0: се превръща едно цвете в парфюм? Отговорът започва в Грас. В градините, където ароматът не е просто усещане, а суровина, знание и традиция. 100 години след създаването на Фрагонар, именно тук продължава едно пътуване от цветето до флакона. Но как се случва това? Грас е едно от местата, в които парфюмът започва много преди да стигне до флакона. Тук климатът, слънцето и близостта до Средиземно море създават условия за отглеждането на цветя, превърнали се в основа на местната парфюмерийна традиция. А някои от тях имат много кратък живот.
1: Грас се превърна в световна столица на парфюмерията. Първоначално, защото това е земя на цветята, а парфюмът е продукт, който можем да създаваме от цветя. Затова именно цветята са в основата на развитието на Грас като важен център на парфюмерията. Цветята виреят отлично в Грас по една много проста причина – климата. Тук има особен микроклимат. Градът е разположен на височина, близо до Средиземно море и до крайбрежието.
2: Avec les rosiers que vous voyez derrière moi.
1: През май 2026 година от розовите храсти, които виждате зад мен, бяха набрани 760 кг роза центифолия. Това е сортът роза, който използваме в парфюмерията в Грас. Тя е емблематична за френската и за грозоазската парфюмерия. Особеното е, че цъфти само през май, а за този кратък цъфтеж стоят 11 месеца работа.
0: 11 месеца грижи за няколко седмици цъфтеж. А след като цветята бъдат набрани, започва следващата стъпка – да се извлече ароматът им. За 100 годишнината си Фрагонар възражда техника, използвана преди векове.
1: За 100 годишнината на Фрагонар искахме да поставим жасмина в центъра на вниманието и да възродим една древна техника за обработката му, наречена анфлюраж. Защо я връщаме към живот? Защото по отношение на качеството на получения аромат, на самия абсолют, резултатът е изключителен.
0: Тук цветето вече не е просто цвете. То се превръща в суровина, а след това в част от сложна композиция.
1: Намираме се в една от трите ни производствени фабрики. Тя се нарича фабриката на цветята, защото е разположена непосредствено до цветните полета, до първите ни цветни полета. Тук сутрин доставяме жасмина, а след това той влиза в лабораторията, където го обработваме с техниката анфлюраж.
2: Всеки
1: път, когато използваме ароматна съставка, проверяваме нейното качество с тези специализирани и високоефективни машини.
0: А след науката идва изкуството на композицията. На работното място на парфюмера десетки, а понякога и стотици ароматни съставки чакат да бъдат съчетани.
1: Това е работното място на парфюмера. Той сяда, мисли, търси вдъхновение и използва всички налични ароматни суровини, за да създаде най-добрите съчетания. Връхните нотки са най-летливите, много често цитрусови. Сърдечните нотки са истинската ДНК на парфюма, а в основата й е цветето.
0: А създаването на един парфюм може да продължи с години.
1: След като е зададена концепцията, парфюмеристът може да прекара няколко дни в опити да си представи аромата и да преведе тази идея в мирис. В тази част от създаването ние не можем да контролираме времето. Когато концепцията е готова, смесваме я с алкохол и я оставяме да отлежава в продължение на един месец. Това, което е красиво в парфюмерията, е, че времето върши нещата. Няма какво друго да правим, освен да чакаме.
0: Но парфюмерията не е единственото, което се случва тук. В Грас ароматът влиза и в нещо толкова всекидневно, като сапуна.
1: Смесваме тези гранули с лавандула, роза или жасмин, в зависимост от сапуна, който правим. След това сместа се нарязва на тънки ленти и се нагрява, за да се получи еднородна маса.
0: А в Париж историята на парфюма се разказва не само чрез ароматите, но и чрез предметите, които са ги съхранявали. На улица Скрип Фрагонар проследява пътя на парфюма през вековете.

0: епохата на парфюма от античността до 20 век. Сред експонатите има и предмети, които разкриват как ароматът е присъствал в ежедневието, включително на местата, където хората са се срещали, забавлявали и наблюдавали едни други.
1: Тъй като се намираме в самия квартал на операта, опера Гарние, точно срещу нас тук има много оригинални предмети. Сред тях е този малък монокъл, който всъщност е и флакон за парфюм. Той е служил на господата и дамите по време на вечери в операта, на балет или театър. Не само да гледат сцената, но и да наблюдават какво се случва около тях. Но най-вече той е служил и за освежаване. Тогава хигиената все още се е променяла, а при толкова много хора на едно място въздухът понякога е бил доста тежък.
0: А сред флаконите и пътническите несесери има и предмет, който отвежда историята чак до кралския двор.
1: Това е част от многобройните предмети в колекцията. Флакони от 19 век, пътнически несесери, както и този калъп, който проследява развитието на парфюма по време на монархията, включително през 18 век. Върху него е изобразена кралската емблема на Мария Антуанета. Това е една много красива колекция, която можете да разгледате, когато посетите музея.
0: Един малък детайл върху флакона, кралската емблема на Мария Антуанета, превръща предмета в свидетелство за времето, когато парфюмът вече е не само средство за ароматизиране, а част от идентичността и статуса. А тази година историята на парфюма се среща с един век история в Грас. За юбилея през 2026 година изборът е не едно цвете, а букет от символите на Южна Франция – роза, жасмин и портокалов цвят.
1: Тази година е особена. Празнуваме 100 години на къщата. Създадена е през 1926. Затова решихме да не изберем едно цвете, а букет от цветя от на Южна Франция. Роза, жасмин и портокалов цвят.
0: А историята може да бъде не само разглеждана, но и преживяна. В малкото ателие на музея посетителите могат сами да създадат своя аромат.
1: А в това малко ателие посетителите могат сами да създадат и персонализират своя парфюмен аромат, разбира се, с помощта на наш специалист.
0: Името Фрагонар започва с цвете, но не с парфюмерийно. Той идва от един от най-известните художници, родени в Грас – Жан Оноре Фрагонар.
2: Името на марката Фрагонар е почит към художника Жан Оноре Фрагонар, една от прочутите личности, родени в Грас. В картините му, както може да видите зад мен, много често присъства връзката между жените и цветята. И именно върху тази връзка работим и ние всеки ден. Тя се нарича парфюм.
0: От цветето до флакона. От градините на Грас до музеите на Париж. А понякога от един аромат до цял спомен.
2: Но това, което не изчезва в паметта, са ароматите. И точно това е прекрасното. Един и същ парфюм ухае различно на всеки от нас и разказва различна история.
0: Може би за това парфюмът е повече от аромат. Една единствена капка може да върне спомен, човек, място, цял един свят.

0: Литературата отново среща големия екран, а с това започва и 12-то издание на Сине Либри. Фестивала представи акцентите в програмата си за 2026 година. Селекция от филми, специални гости и събития, които през следващите седмици ще превърнат София в място за среща на киното и книгите. Мотото тази година е заглавието на произведението на испанския автор Марио Варгас Льоса «Цивилизация на зрелището», чиято екранизация също е част от програмата на фестивала.
1: Много големи филми ще бъдат представени за първи път в света на българската публика. Мотото е реверанс към Марио Варгас Льоса, който, за съжаление, наскоро ни напусна. Това мото приковава вниманието към превръщането на културата в зрелище и в продукт за бърза консумация. И именно нашата идея е така да преобърнем времето, да накараме хората, вместо да гледат рилове, да гледат филми,

0: Пихнат в тъмната зала.
1: Зрителите ще могат да се насладят на над 70 литературни адаптации, копродукции на близо 30 държави, национални и световни премиери, забелязани и отличени на най-влиятелните кинофоруми в света, сред които Кан, Венеция, Берлин и Торонто. Сред участниците са режисьори, носители на Оскар, както и автори с награди Нобел и Букър.
0: Много от създателите на филмите идват в България. Режисьорът на филма Чилиецът пристига от Чили. Един от най-големите живи световни писатели Ричард Фланаган, който пристига от Австралия. Големи акценти в програмата са българския филм Остайница по едноименното произведение на Рене Карабаш. Огромен акцент в програмата е пристигането в България, за да получи награда за цялостно творчество на Павел Павликовски с неговия филм за Томас Ман, който се казва Отечество.
1: Част от програмата са 10 френски филма и копродукции. На големия екран ще оживее и произведението «Вода за цветята» на режисьора Жан-Пьер Жон. То ще бъде представено специално от сценариста на невероятната съдба на Амели Полен, Гийом Лоран.
2: Имаме също гала вечер с прожекцията на филма «Клетниците» по едноимения роман на Виктор Юго. Според мен тя ще е ключов елемент от фестивала. Винаги е удоволствие да говорим за този велик автор, с когото българите са запознати отлично. Съвместната ни работа с организатора е много дълга история. Винаги е удоволствие да гледам как книгите се визуализират на екрана.
1: Посолството на Ирландия у нас също участва в кинолитературния фестивал ежегодно, а тази година шесткратно номинирания за Оскар ирландски режисьор и сценарист Джим Шеридан оглавява журито на международния конкурс за игрален филм в рамките на Синелибри.
3: Киното, литературата и културата са особено важни за обществото ни. Избраният филм, който ще ни представлява тази година, е съдебната драма «В името на отца» по едноименната автобиографична книга на Гери Конлан. За нас е чест да оглавим журито тази година.
1: Кинолитературният фестивал ще се проведе от 15 октомври до 8 ноември и ще гостува в София, Пловдив, Варна, Бургас, Габрово, Велико Търново, Стара Загора и Перник. Началото му ще бъде дадено с грандиозно откриване в Националния дворец на културата. За Артефакти, Кремена Димитрова.
4: През септември светът на киното и телевизията беше белязан от две големи събития – филмовия фестивал в Венеция и церемонията по връчването на престижните награди Еми. В Италия прожекторите бяха насочени към големия екран, а в Лос-Анджелес най-добрите продукции и телевизионни звезди бяха отличени за постиженията си през годината.
5: Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mai Altuğ.
4: Woman Unknown, непозната жена, драма за Дания след нацистската окупация с режисьор Мей Елтуки, спечели голямата награда Златен лъв на 83-я филмов фестивал в Венеция. Отличието беше обявено от председателя на журито Маги Джиленхол. Елтуки е единствената жена режисьор, чийто филм участваше в конкурсната програма и едва осмата печелила най-важната награда в Венеция.
6: I was really flabbergasted.
7: Бях наистина изумена. Чувство на пълно сливане. Какво? Защото случилото се е просто невероятно, нали? Но съм изключително щастлива и поласкана. Историята е много значима. Смятам, че е важно да разказваме историите на жени, които те докосват, както и за някои системни проблеми, с които се сблъскваме днес. Начина, по който избирам да изразя себе си, е чрез киното и затова тази награда означава толкова много за мен.
4: Матилд Арсел, която е в главната роля в Woman Unknown, спечели Купа Волпи за най-добра актриса. Филмът е копродукция на Дания, Швеция и Латвия. За най-добър изпълнител на мъжка роля бе обявен Джон Малкович за участието си в Wild Horse 9 на Мартин Макдона. Той не присъстваше в залата и благодари чрез видеообращение. Награда Марчело Мастрояни за най-добър дебют беше присъдена на френската актриса Малу Кебизи за ролята й в 15-18 A Place to Heal на Седрик Кан. Голямата награда на журито бе присъдена на продукцията «Възможна любов» на южнокорейския режисьор Ли Чан Дон. Призът «Сребърен лъв» за най-добър режисьор отиде при Иля Хржановски за филма му «Дао», копродукция на Германия, Франция и Швеция. Специалната награда на журито бе присъдена на продукцията «Наза», единственият документален филм в тази годишната основна програма. Widow's Bay триумфира на церемонията по връчването на наградите Еми, като постави нов рекорд за най-много награди, спечелени от комедиен сериал. Хорър-комедията спечели 14 статуетки, сред които и 3 за актьорско майсторство. Звездата на сериала Матю Рийс се тръгна с 2 награди за най-добър главен актьор за комедиен сериал и за мини-сериала The Beast in Me. Така той стана първият актьор в историята, спечелил 2 отличия в категориите за главни роли в една и съща вечер. Кейти Диполт спечели награда за сценарий за Widow's Bay.
8: Винаги съм си казвала, че ако някога спечеля някоя от тези награди, ще остана скромна. Може би дори няма да я излагам на показ, а просто ще я държа в гаража. Но сега, като стоя тук, ви обещавам, че никой никога няма да влезе в дома ми без да я види. Тя ще стои върху въртяща се платформа.
4: Джин Смарт спечели 5-та си награда Еми за ролята си в сериала «Хитринки». Смарт стана първата жена, получила трофея за най-добра комедийна актриса за всеки сезон на шоуто. Сериалът «Спешни случаи в Питсбърг» получи рекордните 25 номинации, а освен това взе наградата и за най-добър драматичен сериал за втора поредна година. Статуетката за главна мъжка роля в драматичен сериал получи Ноа Уайли за ролята си на главният лекуващ лекар доктор Майкъл Роби Рубинович. Това е повторна победа за Уайли. Сериалът на HBO Max, разказващ за живота в спешното отделение, вече е спечелил награди за всеки от първите си 2 сезона.
9: Израснах в Лос-Анджелис, дете съм на Холивуд. Киносалоните бяха моето място за поклонение. Това е всичко, което някога съм искал да правя. Това е единственият клуб, в който някога съм искал да членувам. Благодаря ви, че ме приехте.
4: Най-престижните телевизионни отличия се връчват в Лос-Анджелес за 78-ми път. Победителите на наградите Еми се определят от над 27 000 сценаристи, режисьори, актьори, продуценти и професионалисти от различни творчески и технически специалности, членуващи в Телевизионната академия. Актьорската гилдия почете и кантри звездата Доли Партън, която почина на 80 годишна възраст миналия месец. Тя също беше носител на награда Еми.

0: През септември Нью-Йорк отново е сцена на мода, изкуство и история. За колекцията си пролет-лято 2027 Майкъл Корс се завръща към естетиката на модернизма, архитектурна строгост, ярки цветове и непринудена елегантност. Шоуто е в градината на музея на модерно изкуство МОМА, място, което само по себе си е послание. 25 години след трагедията от 11 септември, дизайнерът и гостите му почитат жертвите и говорят за нещо, което Нью-Йорк умее като никой друг – да се изправи. За Майкъл Корс това е и дълбоко личен спомен.
1: Много съм тъжен, защото спомените ми от онова утро са все още много ярки. Живея в центъра и всичко се случи буквално пред очите ми. Моето шоу трябваше да бъде на следващия ден, на 12 септември. Но съм и невероятно горд с този град. Нью-Йорк винаги намира сили да се изправи, независимо от това, което му се случва. Горд съм, че съм нюйоркчанин именно в този ден.
0: Сред гостите е и актрисата Джудит Лайт. За нея Нью-Йорк е повече от град, той е символ на сила, творчество и единство.
2: Със съпруга ми живеем между Лос-Анджелес и Нью-Йорк, но няма място като Нью-Йорк. Няма хора като нью-йоркчаните. Живеем във време, в което страната ни е разделена като никога досега. А Нью-Йорк ни напомня, че можем да бъдем заедно, че сме едно цяло. И това е най-важното, което трябва да помним.
0: Самата колекция е любовно писмо към града, към неговата архитектура, енергия и способност непрекъснато да се преоткрива. Корс черпи вдъхновение от модернизма на средата на 20 век. От архитектурата, мебелите и изкуството, които някога са изглеждали смели и провокативни, а днес са неразделна част от визуалния език на Нью-Йорк.
1: Винаги мисля за неща, които имат вечна стойност, но в същото време са вълнуващи. Именно балансът между тези две неща прави обличането специално. Обичам тази комбинация. Нещо смело и изчистено, което знаеш, че ще остане във времето. Искам да отдам почет на този забележителен град, който обича да се преоткрива. А градината на МОМА е най-добрия пример. Най-доброто от двата свята.
0: Контрастът е водещият мотив в колекцията. Черни сака, свободно скроени костюми се срещат с асиметрични полиероклиф ярки основни цветове. Строгият силует постепенно отстъпва място на по-свободни визии, от деловия костюм до лекотата на летните рокли. Масивните черни кръгли бижута свързват всичко в едно. Сред звездните гости Габриел Юниан Уейт и Оливия Мън. За тях модата е начин да разкажат нещо за себе си.
2: Исках този красив червен пуловър. Изглеждаше ми много шик, носеше усещане за майчинство, но исках да се почувствам като онова момиче и в същото време да направя нещо малко по-различно.
0: За Оливия Мън модата е нещо по-лично.
3: Просто искам да се чувствам комфортно в собствената си кожа. Преживях много неща и осъзнах, че трябва да направя промяна. И именно чрез модата успях отново да открия себе си.
0: В тази колекция Майкъл Корс среща минало с настояще, архитектурата с природата, а строгостта със свободата. Може би именно това е най-нюйоркското послание на ревюто. Стилът, както и самият град, никога не спира да се променя, но и никога не губи себе си.

0: бяха и изкуството срещу архитектурата, а традицията – изкуственият интелект. Новата голяма опера – Шанхай Гранд Опера Хаус, преминава през поредица от стрес-тестове преди официалното си откриване през октомври. Една от най-впечатляващите сцени – Open Stage, предлага театър без ясна граница между сцена, публика и град. В края на август залата все още не е официално открита, но вече приема публика. Това са тестови представления, своеобразна генерална репетиция за бъдещия живот на сградата. 600 зрители с покани прекрачват прага на Open Stage и се оказват в пространство, което сякаш е създадено, за да поставя под въпрос самото понятие сцена. Благодарение на 21 подвижни платформи, залата може да има фронтална, централна или напречна сцена. Пространствата на Шанхай Гранд Опера Хаус ще бъдат изпитани в реални условия преди официалното откриване на 17 октомври. Залата разполага с повече от 1000 места, но най-отличителната й особеност е това, че сцената буквално може да променя формата си. 21 интелигентни платформи за повдигане на седалките позволяват пространството да бъде преобразувано в три различни конфигурации с фронтална, централна или напречна сцена. Този път е избран вариантът с фронтална сцена, който позволява на артистите да се появяват сред публиката. А първите звуци идват от традиционния китайски инструмент – шенг, който поставя началото на необичайен концерт. Splendor Digital е представен като първия в Китай концерт на традиционна китайска музика, създаден с помощта на изкуствен интелект. В програмата са включени 9 оригинални композиции, които съчетават традиционната китайска естетика с фолклора, класическата поезия и съвременната музика. Но истинската изненада идва по време на композицията «Се Я» – елегантни цветове. Завесата зад сцената бавно се разтваря и открива почти 13-метрова панорамна стъклена стена. В този момент границата между театъра и града изчезва. Публиката, изпълнителите и нощният Шанхай се превръщат в част от едно общо сценично пространство.
1: Сега публиката, сцената и пейзажа зад нас могат да се слеят напълно. В момента, в който завесата се разтвори, разбрах защо залата се нарича отворена.
0: Но впечатляващата архитектура трябва да издържи и друг важен тест – този на звука. Акустиката е сред основните предизвикателства пред екипа на Open Stage. По време на композицията «Суан Тян» 8 големи китайски барабана звучат едновременно. Толкова мощен звук поставя на изпитание всяка концертна зала.
2: По време на изпълнението барабаните звучат мощно и дълбоко, но всеки удар остава отчетлив и ясен. Смятам, че акустичният дизайн на залата е наистина впечатляващ.
0: За да се постигне този баланс, по стените на залата са разположени множество акустични решетки. Над сцената са разположени линейни масиви от високоговорители. Повече от 100 допълнителни устройства работят в различни точки на пространството. И зад цялата тази технология стои една единствена цел – традиционният инструмент да звучи като традиционен инструмент.
2: Дори без използване на технологиите, естественият акустичен звук на традиционните инструменти може да осигури на публиката отлично преживяване.
0: Именно това съчетание между традиция и технологични възможности е в основата на експеримента. За артистите новото пространство не е просто още една концертна зала. То променя начина, по който се създава и преживява традиционната китайска музика.
3: Мисля, че когато става дума за иновации в традиционната китайска музика, пространство като това открива повече възможности и дава по-голямо поле на въображението.
0: Open Stage е само една от трите основни сцени на новата Шанхай Гранд Опера Хаус. Следващите седмици предстоят тестове и на другите пространства с десетки часове музика, опера и театър. Така Шанхай подготвя не просто нова Гранд Опера, а културно пространство, което може да зададе бъдещето на сцената изобщо.

0: На специално заседание парламентът на Унгария свали имунитета на премиера Петер Мадяр. За гласуваха 139 депутати, като нямаше гласове против или въздържал се. Самия Мадяр поиска от депутатите свалянето на имунитета си, като заяви, че поема отговорност за всичките си действия.
1: Смятам, че равенството пред закона беше едно от най-важните искания за смяна на режима през 2026 година и на изборите на 12 април. Няма значение кой го казва или кой го върши, дали е работник във фабрика, депутат или министър-председател. Всеки трябва да понесе отговорност пред закона.
0: Във вторник прокуратурата поиска имунитета на министър-председателя, след като възобнови разследване срещу него. То е свързано с инцидент от юни 2024 година, когато се предполага, че Мадяр е взел телефон на мъж, който го снимал в клуб в Будапеща и умишлено го хвърлил в река Дунав. Според обвинението, действията на Мадяр могат да бъдат квалифицирани като кражба. В видео, публикувано във вторник в социалната мрежа Facebook, премиерът поиска парламентът незабавно да свали имунитета му. Мадяр е както министър-председател, така и депутат и разполага с депутатски имунитет. Той каза, че е готов да сътрудничи на разследващите и че няма причина за безпокойство. Национален сбор и нейните съюзници спечелиха рекордните 14 места в доминираният от десницата Сенат на Франция, като по този начин учетвориха представителството си броени месеци преди президентските избори.
2: Изключително сме доволни от резултата, който бележи поредната стъпка в засилващото се присъствие на национален сбор в нашата страна. За първи път в историята си нашата партия влиза в Сената със своя парламентарна група. Тя ще бъде сформирана в близките дни. Наред с тримата сенатори, които вече имаме, нашата група ще направи популярни идеите на национален сбор и ще защитава френските граждани.
0: Представители на местната власт и депутати от Националното събрание гласуваха за половината от местата в Сената, като всеки избран член ще служи 6 години. Десницата, центърът и социалистите запазват позициите си в горната камара, а крайнолявата непокорна Франция има най-много места. Резултатите показват укрепване на позициите и на национален сбор, чийто кандидат Марин Ле Пен води в сондажите за президентските избори през 2027 година. Гласоподавателите в Швейцария отхвърлиха с голямо мнозинство предложение за засилване на неутралитета на страната. Около 70% от имащите право на глас се обявиха против мярката. Инициативата щеше да позволи на Швейцария да налага санкции единствено с одобрението на ООН. Това би дало на Русия възможност да блокира подобни мерки, тъй като разполага с право на вето в Съвета за сигурност. Поддръжниците на по-строг неутралитет извадиха аргумент, че след нахлуването на Русия в Украина, Швейцария се е сближила прекалено много с Европейския съюз и НАТО.
3: Подхождам с резерви към инициативите на Швейцарската народна партия. Освен това, въпросът за неутралитета е важен, но тази инициатива отива твърде далеч и ще попречи на други неща. Затова гласувах против нея.
0: Алпийската конфедерация поддържа дългогодишна политика на неутралитет. Тълкуването й обаче от години е обект на политически спорове. Макар избирателите да отхвърлиха предложените ограничения, подкрепата за неутралитета остава голяма. Според най-ново проучване, 82% от гражданите продължават да подкрепят неутралната позиция на Швейцария.
4: Сръбският президент Александър Вучич подаде оставка. Решението му беше предварително обявено, като се очаква той да се кандидатира за поста на министър-председател на предсрочните парламентарни избори на 25 октомври. На Вучич му е забранено да се кандидатира за трети президентски мандат и той се опитва да удължи властта си чрез парламентарния вот. Изборите се провеждат след почти две години протести, предизвикани от смъртта на 16 души и присрутването на бетонен навес на железопътна гара в Нови Сад преди две години. Руска атака е ранила най-малко 25 души, сред които и деца в Харков, вторият по големина град в Украина. Ударен е жилищен блок, като два етажа от сградата са напълно унищожени. Това се случва ден след като при друго руско нападение загинаха 8 души в цялата страна. В неделя беше съобщено за руски атаки и в други части на Украйна. В град Суми трима души са загинали при въздушни удари. В Одеса един човек е загинал, а няколко сгради, сред които магазини, хотели и зърнен склад, са били повредени. В столицата Киев една жена и двама 16-годишни младежи са ранени и хоспитализирани. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в неделя, че трима души са загинали при удари в южната област Запорожие и че руски дрон е убил един мъж в Киев. Русия е изстреляла над 2200 дрона, 1630 въздушни бомби и 38 ракети за една седмица, добави Зеленски. В отговор, украински дронове са нанесли удари по нефтен терминал в руския регион Краснодар. През последните седмици Украйна засили атаките си срещу руската нефтена инфраструктура. Русия подготвя още саботажи срещу демокрацията в Европейския съюз, предупреди Кая Калас. Първият дипломат на блока обяви, че блокът ще предложи протокол за извънредни ситуации в отговор на хибридните заплахи от страна на Москва.
5: От разузнавателната информация става ясно, че Русия планира още саботажни актове и атаки срещу нашата демокрация. Те искат да разделят обществото ни и да ни сплашат, така че да се въздържаме от оказване на помощ на Украйна. Трябва да се противопоставим на тези заплахи. Освен това, когато разполагаме с разузнавателна информация, трябва да сме в състояние да реагираме преди тези атаки действително да се състоят.
4: Според Калас, европейските държави трябва да бъдат подготвени да реагират преди подобни операции да се осъществят. Полицията за борба с тероризма разследва дали Иран стои зад предполагаем заговор за бомбен атентат във Великобритания. Органите на реда са открили взривни вещества в три микробуса, паркирани в близост до база на Кралските въздушни сили, използвана от Съединените щати. Материалите, които са открити в превозните средства, съответстват на импровизирани взривни устройства. По-рано британската полиция арестува петима мъже, които са били обект на разследване от страна на британските и американските власти. Десетки хора в близост до базата в Ерфорд в Глостършир бяха евакуирани.
6: Тези арести без съмнение са предизвикали известен шок и тревога. Искаме хората, живеещи в близост, да бъдат сигурни и да знаят, че като институции ние работим в тясно сътрудничество, за да ги подкрепим. Около превозните средства все още е поставен кордон.
4: Базата наскоро беше използвана от американски военни самолети като междинна спирка за отбранителни удари срещу Иран. Властите в Техеран многократно са съобщавали, че бази, използвани за нападения срещу Исламската република, са легитимни цели. Арестите се извършват в момент на засилено напрежение, свързано с заплахата от враждебни държави към Обединеното кралство, като Русия и Иран са сред онези, които са използвали посредници, за да извършват престъпления от тяхно име на британска територия. През март официални представители съобщиха, че броят на случаите, свързани с националната сигурност и включващи дейности на враждебни държави, сред които и Иран, се увеличил с 50%. Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи обяви, че Исламската република е готова както да воюва с Съединените щати, ако атаките бъдат възобновени, така и да преговаря за сключване на мирно споразумение.
7: Напълно сме подготвени за момента, в който войната ще бъде възобновена. Ще се противопоставим твърдо на всяка нова агресия, дори и да става дума за война до край. Готови сме и за дипломация. Изборът е в ръцете на президента Тръмп. В предишната война той искаше безусловна капитулация за два дни, а сега вече 8 месеца се води война без резултат. Коригирахме тактиката си и сме напълно готови да се справим с това.
4: На общото събрание на ООН в Нью-Йорк Аракчи добави, че условията на Техеран за отваряне на пролива остават непроменени. През уикенда Тръмп отхвърли предложението на Иран за отваряне на протокол Хормуз и за възобновяване на преговорите. Въпреки това, Техеран твърди, че очаква официален отговор от Вашингтон чрез посредници. Американският президент обяви пред изданието Axios, че очаква преговарящите от страна на Съединените щати да проведат още срещи тази седмица. Той добави, че възможността за възобновяване на бойните действия остава на дневен ред. Катар и други регионални посредници се опитват да съживят преговорите между Съединените щати и Иран, но двете страни са далеч една от друга по ключовите въпроси. Докато Иран иска преговорите да се концентрират върху пролива Ормуз и военноморската блокада на Съединените щати, администрацията на Тръмп изисква Техеран да се съгласи на отстъпки в ядрената област. Междувременно, според Тръмп, американските въоръжени сили улесняват превоза на големи количества петрол през Ормузкия проток. Цените на петрола, които в петък спаднаха с повече от 2% след новината за предложението, се покачиха отново. Цената на сорта Brent отново надхвърли $106 за барел. Това отново подхрани опасенията от инфлация и оказа натиск върху фондовите пазари. Йеменските бунтовници от движението Хути обвиниха въздушните сили на Саудитска Арабия, че са нанесли удари по търговска зона в близост до централния пазар в Таиз. Най-малко 7 души са загинали, а десетки са ранени. Групата обеща да отвърне на удара. Твърденията на хутите не могат да бъдат проверени от независим източник. Град Таиз в момента е под контрола на йеменските правителствени сили, но отдавна е обсаден от бойци на хутите. Регионът остава един от основните фронтове в гражданската война в страната. Преди няколко месеца крехкото примирие между йеменските правителствени сили и бунтовниците хути се провали. Правителствените сили на страната обвиниха хутите, че използват ирански оръжия за противовъздушна отбрана и заявиха, че те представляват опасност за въздухоплавателни средства. Над 146 000 души са били разселени от юли насам. През последните седмици хутите постигнаха значителни териториални постижения срещу правителствените сили, като превзеха стратегическия град Мока на брега на Червено море. Освен това, бунтовниците разшириха контрола си над пролива Баб Ал-Мандеб, ключов морски проход, свързващ Европа с Азия. Саудитска Арабия, която е обект на атаки от хутите на своя територия, откакто конфликтът ескалира, се обръща за подкрепа към своите съюзници, включително Пакистан и Турция. Рияд подкрепя международно признатото правителство на Йемен. Хутите обвиняват Саудитска Арабия, че извършват атаки в Йемен и обещават да попречат на саудитските танкери да преминават през Баб Ал-Мандеб. Рияд използва този път като алтернативен морски маршрут на пролива Ормуз на фона на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. Гражданската война в Йемен започна през 2014 година, когато хутите превзеха столицата Сана от подкрепеното от Саудитска Арабия правителство. След това те установиха контрол над северната част на страната. Десетки хиляди протестираха в центъра на Мадрид този уикенд. Демонстрацията беше организирана след като 87-годишна жена беше изселена принудително от апартамента си, в който е живяла в продължение на близо 70 години. Недостигът на достъпни жилища подхранва общественото недоволство в навечерието на общите избори през следващата година. Демонстрантите призоваха за по-добра защита на наемателите, правила за борба с измамите и забрана на изселванията без осигуряване на алтернативно жилище.
8: Въпреки надеждите за утихване на смъртоносната епидемия от ебола в Източно Конго, случаите нарастват в провинция Северно Киво. Там заразата отне живота на хиляди между 2018 и 2020 година. Сега заболелите намаляха с 26% за месец в съседната Итури, която досега беше епицентър на здравната криза, но в Северно Киво се увеличиха с 73% за същия период. Болницата Мабалако е единственото място за лечение на заразени с ебола в обслужвания от нея селски район. Наскоро представители на Световната здравна организация посетиха лечебното заведение в опит да увеличат възможностите за реакция на кризата.
9: Имаме проблеми. Повечето от отделенията ни за лечение са пълни. Предложението е всяка здравна зона да има изолационен център за болните от ебола, където да бъдат настанявани всички новоприети.
8: Случаи на ебола има в цялото Северно Киво, не само в големи градове като Бени, но и по селата. Най-малко 27 души загинаха в две отделни масови престрелки в Южна Африка през почивните дни. 10 души бяха убити в близост до Кейптаун, където въоръжени мъже откриха огън на място за барбекю и забавления в ранните часове на неделя. Други 17 бяха убити предишния ден в ресторант при Йоханесбург, съобщиха от полицията.
10: Тази загуба на живот е ужасна. 17 души са загинали. 15 са приети в болница. Виждате и две коли, които са напълно изгорели.
8: Властите твърдят, че нападателите са стреляли с автомати Калашников и пистолети и са взели телефоните на някои от жертвите, преди да избягат с други две коли. Местната полиция започна разследване на инцидента, като детективи и специални части са изпратени по следите на заподозрените. Към момента няма арести. Две гигантски панди, Пинг Пинг и Фу Шуанг, отпътуваха от китайския град Чэнду към зоологическата градина в американския град Атланта. Пандите трябва да останат в Съединените щати през следващите 10 години, като се превърнаха в част от дипломацията между двете велики сили. Тяхното изпращане беше изтъкнато от президента Си Цзинпин по време на визитата му във Вашингтон миналата седмица като знак за приятелство. Анализатори изтъкват липсата на напредък по спорните теми между двете страни след разговорите между Си и Доналд Тръмп в Белия дом, например по статута на Тайван, войната с Иран и изкуствения интелект. Това не важи за зоологията. Двете панди отпътуват по подновено споразумение между зоопарка в Атланта и Китайската асоциация за опазване на дивите животни. През 2024 Пекин прибра 4 други панди от Съединените щати след прекратяването на дотогавашно разбирателство. Пинг Пинг и Фу Шуанг са родени през 2020, те бяха изпратени с официална церемония. Започна онлайн гласуването в седмицата на дебелата мечка. Ежегодна надпревара между гигантските мечки в националния резерват Катмай в Аляска. Миналата година шампион стана 544-килограмовия чънк, официално познат като мечка 32, който сега е гладен да запази короната.
9: Тази година е много трудно да се дадат прогнози. Няколко мечки са по-големи от останалите, но състезанието не е само до телесна маса. Искаме хората да бъдат повлияни от историите на отделните мечки, защото надебеляването е по-различно при мъжки екземпляри, които искат да доминират най-добрите места за лов на риба при водопада Брукс.
8: Това е 12-то издание на надпреварата, която ознаменува и издръжливостта на 2200 кафяви мечки, живеещи на полуостров Аляска и Алеутските острови. Седмицата на дебелата мечка за пръв път се провежда през 2014 и от тогава е още един забавен начин да се информираме относно кафявите мечки и техните братовчеди – гризлитата. Това място на пристанището Лийд в Единбург е най-високата дестилерия за уиски в света. Така поне твърдят нейните собственици.
10: Парцелът беше колкото тенис игрище. Производството на уиски изисква голяма апаратура и затова трябваше да строим нагоре.
8: Флетчер и компания възприемат националния продукт на Шотландия като 500 годишен проект за създаването на най-изисканото питие в света и сега искат да допринесат. Инвестицията на пристанището е за над 12 милиона британски паунда. Всеки етаж на кулата се използва за специфична фаза, като дестилерията за Single Malt Whisky работи по всички доказани стандарти, включително с няколко различни водоизточника, така че контролираната киселинност да не повлияе на ферментацията. Преди това фабриката за уиски се снабдява сечемичен малц от само една ферма, който се смила при строги правила, а отпадъчният продукт се използва за производство на биогаз. Предприемачите смесват строгите принципи на старо изкуство с съвременни методи. Проблема е, че съвсем не са единствените.
11: Пазарът е пренаситен. Мразя думата банкрут, но това предстои на много места по света, не само в Шотландия или Англия. Харесва ми, че хората се опитват, но като търговец казвам, че в момента има твърде много уиски.
8: Данни на Асоциацията за скоч уиски показват, че общия износ на напитката е спаднал с близо 2% изобщо и 6% при сингъл малтс. Това са загуби за над 7 милиарда долара. Уискито обаче остава ключово за шотландската икономика, а броя на дестилериите, които са и туристически атракции, всъщност нараства. Това поставя проекти като кулата на пристанището в Лийд в сложна ситуация. Тя също привлича туристи, включително защото се намира и до бившата кралска яхта Британия. Но съгласно правилата на скоч уиски, компанията не може да продаде нито една бутилка от него до 2027, когато първата партида ще е отлежала достатъчно време. А след това, колкото и да е висококачествен, продуктът ще трябва да се конкурира на пазар, изпълнен с легендарни питиета и привличащи вниманието истории. Ето този скоч, например, си има собствен рафт в уиски бара на 5-звезден хотел.
9: Това е 46-годишен Гленгойн. Един от най-старите скочове, които са се появявали на пазара. Останалото в бъчвата продължава да старее и това е единствената бутилка. Само 28 души в света ще имат привилегията да опитат това уиски. Продадохме няколко за първия месец, а цената от 1000 паунда за едно малко хваща окото. Съпътстващите истории са добре дошли за нас.
3: Във вторник в Добро утро, Европа. Очаквайте!
5: Кои са най-новите методи за превенция и лечение на сърцето? Отговорите търсим от кардиолога професор доктор Иво Петров. Как бизнесът ще отговори на идеите на правителството за данъчни промени? Боян Николаев, изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. За кандидат-президентската надпревара и на какво залагат основните играчи в нея? Студиото представителите на инициативните комитети на Андрей Гюров, доктор Михаил Околийски и на Иляна Йотова, доктор Емил Стоименов. Какво дава тръпката да опознаеш света и да търсиш приключения? Албена и Павел Благеви разказват за поредното си пътешествие.
12: Добро утро, Европа! С мен Ани Балджиян. Започваме точно в 7.

0: Това е един от трите потока, които излизат от рибовъдното стопанство. За съжаление, през цялата година е сухо. Това е следствие от пресъхването на изворите. Вие сте в Сен-Женест-Ленфон, най-старата рибна ферма в Европа и единствената класифицирана като исторически паметник. И тази рибна ферма вече е напълно пресъхнала.
1: Сгушено в сърцето на Оверн, регион на Франция, известен със своите вулкани и водни ресурси, фермата е създадена през 17 век от предците на Едуард Дьо Фелигонт. Рибовъдното стопанство е давало 60 тона риба годишно. Но изворите, на които разчита, са почти пресъхнали и дейността е замряла от 5 години.
0: Тук е изворът в пещерата, който е най-високият в имота. Водата е подземна, но вече не извира. Той е запълвал този басейн, който е захранвал всички останали, които вече са сухи. Водата се поддържа изкуствено, за да се спре увреждането на басейните. Заради пресъхването бреговете се рушат. Можете да видите разпространението на водна леща, която е специфична за застояла вода. Тук ежегодно идваха 10 000 деца да се учат да ловят риба в езерцето.
1: Едуард Дьо Фелигонт обвинява мултинационалната група Данон и нейното дъщерно дружество La Société des Eaux de Volvic. Сондажите на производителя са недалеч от имота му.
0: Откакто групата Данон пое контрола върху La Société des Eaux de Volvic през 1993 година, изпомпването на вода се учетвори. Групата Данон произвежда 1750 милиарда, 1,5 литрови бутилки в Волвик. Всички пластмасови. И така имаме не суша, както мнозина искат да вярваме, а пресъхване на източниците. Това пресушаване е организирано от Данон и префекта, като префектът дава разрешенията, а Данон печели. Някои биха ви накарали да повярвате, че това, което се случва във Волвик, се дължи на всеобщо засушаване в страната, което е абсолютно невярно. Ако Данон спре, водата ще се върне.
1: Едуард Дьо Фелигонт предприема съдебни действия срещу групата Данон и срещу публичните власти, които издават разрешителните за изпомпване. Скорошен указ ограничи консумацията на питейна вода в района. Мярката съживи дебата за въздействието на промишлените изпомпвания върху намаляването на нивата на подземните води. Ограниченията не важат за La Société des Eaux de Volvic. Компанията изпомпва дълбоко във вулканичния водоносен пласт, далеч от галерията, захранваща разпределителните мрежи за питейна вода. Волвик отхвърли молбите ми за интервю и ми изпрати писмено изявление.
0: Тъй като се извършват надолу по течението от източника на питейна вода, дейностите на Волвик нямат въздействие върху наличността на ресурса в мрежите за питейна вода. Въпреки това, в знак на солидарност с всички действащи лица на територията, ние решихме да намалим обема на разрешеното ни изпомпване на вода с 5% за срока на действие на указа.
1: La Société des Eaux de Volvic има право да изпомпва до 2,8 милиарда литра вода годишно. През 2020 година изпомпването възлиза на 2,3 милиарда литра, доста под разрешения праг. Що се отнася до всички компании, използващи мрежата за питейна вода, Джеф Крафт Пивовар трябвало да намали потреблението с 25%. Според него това може да го доведе до фалит. Преди 5 години предприемачът вече е намалил с повече от една трета количеството вода, необходимо за производството на бира, от загриженост за околната среда.
0: Чудя се дали ще мога да правя този компромис още дълго, защото с ограниченията на водата просто излагам бизнеса си на риск. Не чаках постановлението за намаляване на потреблението на вода. Просто трябва да видим кой спомпва най-много вода. Можете да сте голяма международна група и наистина да имате визия за споделяне и управление на ресурси и суровини, които са от интерес за всички. Когато видя, че обемите на Данон не се контролират. Менталитетът им е да изтощават почвата, да изтощават хората и да обслужват клиента на другия край на света. В действителност, всеки трябва да положи усилия.
1: Усилия, които местните държавни представители казват, че компанията вече е положила.
0: В края на 2021 година постановихме окончателно намаление от 10% на разрешеното за изпомпване. Те вече бяха направили това намаление от 10%. Така че може да се каже, че това не променя нищо, тъй като те вече са направили намалението. Всъщност, ние потвърдихме това, което бяха започнали. В нашия указ от 2021 година бяхме планирали второ намаление от 10% за 2025 година, като част от техния проект за повторно изпомпване на водата за измиване. Що се отнася до държавата, ние наблюдаваме ситуацията с имплувиум. От наша гледна точка причината е по-скоро в други фактори, по-специално изменението на климата. Но не La Société des Eaux de Volvic е причината за намаляването на ресурса.
1: Твърдение, което не убеждава Франсуа Доминик Дьо Ларузиер, геолог и член на местната асоциация за защита на околната среда Прева. Въздействието на долните течения е видимо в собственото му езерце.
0: На малкия централен остров има малък гайдар. До преди две години краката му бяха във водата.
1: Спад на водните нива, който не може да се отдаде на глобалното затопляне, казва геологът, като се има предвид спецификата на зоната на водоносния пласт.
0: Дъждовната вода няма да пада върху пропусклива земя като тук, а върху вулканична земя, която е изключително пореста и изключително пропусклива. Всичко ще проникне в почвата и преди всичко ще отнеме известно време на водата, за да се разпространи от зоната, където пада, до изходния канал на Волвик. Каквито и да са валежите, няма промяна в потока на това ниво, тъй като ще се уравновеси за няколко години. Всяка година в завода на Волвик се извършва поддръжка. Те спират изпомпването за няколко дни. След около 40 дни можем да видим, че потокът от възобновяване се повишава значително и без никаква връзка с валежите през тези периоди. Това наистина е елемент, който показва, че Волвик не изпомпва вода от отделен поток, напълно изолиран от останалите. Но че тези изпомпвания оказват влияние върху всички потоци, които се намират далеч надолу по течението. Има и снабдяване с питейна вода на местното население. И това е приблизително двойно повече от това, което разходва водоснабдителната компания Волвик. Достигнахме нива на изпомпване, които са доста над капацитета за възобновяване на ресурса.
1: Присъединяваме се към друг член на асоциация Прева, хидробиолог близо до поток, където оттокът е спаднал през годините.
0: Трябва да си представите, че преди 30 или 35 години не бих ходил в коритото на този поток с ботуши, защото щях да съм във вода до средата на бедрата.
1: Освен нарастващата концентрация на замърсители, тревожни са и последствията от спада на водните нива, настоява хидробиологът.
0: Въздействието е върху цялото биоразнообразие, особено по отношение на растителността. И добавено към това има цяла фауна, свързана с потока, която вече не съществува. Без преувеличение може да се каже, че това е началото на запустиняването на района. Настояваме за спазване на закона, в който изрично е посочено какви са приоритетите за ползване на водните ресурси. Снабдяване с питейна вода и снабдяване на екосистеми, независимо дали са природни или земеделски. Принципно не сме против комерциализацията на водата, но приоритетите не трябва да се обръщат.

0: Добър вечер. В днешното издание на Prime Time ще засегнем теми, които се отнасят и са важни за живота на всеки български гражданин. Първата – безопасността на движението по пътищата, а другата е за бъдещето на българската електроенергетика. Аз съм Николай Лефеджиев, а ето и пълното съдържание на предаването ни днес. Управляващите с предложение за драстични мерки в закона за движение по пътищата. Какъв ще е ефектът от забрана за изпреварване на тировете, отнемане на книжки за тежки нарушения, по-високи глоби за шофиране с алкохол и наркотици? За контрола и санкциите от новата мегатранспортна агенция говорим с Владимир Тодоров, председател на Българската асоциация на пострадалите при катастрофи. Как трябва да продължи работата на новите ядрени мощности и какво е бъдещето пред АЕЦ Козлодуй? Откъде се очаква да дойде финансирането на новото ядрено строителство и съхранението на отработеното ядрено гориво? Гост Иван Хиновски, председател на Българския енергиен и минен форум. Започваме с новинарските акценти от днешния 28 септември. В съда в Кочани започна поредно заседание по делото срещу Ива Михайлова. Жената, която е и с българско гражданство, е обвинена за катастрофа, станала през 2025 година, при която пострадаха няколко души. Сред тях и самата Ива Михайлова. След инцидента документите й са отнети, наложена е забрана да напуска страната. Тази мярка не позволява лечението на 24-годишната жена да продължи в България. Защитата на Ива Михайлова ще иска съдът да приеме по делото международна експертиза. Тя показва къде е настъпил удара и как са се движили двата автомобила след сблъсъка. И днес пред съда ще се проведе протест с искане за справедлив процес. След като в Пловдивско беше разбита група, практикуваща ритуали с психоактивни вещества, вътрешният министър заяви, че МВР разполага с сигнали и за други подобни организации. По тях вече се работи, а основната цел е да бъдат установени и неутрализирани преди дейността им да доведе до по-сериозни последици.
1: Вътрешният министър не даде подробности за разкритата секта, но поясни, че тя не е единствената действаща в момента у нас.
2: Има такива групи на територията на страната, които се занимават с подобни дейности. Нашата задача е да ги идентифицираме и да ги неутрализираме още в зародиш, преди да се е стигнало до нещо по-сериозно.
1: До разкриването на секцията в Пловдивско се стигна след като ДАНС получила информация за чужденец, събиращ последователи, който манипулирал чрез псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване. За групата местните знаят от години.
3: Дункат сини да и ред тамка и бягат голи.
4: О, Боже, не големи, те са секта, бай човек.
5: Голи посред бял ден да тръгнат тук из реката. Вижте, че тук е много самородни бенчета, които са посещавани както от калоферци, младежи и деца и всякакви хора, така и от чужди хора, гости на града. И тогава вече те са възмутени от това, че те идват голи, полуголи, не са буйни нещо да правят, но те върват и, как се казва, не знаят на кой свят се намират.
1: По случая е арестуван лидерът на сектата, испанец, който се представил за проводник на висши духове и носител на древно духовно знание. При акцията бяха открити и иззети психоактивни вещества и халюциногенни наркотици.
0: Софийският градски съд заседава по наказателното дело от общ характер срещу бившия министър-председател и бивш лидер на Продължаваме промяната Кирил Петков. Обвинението срещу него е за престъпление по служба и превишаване на властта в качеството му на длъжностно лице. Според държавното обвинение, арестите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, бившият финансов министър Владислав Горанов и бившата шефка на правителствената пресслужба Севделина Арнаудова през 2022 година са неправомерни. Петков категорично отхвърля обвиненията и определя делото като политически шантаж и поръчка. Пред съда бившият шеф на пресцентъра на МВР Явор Симов каза, че е тогавашният главен секретар на МВР, а сега депутат от Прогресивна България Петър Тодоров не е знаел предварително за арест. Симов заяви, че и той самият е научил за акцията в домовете на Борисов, Арнаудова и Горанов след нейното начало. Делото продължава на 27 октомври. Започва проверка на всички обществени поръчки в страната, за които има съмнение в качеството. Това ще стане независимо дали финансирането е от държавния бюджет или с европейски средства. Това заяви регионалният министър Иван Шишков в Хасково. Той съобщи още, че Държавното дружество Автомагистрали ще се занимава с аварийния ремонт на мантинелите по пътищата след прекратяване на обществена поръчка с частна фирма.
6: Рано тази сутрин министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пристигна в Хасково. Той посети художествената галерия Танаш Еренков, която е в ремонт. Шишков каза, че е видял некачествено конструктивно укрепване на сградата.
7: В областта е характерно, че има строители с традиция, но като казвам традиция, означава строители, които имат традиция в печеленето на обществените поръчки. Ние сме казали ясно, че от тук нататък започваме проверки, така че навсякъде, където се дават, независимо дали пари от републикански бюджет, дали от европейско финансиране, държавата ще си влезе в своята роля.
6: Кметът на Хасково отговори, че не се притеснява от проверки.
8: Нямаме какви страхове. Напротив, аз съм щастлив, че проверява, че като бъдем проверявани, ако имаме случайно някой недостатък, органите на реда го констатират и ние го коригираме.
6: По-късно, на среща в областната администрация, министърът съобщи, че започва аварийна подмяна на мантинелите по пътищата в страната. Тя ще се извършва от Държавното дружество Автомагистрали, след като е била прекратена обществената поръчка с частна фирма.
9: Подмяната започна преди 5 дена или 7-8 дена. Започна подмяната на мантинелите. Така че Агенция пътна инфраструктура, разбира се, ще ми даде пълен анализ, защото съм го поискал от тях, да ми даде пълен анализ, къде има проблеми. Даже ще ви предложа следното, ще поискам от Агенция пътна инфраструктура, дружество Автомагистрали, да качат на сайтовете една цяла програма, за да видите наистина къде и как. Така и аз ще ги контролирам по-лесно.
6: В момента работна група прави анализ на наредбата за подмяна на мантинелите. Резултатите ще покажат има ли лобизъм или не.
9: След разкритите на Министерството на вътрешните работи въпросът с лобизма става все по-голям. Тази битка е да върнем държавата, да я върнем на нас, българските граждани, и ние това правим.
6: Шишков коментира и проекта за магистралата Русе-Маказа, която определи като ключова за страната и региона. Целта на правителството е държавата да изготви проекта в рамките на година и половина и след това да го реализира с помощта на външен инвеститор, който ще изгради трасето и ще го вземе на концесия.

0: записан в акцизния данъчен документ и членове на неговото семейство. Идеята доведе до критики от опозицията.
1: Искате да почерпите за сватбата? Не и в прогресивна България. А Гълъб Донев бди. След като управиха държавата, управляващите въвеждат драконови глоби за притежание на домашна ракия. В Северозапада ще се стигне и до кръвопролития.
2: В оценката на въздействието и мотивите няма дори груба прогноза колко пари ще донесе тази мярка. Вероятно, защото няма да донесе нищо. Но е важно да има забрани и възможност за институционален тормоз. Освен по неизползваните тръби по договора с Боташ да пуснем домашна ракия.
3: Бутилката до оцета в хладилника ми не е минерална вода, а домашна ракия. Подарък. Ако не я изпием с приятели преди приемането на бюджет 2027, ще ме глобят с 1000 евро. Борбата на прогресивна България с олигархията мина през пенсионерите, децата, ваучерите за храна и стигна до домашната ракия.
0: Промените засягат и държането на домашна ракия в определени търговски и други обекти. Срокът за обществено обсъждане на предложението е до 23 октомври.
4: Вести от чужбина. Най-малко 25 души са ранени при руска атака в Харковска област. Сред пострадалите има и деца. Атакуване е жилищна инфраструктура. Първият дипломат на блока, Кае Калас, предупреди, че Москва подготви още саботажи срещу Европа.
5: Руска атака е ранила най-малко 25 души, сред които и деца в Харков, вторият по големина град в Украина. Ударен е жилищен блок, като два етажа от сградата са напълно унищожени. Това се случва ден след като при друго руско нападение загинаха 8 души в цялата страна. В неделя беше съобщено за руски атаки и в други части на Украина. В град Суми трима души са загинали при въздушни удари. В Одеса един човек е загинал, а няколко сгради, сред които магазини, хотели и зърнен склад, са били повредени. В столицата Киев една жена и двама 16-годишни младежи са ранени и хоспитализирани. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в неделя, че трима души са загинали при удари в южната област Запорожие и че руски дрон е убил един мъж в Киев. Русия е изстреляла над 2200 дрона, 1630 въздушни бомби и 38 ракети за една седмица, добави Зеленски. В отговор, украински дронове са нанесли удари по нефтен терминал в руския регион Краснодар. През последните седмици Украина засили атаките си срещу руската нефтена инфраструктура. Русия подготвя още саботажи срещу демокрацията в Европейския съюз, предупреди Кая Калас. Първият дипломат на блока обяви, че блокът ще предложи протокол за извънредни ситуации в отговор на хибридните заплахи от страна на Москва.
6: От разузнавателната информация става ясно, че Русия планира още саботажни актове и атаки срещу нашата демокрация. Те искат да разделят обществото ни и да ни сплашат, така че да се въздържаме от оказване на помощ на Украина. Трябва да се противопоставим на тези заплахи. Освен това, когато разполагаме с разузнавателна информация, трябва да сме в състояние да реагираме преди тези атаки действително да се състоят.
5: Според Калас, европейските държави трябва да бъдат подготвени да реагират преди подобни операции да се осъществят.
4: Американският президент Доналд Тръмп очаква преговорите с Иран да бъдат подновени тази седмица. През уикенда той отхвърли предложението на Техеран за примирие и възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток в срок от 7 дни след приемането. От своя страна от Ислямската република обявиха, че са готови както за нови удари, така и на дипломация.
5: Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи обяви, че Исламската република е готова както да воюва с Съединените щати, ако атаките бъдат възобновени, така и да преговаря за сключване на мирно споразумение.
7: Напълно сме подготвени за момента, в който войната ще бъде възобновена. Ще се противопоставим твърдо на всяка нова агресия, дори и да става дума за война до край. Готови сме и за дипломация. Изборът е в ръцете на президента Тръмп. В предишната война той искаше безусловна капитулация за 2 дни, а сега вече 8 месеца се води война без резултат. Коригирахме тактиката си и сме напълно готови да се справим с това.
5: На общото събрание на ООН в Нью-Йорк Аракчи добави, че условията на Техеран за отваряне на пролива остават непроменени. През уикенда Тръмп отхвърли предложението на Иран за отваряне на протока Ормуз и за възобновяване на преговорите. Въпреки това Техеран твърди, че очаква официален отговор от Вашингтон чрез посредници. Американският президент обяви пред изданието Axios, че очаква преговарящите от страна на Съединените щати да проведат още срещи тази седмица. Той добави, че възможността за възобновяване на бойните действия остава на дневен ред.

0: Катар и други регионални посредници се опитват да съживят преговорите между Съединените щати и Иран, но двете страни са далеч една от друга по ключовите въпроси. Докато Иран иска преговорите да се концентрират върху пролива Ормуз и военноморската блокада на Съединените щати, администрацията на Тръмп изисква Техеран да се съгласи на отстъпки в ядрената област. Междувременно, според Тръмп, американските въоръжени сили улесняват превоза на големи количества петрол през Ормузкия проток. Цените на петрола, които в петък спаднаха с повече от 2% след новината за предложението, се покачиха отново. Цената на сорта Brent отново надхвърли $106 за барел. Това отново подхрани опасенията от инфлация и оказа натиск върху фондовите пазари.
1: В Народното събрание вече е депозиран за пореден законопроект с поредни промени в закона за движение по пътищата, дали те могат да доведат до намаляване жертвите на пътя и да дисциплинират рисковите шофьори. За това ще говорим след малко с господин Владимир Тодоров, който е председател на Асоциацията на пострадалите от катастрофи.
2: Във вторник в Добро утро, Европа. Очаквайте!
3: Кои са най-новите методи за превенция и лечение на сърцето? Отговорите търсим от кардиолога професор доктор Иво Петров. Как бизнесът ще отговори на идеите на правителството за данъчни промени? Боян Николаев, изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. За кандидат президентската надпревара и на какво залагат основните играчи в нея? В студиото представителите на инициативните комитети на Андрей Гюров, доктор Михаил Околийски и на Иляна Йотова, доктор Емил Стоименов. Какво дава тръпката да опознаеш света и да търсиш приключения? Албена и Павел Благеви разказват за поредното си пътешествие.
2: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиян. Започваме точно в 7. Следващия епизод на Диагноза здраве. Как да се справим с тревожността и хроничния стрес, съветва психотерапевтът Иво Величков. И още за хроничната бъбречна болест говори нефрологът доктор Румен Филев. Не пропускайте Диагноза здраве в понеделник от 10:30.
1: През лятото България се сблъска с поредните тежки катастрофи на пътя, а думата тир се превърна в заплаха за живота на всеки участник в движението. Управляващите наскоро направиха предложение за промени в закона за движение по пътищата. Те включват пълна забрана тежкотоварни камиони над 12 тона да изпреварват по магистралите и скоростните пътища. Тоест трябва да се движат само в дясната лента. Проектът вече е внесен в деловодството на Народното събрание. Поредната поправка на закона включва и други, които може би ще се окажат също толкова важни. За тях сега ще говорим с господин Владимир Тодоров, който е председател на Асоциацията на пострадалите при катастрофи. Здравейте и добре дошли.
4: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Да започнем с тези промени, които засягат най-вече тежкотоварните камиони. От бранша веднага изразиха някои несъгласие, защото създавали първо предпоставки за тапи. А пък като има тапа, вече се изнервят шофьорите, оттам вече и рисковото каране е на лице.
4: Нека да кажем, че предстоят дискусии до окончателното приемане на тези текстове. И аз се надявам, че ще се намери някакъв баланс между интересите на превозвачите и интересите на обществото. Да, има аргументи, че могат да се получат ни колони, защото представете си един автомобил, който се движа с 70 км в час или един тир, който се движа с 70 км в час и след него се образуват колона от 20 тира.
1: И край, това вече става, не може да се мине. Нали?
4: Това не може да се мине, освен това тази колона, когато премине покрай някаква детелина за включване, колите, които трябва да се включат в магистралата, ще имат проблем. Но пак казвам, нека да видим окончателния вариант на тези промени, защото може да има някакви ограничения, часови или пък някакви други.
1: Точно това беше един от аргументите на бизнеса, че в някои европейски държави има забрана, но в определени часови пояси.
4: Да. Най-вероятно ще търся някакъв такъв компромисен вариант, защото всяка категорична забрана създава някакви други опасности. Но вижте, лятото беше наситено с катастрофи и то еднотипни катастрофи, при които тир, независимо в коя лента, лява или дясна, се движи, той поради някаква причина губи управление, навлиза в насрещното движение.
1: През мантинелата.
4: През мантинелата, която мантинела, казахме, че те са като солети и съответно убива отсрещу движещи се, прави тежки катастрофи. Всъщност проблема не е в коя лента ще се движи този камион, тир, а за това, че системата за задържане не е подходяща. В 80% от държавите в Западна Европа, включително и нашите балкански съседи, тези средни разделителни ивици не са от мантинели, а са от бетонни предпазни огради. И тук всъщност опираме до проблема, че през изминалите години имаше един монопол, имаше една корупция, която не допуска и сега все още не допуска с наредбата, която съществува за тези ограничителни системи, да се поставят такива бетонни предпазни огради. Те имат много предимства. Казвам, че те са абсолютни...
1: Те са еластични, казват някои. Освен това, тези, които са го слагали, казват, че те са отговаряли на стандартите, когато са били монтирани.
4: Те са монтирани 2010-2011, преди 15 години може би са отговаряли на стандартите, но те най-малко от времето тяхния живот е 15 години, така че те не отговарят в момента на стандартите и те трябва да бъдат заменени. Но тук е призива към Пътната агенция към министър Шишков да се позволи на места, където това е възможно, тези мантинели да бъдат заменени с бетонни предпазни огради, както е в целия свят и както е в цяла Европа. Защото степента на задържане, живота и цената са по-ниски, отколкото металните. Но пак казвам, това е един наследен проблем, който е свързан с корупция, който е свързан с монопол на 4 фирми, които поставят мантинели и не допускат да се проектират и да се поставят други системи.
1: И още само едно възражение от страна на бизнеса, че ако карат само в дясната лента, то и без това там има коловози, те ще станат още по-големи и оттам ще има още също така рискови фактори за създаване на такива тежки пътно-транспортни произшествия.
4: И тук си задаваме въпроса, защо са се получили тези коловози. Тези коловози са се получили, защото първо, качеството на строителството не отговаря на стандартите, износващия слой не отговаря на стандартите и липсва контрол върху теглото на тези тирове. Бяха обещани едни 100 кантара, които да бъдат вградени в магистралите, но те не трябва да се вграждат в магистралите тези кантари. Тези кантари трябва да бъдат пред пристанищата, пред зърнобазите, пред кариерите, пред местата, където се товарят дървен материал. Тоест, тол системата, АПИ, така трябва да координират поставянето на тези кантари, че да не се допуска на пътя да излизат претоварени камиони. Значи, български тир не може да си позволи да излезе извън България претоварен, защото глобите са ужасни, спират до движение, изкарат го на един паркинг и докато не си плати глобата и не се разтовари, той не може да продължи. Но в България, понеже няма контрол и понеже има чадър над определени фирми, обикновено това са зърнарски фирми, това са много мощни фирми, които товарят кораби с зърно, прибират кораби, прибират огромни количества. Те имат финансов ресурс, те да не бъдат притеснявани, съответно за това и магистралата е като Дунавски вълни.
1: Добре, да видим по-нататъка. Предвижда се създаването на нова мегаструктурна изпълнителна агенция автомобилен транспортен оператор. Звучи някакси много така, как да кажа, авторитетно. Какво обаче ще промени тя в безопасността на движението?
4: Сега аз не знам, може би ваши колеги така е кръстиха мега агенция. И такива грандомански неща, според мен, не знам защо откъде се появиха, са силно преувеличени. Вижте, давам пример с това, че досега контрола и координацията между различните институции отсъстваше. Автомобилна администрация разполага с 190 души персонал, които в 5 часа си взимат чантичките и си тръгват.
1: Тоест вече след 5 часа няма контрол на тежкотоварните камиони.
4: Така. Те са супер ограничен ресурс. И събота и неделя не работят. Как трябва да бъде проверен, примерно, един натоварен с дърва тир, който превозва дървен материал? Значи, ако го спре полицията, тя може да го проверява за колани за светлини. Дай може да го проверява за претоварване и за спазване на часовете за кормуване. Агенция по горите ще го провери за това дали дървения материал е законен, откъде го е взел и къде го кара. Тоест, три или четири институции, примерно, ако имаме пък пломбиран камион, може да го провери агенция Митници. Имаме 4-5 институции, които взаимно правят някакви неща, но си пречат. Т.е. една и съща функция трябва да изпълнява, т.е. няколко функции трябва да изпълнява една структура. Сега това, което е новото, е, че всъщност проверките по отношение на тахографски шайби, претоварване, изрядност на техническото превозно средство, ще ги извършва МВР. Ще се даде ресурс човешки, за да тези проверки да ги прави МВР, защото те са на пътя. Но според мен това, този обхват трябва да се разшири, защото имаме превоз на опасни товари, там също има специфики, имаме агенция Митници, която може да проверяваме горско стопанство. Тоест, този трябва да се отвори възможността. Освен това, с тези камери, които разполага тол системата, те са абсолютно достатъчни едно превозно средство да бъде проверено. Има ли преглед, кой го управлява, кога е тръгнало, кога е стигнало, кога е натоварено. Тоест, не е необходимо толкова много да има човешко присъствие, но тази информация трябва да се анализира на един такъв хъб.
1: Като казахте камери, в системата ще бъдат интегрирани и допълнителни камери. Общински камери, камерите на полицаите и още и още такива. Но за това интегриране ние с вас сме си говорили, не знам от колко години.
4: Ние поне 10 години с вас точно тая тема. Аз се повдигам, казвам, че има 4 автономни видео системи, които гледат на пътя. Нали, вие ги изборихте ТОЛА, АПИ, МВР, общини, частни, ако щете, регистратори, видеорегистратори, и това всяко нещо работи само за себе си, и тази информация тече по различни канали. Ако сега се обедини и се използва по подходящ начин, това ще доведе до по-добър контрол и ще се освободи човешки ресурс.
1: От друга страна, значителна част от този проект засяга режима при установяване употребата на алкохол и наркотици. Имате ли някаква информация какво означава това?
4: Нека да кажем, че има една добра новина. В началото на септември бяха отворени две лаборатории, които изследват употребата на наркотици. След 4-5 годишно чакане вече лабораториите са повече, съответно резултатите ще излизат по-бързо, съответно хората няма да бъдат обвинявани без причина, че знаем там едни 20-30% има грешно положителни тестове. Аз мисля, че като цяло има намаляване на пияни и другирани шофьори. Разбира се, те няма да изчезнат, но като цяло след тези крути мерки с конфискуването на колите и с отнемането на превозните средства, ми се струва, че даже такива са и данните на МВР, че като цяло намаляват тези заловени с алкохол и наркотици.
1: А няма ли също така и промяна в тези случаи вследствие на това, че вече има съдебна практика, че ако си употребил наркотици и алкохол и това е довело до смърт на пътя, това е вече умишлено престъпление?
4: Няма такава трайна съдебна практика. Това има нужда от промяна в законодателството. В България все още се водят тези престъпления по непредпазливост. Единични са случаите, когато те са взети под обърната тежестта и там се смята, че са умишлени престъпления.
1: Еми, то, след като знаеш, че не можеш да употребиш алкохол и да седнеш зад волана или пък, примерно, да се другираш, значи умишлено го правиш.
4: Да, но там трябва законодателна промяна в наказателния кодекс, защото целият раздел престъпления по транспорта са в тъй наречените престъпления по непредпазливост.
1: Значи, още нещо трябва да се пипне, за да може това вече хората да знаят, че ако седнат пияни зад вулана, това е умишлено престъпление и минималната присъда е от 12 години нагоре.
4: До 30.
1: До 30, да. Това също е възпиращ ефект. Така, И нещо друго, което можем да коментираме с вас, защото днес и вътрешния министър господин Демерджиев каза, че за последните два дни имаме 10 смъртни случая, което е наистина потресаващо за края на летния сезон и началото на есента. И той казва, че се дължат повече на рисковите движения и изобщо на тези маневри на тези неразумни, меко казано, шофьори, недисциплинирани.
4: Сега вижте, няма да коментирам причините за ПТП-та, защото моята дългогодишна практика е показала, че трябва да се излязат експертизите. Не можем да коментираме причина, нещо, което е станало. Сега, знаете, имаше и случаи за някакъв психично болен човек, който е изхвърлил баща си, пък след това се ударил челно в друг автомобил. Тук няма как да бъде предотвратено това нещо. Тук вече проблемите са има ли регистър на тези психично болни, как държавата се отнася с тях, кой ги проверява дали си пият хапчета и така нататък. Тук нито МВР, няма кой да предотврати този инцидент. Така че тя пирамидата на пътната безопасност, тя е измислена преди 50 години. В основата и най-важно това е инфраструктурата. 50% от причините, а в България е по-висок процент по отношение на инфраструктурата. Тротинетки. Сега ще казваме, ще ги забраняваме. Няма как да ги забраним, той духа излезе от бутилката. Там трябва безопасна инфраструктура, велоалеи, защото ние сме, може би, единствената държава в Европа, която велоалеите са безумни, смисъл. Или ги няма, или са направени за отбиване на номера.
1: Или са върху тротуарите. Да.
4: Значи трябва да осигурим на тези хора безопасна инфраструктура, след това трябва да почнем да ги обучаваме още от детската градина. Какво значи каска, какво значи жилетка, как трябва да се кара, какви са правилата, а не да разчитаме на едни 30 часа в школите за кормуване и след това да викаме, те не са подготвени. Значи това е обучение през целия живот. Трябва да обучаваме родителите. Като му купиш тротинетка, абе ти, аджба, имаш ли идея тя колко бързо може да кара? Що си му купил тротинет, където дига 100 км?
1: Еми, нали имаше забрана за повече от 30-40 км
4: фабрично? 25, да. И 25, ама фабрично, като си я купиш от Китай, от сайта, нали, няма как да знаеш на каква стойност. Така че 100% няма как ние да предотвратим инфраструктура, казахме, водещо, след това поведението на водачите, след това вече санкционната политика на държавата, какви глоби, как ще ги събира, къде ще ги използват тези глоби, за какво ще ги използват. Ето един друг нерешен проблем.
1: За него след малко само да уточним, защото има такова предложение, тези, които карат тротинетки, трябва ли да имат правоспособност за шофьор, като шофьорска книжка?
4: Сега, тук вече, ако това го сложим на масата и кажем трябва книжка, значи ние дигаме възрастта на 16 години. Не може лице под 16 години, т.е. всички деца ще бъдат незаконни. Всички деца, тяхните родители ще ги глобяваме. По-скоро подходът трябва да бъде да имат задължително регистрационни номера, да има плащане на застраховка от родителя, тази тротинетка да се води на името на родителя и той да носи отговорност, ако това дете, примерно, ако детето се качи на тротинетката. Но всяка тротинетка трябва за мен да бъде регистрирана, за да знае родителя, че той има да плаща за страховка и че той има някаква отговорност към не, а не купува му и му е дава и казва карай.
1: Да, но има и такива тротинетки, които с апликации на телефона се отключват и може да ги караш. Там вече няма контрол.
4: Така, там е по-лесно, защото там имаш една фирма, която тя ще го направи това нещо. И там се знае кой взима под наем. И ако ти нямаш определената възраст, там не можеш да вземеш. Трябва да имаш кредитна карта и така нататък. Така че проблема е с частните, тъй наречените частни тротинетки. Тези, които са под наем фирмите, там няма проблем.
1: Добре. И още нещо, което може да не е толкова съществено, но пък е важно. Законопроектът описва случаи, при които автомобил може да бъде спряно движение заради състоянието на гумите. Сега идва есенно-зимния период и ще си говорим за именно тази смяна на гумите доста често.
4: Сега, аз се спомням кога бяха приети преди години, присъствах на това заседание на транспортна комисия, когато се обсъждаше режима на гумите. И в България в момента има един такъв извратен, би го казал, режим. Позволено е зимата да се кара с летни гуми, стига грайфера, протектора, да бъде над 1,6 мм. Което сами разбирате, че зимата да позволиш с летни гуми, това е така. И тогава имаше една дискусия в транспортна комисия. Излязаха едни депутати от Благоевград и от Сандански, казаха: абе, ток при нас тук не пада сняг, що ни карате хората да си купуват зимни гуми? Вие обирате за гумаджи, те, които продават гуми. Не обираме за те, които продават гуми, ние обираме за това, както е в цяла Европа, защото климатично ние сме с 4 сезона и сега, макар че става по-топло, пак има сняг. Може да е за една седмица, но когато ти си без зимни гуми, изключително опасно. За мен тази мярка трябва да се промени, трябва да има категорично от зимните месеци до пролета трябва да сме категорично с зимни гуми.
1: Още повече, че тези хора от Благоевград могат и до Троян, например.
4: Или до Банско.
1: Или до Банско,
4: което
1: да.
4: Е близо.
1: Което е близо. Добре, последно. За какво се използва, защото вие казахте преди малко и аз ви спрях, за какво се използва средствата, които се натрупват в фонда за безопасност на движението? 500 милиона лева, мисля, че бяха се.
4: Значи сумата е огромна. Сумата е огромна, за съжаление, тя основно отива, тя първо се харчи непрозрачно, тя влиза в бюджета на МВР и единствено МВР решава за какво да я харчи. Обикновено те я харчат за собствени автомобили, купуват камери и имаше там отчет за някакви софтуери и така нататък. Но този ресурс, според мен, трябва първо да се промени начина, по който се взимат решенията. Да не се взимат еднолично от вътрешното министерство, да се включат и други министерства най-малко. Ако щете Държавна агенция по безопасност, ако щете транспортно министерство, регионално министерство, общини могат да се включат. Защо не и НПО сектора да се включат под някаква форма? И второ, когато вече има по-широк участие на заинтересовани институции, казваме, имаме проблем с това, че децата не се возят в детски седалки. Дайте да направим една кампания да популяризираме. Имаме проблем, че няма велоалеи в страната. Дайте да отделим 1 милион и да направим велоалеи, които наистина там да се карат безопасно от тротинетки. Тоест, не еднолично едно министерство да решава, а да има по-широк поглед и да има национална стратегия за какво да отиват тези пари. Защото наистина това е много сериозен ресурс, който много може да подобри. 5 години не могат да се направят 5 лаборатории, защото еди какво си, ето ви пари от този фонд, вземете, направете лаборатории.
1: Ми явно всичко опира до
4: кантари за тежките тирове да ги проверяваме. Ето, направете от тези пари, вземете.
1: Всичко опира до консенсус и до по-широко обсъждане, в което да не участват само 1-2 министерства и неправителствения сектор, защото те имат и професионалната, и общо човешката гледна точка, защото това не опира само до контрол от страна на държавата, а участие на всички граждани. Благодаря ви за този разговор. Представихме ви някои от идеите за толкова променения закон за движение по пътищата с господин Владимир Тодоров, председател на Асоциацията на пострадалите при катастрофи.
2: Във вторник в Добро утро, Европа, очаквайте!
3: Кои са най-новите методи за превенция и лечение на сърцето? Отговорите търсим от кардиолога професор доктор Иво Петров. Как бизнесът ще отговори на идеите на правителството за данъчни промени? Боян Николаев, изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. За кандидат президентската надпревара и на какво залагат основните играчи в нея? Студиото, представителите на инициативните комитети на Андрей Гюров, доктор Михаил Околийски и на Иляна Йотова, доктор Емил Стоименов. Какво дава тръпката да опознаеш света и да търсиш приключения? Албена и Павел Благеви разказват за поредното си пътешествие.
2: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиян. Започваме точно в 7.
5: Иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето.
6: Код иновации, четвъртък, 16:30 часа по Евронюс България.
1: София ще бъде домакин на петата международна ядрена конференция и изложение. На нея ще бъде предоставена актуална информация за развитието на проекта за изграждането на 7-8 блок на АЕЦ Козлодуй, както и за развитието на технологиите за малки модулни реактори и възможностите за приложението им в България. Това съобщиха организаторите от Българския енергиен и минен форум, а по темата сега ще разговаряме с неговия председател, господин Иван Хиновски. Здравейте и добре дошли.
7: Здравейте и благодаря за поканата.
1: Как се движи проектът за нови ядрени мощности? Защото се появи една информация, че има някакво забавене. Вярно ли е това?
7: Първо, искам да ви благодаря за това, че Евронюс прие да бъде медиен партньор на българските
1: не искахме да съм изтъкване, но благодаря ви. Да.
7: Благодаря, защото това е знак, че чувате модерните проблеми на енергетиката. Проектът за 7-8 блок се развива с известно закъснение, очаквано, тъй като той е сложен и е първият от този тип в Източна Европа. Разбира се, аз и днес в едно интервю казах, че всъщност не трябва да се притесняваме, тъй като ние сме в фазата на предварителното решение за изграждане. Има едно последващо решение, което е окончателно. Между двете решения има редица подготвителни дейности, има анализи, има доказателства, има оценка на бюджета, на готовността, лицензионни дейности.
1: А има ли избрана площадка? Поне от там да започнем.
7: 7-8 блок площадката е най-ско злодои. Тя е площадката, допълнителната площадка към съществуващата площадка на старите реактори в Козлодуй. Лиценз, има ОВОС само за 7-ми блок. В момента се изгражда ОВОС, в момента се работи по ОВОС за 8-ми блок. Ще стане сигурно. В момента излезе на един непредвиден инженерен въпрос за охлаждането. След кризата с
1: подобър... Щяхме да питам по-нататък, но вие отваряте темата, защото тази есен всички говорихме, че лятото просто едва ли не затвори почти всички атомни централи по река Дунав.
7: Но не затвори АЕЦ Козлодуй.
1: Но не затвори нас.
7: Защото Енергопроект е велик проектантски институт. Аз като бивш директор в Енергопроект мога да ви кажа, че инженерните решения по охлаждането на АЕЦ Козлодуй са уникални. И те са направени 30-40 години преди това. И благодарение на това АЕЦ Козлодуй не затвори. И разбира се, на опита на експлоатационния персонал в АЕЦ Козлодуй, на ръководството, на това, че взеха мерки организационно, технологично и така нататък. 7-8 блок имат бъдеще и аз искам да изрично да се присъединя към колегите, че не трябва да говорим на сегашния етап. Можем да говорим за АЕЦ Белене само след като стане ясно какво се случва с 7-8 блок.
1: Да, но винаги използвате, ние държим едно оборудване, което си го платихме, то си стои там на открито под едни навеси, дали няма да ръждяса, дали няма да устарее и така нататък. Знаете ги тези аргументи.
7: Да, така. Има хора, които говорят, но всичко това не е вярно. Оборудването се съхранява по абсолютно предписанията на главния производител на оборудването и на главния конструктор, така че те мисии от време на време правят оценка. Всичко е в съответствие с процедурите и с технологичния регламент за съхранение.
1: Технологията на 7-ми блок идва от американската Westinghouse, нали така?
7: Да, EP-1000, проектът EP-1000.
1: Така. От друга страна обаче, строителството е поверено на пък южнокорейския гигант Hyundai.
7: Да.
1: Има ли взаимодействия между тези два огромни концерна и как те ще го приложат в България? Кое е, да кажем, предизвикателството пред този наистина гигантски, много важен за българската енергетика проект?
7: Вижте, това са големи компании, световни, с огромни реализирани огромни проекти в света. Аз не се съмнявам в тяхната компетентност. Предизвикателството в момента, което е уникално, е в дебнението на двете големи компании, кой да носи основната отговорност. Защото това е един проект, който има смесени отговорности. Въпросът е следния. Дали доставчика на оборудването, т.е. технологичната компания Westinghouse, трябва да носи отговорност и за строително-монтажните работи, които ще извърши Hyundai, или строителя ще поеме отговорност за цялото оборудване. Въпросът е двете компании да споделят взаимно, да се договорят кой, докъде, какви отговорности ще носи. Това е, бих казал, единственото предизвикателство в момента и второто е много важно предизвикателство. Кадрите. Ние продължаваме да изпитваме недостиг на квалифицирани кадри. Не, още в фазата на развитие на проекта в момента. Това се изготвят по документация, ще почне да се готви технически проект, разрешение.
1: Тоест, инженерни и кадри, и ядрени физици.
7: Специалисти, не физици, колкото ядрени инженери. Защото физиците са в фазата на пускане на реактора, измерване на радиоактивност и критична маса и така нататък, критичност на реактора, докато инженерите правят, те изграждат системите, тръбопроводи, електрически инсталации и така нататък. Те са хората, които всъщност са в основата на разрешението за проектиране и в последствие за строителство.
1: Има ли друг проблем, за който вие сте споменавали неведнъж и дваш, че все пак това оборудване да дойде от Америка, то предполагам, че трябва да идва почти сглобено, защото няма как да се направи в България. Тоест, трудно може да бъде транспортирано, поне аз така си мисля.
7: Не са толкова големи габаритите на това оборудване, и да с морски транспорт, най-вероятно ще стигне до Варна или до Бургас и оттам ще се транспортира. Не са такива големи компоненти.
1: Или по Дунава, не може ли също да се мине?
7: По Дунав не знам, по Дунав има едни прагове, Никопол, които при ниско ниво спира корабоплаването, не знам. В общи линии тези големи транспорти се реализират с морски път, по морски път.
1: И другия голям въпрос, който винаги го задавам, вие казвате, че все още нищо не може да се каже, колко ще струва поне първият блок, за да знаем примерно каква ще е цената, след като бъде изграден той, тя ще бъде ли рентабилна, повече ли ще плащаме и всичко останало.
7: За цената на проекта нищо не може да се каже, може да се гадае по подобни проекти в чужбина, например, Полша има оферта за цена, може да вземем за образец прототипа на нашия проект, който е в щатската атомна централа, който се изгради два нови блока допълнителни по тази технология. Цените се варират между 25 и 30 милиарда долара.
1: За единия блок?
7: За двата блока.
1: За
7: блока за близнаци. Защото те споделени си... Трудно да се направи оценка за един, тъй като те споделят редица системи. Имат обща система за охлаждане, обща система за електрозахранване, обща система аварийно електростанбдяване, дизел генератор и така нататък. Така че това е по такива най оценки приблизително. Аз лично смятам, че тъй като българската страна заявява голямо участие в строителство, това включва всичко и СМР. Доставка на оборудване, технология,
1: инженерни
7: услуги и строително-монтажните дейности. Ако българската страна успее в преговорите да свали, да поеме по-голям обем строително-монтажни дейности, защото има капацитивни компании в България, които могат да поемат, може да падне проекта под 25 милиарда.
1: От друга страна, вие сте давали пример с онази ядрена централа в Финландия, която беше една от най-модерните построена, и тя се оскъпи и нейният срок се отлагаше във времето с години, защото винаги изникват някакви пречки, които не могат да се предвидят.
7: Да, това е финландският проект с IPR 1600 и френският проект, който се забави твърде много заради непрекъснато повишаващи се изисквания към безопасността. Финландският надзорен орган завиши многократно изискванията към проекта и беше необходимо да се препроектират редица системи. Същия случай е в Великобритания. Същият проект, френският IPR 1600, се изгражда на две площадки в Великобритания и там се забави проекта доста. И се оскъпи също така. Защото тези нови технологични изменения изискват много фази. Първо, проектиране, първо идеен проект, проектиране, спецификация на машини и съоръжения, поръчка в заводи, производители. Всичко това води до един дълъг период на забавяне. Едно е прототипа, който е направен в началото. И те са много забавни за случаите, в които се налага просто местният на надзорен орган сменя принципи на безопасност и изисквания, стандарти за безопасност, разстояние между системи, разстояние между кабели, което налага разместване на оборудване. Тоест, това в ядрения бизнес се смята за нещо нормално, поради тежките изисквания за безопасността.
1: Винаги трябва да говорим за безопасност, защото хората се страхуват от ядрена авария, каквато се случи през 86-та година в Чернобил. Там започват
7: и
1: техните притеснения.
7: Особено
1: и Фукушима също.
7: На лошо проектиране, на дефекти в проекта и Фукушима.
1: От друга страна обаче, ние като че ли не решаваме другия проблем за безопасност, къде ще се съхраняват тези тежки отпадъци, които ние наскоро имаме вече такова хранилище, което влезна в експлоатация, но което са ниските и средни.
7: Ниски и средни, да.
1: Да, обаче високите радиоактивни не знаем какво ще ги правим.
7: Това е един от основните въпроси на бъдещето на ядрената енергетика. Защото без него Европейската комисия няма да даде ход на този проект. Знаете, че всички такива тежки инвестиционни проекти минават на обсъждане в Европейската комисия от една точка обосновка. Защо ви е необходимо сега ли, колко, какви други алтернативи имате и така нататък. Тоест една така наречения пазарен модел на проекта. Без това е нулевото условие. Преди да продължим с каквито и да съдейства, България трябва да покаже устойчивост в решението на високоактивните радиоактивни отпадъци и да покаже или площадка, поне избрана площадка, предварително избрана, с всички анализи на безопасност, екологична съпоставимост с изискванията и така нататък, но трябва и да покаже действие за подготовка на този проект. Това е най-трудното, което в България не се прави, защото вижте, имаме една много активна група зелени активисти, които където да се насочи дейностите под един такъв проект, моментално настройват общини и региони, а това без съгласие на общината, нали, обществено обсъждане, не може да се реши. Това е голямо препятствие.
1: Освен на тези екоактивисти, и самите хора се притесняват и разбирате ли, да кажем, ето във вашето село или град, да кажем наблизо на 15-20 км дори да ще построим хранилище за ядрени отпадъци, пък ние ще ви позлатим улиците, няма да се съгласят.
7: Не, вижте, трябва да се подхожда, в днешния век техническите рискове са навсякъде и за всичко. Знаете ли какъв огромен е технологичен риск от мобилните оператори? Огромна заболеваемост има вследствие на високоактивните вълни. Обаче никой не се отказва. Огромен риск от летенето с самолет, пътуването с автомобил, още пък висок риск. Но цивилизацията не се отказва. Не може да не отчитаме този риск. Неговата съизмеримост с другите рискове е много по-ниска от ядрения риск.
1: Добре, да преминем и нататък, защото искам да ми задам и още въпроси. Ще стане дума на този форум, на който ще дойдат експерти от цял свят, за което ви поздравявам. Наистина големи имена. За това развитие на тези малки модулни реактори, имат ли те почва у нас изобщо? Това да
7: ви... Имат почва. За голяма жалост, сегашното правителство, като че ни гледа малко, въпреки че е записано в програмата за управление, така подхожда плахо, не активно, както една Румъния и Чехия и Полша, както нас не се иска, например. Защото и в Румъния, и в Чехия, и в Полша, и в Естония също така има конкретни проекти. Работи се по проекти. Нашите специалисти, нашите администратори смятат, че първо трябва да видим някъде нещо да се е почнало, да се строи, за да решим и ние. Иначе в индустрията има голям интерес към такива модулни реактори. Аз споменавам навсякъде, че огромният ефект от тези технологии са топлофикациите. И особено в Чехия са масово, в няколко града топлофикациите се планира изграждане на малки модулни реактори, защото от тях топлинната енергия е на половин цена от сегашните нашите цени. Защото тя е комбинирано производство не само електроенергия и топлинна енергия. Може да се произвежда в периодите, в които няма необходимост, и водород, и други химически продукти. Така че за мен има огромно обещание. Аз лично мечтая рано или късно топлофикация София да прегърне тази идея и да анализира, например, целесъобразността от изграждането на два малки модулни реактора, например, близко до София. Но общо, ние знаем, има такива площадки подходящи. Но никой не го чува. Смята се, че нещо далечно в бъдещето. Жалко.
1: Жалко, защото пък топлофикация... Даже не знам как да се изразя. Топлофикация София не тежи вече като камък, ами като някаква огромна тежест на цялата енергетика, но това е вече друга тема. С вас сме си говорили толкова много. Друго, което искам да ви попитам, може би то ще е извън, да кажем, тематиката на форума, но пък прочетох, че Министерство на енергетиката подготвя стратегия за развитие до 2050 година. А да. Ние с вас сме говорили, че примерно сегашната вече е безкрайно устаряла. Това е една стъпка в добра посока.
7: Да. Мога да ви кажа, че ние сме предложили нашия вариант на задание за такава енергийна стратегия, сме го предложили на Министерство на енергетиката. В нея сме отразили всички направления и изисквания към новата енергийна стратегия, бъдещите новите технологии. Всичко това е предложено с официално писмо и нашата разработка, задание. Такава стратегия се прави в основа на така съдържание, да го наречем. Какво трябва да включва? Да, наистина е така. Те все още готвят екипите, работните групи, които ще работят.
1: Ми казва, че до края на годината трябва да излезат с някакъв предварителен проект, за да може да се обсъжда.
7: Така, мога да ви кажа под секрет, че Българския енергиен форум има такъв проект и ние сме го... Нашата програма Енергетика Плюс, която предложихме на обществото преди няколко месеца, тя е една мини-енергийна стратегия и всички казват, че е така, но все пак трябва редица неща да се допълнат към нея.
1: Добре, но ето ние, ако може да свържим тази стратегия с разговора за строителството на 7-8 блок на АЕЦ Козлодуй, който може би ще влезе първия блок, може би след 12, може би повече години, не се знае, защото както стана дума, може да има някакво забавене. До тогава тези неща, които ще влязат в тази стратегия, морално ще бъдат устарели. И затова ние, може би, трябва да се насочим и към решаването на тези най-належащи проблеми в момента. Кои са те, според вас, да ги изброим?
7: Най-важното е в момента да се намери баланс между бурното, казват, взривно развитие на зелените технологии, на зеленото производство, зелената енергия, фотоволтаиците и батериите, които вече стигат повече от 50% на отделни периоди от време от производство на електроенергията. Това има плюсове, обаче крие много рискове. Аз дори бих споменал три от рисковете. Тоест, екологични рискове крие, колкото и да е странно, бъдещите след 10-15 години са хиляди тонове отпадъци от фотоволтаици и вятърни перки трябва някъде да се съхраняват, те са много обемни, трябва да има огромни хранилища. Про второто, големите единични мощности, които в България, само България изгражда, в Европа, рядко има такива големи мощности по 1000 мегавата фотоволтаици, които при тяхното изключване могат да доведат до каскадно изключване на много мощности и да се съсилят системата. Това е случай в Испания. При нас зелените, тъй като большинството от инвеститорите в такива мощности не разбират от енергетика, казвам ви определено най-искрено, мога ги уважавам, симпатяги са, те са интелигентни момчета и бизнесмени, но те разлика между мощностен баланс и енергиен баланс системата не правят. Така че това е един риск, който трябва да се помисли как да се компенсира в случай на такъв аварийно изключване каскадно, какво става с системата. И да се обсъдат плановете за възстановяването. И това е много сложен въпрос. При срив на системата, дни наред отнема, представете си, София, държавата 3-4 дни няма никаква електроенергия.
1: Представям си го, защото аз съм гледал такива филми. Наистина става много сложно, пък и проблемно за развитието на цялата държава. Там има болници, критична инфраструктура и така нататък.
7: Започват
1: хаос по улиците и какво ли не.
7: Но вижте, излишно искам да кажа. Аз не искам да плаша.
1: Да, това е ясно, но все пак трябва да се предупреждава. Да.
7: Трябва да се знае обаче и трябва, когато се планира развитието, не да планираме някакви, ние да се шампиони в Европа по брой фотоволтични инсталации, по брой на мощност и също така по брой на акумулаторни батерии. Защото това трябва да се впише в баланса на другите въртящи механизми, т.е. мощностите, които компенсират тези изключвания с инертност. Това би трябвало да влезе в тази енергийна стратегия. И ние сме го предложили.
1: И последно, което да питам, все пак има огромни дългове в тази система. Ако те натежат, какво става? Кой ще ги плаща?
7: Една от темите тази е на нашата конференция в финансовия панел, но дълговете, вижте се, аз в момента искам обаче да поставя един въпрос, който никой не се сеща и не го поставя в България, който е несправедлив. Огромните печалби на тези фирми с фотоволтични плюс батерии, които правят последните няколко години 700-600% печалби, които не се регулират като ниво печалба. В момента говориме за регулиране на печалбата на Лукойл, на банките. Това е един много важен източник за фонда сигурност на електроенергийната система. И респективно за намаляване на нашите сметки, битови сметки за електроенергия и помощ на индустрията.
1: Благодаря ви. Наблягнахме на края на един въпрос, който ще го развием в следващите издания на Prime Time. Действително, това трябва да се коментира. Иначе говорихме за предстоящата пета международна конференция за ядрена конференция, която е организирана от Българския енергиен и минен форум, а нейният председател, господин Иван Хиновски, беше гост в студиото. Така завършва днешното издание на предаването. Благодаря ви, че избрахте нас.
2: Вторник в Добро утро, Европа. Очаквайте!
3: Кои са най-новите методи за превенция и лечение на сърцето? Отговорите търсим от кардиолога професор доктор Иво Петров. Как бизнесът ще отговори на идеите на правителството за данъчни промени? Боян Николаев, изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. За кандидат-президентската надпревара и на какво залагат основните играчи в нея? Студиото представителите на инициативните комитети на Андрей Гюров, доктор Михаил Околийски и на Иляна Йотова, доктор Емил Стоименов. Какво дава тръпката да опознаеш света и да търсиш приключения? Албена и Павел Благеви разказват за поредното си пътешествие.
2: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиян. Започваме точно в 7.

0: Предложението засяга ракията, произведена в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране. Според заложените текстове, тя няма да може да бъде държана от човек, различен от получателя, записан в акцизния данъчен документ и членове на неговото семейство.
1: 50% от произведената ракия в България е именно ракия, която е произведена в такива дестилерии, които са за домашна употреба, така наречените селски казани. Тази ракия, част от тази ракия, постъпва в търговските обекти. И това, което е записано и все още е записано в член 38 на Закона за акцизите и данъчните складове, е, че такава ракия, произведена при тези условия, не може да бъде държана в обекти с стопанска и търговска цел.
0: Идеята доведе до критики от опозицията.
2: Искате да почерпите за сватбата? Не и в Прогресивна България. А Гълъб Донев бди. След като управиха държавата, управляващите въвеждат драконови глоби за притежание на домашна ракия. В Северозапада ще се стигне и до кръвопролития.
3: В оценката на въздействието и мотивите няма дори груба прогноза колко пари ще донесе тази мярка. Вероятно, защото няма да донесе нищо. Но е важно да има забрани и възможност за институционален тормоз. Освен по неизползваните тръби по договора с Боташ да пуснем домашна ракия.
4: Бутилката до оцета в хладилника ми не е минерална вода, а домашна ракия. Подарък. Ако не я изпием с приятели преди приемането на бюджет 2027, ще ме глобят с 1000 евро. Борбата на Прогресивна България с олигархията мина през пенсионерите, децата, ваучерите за храна и стигна до домашната ракия.
0: Промените засягат и държането на домашна ракия в определени търговски и други обекти. Срокът за обществено обсъждане на предложението е до 23 октомври.
5: Ракиджиницата в село Търън е една от малкото оцелели през годините в община Смолян. Стопанина и казва, че тази есен клиентите в нея са наполовина в сравнение с миналия сезон.
6: Пиячите ли намаляха?
7: Това имам пари, нямат за захар, за хората нямат пари да купуват грозди.
5: Или е дошъл днес при казана, за да си приготви от любими високоградусен еликсир, домашно уиски, който по традиция го споделя с приятели и съседи.
8: Това за българия навик, което никога няма да спре.
6: Често ли подарявате?
8: Докато има.
5: От нас разбира, че ако реши да подари или да му подарят бутилка домашно производство, ги очаква най-малко 1000 евро глоба.
8: Равносилно влизам в един склад, купувам една бутилка ракия, ви подарявам на вас. Кво ще стане? Пак 1000 лева. Или за мен 1000 лева. Ние правиш контрабанда в къщи под дивана. Това е пълна утопия, пълна глупост. Това се моя собствено, никой не може ми каже копче. Аз нямам мазена, нека да ми чукнат на вратата, да си изварят заповед за проверка от прокурор, ще ги пусна. Ако не, да си чукат колкото си искат.
5: И от ракиджийницата към центъра на Търън, където запознаваме с новото предложение за домашната ракия и ловеца Захари.
9: Е, защо пък? Кога го измислихте това нещо?
10: Това е за едно кило ракия, да дадеш и 200-300 евро, или 50 евро да е, и 50 евро да пък е нещо. Това аз направо смешна работа. Смешна работа, това не е задумане. На банкет или лоджиите да събереме се върху компанията, не може да не подариш, да не несеш да почерпиш и това. Което ги мисли тия закони, това сигурно не пие за това.
5: Съвсем сериозно обаче добавят, че въвеждането на необмислени промени може да доведе до увеличаване на производството на домашна ракия в сивия сектор.
11: Още ден имат българите в чужбина, за да подадат онлайн заявления за гласуване. В противен случай те ще трябва да попълват декларации пред секционните избирателни комисии. Новото за тези избори е, че едва две седмици преди вота ще се назначават секционните избирателни комисии, като целта на тази мярка е да се намалят замените до последно. И още до 10 октомври избирател, чието постоянен и настоящ адрес са различни, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Удължиха с месец бедственото положение в района на Варненския квартал Аспарухово. Причината – ново пропадане от 20 см на свлачището. До края на седмицата се очаква да станат ясни резултатите от лабораторния анализ на взетите проби от земната маса. А на 12 октомври ще излезе и обобщен доклад, в който ще бъде публикувана причината за свличането. Акция по кръводаряване в Пирогов, най-голямата спешна болница в страната, трудно намира кръв за пациенти в критично състояние и организира кръводарителска акция за втори път тази година. В нея могат да се включат хора на възраст между 18 и 65 години, които тежат над 50 кг и не са приемали лекарства в последните 48 часа, а от последното им кръводаряване са минали поне 60 дни. Желащите да дарят кръв могат да го направят днес до 13 часа. Най-необходима е кръв с отрицателен резус фактор от всички кръвни групи. Днес е Световния ден на сърцето. По този повод стартира първата по рода си Европейска седмица на скрининга. Целта е да се опази здравето на европейските граждани чрез по-добро ранно откриване. Сърдечно-съдовите заболявания са водещата причина за смърт в Европейския съюз и отнемат живота на 1 милион и 700 хиляди души всяка година. Те оказват значително въздействие върху здравните системи и струват на икономиката на Европейския съюз над 282 милиарда евро годишно. Същевременно 80% от сърдечно съдовите заболявания могат да бъдат предотвратени чрез ограничаване на рискови фактори, като високо кръвно налягане, висок холестерол, висока кръвна захар и затлъстяване. У нас клиниката по кардиология към университетската болница Царица Йоана Исул организира безплатни кардиологични прегледи. Те ще се проведат на 1 и 2 октомври от 13.30 часа до 17 часа с предварително записване.
12: Quantum Systems прави следващата стъпка в внедряването на автономни системи в морето. Германската компания представи първите си морски системи SeaVex и SupVex в Сезимбра, Португалия. Тестването бе в рамките на учение на португалските военноморски сили, НАТО и Европейската агенция по отбрана. SeaVex е безпилотен надводен апарат, предназначен за продължително наблюдение. Той може да работи до 2 месеца, оборудване с радари, сензори и изкуствен интелект, като същевременно може да изстрелва и прибира въздушни дронове и да събира данни от безпилотни подводни апарати. По този начин системата намалява необходимостта от пряка човешка намеса. SupVex действа под вода. Изпълнява наблюдателни и разузнавателни мисии на дълбочина до 6000 метра. Може да е в режим на работа до 4 дни, а в режим на пасивно наблюдение няколко седмици.
13: Отговорът не може да бъде периодичен, трябва да бъде постоянен. Именно тук автономните системи имат решаващо значение. Те могат да останат разгърнати за много по-дълъг период от време. Могат да разпределят сензори върху много по-големи територии. Освен това, могат да изпълняват мисии, за които не разполагаме с достатъчно личен състав, за да поддържаме постоянно присъствие. Но пускането във водата на стотици, несвързани помежду си безпилотни апарати, няма да реши проблема. Тези системи трябва да разбират какво виждат останалите системи и партньори, какво вижда целият трояк. Трябва да обменят информация и да действат на екипен принцип.
12: Свързването на автономни операции във въздуха, на сушата, а вече и в морето, чрез обща софтуерна архитектура е целта на Quantum Systems. Тази способност е от все по-голяма

0: границата с Полша.
1: Появи се непокой и обави.
2: Има ново безпокойство и страх, защото онази нощ тези експлозии се чуваха много добре в нашето село. Беше странно усещане. Никога не сме преживявали нещо подобно. Това беше първият път, когато чухме сирените.
0: На 17 септември полският министър-председател Доналд Туск предупреди, че Русия планира хибридни удари с дронове или ракети срещу европейски държави, подкрепящи Украина, сред които и Полша. Регионите, граничещи с Украина, ще бъдат особено уязвими през следващите месеци, предупреди премиерът. Други европейски лидери и разузнавателни служби споделиха неговите предупреждения. В Дорохуск хората от години живеят в сянката на войната. Още през 2022 година те са били свидетели на първите украински бежанци, а този юли руска ракета прелетя през въздушното пространство на източна Полша, преди да се разбие на около 90 км навътре в страната. Но последните атаки с дронове и усилията на полското правителство да подготви населението за по-сериозни инциденти предизвикват ново чувство на тревога сред местните жители.
3: Децата не се паникьосват. По-големите не изпитват затруднения и не реагират особено. При по-малките се забелязва лек страх, но учителите се грижат добре за тях.
0: Въпреки че предупрежденията на правителството са сурови, дори най-близките до Украина общини все още изостават в подготовката си за гражданска отбрана.
4: Намираме се в началото на процеса по изграждане на устойчивост спрямо заплахи. Трябва да помним, че през последните 40 години смятахме, че досега ще живеем в мир. Настоящата ситуация показва, че трябва да променим начина си на мислене и да вземем предвид този елемент на заплаха в нашите планове.
0: На 22 септември министърът на отбраната на Полша обяви, че в граничния район се разполагат нови елементи на противовъздушна отбрана, сред които и батарей Patriot.
3: Бразилия е позната като страната на футбола, но все повече се превръща в страна на спортните залози. Само през 2025 година хазартът е струвал на домакинствата над 10 милиарда евро и е допренесъл за ръст на депресията и самоубийствата. Няколко дни преди изборите за президент, парламент и губернатори, настоящия държавен глава Луис Инасио Лула да Силва забрани спортните залози чрез временна мярка. Всички платформи за залози ще бъдат спрени до 6 октомври.
2: Никой не забогатява от хазарт. Единствените, които трупат богатство, са собствениците на платформите за онлайн залози, докато положението на обикновените хора се влошава. Така че от сега нататък няма да имаме повече залози.
3: Проучванията показват, че разликата между Лула да Силва и десния му опонент Флавио Болсонаро намалява. При много вероятния сценарий за балотаж на 25 октомври двамата кандидати са с изравнени позиции.
5: Обществото ни осъзнава, че левицата вече не е решението. Хората се пробуждат. Тази година Флавио Болсонаро ще стане президент. Знам го.
3: Синът на бившия президент Жаир Болсонаро Флавио се опитва да набере по-широка подкрепа, като се възползва от накърнения имидж на партията на трудещите се и на Лула да Силва, който се кандидатира за четвърти мандат. Липсата на големи запаси от нефт и газ принуждаваше Испания да разчита на внос на енергия. Бумът на възобновяемите енергийни източници обаче може да промени това положение. Компанията Муеве започна изграждането на съоръжение на стойност над 1 милиард евро в Уелва, Андалусия. Целта му е да бъдат оползотворени два ценни ресурса, които са в изобилие тук – слънцето и вятъра.
6: Испания винаги е била в неизгодно положение поради липсата на петрол или газ, но сега е нейният момент. Тя разполага с изобилие от слънчева и вятърна енергия и пространство за изграждане на големи паркове.
3: Електроенергията от възобновяеми източници ще захранва електролизьорите в завода, които отделят водорода и кислорода от водата. Първият етап ще бъде с капацитет от 300 мегавата и ще осигурява годишно производство от 45 000 тона. Целта на този нов източник е да стимулира икономическата активност, инвестициите и заетостта в региона.
2: Тази трансформация не се свежда само до по-добра защита срещу кризи, което също е много важно. Тя е свързана и с оползотворяването на огромна възможност за индустрията.
3: Превръщането на тази възможност в печеливш бизнес обаче е изправено пред сериозно препятствие – цената. Според МОЕВ, електроенергията съставлява около 70%.

0: 10% от производствените разходи. Компанията смята, че изобилието от слънчеви и вятърни ресурси на Иберийския полуостров може да помогне за намаляването на тези разходи.
1: Зеленият водород вече е конкурентен на сивия, отчасти поради високата цена на природния газ. С разрастването на мащаба и понижаването на разходите, той ще се превърне в силно конкурентен енергиен източник за Европа.
0: Проектът е получил над 300 милиона евро публични средства, а МОЕВ планира да увеличи постепенно мощността до 2 гигавата.
2: Испания се стреми да оглави европейската надпревара за зелен водород. Центърът на тази амбиция е в Андалусия. Този голям завод зад нас не само променя облика на сектора за чисти горива в Южна Европа, но и поставя началото на Андалусийската водородна долина. От тук нататък предизвикателството не е само теоретично. Трябва да се докаже, че тежката промишленост и транспортът могат да постигнат декарбонизация в голям мащаб и в кратки срокове.
3: Следи новините в развитие на euronews.bg и в страниците ни в социалните мрежи. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Радио Евронюс България.
1: Turn the night into a glory day. Stand up for the rules

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Предложението засяга ракията, произведена в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране. Според заложените текстове, тя няма да може да бъде държана от човек, различен от получателя, записан в акцизния данъчен документ и членове на неговото семейство.
1: 50% от произведената ракия в България е именно ракия, която е произведена в такива дестилерии, които са за домашна употреба, така наречените селски казани. Тази ракия, част от тази ракия, постъпва в търговските обекти. И това, което е записано и все още е записано в член 38 на Закона за акцизите и данъчните складове, е, че такава ракия, произведена при тези условия, не може да бъде държана в обекти с стопанска и търговска цел.
0: Идеята доведе до критики от опозицията.
2: Искате да почерпите за сватбата? Не и в прогресивна България. А Гълъб Донев бди. След като оправиха държавата, управляващите въвеждат драконови глоби за притежание на домашна ракия. В Северозапада ще се стигне и до кръвопролития.
3: В оценката на въздействието и мотивите няма дори груба прогноза колко пари ще донесе тази мярка. Вероятно, защото няма да донесе нищо. Но е важно да има забрани и възможност за институционален тормоз. Освен по неизползваните тръби по договора с Боташ да пуснем домашна ракия.
4: Бутилката до оцета в хладилника ми не е минерална вода, а домашна ракия. Подарък. Ако не я изпием с приятели преди приемането на бюджет 2027, ще ме глобят с 1000 евро. Борбата на прогресивна България с олигархията мина през пенсионерите, децата, ваучерите за храна и стигна до домашната ракия.
0: Промените засягат и държането на домашна ракия в определени търговски и други обекти. Срокът за обществено обсъждане на предложението е до 23 октомври.
5: Ракиджиницата в село Търън е една от малкото оцелели през годините в община Смолян. Стопанина и казва, че тази есен клиентите в нея са наполовина в сравнение с миналия сезон.
6: Пиячите ли намаляха?
7: Та, имам пари, нямат за захар, за хората нямат пари да купуват грозде.
5: Или е дошъл днес при казана, за да си приготви от любими високоградусен еликсир, домашно уиски, който по традиция го споделя с приятели и съседи.
8: Това за българия навик, което никога няма да спре.
6: Често ли подарявате?
8: Докато има.
5: От нас разбира, че ако реши да подари или да му подарят бутилка домашно производство, ги очаква най-малко 1000 евро глоба.
8: Равносилно влизам в един склад, купувам една бутилка ракия, ви я подарявам на вас. Кво ще стане? Пак 1000 лева. Или за мен 1000 лева. Ние правиш контрабанда в къщи под дивана. Това е пълна утопия, пълна глупост. Това е моя собственост. Никой не може ми каже копче. Аз нямам мазия, но нека да ми чукнат на вратата, да си изварят заповед за проверка от прокурор, ще ги пусна. Ако не, да си чукат колкото си искат.
5: И от ракиджийницата към центъра на Търън, където запознаваме с новото предложение за домашната ракия и ловеца Захари.
9: Е, защо пак? Кога го измислихте това нещо? То това е за 1 кило ракия да глоба да дадеш и 200-300 евро или 50 евро да е, и 1000 да е, 50 евро да пак е нещо. То това е направо смешна работа. Смешна работа, това не е задумане. На банкет или на лоджиите да събереме се уварил компанията, не може да не подариш, да не несеш да почерпиш и това. Което ги мисли тия закони, това сигурно не пие за това.
5: Съвсем сериозно обаче добавят, че въвеждането на необмислени промени може да доведе до увеличаване на производството на домашна ракия в сивия сектор.
10: Още ден имат българите в чужбина, за да подадат онлайн заявления за гласуване. В противен случай те ще трябва да попълват декларации пред секционните избирателни комисии. Новото за тези избори е, че едва 2 седмици преди вота ще се назначават секционните избирателни комисии, като целта на тази мярка е да се намалят замените до последно. И още до 10 октомври избирател, чието постоянен и настоящ адрес са различни, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Удължиха с месец бедственото положение в района на варненския квартал Аспарухово. Причината – ново пропадане от 20 см на свлачището. До края на седмицата се очаква да станат ясни резултатите от лабораторния анализ на взетите проби от земната маса. А на 12 октомври ще излезе и обобщен доклад, в който ще бъде публикувана причината за свличането. Акция по кръводаряване в Пирогов, най-голямата спешна болница в страната, трудно намира кръв за пациенти в критично състояние и организира кръводарителска акция за втори път тази година. В нея могат да се включат хора на възраст между 18 и 65 години, които тежат над 50 кг и не са приемали лекарства в последните 48 часа, а от последното им кръводаряване са минали поне 60 дни. Желащите да дарят кръв могат да го направят днес до 13 часа. Най-необходима е кръв с отрицателен резус фактор от всички кръвни групи. Днес е Световния ден на сърцето. По този повод стартира първата по рода си Европейска седмица на скрининга. Целта е да се опази здравето на европейските граждани чрез по-добро ранно откриване. Сърдечно-съдовите заболявания са водещата причина за смърт в Европейския съюз и отнемат живота на 1 милион 700 хиляди души всяка година. Те оказват значително въздействие върху здравните системи и струват на икономиката на Европейския съюз над 282 милиарда евро годишно. Същевременно 80% от сърдечно съдовите заболявания могат да бъдат предотвратени чрез ограничаване на рискови фактори, като високо кръвно налягане, висок холестерол, висока кръвна захар и затлъстяване. У нас клиниката по кардиология към университетската болница Царица Йоана Исул организира безплатни кардиологични прегледи. Те ще се проведат на 1 и 2 октомври от 13.30 часа до 17 часа с предварително записване.
11: Quantum Systems прави следващата стъпка във внедряването на автономни системи в морето. Германската компания представи първите си морски системи SeaVex и SupVex в Сезимбра, Португалия. Тестването бе в рамките на учение на португалските военноморски сили, НАТО и Европейската агенция по отбрана. SeaVex е безпилотен надводен апарат, предназначен за продължително наблюдение. Той може да работи до 2 месеца, оборудване с радари, сензори и изкуствен интелект, като същевременно може да изстрелва и прибира въздушни дронове и да събира данни от безпилотни подводни апарати. По този начин системата намалява необходимостта от пряка човешка намеса. SupVex действа под вода. Изпълнява наблюдателни и разузнавателни мисии на дълбочина до 6000 метра. Може да е в режим на работа до 4 дни, а в режим на пасивно наблюдение няколко седмици.
12: Отговорът не може да бъде периодичен, трябва да бъде постоянен. Именно тук автономните системи имат решаващо значение. Те могат да останат разгърнати за много по-дълъг период от време. Могат да разпределят сензори върху много по-големи територии. Освен това, могат да изпълняват мисии, за които не разполагаме с достатъчно личен състав, за да поддържаме постоянно присъствие. Но пускането във водата на стотици, несвързани помежду си безпилотни апарати, няма да реши проблема. Тези системи трябва да разбират какво виждат останалите системи и партньори, какво вижда целият трояк. Трябва да обменят информация и да действат на екипен принцип.
11: Свързването на автономни операции във въздуха, на сушата, а вече и в морето, чрез обща софтуерна архитектура е целта на Quantum Systems. Тази способност е от все по-голямо значение за противодействие на заплахи срещу пристанища, крайбрежни райони и критична инфраструктура, изискващи постоянно наблюдение. Изпитанията в португалски води бележат навлизането на Quantum Systems в морска среда.

0: подобно. Това беше първият път, когато чухме сирените.
1: На 17 септември полският министър-председател Доналд Туск предупреди, че Русия планира хибридни удари с дронове или ракети срещу европейски държави, подкрепящи Украина, сред които и Полша. Регионите, граничещи с Украина, ще бъдат особено уязвими през следващите месеци, предупреди премиерът. Други европейски лидери и разузнавателни служби споделиха неговите предупреждения. В Дорохуск хората от години живеят в сянката на войната. Още през 2022 година те са били свидетели на първите украински бежанци, а този юли руска ракета прелетя през въздушното пространство на източна Полша, преди да се разбие на около 90 км навътре в страната. Но последните атаки с дронове и усилията на полското правителство да подготви населението за по-сериозни инциденти предизвикват ново чувство на тревога сред местните жители.
2: Децата не се паникьосват. По-големите не изпитват затруднения и не реагират особено. При по-малките се забелязва лек страх, но учителите се грижат добре за тях.
1: Въпреки че предупрежденията на правителството са сурови, дори най-близките до Украина общини все още изостават в подготовката си за гражданска отбрана.
3: Намираме се в началото на процеса по изграждане на устойчивост спрямо заплахи. Трябва да помним, че през последните 40 години смятахме, че досега ще живеем в мир. Настоящата ситуация показва, че трябва да променим начина си на мислене и да вземем предвид този елемент на заплаха в нашите планове.
1: На 22 септември министърът на отбраната на Полша обяви, че в граничния район се разполагат нови елементи на противовъздушна отбрана, сред които и батарей Patriot.
2: Бразилия е позната като страната на футбола, но все повече се превръща в страна на спортните залози. Само през 2025 година хазартът е струвал на домакинствата над 10 милиарда евро и е допренесъл за ръст на депресията и самоубийствата. Няколко дни преди изборите за президент, парламент и губернатори, настоящия държавен глава Луис Инасио Лула да Силва забрани спортните залози чрез временна мярка. Всички платформи за залози ще бъдат спрени до 6 октомври.
0: Никой не забогатява от хазарт. Единствените, които трупат богатство, са собствениците на платформите за онлайн залози, докато положението на обикновените хора се влошава, така че от сега нататък няма да имаме повече залози.
2: Проучванията показват, че разликата между Лула да Силва и десния му опонент Флавио Болсонаро намалява. При много вероятния сценарий за балотаж на 25 октомври двамата кандидати са с изравнени позиции.
4: Обществото ни осъзнава, че левицата вече не е решението. Хората се пробуждат. Тази година Флавио Болсонаро ще стане президент. Знам го.
2: Синът на бившия президент Жаир Болсонаро Флавио се опитва да набере по-широка подкрепа, като се възползва от накърнения имидж на партията на трудещите се и на Лула да Силва, който се кандидатира за четвърти мандат. Липсата на големи запаси от нефт и газ принуждаваше Испания да разчита на внос на енергия. Бумът на възобновяемите енергийни източници обаче може да промени това положение. Компанията Муеве започна изграждането на съоръжение на стойност над 1 милиард евро в Уелва, Андалусия. Целта му е да бъдат оползотворени два ценни ресурса, които са в изобилие тук – слънцето и вятъра.
5: Испания винаги е била в неизгодно положение поради липсата на петрол или газ, но сега е нейният момент. Тя разполага с изобилие от слънчева и вятърна енергия и пространство за изграждане на големи паркове.
2: Електроенергията от възобновяеми източници ще захранва електролизьорите в завода, които отделят водорода и кислорода от водата. Първият етап ще бъде с капацитет от 300 мегавата и ще осигурява годишно производство от 45 000 тона. Целта на този нов източник е да стимулира икономическата активност, инвестициите и заетостта в региона.
0: Тази трансформация не се свежда само до по-добра защита срещу кризи, което също е много важно. Тя е свързана и с оползотворяването на огромна възможност за индустрията.
2: Превръщането на тази възможност в печеливш бизнес обаче е изправено пред сериозно препятствие – цената. Според Муеве, електроенергията съставлява около 70% от производствените разходи. Компанията смята, че изобилието от слънчеви и вятърни ресурси на Иберийския полуостров може да помогне за намаляването на тези разходи.
6: Зеленият водород вече е конкурентен на сивия.

0: части поради високата цена на природния газ. С разрастването на мащаба и понижаването на разходите, той ще се превърне в силно конкурентен енергиен източник за Европа.
1: Проектът е получил над 300 милиона евро публични средства, а МОЕВЕ планира да увеличи постепенно мощността до 2 гигавата.
2: Испания се стреми да оглави европейската надпревара за зелен водород. Центърът на тази амбиция е в Андалусия. Този голям завод зад нас не само променя облика на сектора за чисти горива в Южна Европа, но и поставя началото на Андалусийската водородна долина. От тук нататък предизвикателството не е само теоретично. Трябва да се докаже, че тежката промишленост и транспортът могат да постигнат декарбонизация в голям мащаб и в кратки срокове.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добро утро. В 7 започва Добро утро, Европа. Вие сте с утрешният блок на Евронюс България. Аз съм Ани Балджиан. Ето какво предстои да видите днес. Кои са най-новите методи за превенция и лечение на сърцето? Отговорите търсим от кардиолога, професор, доктор Иво Петров. Как бизнесът ще отговори на идеите на правителството за данъчни промени? Ще научим от Боян Николаев, изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. За кандидат-президентската надпревара и на какво залагат основните играчи в нея? В студиото представителите на инициативните комитети на Андрей Гюров, доктор Михаил Околийски и на Иляна Йотова, доктор Емил Стоименов. И какво дава тръпката да опознаеш света и да търсиш приключения? Албена и Павел Благи ви разказват за поредното си пътешествие, този път до Грузия. Сега следват новините. Още ден имат българите в чужбина да подадат онлайн заявления за гласуване. В противен случай ще трябва да попълват декларации пред секционните избирателни комисии. Новото за тези избори е, че две седмици преди вота се назначават секционните избирателни комисии, като целта е да се намалят замените до последно. И още до 10 октомври избирател, чийто постоянен и настоящ адрес различни, може да поиска да бъде вписан в избирателният списък по настоящ адрес. Правителство, работодатели и синдикати ще обсъдят кодекс за социална подкрепа. Фокусът на дебатите ще бъде върху обхвата му, кои нормативни актове могат да бъдат обединени и как да се постигне по-интегриран подход към този вид подкрепа. Ще бъдат очертани необходимите стъпки към по-адекватна и ефективна система. Участниците ще обсъдят и начина, по който се насочват публични средства. Ще се разисква и какви промени са необходими, за да отговаря системата на социално-икономическите промени и кризи. Удължиха с месец бедственото положение в района на Варненският квартал Аспарухово. Причината – ново пропадане от 20 см на свлачището. Според експерти, причината не са дъждовете през уикенда, а естествени процеси. До края на седмицата се очаква да станат ясни резултатите от лабораторният анализ на взетите проби от земната маса. На 12 октомври ще излезе обобщен доклад, в който ще бъде публикувана причината за свличането. Акция по кръводаряване в Пирогов. Най-голямата спешна болница в България трудно намира кръв за пациенти в критично състояние и организира кръводарителска акция за втори път тази година. В акцията могат да се включат хора на възраст между 18 и 65 години, които тежат над 50 кг и не са приемали лекарства в последните 48 часа. А от последното им кръводаряване са минали поне 60 дни. Желаещите да дарят кръв могат да го направят днес до 13 часа, като най-необходима е кръвта с отрицателен резус фактор от всички кръвни групи. Днес е Световния ден на сърцето. По този повод стартира и първата по рода си Европейска седмица на скрининга. Сърдечно-съдовите заболявания са водещата причина за смърт в Европейския съюз и отнемат живота на над 1 700 000 души всяка година. Те оказват значително въздействие върху здравните системи и струват на икономиката на Европейския съюз над 280 милиарда евро годишно. Същевременно 80% от сърдечно-съдовите заболявания могат да бъдат предотвратени. Рисковите фактори са високо кръвно налягане, холестерол, кръвна захар, затлъстяване. У нас клиниката по кардиология на УМБАЛ Царица Йоана ИСУЛ организира безплатни кардиологични прегледи на 1 и 2 октомври от 13.30 до 17 часа с предварително записване. Как Европейският съюз може да отговори достатъчно адекватно на руските хибридни атаки? Този въпрос дискутираха министрите на отбраната и външните работи на блока. Има предложение да се въведе механизъм за извънредни ситуации, който да наподобява член 4 от устава на НАТО. Тепърва ще се водят дискусии по този механизъм, каза първият дипломат на Съюза Кая Калас.
1: Европейският съюз започна дебат за създаването на собствен механизъм за извънредни ситуации, вдъхновен от този на НАТО, в отговор на хибридните атаки на Москва. Министрите на отбраната на Евросъюза проведоха първо обсъждане по тази тема след редица инциденти през последните седмици, приписвани често на Русия. Инициативата, обявена на 16 септември от председателя на Европейската комисия фон дер Лайен, предизвиква обаче недоверие у някои страни от Европейския съюз, които се опасяват от дублиране с Алианса. Няколко държави членки настояват, че този инструмент трябва непременно да бъде изцяло допълващ спрямо НАТО.
2: Министрите обмениха мнение относно идеята за нов извънреден протокол за сигурност. Такъв механизъм би осигурил координация между държавите членки. Става въпрос за механизъм за реакция при атаки от така наречената сива зона, който да допълва настоящият член 427, като същевременно се подчертае, че той служи именно като допълнение и осигурява на Европейския съюз по-категоричен отговор на руските хибридни атаки.
1: По думите на Калас, дискусията ще продължи и занапред, като трябва да се види как инструментите, с които разполага блокът, биха могли да работят съвместно в ситуация на хибридна атака или, с други думи, когато се касае за случай под прага на въоръжената агресия. Урсула фон дер Лайен предложи Съюзът да приеме спешен механизъм, вдъхновен от член 4 от устава на НАТО, който позволява бърза координация и реакция от страна на държавите членки. Член 4 позволява на всяка страна да поиска спешни консултации със своите съюзници, веднага щом прецени, че нейната териториална цялост, политическа независимост или сигурност са застрашени, без това да предизвика незабавен военен отговор. Наскоро датското военно разузнаване предупреди, че Русия вероятно ще проведе още хибридни атаки срещу западни цели, като подчерта също, че инвазия в страна от Алианса е малко вероятна, но все пак възможна.
0: Петимата британци, арестувани по обвинение в планиране на атака срещу американската военна база в Англия, бяха освободени под гаранция. Полицията добави, че разследването продължава, а връзката с други държави не е изключена.
3: Петима мъже, арестувани по подозрение в терористични престъпления в близост до военновъздушната база в Ерфорд, са освободени под полицейска гаранция. Това съобщиха от британския отдел за борба с тероризма. В ранните часове на неделя десетки жители бяха евакуирани, след като полицията получи сигнал за три подозрителни превозни средства в близост до военновъздушната база в Глостършир.
4: За подозрените първоначално бяха задържани за престъпления, свързани с експлозиви, а по-късно обвинението беше променено в подготовка на терористичен акт. Полицията съобщи, че всички мъже са британски граждани от Лондон и са на възраст около 20 години.
3: Английските власти обявиха, че разследването срещу мъжете продължава, а освобождаването им е обвързано с строги условия относно придвижването им и контактите им с други лица. Срещу тях се води разследване съгласно Закона за взривните вещества и по подозрение в подготовка на терористичен акт. През последните месеци американски бомбардировачи излитаха от базата за Близкия изток, след като Обединеното кралство одобри искането на Съединените щати да я използват за отбранителни удари срещу Иран.
4: Президентът Доналд Тръмп заяви, че арестите са резултат от сътрудничеството между Съединените щати и Великобритания и че заподозрените са били под наблюдение от известно време. Британската полиция обаче посочи, че арестите са били предизвикани от сигнал за подозрителни превозни средства в близост до базата. Разследващите все още не са стигнали до заключение дали инцидентът е атака, подкрепена от държава. Те разследват възможна връзка с Иран, Русия или други въоръжени групи.
3: Иранското посолство в Лондон заяви, че категорично отхвърля и остро осъжда спекулациите, свързващи Техиран с инцидента, като добави, че те нямат друга цел, освен да подхранват пропагандата срещу Иран във Великобритания. От посолството добавиха, че Ислямската република запазва правото си да предприеме подходящи правни мерки, ако се наложи.
0: Дни преди президентските избори кампанията в Бразилия се разгорещява. В битката за най-висшият пост сегашният държавен глава, социалистът Лула да Силва, има лека преднина пред десният кандидат Флавио Болсонаро, но разликата се

0: Лула да Силва забрани спортните залози чрез временна мярка. Всички платформи за залози ще бъдат спрени до 6 октомври.
1: Никой не забогатява от хазарт. Единствените, които трупат богатство, са собствениците на платформите за онлайн залози, докато положението на обикновените хора се влошава, така че от сега нататък няма да имаме повече залози.
0: Проучванията показват, че разликата между Лула да Силва и десния му опонент Флавио Болсонаро намалява. При много вероятния сценарий за балотаж на 25 октомври, двамата кандидати са с изравнени позиции.
2: Обществото ни осъзнава, че левицата вече не е решението. Хората се пробуждат. Тази година Флавио Болсонаро ще стане президент. Знам го.
0: Синът на бившия президент Жаир Болсонаро Флавио се опитва да набере по-широка подкрепа, като се възползва от накърнения имидж на партията на трудещите се и на Лула да Силва, който се кандидатира за четвърти мандат.
3: А Испания се стреми да застане в челните редици на производството и използването на зелен водород в Европа. В Уелва, Андалусия, беше открит голям завод за производство на чисти енергийни източници. Първият етап предвижда мощност от 300 мегавата, която постепенно ще се увеличава.
0: Липсата на големи запаси от нефт и газ принуждаваше Испания да разчита на внос на енергия. Бумът на възобновяемите енергийни източници обаче може да промени това положение. Компанията Муеве започна изграждането на съоръжение на стойност над 1 милиард евро в Уелва, Андалусия. Целта му е да бъдат оползотворени два ценни ресурса, които са в изобилие тук – слънцето и вятъра.
4: Испания винаги е била в неизгодно положение поради липсата на петрол или газ, но сега е нейният момент. Тя разполага с изобилие от слънчева и вятърна енергия и пространство за изграждане на големи паркове.
0: Електроенергията от възобновяеми източници ще захранва електролизьорите в завода, които отделят водорода и кислорода от водата. Първият етап ще бъде с капацитет от 300 мегавата и ще осигурява годишно производство от 45 000 тона. Целта на този нов източник е да стимулира икономическата активност, инвестициите и заетостта в региона.
1: Тази трансформация не се свежда само до по-добра защита срещу кризи, което също е много важно. Тя е свързана и с оползотворяването на огромна възможност за индустрията.
0: Превръщането на тази възможност в печеливш бизнес обаче е изправено пред сериозно препятствие – цената. Според Муеве, електроенергията съставлява около 70% от производствените разходи. Компанията смята, че изобилието от слънчеви и вятърни ресурси на Иберийския полуостров може да помогне за намаляването на тези разходи.
4: Зеленият водород вече е конкурентен на сивия, отчасти поради високата цена на природния газ. С разрастването на мащаба и понижаването на разходите, той ще се превърне в силно конкурентен енергиен източник за Европа.
0: Проектът е получил над 300 милиона евро публични средства, а Муеве планира да увеличи постепенно мощността до 2 гигавата.
5: Испания се стреми да оглави европейската надпревара за зелен водород. Центърът на тази амбиция е в Андалусия. Този голям завод зад нас не само променя облика на сектора за чисти горива в Южна Европа, но и поставя началото на Андалусийската водородна долина. От тук нататък предизвикателството не е само теоретично. Трябва да се докаже, че тежката промишленост и транспортът могат да постигнат декарбонизация в голям мащаб и в кратки срокове.
3: Видеоклипът на Тейлор Суифт «Съдбата на Офелия» спечели най-престижното отличие на ежегодните видеомузикални награди на MTV. Певицата посвети приза си на легендарната кънтри музика певица Доли Партън. Суифт си тръгна с три награди от церемонията, с което общият брой на видеомузикалните отличия на MTV в кариерата й достигнаха 33.
0: Тейлор Суифт написа история на видеомузикалните награди на MTV. Поп-звездата получи новоочредения приз заслуги като артист-режисьор, който отличава работата на изпълнителите зад камерата. По време на церемонията в Лос-Анджелис, Суифт представи режисираният от самата нея видеоклип към най-новата си песен Patient Zero, в който участват актьорите Колин Фарел и Дакота Джонсън. Тейлър Суифт прибра най-престижната награда на вечерта – видео на годината за The Fate of a

0: Илия. Певицата отправи възторжен трибют към Доли Партън, като я нарече най-великата шоу-изпълнителка. Другия голям победител беше Мадона, която си тръгна с 7 награди, включително за изпълнител на годината и най-добър денс клип за Confessions to the Film. Легендарната банда Нирвана беше отличена за цялостно творчество с новата награда Video Vanguard Award.
1: С прегледа на електронните издания продължаваме. Следващия епизод на Диагноза здраве. Как да се справим с тревожността и хроничния стрес, съветва психотерапевтът Иво Величков. И още за хроничната бъбречна болест говори нефрологът доктор Румен Филев. Не пропускайте Диагноза здраве в понеделник от 10:30.
2: Всяка новина има начало.
3: В 7 започва Добро утро Европа
1: с водещите събития до този час.
2: Следим новините на всеки 30 минути.
4: От дъждовен Париж.
5: От Ватикана.
4: Пряко от Украина.
2: Защото събитията не спират.
6: 4 дни след земетресението.
7: Продължава акцията, където се е случил и
8: фаталния инцидент.
9: Няма да стане по този начин.
10: На прага на историческа промяна.
11: Какви ще бъдат мерките, нека видим.
2: Анализираме всичко важно в прайм тайм.
12: Ако има воля, има и начин.
2: Защото денят заслужава ясен финал. 3, 2, 1, lift off. Разказваме за Европа.
13: Вие защитавате европейската граница.
2: Дипломацията.
14: Никой не може да спре развитието на Китай.
2: И бизнеса.
15: Създава работни места.
2: Говорим за иновациите.
16: Днес на гости ми е ChatGPT.
2: Културата.
17: Джаза е моята първа музикална любов.
2: Здравето.
18: Лекарство срещу виртуалната реалност е реалната реалност.
2: Спорта.
19: Винаги да имам тази жажда за победа.
2: Защото е важно да видите всичко. По всяко време. Телевизия, радио и дигитални платформи. Евронюс България. 4 години. Всички гледни точки.
1: Продължаваме с прегледа на електронните издания. Заглавие от сега. Гърция разследва напитка срещу дрегер за алкохол, идваща от България. Тя е рекламирана в социалните мрежи, че може да промени резултатите от полицейските проверки. Гръцките власти разследват случаи с напитка, рекламирана в социалните мрежи, която може да промени резултатите от полицейските проверки с полеви тест за алкохол, съобщава гръцката полиция. Срещу 59-годишен гръцки гражданин е образувано досъдебно производство, а разследването е започнало след подаден сигнал. Полицията е установила, че мъжът е администратор на интернет страницата, чрез която се е предлагал продукта. Гръцката полиция посочва още, че дружеството, което продава продукта в Гърция, е дъщерно на компания със седалище в чужбина, без да уточнява в коя държава се намира компанията майка. Гръцката обществена телевизия допълва, че компанията майка е със седалище в България и развива дейност в сферата на продуктите на здравословен начин на живот. Според гръцката телевизия, гръцкото дъщерно дружество има обект в Атинско предградие. NewsBG, папата настоя за сериозни мерки около изкуственият интелект. Папа Лъв 14 заяви в понеделник, че опасенията относно неправилното използване на изкуственият интелект не са фалшиви новини и трябва да се приемат сериозно. Лъв, който посвети първата си енциклика на изкуственият интелект и защитата на човечеството, беше попитан по време на пресконференция какво трябва да правят Съединените щати и особено Китай, за да предотвратят катастрофалните рискове. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли опасенията като измама. Това е проблем, за който според мен трябва да говорим, каза американският папа пред репортери, завръщайки се у дома от Франция. Не можем да се преструваме, че нищо няма да се случи. Тръмп е защитник на изкуственият интелект, често предупреждавайки, че Съединените щати трябва да останат пред Китай в надпреварата във въоръжаването в технологиите, съобщава още от NewsBG. И Националното радио след 2 месеца Франция овладя пожар, изпепелил 42 000 хектара. Франция окончателно потуши най-големият горски пожар в страната за последните десетилетия. 2 месеца след избухването на огнената стихия в югозападната част на страната, властите съобщиха, че пожарът край Бордо е напълно ликвидиран. Огънят изпепели десетки хиляди хектара гори и наложи евакуация на над 220 000 души. Френските власти обявиха за окончателно потушен най-големият горски пожар в страната от 1949 година. Огнената стихия възникна през юли край селището Сомос в област Жиронт в югозападна Франция, а пожарът обхвана 42 000 хектара, от които над 37 000 са напълно унищожени. Продължаваме с труд. Космическият кораб Starship изпълни първият си орбитален полет. Космическият кораб Starship, разработен за полети до Луната и Марс, изстреля в първият си пълен орбитален полет около Земята. Изстрелването на ракетата носител Super Heavy се състоя от стартовата площадка Starbase в Тексас, като компанията разработчик SpaceX излъчваше онлайн изстрелването. Starship ще се издигне на височина от приблизително 275 км и ще извърши 6 обиколки на планетата, като ще добави в орбита 26 интернет спътника Starlink. Полетът ще продължи близо 10 часа. След деорбитацията се очаква космическият кораб да направи меко кацане в Тихият океан, западно от Чили. Свръхтежката ракета-носител ще се приземи в Американският залив след изстрелването. И 24 часа Deep Purple започват европейското си турне от София. Опашки за автографии се извиха на летището. Преди 7 години групата уж се сбогува със сцената, но продължава да свири и да издава албуми. Легендарните британски рокери от Deep Purple вече са в България за поредният си концерт у нас. Фенове посрещнаха Ян Гилан на летището в София в неделя вечерта. Сред тях беше и Ники Кънчев, който пусна снимка на фронтмена. Певецът раздаде автографии на най-верните си фенове, написа водещият под кадъра в Фейсбук, а музикантите ще свирят в зала Арена 4 осмици. София е първата спирка на Purple в европейското им турне, на което представят новият си албум Splat, който излезе през юли. От 27 градуса до минус 5. Какво време ни очаква през октомври? За това съобщава Дарик. Тази година през октомври се очаква средната месечна температура да бъде около нормата, която в равнините е между 11 и 15 градуса, по високите полета между 10 и 13 градуса. Най-високите температури през октомври в страната ще бъдат между 22 и 27 градуса, а най-низките между минус 5 и 0. По-високи ще са в източните райони, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология, а месечната сума на валежите ще бъде около и над нормата, която за по-голямата част от страната е между 40 и 70 литра за квадратен метър. Ето и времето. Ето я и средната температура с сумата на валежите, която изглежда така. Ние продължаваме. Вижте как.
5: Са най-новите методи за превенция и лечение на сърцето? Отговорите търсим от кардиолога професор доктор Иво Петров. Как бизнесът ще отговори на идеите на правителството за данъчни промени? Боян Николаев, изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.

Италия разгроми с 4-1 Турция като гост във втория матч от група 1 на дивизия А в Лигата на нациите. Това беше първа победа за сквадра Азура след завръщането на Роберто Манчини на чело. Италианците бяха господари на терена в Бурса, като предизвикаха противниковите фенове да поискат оставката на техния сънародник Винченцо Монтела. Гостите поведоха 9-та минута след като Алтай Баяндър изби в корнер удар на Франческо Пио Еспозито. Последвалото изпълнение обаче изненада Зеки Челик, като топката стигна до Алесандро Бастони, а той я прати във вратата. В 22-та минута сквадрата отвои своя аванс. Вратарят на Турция изби опасен удар на Майкъл Кайоде, но Давиде Фратези отвои отблизо. Малко след това феновете на домакините започнаха да скандират оставка на Винченцо Монтела. На фона на това гостите стигнаха и до трети гол. Пио Еспозито намери Кайоде в наказателното поле, а дебютантът за Италия с плътен удар вкара за 0-3. Турция намали изоставането си 2 минути след почивката. Олсайдън достигна до топката от дясно в наказателното поле и намери непокрития Баръш Ялмаз, който отблизо на празна врата намали. Само 3 минути по-късно обаче Италия върна аванса си от 3 гола. Изстрел на Сандро Тонали от границата на наказателното поле срещна гредата, а Пио Еспозито Пунжира из глава прати топката във вратата за крайното 1-4. Така Италия се изкачи на второто място в групата, като вече има 3 точки, сколкото е и Белгия. Лидер е Франция 6 пункта на сметката си, а Турция остана без актив след втората си поредна загуба. Франция победи Белгия с 1-0 като гост в двубой от Лига А на Лигата на нациите. Срещата на стадион Карл Бодуен в Брюксел беше решена с великолепен гол на Майкъл Олисе в 88-та минута. Петлите иначе можеха да поведат още в 12-та минута чрез Дези Редуе, който проби в наказателното поле, преодоля няколко съперници и стреля силно, но топката срещна на пречната града. Белгийците отговориха 6 минути по-късно. Кевин Де Бройне подаде към Шарл де Кетеларе, който се озова в отлична позиция, но пропусна топката вместо да завърши атаката. Французите от своя страна отново бяха близо до попадение в 27-та минута, когато Пьер Калюлю стреля, но Ромео Лавия изчисти топката непосредствено пред гол-линията. След почивката градата за втори път спаси Белгия. В 53-та минута Лукаш Дакуня пресече подаване на Юри Тилеманс и веднага стреля от дистанция с левия крак, но топката се отби в страничния стълб. Домакините също получиха добра възможност в 73-та минута, когато Де Кетелар изведе Доди Лукебакио от дясно. Той напредна и стреля, но капитанът на Франция Майк Менян се намеси успешно. Развръзката дойде в 88-та минута. Влезлият като резерва, Майкъл Олисе получи топката от Райан Шерки още в собствената половина, направи впечатляващ индивидуален пробив и с отличен удар с левия крак донесе победата на Франция с 1-0. В следващия кръг в групата в петък французите ще приемат Италия в Париж, докато Белгия отново ще е домакин на Турция, но този път в Лиеж. Швеция победи Полша с 3-1 у дома в матч от група 4 на Лига Б в Лигата на нациите. Двобоят се проведе на Strawberry Arena в Солна, а скандинавците поведоха още в 8-та минута. Виктор Линделов свали с глава топката след центриране от корнер и Бенямин Нигрен се разписа за 1-0. Гостите стигнаха до изравнителен гол в края на първата част. Никола Залевски намери с отличен пас Себастиан Шимански, който се разписа с удар в левия ъгъл. Шведите обаче си върнаха аванса в 63-та минута. Тогава точен беше Ясина Ярис брилянтен удар извън наказателното поле. 9 минути по-късно Виктор Гьокереш оформи крайния резултат с премерен удар след пас на Патрик Валемарк. С успеха Швеция оглави групата с 6 точки, докато тимът на Полша е трети с 1.

Днес още преди обяд облачността и над Западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще е значителна. На места в Източна и Централна България ще има валежи около и след обяд и в Югозападна България. В следобедните часове от северо-исток валежите ще спират. Ще духа доумерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. В София около 18. Над северо-западна България днес облачността и над западните райони ще се увеличи и ще бъде значителна, но валежи не се очакват. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Дневните температури ще бъдат между 22 и 25 градуса. Над северо-источна България днес ще е предимно облачно. На отделни места ще има превалявания. Вятърът ще е до умерен, временно силен от север-северо-исток. Дневните температури ще бъдат между 19 и 22 градуса. Температурата на морската вода е 20-21 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. На Югоизточна България днес облачността ще е значителна. На отделни места ще има превалявания. Вятърът ще е доумерен, временно и силен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. На Югозападна България ще е предимно облачно. На места се очакват и валежи. Вятърът ще е слаб доумерен от север-северо-исток. Дневните температури ще бъдат между 17 и 23 градуса. Максимална температура на височина 1200 метра около 11 градуса, а на 2000 метра около 5.

0: Петима мъже, арестувани по подозрение в терористични престъпления в близост до военновъздушната база в Ерфорт, са освободени под полицейска гаранция. Това съобщиха от британския отдел за борба с тероризма. В ранните часове на неделя десетки жители бяха евакуирани, след като полицията получи сигнал за три подозрителни превозни средства в близост до военновъздушната база в Глостършир.
1: За подозрените първоначално бяха задържани за престъпления, свързани с експлозиви, а по-късно обвинението беше променено в подготовка на терористичен акт. Полицията съобщи, че всички мъже са британски граждани от Лондон и са на възраст около 20 години.
0: Английските власти обявиха, че разследването срещу мъжете продължава, а освобождаването им е обвързано с строги условия относно придвижването им и контактите им с други лица. Срещу тях се води разследване съгласно закона за взривните вещества и по подозрение в подготовка на терористичен акт. През последните месеци американски бомбардировачи излитаха от базата за Близкия изток, след като Обединеното кралство одобри искането на Съединените щати да я използват за отбранителни удари срещу Иран.
1: Президентът Доналд Тръмп заяви, че арестите са резултат от сътрудничеството между Съединените щати и Великобритания и че заподозрените са били под наблюдение от известно време. Британската полиция обаче посочи, че арестите са били предизвикани от сигнал за подозрителни превозни средства в близост до базата. Разследващите все още не са стигнали до заключение дали инцидентът е атака, подкрепена от държава. Те разследват възможна връзка с Иран, Русия или други въоръжени групи.
0: Иранското посолство в Лондон заяви, че категорично отхвърля и остро осъжда спекулациите, свързващи Техиран с инцидента, като добави, че те нямат друга цел, освен да подхранват пропагандата срещу Иран във Великобритания. От посолството добавиха, че Исламската република запазва правото си да предприеме подходящи правни мерки, ако се наложи.
2: Европейския съюз започна дебат за създаването на собствен механизъм за извънредни ситуации, вдъхновен от този на НАТО, в отговор на хибридните атаки на Москва. Министрите на отбраната на Евросъюза проведоха първо обсъждане по тази тема след редица инциденти през последните седмици, приписвани често на Русия. Инициативата, обявена на 16 септември от председателя на Европейската комисия фон дер Лайен, предизвиква обаче недоверие у някои страни от Европейския съюз, които се опасяват от дублиране с Алианса. Няколко държави членки настояват, че този инструмент трябва непременно да бъде изцяло допълващ спрямо НАТО.
3: Министрите обмениха мнение относно идеята за нов извънреден протокол за сигурност. Такъв механизъм би осигурил координация между държавите членки. Става въпрос за механизъм за реакция при атаки от така наречената сива зона, който да допълва настоящият член 427, като същевременно се подчертае, че той служи именно като допълнение и осигурява на Европейския съюз по-категоричен отговор на руските хибридни атаки.
2: По думите на Калас, дискусията ще продължи и занапред, като трябва да се види как инструментите, с които разполага блокът, биха могли да работят съвместно в ситуация на хибридна атака или с други думи, когато се касае за случай под прага на въоръжената агресия. Урсула фон дер Лайен предложи Съюзът да приеме спешен механизъм, вдъхновен от член 4 от устава на НАТО, който позволява бърза координация и реакция от страна на държавите членки. Член 4 позволява на всяка страна да поиска спешни консултации със своите съюзници, веднага щом прецени, че нейната териториална цялост, политическа независимост или сигурност са застрашени, без това да предизвика незабавен военен отговор. Наскоро датското военно разузнаване предупреди, че Русия вероятно ще проведе още хибридни атаки срещу западни цели, като подчерта също, че инвазия в страна от Алианса е малко вероятна, но все пак възможна. Quantum Systems прави следващата стъпка в внедряването на автономни системи в морето. Германската компания представи първите си морски системи SeaVex и SupVex в Сезимбра, Португалия. Тестването бе в рамките на учение на португалските военноморски сили, НАТО и Европейската агенция по отбрана. SeaVex е безпилотен надводен апарат, предназначен за продължително наблюдение. Той може да работи до 2 месеца, оборудване с радари, сензори и изкуствен интелект, като същевременно може да изстрелва и прибира въздушни дронове и да събира данни от безпилотни подводни апарати. По този начин системата намалява необходимостта от пряка човешка намеса. Субвекс действа под вода. Изпълнява наблюдателни и разузнавателни мисии на дълбочина до 6000 метра. Може да е в режим на работа до 4 дни, а в режим на пасивно наблюдение няколко седмици. Response cannot be
4: periodic. Отговорът не може да бъде периодичен, трябва да бъде постоянен. Именно тук автономните системи имат решаващо значение. Те могат да останат разгърнати за много по-дълъг период от време. Могат да разпределят сензори върху много по-големи територии. Освен това, могат да изпълняват мисии, за които не разполагаме с достатъчно личен състав, за да поддържаме постоянно присъствие. Но пускането във водата на стотици, несвързани помежду си безпилотни апарати, няма да реши проблема. Тези системи трябва да разбират какво виждат останалите системи и партньори, какво вижда целият трояк. Трябва да обменят информация и да действат на екипен принцип.
2: Свързването на автономни операции във въздуха, на сушата, а вече и в морето, чрез обща софтуерна архитектура е целта на Quantum Systems. Тази способност е от все по-голямо значение за противодействие на заплахи срещу пристанища, крайбрежни райони и критична инфраструктура, изискващи постоянно наблюдение. Изпитанията в португалски води бележат навлизането на Quantum Systems в морска среда.
0: За жителите на Източна Полша войната в Украйна се приближи още една крачка към дома им преди две седмици, когато руски дронове експлодираха в близост до границата. Сигналите за тревога понякога по три на ден отразяват новата реалност. На 13 септември два руски дрона експлодираха от украинската страна на границата с Полша.
5: Има ново безпокойство и страх, защото унази нощ тези експлозии се чуваха много добре в нашето село. Беше странно усещане. Никога не сме преживявали нещо подобно. Това беше първият път, когато чухме сирените.
0: На 17 септември полският министър-председател Доналд Туск предупреди, че Русия планира хибридни удари с дронове или ракети срещу европейски държави, подкрепещи Украйна, сред които и Полша. Регионите, граничещи с Украйна, ще бъдат особено уязвими през следващите месеци, предупреди премиерът. Други европейски лидери и разузнавателни служби споделиха неговите предупреждения. В Дорохуск хората от години живеят в сянката на войната. Още през 2022 година те са били свидетели на първите украински бежанци, а този юли руска ракета прелетя през въздушното пространство на Източна Полша, преди да се разбие на около 90 км навътре в страната. Но последните атаки с дронове и усилията на полското правителство да подготви населението за по-сериозни инциденти предизвикват ново чувство на тревога сред местните жители.
2: Децата не се паникьосват. По-големите не изпитват затруднения и не реагират особено. При по-малките се забелязва лек страх, но учителите се грижат добре за тях.
0: Въпреки че предупрежденията на правителството са сурови, дори най-близките до Украйна общини все още изостават в подготовката си за гражданска отбрана.
6: Намираме се в началото на процеса по изграждане на устойчивост спрямо заплахи. Трябва да помним, че през последните 40 години смятахме, че досега ще живеем в мир. Настоящата ситуация показва, че трябва да променим начина си на мислене и да вземем предвид този елемент на заплаха в нашите планове.
0: На 22 септември министърът на отбраната на Полша обяви, че в граничния район се разполагат нови елементи на противовъздушна отбрана, сред които и батареи Patriot.
2: Бразилия е позната като страната на футбола, но все повече се превръща в страна на спортните залози. Само през 2025 година хазартът е струвал на домакинствата над 10 милиарда евро и е допренесъл за ръст на депресията и самоубийствата. Няколко дни преди изборите за президент, парламент и губернатори, настоящия държавен глава Луис Инасио Лула да Силва забрани спортните залози чрез временна мярка. Всички платформи за залози ще бъдат спрени до 6 октомври.
5: Никой не забогатява от хазарт. Единствените, които трупат богатство, са собствениците на платформите за онлайн залози, докато положението на обикновените хора се влошава. Така че от сега нататък няма да имаме повече залози.
2: Проучванията показват, че разликата между Лула да Силва и десния му опонент Флавио Болсонаро намалява. При много вероятния сценарий за балотаж на 25 октомври двамата кандидати са с изравнени позиции.
7: Обществото ни осъзнава, че левицата вече не е решението. Хората се пробуждат. Тази година Флавио Болсонаро ще стане президент. Знам го.
2: Синът на бившия президент Жаир Болсонаро Флавио се опитва да набере по-широка подкрепа, като се възползва от накърнения имидж на партията на трудещите се и на Лула да Силва, който се кандидатира за четвърти мандат.

0: Италия разгроми с 4-1 Турция като гост във втория матч от група 1 на дивизия А в Лигата на нациите. Това беше първа победа за сквадра Азура след завръщането на Роберто Манчини на чело. Италианците бяха господари на терена в Бурса, като предизвикаха противниковите фенове да поискат оставката на техния сънародник Винченцо Монтела. Гостите поведоха 9-та минута, след като Алтай Баяндър изби в корнер удар на Франческо Пио Еспозито. Последвалото изпълнение обаче изненада Зеки Челик, като топката стигна до Алесандро Бастони, а той я прати във вратата. В 22-та минута сквадрата удвои своя аванс. Вратарят на Турция изби опасен удар на Майкъл Кайоде, но Давиде Фратези удвои отблизо. Малко след това феновете на домакините започнаха да скандират оставка на Винченцо Монтела. На фона на това гостите стигнаха и до трети гол. Пио Еспозито намери Кайоде в наказателното поле, а дебютантът за Италия с плътен удар вкара за 0-3. Турция намали изоставането си 2 минути след почивката. Олсайдън достигна до топката от дясно в наказателното поле и намери непокрития Бараш Ялмаз, който отблизо на празна врата намали. Само 3 минути по-късно обаче Италия върна аванса си от 3 гола. Изстрел на Сандро Тонали от границата на наказателното поле срещна гредата, а Пио Еспозито плунжира и с глава прати топката във вратата за крайното 1-4. Така Италия се изкачи на второто място в групата, като вече има 3 точки, сколкото е и Белгия. Лидер е Франция 6 пункта на сметката си, а Турция остана без актив след втората си поредна загуба. Франция победи Белгия с 1-0 като гост в двубой от Лига А на Лигата на нациите. Срещата на стадион Карл Бодуен в Брюксел беше решена с великолепен гол на Майкъл Олисе в 88-та минута. Петлите иначе можеха да поведат още в 12-та минута чрез Дези Редуе, който проби в наказателното поле, преодоля няколко съперници и стреля силно, но топката срещна на пречната града. Белгийците отговориха 6 минути по-късно. Кевин Дебройне подаде към Шарл де Кетеларе, който се озова в отлична позиция, но пропусна топката вместо да завърши атаката. Французите от своя страна отново бяха близо до попадение в 27-та минута, когато Пьер Калюлю стреля, но Ромео Лавия изчисти топката непосредствено пред гол линията. След почивката градата за втори път спаси Белгия. В 53-та минута Лукаш Дакуня пресече подаване на Юри Тилеманс и веднага стреля от дистанция с левия крак, но топката се отби в страничния стълб. Домакините също получиха добра възможност в 73-та минута, когато Де Кетеларе изведе Доди Лукебакио от дясно. Той напредна и стреля, но капитанът на Франция Майк Менян се намеси успешно. Развръзката дойде в 88-та минута. Влезлият като резерва Майкъл Олисе получи топката от Райан Шерки още в собствената половина, направи впечатляващ индивидуален пробив и с отличен удар с левия крак донесе победата на Франция с 1-0. В следващия кръг в групата в петък французите ще приемат Италия в Париж, докато Белгия отново ще е домакин на Турция, но този път в Лиеж. Швеция победи Полша с 3-1 у дома в матч от група 4 на Лига Б в Лигата на нациите. Двобоят се проведе на Стролбари Арена в Солна, а скандинавците поведоха още в 8-та минута. Виктор Линделов свали с глава топката след центриране от корнер и Бенямин Нигрен се разписа за 1-0. Гостите стигнаха до изравнителен гол в края на първата част. Никола Залевски намери с отличен пас Себастиан Шимански, който се разписа с удар в левия ъгъл. Шведите обаче си върнаха аванса в 63-та минута. Тогава точен беше Ясина Ярис брилянтен удар извън наказателното поле. 9 минути по-късно Виктор Гьокереш оформи крайния резултат с премерен удар след пас на Патрик Валемарк. С успеха Швеция оглави групата с 6 точки, докато тимът на Полша е трети с 1.
1: Продължаваме по повод Световния ден на сърцето. На гости ни е професор доктор Иво Петров. Той е началник на клиниката по кардиология и ангиология към Ачибедем Сити Клиник. Здравейте!
2: Добро утро!
1: Професор Петров, как можем да разберем дали сърцето ни е здраво?
2: Има вече много модерни методи, които са изключително бързи освен това. Тоест ехокардиографията, другите образни изследвания и функционалните тестове, каквито ние правим ежедневно, буквално за в рамките на един час може да имаме пълна яснота дали сърцето на един пациент е в добра кондиция или не.
1: По повод Световния ден на сърцето, какви инициативи ще има при вас?
2: Основните инициативи са изключително важни на популационно ниво. В България напоследък, вие знаете, че се прие закон за първата помощ и дефибрилацията. Това е стъпка в правилна посока. Като председател на Български съвет за ресуситация искам да кажа и да призова всички хора да бъдат активни, за да могат да правят първа помощ, когато това се наложи.
1: Как?
2: Има един много хубав девиз, че единственият начин да навредите е да не опитате. Тоест, външният сърдечен масаж и ранната дефибрилация са абсолютно задължителни, за да бъде спасен човешкия живот на време. В рамките на първите 8 минути. Това са важните минути за възстановяване на циркулацията. Много простичко. Трябва да има инсталирани дефибрилатори. Например, разбрах, че във вашата сграда няма такъв, да. А би трябвало да има. Има съвсем конкретни показатели. Например, страни като Япония, Италия са вкарали в закон това, че 10% от всички служители трябва да бъдат обучени за даване на първа помощ и дефибрилация. И така, това е един двустранен и може би дълъг процес, ако той не бъде стимулиран.
1: Това е много добра идея. В България не е задължително още. Може да стане обаче.
2: Трябва да стане. Тоест, вече има инициативни работодатели, например няколко вериги бензиностанции, няма да ги казвам кои са, се инсталират дефибрилатори и обучават служителите. В Софийска община метростанциите, гражданска защита, има вече стотици обучени благодарение на нашите инициативи. Тоест, има раздвижване, но има още много какво да се прави.
1: Тоест, работодателите, ако ни слушат, могат да се обърнат към кого за да получат. Дефибрилаторите трябва да си ги закупят, но кой ще води обучението на служителите?
2: Български съвет за ресуситация за това е създадена преди 7 години, за да може да оказва логистична помощ, т.е. да съветва желаещите къде, към кого да се обърнат, за да получат обучение.
1: И обучението, предполагаме, в рамките на един ден, не повече.
2: В рамките на няколко часа може абсолютно ефикасно всеки един от нас да бъде обучен, независимо каква е неговата професия.
1: Казвате, че това е много важно, първите 8 минути. Само че как да преценим дали един човек е годен за
2: всъщност,
1: дефибрилация или не?
2: Това е изключително важен въпрос, тъй като доскоро, преди да бъде приет закона, употребата на дефибрилатора беше дори укорима от юридическа гледна точка, тъй като тъй наречените автоматични външни дефибрилатори, машинките, които с този акроним са регистрирани, AED на латиница или AVD на български, те са предназначени за употреба от случайни граждани, независимо каква е тяхната професия, поради самия факт, че когато се отворят гърдите на пациента и се залепят лепенките на дефибрилатора, на случайния гражданин, така наречен байстендър, не му се налага да преценява нищо.
1: Машината
2: тоест,
1: преценява.
2: Дефибрилатора преценява с алгоритъма, който е базиран на изкуствен интелект, разбира се, преценява дали ритъма на пациента е така наречения шокабъл ритъм, т.е. ритъм, който изисква дефибрилация, разряд, електрически разряд, за да бъде възстановена циркулацията. И през това време на всичкото отгоре модерните съветват с каква дълбочина да правим масажните движения в центъра на гръдния кош. Може би много хора знаят, но за тези, които не знаят, нашето сърце не е вляво. Сърцето на всеки човек е точно в центъра на гърдите и там е мястото, там е точката в центъра на гръдната кост, където трябва да се правят масажните движения с една амплитуда около поне 4 см, за да имаме наистина ефикасен сърдечен масаж.
1: Това помага при кои състояния?
2: Това помага при така наречения сърдечен арест, кардиак арест.
1: Внезапното спиране на сърцето.
2: Внезапното спиране на сърцето, който е около 15-20% се дължи на миокарден инфаркт, т.е. това са хора, които потенциално биха били спасени. Не е маловажно да се каже, че между 11 и 12 хиляди хора в България умират с внезапна сърдечна смърт, т.е. с кардиак арест. И това е една ужасяваща бройка, защото тя е по-голяма от всички починали по всички останали внезапни причини, т.е. катастрофи, убийства, други неблагополучия, самоубийства, т.е. повече от цялата тази група е сърдечния арест като причина за внезапно прекратяване на човешкия живот. Всъщност, сърдечния арест е най-честата причина за внезапно прекратяване на човешки живот в световен мащаб.
1: И доколкото разбирам, предотвратима.
2: Ако... И предотвратима. Акцентът е в това, че е предотвратима.
1: Няма да е зле и учениците да бъдат обучени обаче.
2: Което е инициатива в много държави, например страна като Малта, вече повече от 50% от учениците над 10-ти клас са обучени и една от нашите големи инициативи сега, която ние сме подели, заедно с една фондация, която е изключително Soundground. И всъщност те ще ни помогнат да обучим учителите, които да обучат учениците и така ще се създаде една естествена група от подрастващо поколение, което ще е обучено.
1: Казахте процентите, които се дължат на внезапният сърдечен арест. Какво друго е в първите топ 3 на проблеми със сърцето в България?
2: България е кристален пример за проблеми с сърдечно-съдови заболявания, които продължават да са най-големи убиец на нашето общество. Аз бих призовал хората, всички зрители, да запомнят три цифри. Цифрите на кръвната им захар, артериалното налягане и холестерола, да проверят какви са нормалните стойности, да се опитат да ги спазват, да се движат повече и да проверят в семейството си дали има хора, които са имали тежко сърдечно заболяване от типа на миокарден инфаркт, мозъчен инсулт. Това са двете големи и тежки състояния, които могат да доведат наистина до неблагоприятно развитие на сърдечно-съдовите проблеми. И това са мозъчен инсулт и миокарден инфаркт. И когато има генетична предиспозиция, е добре да се започне от четвъртата декада, т.е. след 40-та годишнина, да се започнат профилактични прегледи по въпроса.
1: А когато няма?
2: Когато няма, всъщност...
1: Кога е възрастта, от която нататък вече е добре да се следим?
2: 10 години след това, т.е. след петата декада, е добре всеки един от нас да си прави поне веднъж в годината един такъв чек, с който започнахме. Т.е. в рамките на един час може да се направи кардиопулмонален тест, ехокардиография и кардиограма, които са напълно достатъчни да знаем в какво състояние е сърдечно-съдовата ни система.
1: А кое вреди най-много на сърцето?
2: Цигарите, без никакво съмнение. Т.е. големия убиец на общество като българското все още са цигарите. Една немалка част от населението все още пушат. Лоша новина за тези, които пушат недимни цигари. Недимните цигари са еднакво вредни, колкото и димните. Има няколко изследвания по въпроса. Така че стреса и цигарите са едни, всъщност първите два източника за възпаление. Това, което унищожава нашето сърдечно-съдово здраве, е възпалението. И цигарите са един от най-големите всъщност стимулатори на възпалението. Аз споменах вече стреса и цигарите и всички останали възпалителни заболявания, които са инфекциозни или неинфекциозни, било то вирусни, бактериални или анинфекциозни заболявания, са тези, които стимулират възпалението и дават тригер за развитие на сърдечно-съдовите заболявания.
1: Професор Петров, да разбирам, че храненето го поставяте много назад.
2: Да. Всъщност 75% от холестерола, който тече в нашата кръв, е производство на нашата метаболитна система, на нашия черен дроб. Така че дори и да направим някаква драстична диета от изключително неправилен начин на хранене към изключително правилен, имаме шанс да намалим холестерола си с 25%. Българина вече не се храни чак толкова неправилно, колкото в миналото, така че основното са нещата, които споменах. Движението, между другото, е много важно.
1: Да, това ще я да ви попитам, защо е толкова важно? Защото сърцето е мускул и по този начин го стимулираме?
2: Защото намалява възпалението, защото употребява холестерола като енергетичен материал, т.е. изяжда го. Нашата енергийна нужда изяжда холестерола, защото води до натрупване на ендорфини, които пък намаляват възпалението. По този начин се намалява вероятността за развитие на атеросклероза. Тоест, движението е изключително важно. Както движението от аеробен тип, каквото трябва да преобладава, но така и движението от силов тип. Тоест, трябва да се прави комбинация от двете. През последните години много колеги знаят, че са популярни така наречените схеми с краткотрайни, интензивни тренировки, т.е. доста бързо ходене, също краткотрайни 4-минутни натоварвания. Примерно в течение на деня можем да си направим две почивки активни, т.е. ако през цялото време сме седнали, през деня правим 2-4 минутни почивки с коремни преси, лицеви опори, клякания.
3: Много ми е интересно кой ще го направи.
2: Това са неща, които не изискват кой знае какво усилие, но то трябва да е краткотрайно и интензивно, за да бъде ефикасно.
1: Защото организма свиква, нали?
2: Защото организма има нужда от това. Т.е. Да. За да се развиват нормално. Всички органови системи в нашето тяло имат нужда от движение.
1: Т.е. казвате чести изследвания.
2: Да, профилактика.
1: Профилактиката, разбира се, казахме за движението. А съня? Мястото на съня?
2: Съня, между другото, редовното движение способства и здравословен сън. Тоест, едно усилие, примерно някъде час и половина преди да заспим, е много добър, много добър алгоритъм за подобряване на съня. И разбира се, има един йогийски трик, който не е много лесен и въпреки всичко след кратки тренировки може да бъде овладян. И то е, когато се опитваме да заспим, да спрем да мислим и за ежедневието, за бъдещите планове, за неблагополучията в миналото, да си представим един бял лист хартия и да се обърнем към себе си. Когато в процеса на заспиване се обръщаме към себе си и към това как нашето тяло се чувства, т.е. как се чувстват мускулите ни, ставите ни и постепенно да забавим темпото на мисловния процес, обръщането към себе си, това са правилните 10-15 минути преди заспиване, да се обърнем към себе си, за да можем да заспим.
1: Да, това е йогийската релаксация, всъщност в края на йога практика.
2: Да.
1: Професор Петров, всъщност казахме големите проблеми в България какви са, но защо продължаваме да сме на първо място в Европейския съюз и на второ място в света по смъртност от сърдечно-съдови заболявания?
2: Поради факта, че в България изобилстват всички рискови фактори. Тоест,
1: ама нали имаме специалисти, имаме болници. Колко болници казахте има в България?
2: 320.
1: В София са?
2: 72. Поне.
1: Отличници в поне това отношение.
2: Поне два пъти повече, отколкото ни трябва.
1: Ами тогава?
2: Не са болниците. Не. Между другото, изключително важен въпрос. Тоест, за да стигат пациентите до болниците, значи преди болниците се случват неправилни неща. Тоест, на популационно ниво, на държавническо ниво, не се въвеждат необходимите практики, така че населението да не се разболява, а не да има стотици болници след като се разболее. И дори самото обръщане на през последните 20-30 години на нашата здравеопазна система, обръщане с концентрация към болниците е изключително грешно. Тоест трябва да има система и алгоритми, които да хващат децата от детска възраст за правилен начин на поведение, от гледна точка на здравословен начин на живот. И това, ако бъде въведено, т.е. ранна превенция на тютюнопушенето, ранна превенция на употребата на наркотици, ранно привикване към редовно физическо усилие. Т.е. дори само тези трите неща да бъдат въведени, бих казал дори императивно въведени, т.е. децата дори преди да се осъзнаят, трябва да бъдат приучени на редовно физическо усилие, така че то да им стане навик, без дори да влагат някакво огромно мисловно усилие, а не да бъдат оставени да си пушат вейповете и да си гледат телефоните и да си чатат по така наречените социални, те са асоциални мрежи. Т.е. трябва да има
1: спорт.
2: Наистина. Да, спорт. Спорта е класика. Всички ние знаем, като обикаляме по света, че буквално на всеки ъгъл има спортна площадка, където ние скоро бяхме в Албания, в един град, който е бил векове наред Корча. Та в град Корча има буквално всеки квартал, видях, че има спортна площадка в Албания. И умишлено казвам Албания, не казвам Франция, Белгия и Холандия, където това е отдавна направено. Но в страни като Албания очевидно има мисъл в тая посока. Всеки парк има гигантска спортна площадка, в която, на които виждаме хора от 15 до 80 години. Това е което трябва да се направи в България.
1: Благодаря ви, професор Петров, беше много интересно.
2: Бъдете здрави.
1: Доброволец съм за дефибрилаторите, да знаете.
2: Ще въведем обучение във вашата телевизия.
1: Благодаря, професор Иво Петров. Ние продължаваме, новините следват.

иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето. Код иновации. Четвъртък, 16:30 часа по Евронюс България.

0: Вие сте с Добро утро, Европа. Аз съм Ани Балджиян. Следват новините. Правителство, работодатели и синдикати обсъждат кодекса за социална подкрепа. Фокусът на дебатите ще бъде върху обхвата му, кои нормативни актове могат да бъдат обединени и как да се постигне по-интегриран подход към този вид подкрепа. Ще бъдат очертани и необходимите стъпки към по-адекватна и ефективна система. Участниците ще обсъдят и начина, по който се насочват публичните средства. Ще се разисква и какви промени са необходими, за да отговаря системата на социално-икономическите промени и кризи. Очаква се правителството да предложи на президента да издаде указ за отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства. Министърът на външните работи Велислава Петрова е вносител на проекта. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от външният министър по настояване на премиера, след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българският дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частните полети на Делян Пеевски. Посланникът определи твърденията като неверни. Външното ни министерство разпореди и проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. Още ден имат народниците ни в чужбина да подадат онлайн заявления за гласуване. В противен случай ще трябва да попълват декларации пред секционните избирателни комисии. Новото за тези избори е, че едва две седмици преди вота се назначават секционните избирателни комисии, като целта е да се намалят замените до последно. И още до 10 октомври избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са различни, може да поиска да бъде вписан в избирателният списък по настоящ адрес. Удължиха с месец бедственото положение в района на Варненският квартал Аспарухово. Причината – ново пропадане от 20 см на свлачището. Според експерти, причината не са дъждовете през уикенда, а естествени процеси. До края на седмицата се очаква да станат ясни резултатите от лабораторният анализ на взетите проби от земната маса. На 12 октомври ще излезе обобщен доклад, в който ще бъде публикувана причината за свличането. Към новините от света. Петимата британци, арестувани по обвинение в планиране на атака срещу американска военна база в Англия, бяха освободени под гаранция. Полицията добави, че разследването продължава, а връзката с други държави не е изключена.
1: Петима мъже, арестувани по подозрение в терористични престъпления в близост до военновъздушната база в Ерфорд, са освободени под полицейска гаранция. Това съобщиха от британския отдел за борба с тероризма. В ранните часове на неделя десетки жители бяха евакуирани, след като полицията получи сигнал за три подозрителни превозни средства в близост до военновъздушната база в Глостършир.
2: За подозрените първоначално бяха задържани за престъпления, свързани с експлозиви, а по-късно обвинението беше променено в подготовка на терористичен акт. Полицията съобщи, че всички мъже са британски граждани от Лондон и са на възраст около 20 години.
1: Английските власти обявиха, че разследването срещу мъжете продължава, а освобождаването им е обвързано с строги условия относно придвижването им и контактите им с други лица. Срещу тях се води разследване съгласно закона за взривните вещества и по подозрение в подготовка на терористичен акт. През последните месеци американски бомбардировачи излитаха от базата за Близкия изток, след като Обединеното кралство одобри искането на Съединените щати да я използват за отбранителни удари срещу Иран.
2: Президентът Доналд Тръмп заяви, че арестите са резултат от сътрудничеството между Съединените щати и Великобритания и че заподозрените са били под наблюдение от известно време. Британската полиция обаче посочи, че арестите са били предизвикани от сигнал за подозрителни превозни средства в близост до базата. Разследващите все още не са стигнали до заключение дали инцидентът е атака, подкрепена от държава. Те разследват възможна връзка с Иран, Русия или други въоръжени групи.
1: Иранското посолство в Лондон заяви, че категорично отхвърля и остро осъжда спекулациите, свързващи Техиран с инцидента, като добави, че те нямат друга цел, освен да подхранват пропагандата срещу Иран във Великобритания. От посолството добавиха, че Исламската република запазва правото си да предприеме подходящи правни мерки, ако се наложи.
0: как Европейският съюз може да отговори достатъчно адекватно на руските хибридни атаки? Този въпрос дискутираха министрите на отбраната и на външните работи на блока. Има предложение да се въведе механизъм за извънредни ситуации, който да наподобява член 4 от устава на НАТО. Тепърва ще се водят дискусии по този механизъм, каза първият дипломат на съюза Кая Калас.
3: Европейския съюз започна дебат за създаването на собствен механизъм за извънредни ситуации, вдъхновен от този на НАТО, в отговор на хибридните атаки на Москва. Министрите на отбраната на Евросъюза проведоха първо обсъждане по тази тема след редица инциденти през последните седмици, приписвани често на Русия. Инициативата, обявена на 16 септември от председателя на Европейската комисия фон дер Лайен, предизвиква обаче недоверие у някои страни от Европейския съюз, които се опасяват от дублиране с Алианса. Няколко държави членки настояват, че този инструмент трябва непременно да бъде изцяло допълващ спрямо НАТО.
4: Министрите обмениха мнение относно идеята за нов извънреден протокол за сигурност. Такъв механизъм би осигурил координация между държавите членки. Става въпрос за механизъм за реакция при атаки от така наречената сива зона, който да допълва настоящият член 427, като същевременно се подчертае, че той служи именно като допълнение и осигурява на Европейския съюз по-категоричен отговор на руските хибридни атаки.
3: По думите на Калас, дискусията ще продължи и занапред, като трябва да се види как инструментите, с които разполага блокът, биха могли да работят съвместно в ситуация на хибридна атака или, с други думи, когато се касае за случай под прага на въоръжената агресия. Урсула фон дер Лайен предложи Съюзът да приеме спешен механизъм, вдъхновен от член 4 от устава на НАТО, който позволява бърза координация и реакция от страна на държавите членки. Член 4 позволява на всяка страна да поиска спешни консултации със своите съюзници, веднага щом прецени, че нейната териториална цялост, политическа независимост или сигурност са застрашени, без това да предизвика незабавен военен отговор. Наскоро датското военно разузнаване предупреди, че Русия вероятно ще проведе още хибридни атаки срещу западни цели, като подчерта също, че инвазия в страна от Алианса е малко вероятна, но все пак възможна.
0: А ние продължаваме след секунди.

Днес още преди обяд облачността и над Западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще е значителна. На места в Източна и Централна България ще има валежи, около и след обяд и в Югозападна България. В следобедните часове от северо-исток валежите ще спират. Ще духа доумерен, в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. В София около 18. Над северо-западна България днес облачността над западните райони ще се увеличи и ще бъде значителна, но валежи не се очакват. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Дневните температури ще бъдат между 22 и 25 градуса. Над северо-источна България днес ще е предимно облачност.

до умерен от север-североизток. Дневните температури ще бъдат между 17 и 23 градуса. Максимална температура на височина 1200 метра около 11 градуса, а на 2000 метра около 5.

0: Пари, данъци, бюджети. В тази парадигма се появи кризата с ракията. Как от бизнеса гледат на фискалните промени? Гостувани Боян Николаев от КРИБ. Здравейте.
1: Добро утро.
0: Сега ракиевната криза развълнува много българи, на може би повече и от предстоящите президентски избори, което може би не изненада. Какво мислите за тези глоби, които ще бъдат налагани, ако притежаваш ракия, която не е твое производство?
1: Това надали е основният проблем в бюджета, който с който
0: така се оказва.
1: Да започнем. Но може да реферираме към предния разговор, нали? Професор Петров.
0: За здравето на сърцето.
1: За здравето, да. Много добре обясни откъде идват проблемите в здравето и то всъщност акциза, който се налага в алкохола и тютюнопушенето, е не случайно. Това означава, че човек използва продукт, който му вреди. И използвайки продукт, който му вреди в солидарна здравна система, т.е. където, когато се разболее, този човек, всички ние плащаме, съответно той трябва да заплати някаква цена, използвайки този продукт, за да може здравната система да не колабира, когато твърде много хора използват вредни продукти. Така че ракията е един проблем, който от много време го знаем, че съществува в нашето общество, леко традиционен, леко незаконен, да не кажа преобладаващо незаконен, но в крайна сметка трябва да се намери някакъв механизъм, при който ако наистина се продължава с това масово тютюнопушене и пиене на алкохол, трябва да има някакъв механизъм за финансирането на здравеопазването. Ето, примерно аз не пуша, не пия. Ако един човек използва прекалено много от тези продукти и се разболее, защо от моите здравни осигуровки. И обратното, разбира се, аз ако използвам вреден продукт, защо тогава да се покриват разходите за здравеопазване.
0: Така че всъщност логика, това е... Вие одобрявате мярката на правителството, така ли?
1: И аз не съм юрист, не мога да кажа сега точно как трябва да бъде дефинирано, но това в момента също е незаконно. И то е незаконно от много време. Тези билборди, които виждаме из улиците и дори из магистралите, преработете си гроздето тук, ама това всичкото е незаконно. Това е избягване на акциз и натоварване след това на здравната система и се чудиме защо няма пари за здравеопазване. Разбира се, не само поради тази причина.
0: Някои биха казали по-добре да пием домашна ракия, отколкото такава, която не знаем откъде е.
1: Без коментар.
0: Да, без коментар. Тук, за друго предаване е това разговор. Между
1: другото, домашната е закон. Когато човек от собствен продукт прави собствена ракия и си го консумира, това е закон.
0: Въпросът е, че сега под тези предложения не можеш да съхраняваш продукт, който не е твой.
1: Ами то е ясно, че това се отнася до магазините, които продават продукт, който не са те произвели. Да, там е проблема, там е още по-неясен происход и наистина има проблем с здравеопазването. И няма какво да се криеме. Същото и с цигарите, но да кажем, там вече сивия сектор е сведен до някакво управляемо ниво и не тежи толкова на здравеопазването. Все пак и джензитата са много по-малко пушат, много по-малко пият алкохол, така че вървим в правилната посока, но не трябва да си затваряме очите, че това си е проблем. Да, леко такъв нашински проблем битов, но си е проблем.
0: Добре, по другите неща, господин Николаев, какво мислите за тези мерки, които правителството предприе по вдигане на данъци, много шумно коментирани според някои ваши колеги, сериозно ще навредят на бизнес средата в България, вдигането на данък свръхпечалба, данък сгради?
1: Значи има един проблем в самата механика на бюджета, че данъчните промени се обявяват първо, т.е. хората виждат теслите, както се казва, които се задават, а разходните реформи ще ги видим чак след 30 дни. И според мен, пък и неведнъж сме посъветвали финансовия министър и правителството, трябваше разходните реформи да бъдат обявени първо. Бизнесът да знае, че правителството върви към овладяване на инфлацията, чрез овладяване на тези безконтролни разходи. Видяхме вицепремиера Пуга вчера по националната телевизия. Някакви баснословни заплати продължават да се раздават в държавния сектор. Разбирате, има позиции, на които на час, т.е. едно заседание, ако е 2 часа, човек взима по 3, по 5 хиляди евро на час. Нали? Това са Силикон Вели, нали, заплати в Силициевата долина. Вчера се изнесоха заплати от порядъка на няколко десетки, даже над 100 хиляди евро
0: така
1: на месец.
0: Но това са единични случаи.
1: Ами единични, аз хванах миналата седмица един в също една обществена структура. Така че ние си мислим, не са толкова единични. Нали? Оттам идва инфлацията, както и минали път си говорим. Взимат се заеми, раздават се на хора, които не произвеждат нищо. Те влизат в ресторанта и ги интересува само лявата част на колонката. Дясната, цените не им е много вълнуваща. Така че правителството тръгва с данъчните реформи, но все още не е презентирало разходните реформи. И ние как

0: да се довериме изцяло на данъчните, при положение, че не знаеме те дали ще урежат и ще направят някакви реформи в разходите, които помпат инфлацията. Сега, при данъчните реформи има и добри, има и не толкова добри неща. Добрите са вдигане на прага за регистрация по ДДС, вдигане на прага за дълготраен материален актив от 700 лева на 700 евро. Това са неща, които са затормозявали бизнеса от много време. Ускорената амортизация на активи за дигитализиране и изкуствен интелект. Това е окей. Сега с свръхпечалбата имаме минимум комуникационни проблеми. Минимум. И тук вече правителството си носи отговорността да обясни защо се пристъпва към тази мярка и ако наистина има някаква гранд цел, някаква огромна цел, още другата година да излезе от процедурата.
1: Казах, че това е еднократна мярка, нали? Това ще се прилага само в рамките на 2000 до края на годината.
0: Трябваше това да започнат.
1: Еми, те го казаха.
0: Да. С това трябваше да започнат. Ние ще се опитаме да излезем от процедурата по свръхдефицит не за 3 или за 2 години, а за една година. Тоест още другата година да сме излезе. И да кажат, ние ще урежеме такива и такива разходи, които са неефективни, т.е. публичен сектор ще си поеме отговорността за тази надута инфлация и да кажат на частния сектор, тук и тук, стиснете малко зъби за половина една година, за да се разреши този проблем.
1: Но господин Николаев, и другият проблем е, че само определени сектори ще бъдат с такъв данък свръхпечалба. Нали? Големи сектори ги няма. Строителството го няма там. Лукойл толкова много обсъждано също го няма.
0: Ами, именно защо точно тези сектори са избрани.
1: Отсъства.
0: Да, защо тези сектори са избрани. Пак казвам, тук има минимум комуникационен проблем. И добрите неща сега ще се загубят в едни караници, които може би бяха излишно при малко по-добра комуникация.
1: Специално за банковия сектор, ако гуверньорът на БНБ е прав, че това може да увеличи лихвите по кредитите, това как ще се отрази на бизнеса?
0: Ми ще има забавяне на икономическата активност, нали? Въпреки, че ние в момента сме в един интересен период на бизнес цикъл, при които лихвите в България са най-ниски от цяла Европа. Така че и това и предните вече 2-3 пъти с вас сме го говорили, не е много ясно дали продължителното оставане на толкова ниски лихвени нива е съвсем здравословно за икономиката.
1: Защото пък това надува инфлацията.
0: Ами да, да. И това оказа Европейската централна банка. Не си го измислям аз в момента. Тя не случайно вдига основния лихвен процент. От друга страна, българската банкова система супер добре си управлява риска. Ако видим с това, което се случва на Запад, където капиталът адекватност е много по-ниска, лошите кредити са много по-високи, ние тук си управляваме доста добре риска. И бизнес кредитите са окей, потечните също все още са окей. Да, виждаме някакви елементи на инфлационен шок, нали, който се случи, но и то идва от публичен сектор. Когато правителство вкара 8-9 милиарда евро заеми в икономика, също които няма производство, да, банковия върху част от тези пари също слага кредит. Това е естествен инстинкт на финансовата система.
1: Ако всички тези мерки се приложат, но пък не се реформира публичния сектор и администрацията, тогава целта ще бъде ли изпълнена?
0: Няма
1: за
0: да бъде изпълнена. За тези мерки от време не ще станат постоянни. И пак няма да се случи също. Тези автоматизми още не са разкачени. И никой не знае защо не са разкачени. Четвърти месец чакаме парламента да разпише 5-6 законопроекта по два реда. Тези автоматизми, докато не бъдат премахнати от нормативния свят в България, каквито и еднократни мерки да имаме от едната страна, разходите ще продължат, защото имате увеличаване върху текущо ниво, върху средна работна заплата.
1: Има ли логика, че идват избори и никой не му се иска да пипа администрацията, да прави подобни съкращения, защото това са непопулярни мерки, няма какво да се лъжим?
0: Да, но пък имаме мнозинство, което е дошло именно на фона на тези грешки. Нали? Аз мисля, той други бившият премьер Борисов го каза наскоро, ами ние 2009-та с постната пица спечелихме изборите на два пъти. Той българин е уникално фискално консервативен.
1: Така,
0: за
1: и друго, че ако ГЕРБ се върне на власт, всички тези промени, които сега ще се въвеждат с данъците, ще бъдат махнати.
0: Еми, супер, да имам да предложи някакви разходни реформи от среща, нали? Все пак там продължаваме да имаме едни 700 хиляди души на обществена работа, от които мине, не мине седмица и пак излиза някой с заплата като на Доналд Тръмп. Нали? Аз вече не знам за който този от вчера е с даже по-висока заплата от Доналд Тръмп. Нали? Това е инфлацията нали? И хората трябва много ясно да го разберат. Докато имате дефицит и раздут обществен сектор, шоколада, да не кажа кой, нали, ще бъде не най-скъпия в Европа, ми скоро ще поскъпне повече от Нью-Йорк и Майами. Това е положението. Ние си взимаме...
1: Защото можем да си го позволим ли?
0: Ами, някои хора могат да си го позволят. Както виждаме, рафтовете се купуват. Въпросът е, че...
1: като нямаш избор, какво да правиш? Насякъде като е такава
0: цената, купуваш. Не, мисля, че и безтечен шоколад ще оцелееме. Нали? Въпросът е, че тук има една икономическа логика, при която все по-често цените се равняват на високата средна класа и богатите. Тоест, когато те забогатяват непропорционално и незаслужено, търговците, имайки инстинкт, че там са парите, всъщност дигат цените на тяхното ниво. Останалите хора от средната, ниската средна класа и бедните, те са поставени в изключително неблагоприятна ситуация. Също го виждаме и в щатите в момента. Абсолютно същия феномен се вижда и там.
1: Европейската комисия призова държавите членки да намалят търсенето на газ и електроенергия, за да не надуват цените. Yeah. Какво ни чака?
0: Първо Европейската
1: период.
0: Комисия реши Европа да спре да добива природен газ. И
1: сега излиза с подобни призиви, да.
0: И изведнъж решихме, че ще седим едно студено, за да сме зелени. Нали? Това малко трябваше да го помислим преди 20
1: години.
0: Това бизнес
1: години. Така го разчита?
0: Ми и отчаиващо. Така го разчита. 20 годишна грешка, която изведнъж... И вижте, отново не си признават грешката. Те не казват, че Европа трябва сама да си добива ресурси, а тръгва с тъй навечените demand мерки, т.е. с намаляване на потреблението. Ще седиме на студено, ще изключваме заводи само и само, за да стигне природния газ и да сме зелени. Чакайте сега, колко пък време отнема да си пуснеме сондите за природен газ и отново да си добиваме сами. Една Румъния, да кажем, добива около 20% от природния газ сама. И не е най-добрият пример на света. Щатите как за 15 години от втория мандат на Обама до първия мандат на Тръмп станаха от нетен вносител на нетен износител за първи
1: път. А при нас?
0: Чудиме се, нали?
1: Нали търсим природен газ?
0: Търсим нещо, услушваме се, ушким хидравличното разбиране, шистовия все още е забранено дори да проучваме, ще намаляваме потреблението явно, нали? Не само ще е най-скъпия газ, ами ще намаляваме и потребление. Не знам, това са тези дългогодишни грешки в ресурсите на Европа, които, нали, в момента щяхме да внасяме от Русия, за да има мир в Русия, тя каруцата се обърна, после ще внасяме от Близкия изток да има мир и там каруцата се обърна, сега сме тръгнали да внасяме от Северна Африка и от Щатите. Само че президента Тръмп сега ще каже, забраняваме износа на дизел, за да си свалиме цените при нас. Ние откъде ще внасяме?
1: Какво, криза ли? Нали си имаме рафинерия, която...
0: Тя е ценова кризата. Нали, тя не е... Нали, това се нарича фрагментирани доставки, фрагментирано производство. Т.е. всеки регион сам си произвежда и сам си потребява, защото логистиката между регионите е разкъсана. Нали, т.е. Русия си снабдява Китай, Близкия изток горе-долу само на сухоземно ниво, Щатите сега ще си затворят предизборно производство и потреблението, за да си свалят цените. Европа е решила да не произвежда нищо. Еми, като не произвежда нищо, тя откъде ще потребява? Канада си забави LNG терминалите за втечнен газ, тъй като...
1: Тогава какво ни очаква? По-високи
0: високи цени, да, високи цени.
1: И може би и липси.
0: Еми, те, липси няма да има, но очакваме високи цени и ще имаме проблем с топлофикация, както и предния път си говорят. Тя дружба още няма там, 40 дни
1: да,
0: няма топла
1: вода. Да, те си нямат, да.
0: Те си нямат, да. Те е Лозенец, 30 дни нямаха. Но и там ще има шок, тъй като от едната страна ще има много висок природен газ, от другата страна ще има социална цена на парното и топлофикация от 200 милиона евро ще мине на 300 милиона евро загуба. Да му мисли...
1: Столична община.
0: И Булгаргаз. Но така е, когато се бавиме за тези концесии, инвестиции в доби, в опериране, рано или късно сметката идва и...
1: А накрая сметката я плащаме ние,
0: да? И ние я плащаме сметката, да. Както и с инфлацията. Колко пъти си говорихме вече от една година, откакто, нали, нещо пак имам общо с обществения живот, докато има дефицит, има инфлация. Инфлацията се плаща от всички.
1: Сега се обсъждат параметрите на бюджета за до година. Имате ли яснота около някои пера, така да се каже най-общо?
0: Консултирани сме по някои браншове, има доста разумни неща. Сега това с свръхпечалбата дойде малко изненадващо. Надявам се да има и там разумен диалог, който да успеем да намерим някакъв среден път, нали, компромис.
1: Компромис под каква форма?
0: Ами поне да е ясно комуникирано защо се въвежда това и дали е еднократно. Поне имам предвид и да ни се обясни дали е нужно. Тоест, дали на среща има достатъчно амбициозни разходни мерки, които да уверят бизнеса, че това нещо оправдава някаква по-голяма цел. Иначе защо го правим?
1: По бюджета, които вие одобрявате или срещу които имате забележки, видяхме свръхпечалбата.
0: Ами 2009 дефицит е добре, но трябва да забравим, че тук не броим военните разходи. А когато броим и тях...
1: Те нали се изкарват от дефицита военните разходи?
0: Ами ние с кабинета Желязков имахме един толкова тежки разговор, и тогава да изкараме всичките разходи, няма да ги броим и ще сме щастливи. Ама то има ли значение? Дълга си е дълг, си го дължиме, без значение дали го броиме или не. парите, които не сме изработили, влизат тук и дигат инфлацията, без значение да ги броим или не. Тоест, ние може да си броим или не, каквото си искаме.
2: Но парите си отиват.
0: Парите си отиват, да, ще има инфлация, ще има и дългове. Така че 2,9 бюджетен дефицит не е малко, защото към него трябва да се добави около 1% военния разход. Тоест, това отиваме на 3,9 реален бюджетен дефицит, което си е един, нали, бюджетен дефицит по време на криза или по време на война. Пък ние сме в прегряла икономика в момента. Нали? Всички виждаме, ако се огледаме, колко крана има покрай нас. Тоест, ние нямаме нито една индикация, че в нашата страна има икономически проблем. Аз даже не знам опозицията защо говори за икономическа криза. Няма икономическа криза, има инфлационна криза, която може да прерасне в стагфлационна криза. И едва тогава може да има икономическа криза. Ние сме в бум на строителството, в рекордно ниска безработица. И имаме проблем с промишлеността, откъдето, нали, много пари, малко производство имаме.
1: Тоест, вашата забележка отново е по дефицита,
0: само
1: който е
0: дефицита,
1: голям.
0: Да, и реформите, с които.
1: И реформите, които бизнес
0: очаква. Тоест, те трябва да са устойчиви. Ама те 4 месеца ги очакваме. Нали, тук хубавото говорене на вицепремиера Пулев и вицепремиера Донев е похвално, като цяло е в правилната посока, изключвам това свръхпечалбата, малко дойде изненадващо, но тук двамата вицепремиери трябва да си влязат в ресорите, да си установят контрол върху министрите и да се работи по антиинфлационна програма, а не да кажем в земеделието да излиза нещо ушки антиинфлационно, което ние накрая разбираме, че то няма нищо общо с крайната цена. Нали, тези регистри, където да видим помежду си там производител, търговец, как да ги изведнъж правителството беше толкова амбицирано, че това ще реши цените, 3 месеца по-късно разбира, че това няма никакво отношение върху крайната цена.
1: Благодаря ви. Боян Николаев, КРИБ. Ние продължаваме.
3: Кандидат президентската надпревара и на какво залагат основните играчи в нея. Студиото представителите на инициативните комитети на Андрей Гюров, доктор Михаил Околийски и на Иляна Йотова, доктор Емил Стоименов. Какво дава тръпката да опознаеш света и да търсиш приключения? Албена и Павел Благеви разказват за поредното си пътешествие.

Днес още преди обяд облачността и над Западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще е значителна. На места в Източна и Централна България ще има валежи около и след обяд и в Югозападна България. В следобедните часове от североизток валежите ще спират. Ще духа доумерен в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. В София около 18. Над северо-западна България днес облачността над западните райони ще се увеличи и ще бъде значителна, но валежи не се очакват. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Дневните температури ще бъдат между 22 и 25 градуса. Над северо-источна България днес ще е предимно облачно. На отделни места ще има превалявания. Вятърът ще е до умерен, временно силен от север-северо-исток. Дневните температури ще бъдат между 19 и 22 градуса. Температурата на морската вода е 20-21 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Над югоизточна България днес облачността ще е значителна. На отделни места ще има превалявания. Вятърът ще е доумерен, временно и силен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Над югозападна България ще е предимно облачно. На места се очакват и валежи. Вятърът ще е слаб до умерен от север-северо-исток. Дневните температури ще бъдат между 17 и 23 градуса. Максимална температура на височина 1200 метра около 11 градуса, а на 2000 метра около 5.

0: Руските сили отново нанесоха удар по украинската столица Киев часове след като дрон удари Националната академия на науките в историческия център на града. При инцидента загинаха най-малко двама души, а 8 бяха ранени. Академията се намира в близост до катедрала, Националната опера и други правителствени сгради. В изявление академията определи атаката като руски терор и варварство, насочено срещу мирни работещи хора.
1: This is Central Kyiv today. This is only the second attack we've seen in the past hour.
2: Днес сме в центъра на Киев. Това е едва втората атака, която наблюдаваме през последния час. Този път близо до медицинско заведение. Предишната беше срещу академична сграда в центъра на града. Руските атаки срещу столицата ескалираха през последните 6 седмици. Русия е въвела ново поколение дронове Шахет, задвижвани с реактивни двигатели. Те летят прекалено бързо, за да могат украинските прехващачи да ги свалят. Хората в столицата казват, че са много изморени от непрекъснатите атаки. Президентът Зеленски поиска прехващачи, които да поразяват руските ракети, но това ще отнеме време. Сега страхът е какво ще се случи, когато настъпи зимата. За украинците ще бъде много по-трудно да понасят подобни атаки.
0: Общо 9 души са загинали в страната за последните 24 часа, а около 80 са ранени. Украинският президент Зеленски добави, че руските сили са нанесли удар и по медицинско заведение в Киев.
3: Седях на пейката, когато чух експлозията и усетих, че взривната вълна ме обгръща. Покрих главата си с одяло и изтичах в коридора. Всички врати в апартамента се отвориха с трясък, а прозорците се разбиха. Не чух дрона, но чух свистящ звук. Сякаш падаше ракета. Хората казват, че дроновете вече звучат като ракети.
0: Според украинския президент, 90 от 120-те дрона, изстреляни срещу Украина в понеделник, са били с реактивни двигатели, като процентът на прехващане за този тип дронове е 57%. Руските удари по Киев са били насочени и срещу фармацевтични компании и бензиностанции. В други градове и региони са били засегнати граждански обекти, предприятия и комуникационна инфраструктура. В югоизточния град Днипро руска атака с дрон срещу бизнес център е убила 3 души и е ранила 19. Службите за спешна помощ съобщиха, че при атака срещу инфраструктурата в югоизточния град Запорожие са ранени 32 души. Украина също засили атаките срещу Русия, като набелязва нефтопреработвателни заводи, както и онлайн търговци, в опит да подкопае приходите и подкрепата за военните усилия на Москва. И двете страни отричат да са нанасяли умишлено удари срещу цивилни граждани.
4: Европейският съюз започна дебат за създаването на собствен механизъм за извънредни ситуации, вдъхновен от този на НАТО, в отговор на хибридните атаки на Москва. Министрите на отбраната на Евросъюза проведоха първо обсъждане по тази тема след редица инциденти през последните седмици, приписвани често на Русия. Инициативата, обявена на 16 септември от председателя на Европейската комисия фон дер Лайен, предизвиква обаче недоверие у някои страни от Европейския съюз, които се опасяват от дублиране с Алианса. Няколко държави членки настояват, че този инструмент трябва непременно да бъде изцяло допълващ спрямо НАТО.
5: Министрите обмениха мнение относно идеята за нов извънреден протокол за сигурност. Такъв механизъм би осигурил координация между държавите членки. Става въпрос за механизъм за реакция при атаки от така наречената сива зона, който да допълва настоящият член 427, като същевременно се подчертае, че той служи именно като допълнение и осигурява на Европейския съюз по-категоричен отговор на руските хибридни атаки.
4: По думите на Калас, дискусията ще продължи и занапред, като трябва да се види как инструментите, с които разполага блокът, биха могли да работят съвместно в ситуация на хибридна атака или с други думи, когато се касае за случай под прага на въоръжената агресия. Урсула фон дер Лайен предложи Съюзът да приеме спешен механизъм, вдъхновен от член 4 от устава на НАТО, който позволява бърза координация и реакция от страна на държавите членки. Член 4 позволява на всяка страна да поиска спешни консултации със своите съюзници, веднага щом прецени, че нейната териториална цялост, политическа независимост или сигурност са застрашени, без това да предизвика незабавен военен отговор. Наскоро датското военно разузнаване предупреди, че Русия вероятно ще проведе още хибридни атаки срещу западни цели, като подчерта също, че инвазия в страна от Алианса е малко вероятна, но все пак възможна.
0: За жителите на Източна Полша войната в Украйна се приближи още една крачка към дома им преди две седмици, когато руски дронове експлодираха в близост до границата. Сигналите за тревога понякога по три на ден отразяват новата реалност. На 13 септември два руски дрона експлодираха от украинската страна на границата с Полша.
6: Има ново безпокойство и страх, защото онази нощ тези експлозии се чуваха много добре в нашето село. Беше странно усещане. Никога не сме преживявали нещо подобно. Това беше първият път, когато чухме сирените.
0: На 17 септември полският министър-председател Доналд Туск предупреди, че Русия планира хибридни удари с дронове или ракети срещу европейски държави, подкрепящи Украйна, сред които и Полша. Регионите, граничещи с Украйна, ще бъдат особено уязвими през следващите месеци, предупреди премиерът. Други европейски лидери и разузнавателни служби споделиха неговите предупреждения. В Дорохуск хората от години живеят в сянката на войната. Още през 2022 година те са били свидетели на първите украински бежанци, а този юли руска ракета прелетя през въздушното пространство на Източна Полша, преди да се разбие на около 90 км навътре в страната. Но последните атаки с дронове и усилията на полското правителство да подготви населението за по-сериозни инциденти предизвикват ново чувство на тревога сред местните жители.
7: Децата не се паникьосват. По-големите не изпитват затруднения и не реагират особено. При по-малките се забелязва лек страх, но учителите се грижат добре за тях.
0: Въпреки че предупрежденията на правителството са сурови, дори най-близките до Украйна общини все още изостават в подготовката си за гражданска отбрана.
8: Намираме се в началото на процеса по изграждане на устойчивост спрямо заплахи. Трябва да помним, че през последните 40 години смятахме, че досега ще живеем в мир. Настоящата ситуация показва, че трябва да променим начина си на мислене и да вземем предвид този елемент на заплаха в нашите планове.
0: На 22 септември министърът на отбраната на Полша обяви, че в граничния район се разполагат нови елементи на противовъздушна отбрана, сред които и батарей Patriot. Петима мъже, арестувани по подозрение в терористични престъпления в близост до военновъздушната база в Ерфорт, са освободени под полицейска гаранция. Това съобщиха от британския отдел за борба с тероризма. В ранните часове на неделя десетки жители бяха евакуирани, след като полицията получи сигнал за три подозрителни превозни средства в близост до военновъздушната база в Глостършир.
2: За подозрените първоначално бяха задържани за престъпления, свързани с експлозиви, а по-късно обвинението беше променено в подготовка на терористичен акт. Полицията съобщи, че всички мъже са британски граждани от Лондон и са на възраст около 20 години.
0: Английските власти обявиха, че разследването срещу мъжете продължава, а освобождаването им е обвързано с строги условия относно придвижването им и контактите им с други лица. Срещу тях се води разследване съгласно закона за взривните вещества и по подозрение в подготовка на терористичен акт. През последните месеци американски бомбардировачи излитаха от базата за Близкия изток, след като Обединеното кралство одобри искането на Съединените щати да я използват за отбранителни удари срещу Иран.
2: Президентът Доналд Тръмп заяви, че арестите са резултат от сътрудничеството между Съединените щати и Великобритания и че заподозрените са били под наблюдение от известно време. Британската полиция обаче посочи, че арестите са били предизвикани от сигнал за подозрителни превозни средства в близост до базата. Разследващите все още не са стигнали до заключение дали инцидентът е атака, подкрепена от държава. Те разследват възможна връзка с Иран, Русия или други въоръжени групи.
0: Иранското посолство в Лондон заяви, че категорично отхвърля и остро осъжда спекулациите, свързващи Техиран с инцидента, като добави, че те нямат друга цел, освен да подхранват пропагандата срещу Иран във Великобритания. От посолството добавиха, че Исламската република запазва правото си да предприеме подходящи правни мерки, ако се наложи.

Италия разгроми с 4-1 Турция като гост във втория матч от група 1 на дивизия А в Лигата на нациите. Това беше първа победа за сквадра Азура след завръщането на Роберто Манчини на чело. Италианците бяха господари на терена в Бурса, като предизвикаха противниковите фенове да поискат оставката на техния сънародник Винченцо Монтела. Гостите поведоха 9-та минута след като Алтай Баяндър изби в корнер удар на Франческо Пио Еспозито. Последвалото изпълнение обаче изненада Зеки Челик, като топката стигна до Алесандро Бастония, той я прати във вратата. В 22-та минута сквадрата удвои своя аванс. Вратарят на Турция изби опасен удар на Майкъл Кайоде, но Давиде Фратези отвои отблизо. Малко след това феновете на домакините започнаха да скандират оставка на Винченцо Монтела. На фона на това гостите стигнаха и до трети гол. Пио Еспозито намери Кайоде в наказателното поле, а дебютантът за Италия с плътен удар вкара за 0-3. Турция намали изоставането си 2 минути след почивката. Олсайдън достигна до топката от дясно в наказателното поле и намери непокрития Баръш Ялмаз, който отблизо на празна врата намали. Само 3 минути по-късно обаче Италия върна аванса си от 3 гола. Изстрел на Сандро Тонали от границата на наказателното поле срещна гредата, а Пио Еспозито Пунжира из глава прати топката във вратата за крайното 1-4. Така Италия се изкачи на второто място в групата, като вече има 3 точки, сколкото е и Белгия. Лидер е Франция 6 пункта на сметката си, а Турция остана без актив след втората си поредна загуба. Франция победи Белгия с 1-0 като гост в двубой от Лига А на Лигата на нациите. Срещата на стадион Карл Бодуен в Брюксел беше решена с великолепен гол на Майкъл Олисе в 88-та минута. Петлите иначе можеха да поведат още в 12-та минута чрез Дези Редуе, който пробив наказателното поле, преодоля няколко съперници и стреля силно, но топката срещна на пречната града. Белгийците отговориха 6 минути по-късно. Кевин Деброй не подаде към Шарл де Кетеларе, който се озова в отлична позиция, но пропусна топката вместо да завърши атаката. Французите от своя страна отново бяха близо до попадение в 27-та минута, когато Пьер Калюлю стреля, но Ромео Лавия изчисти топката непосредствено пред гол-линията. След почивката градата за втори път спаси Белгия. В 53-та минута Лукаш Дакуня пресече подаване на Юри Тилеманс и веднага стреля от дистанция с левия крак, но топката се отби в страничния стълб. Домакините също получиха добра възможност в 73-та минута, когато Де Кетелар изведе Доди Лукебакио от дясно. Той напредна и стреля, но капитанът на Франция Майк Менян се намеси успешно. Развръзката дойде в 88-та минута. Влезлият като резерва Майкъл Олисе получи топката от Райан Шерки още в собствената половина, направи впечатляващ индивидуален пробив и с отличен удар с левия крак донесе победата на Франция с 1-0. В следващия кръг в групата в петък французите ще приемат Италия в Париж, докато Белгия отново ще е домакин на Турция, но този път в Лиеж. Швеция победи Полша с 3-1 у дома в матч от група 4 на Лига Б в Лигата на нациите. Двубоят се проведе на Strawberry Arena в Солна, а скандинавците поведоха още в 8-та минута. Виктор Линделов свали с глава топката след центриране от корнер и Бенямин Нигрен се разписа за 1-0. Гостите стигнаха до изравнителен гол в края на първата част. Никола Залевски намери с отличен пас Себастиан Шимански, който се разписа с удар в левия ъгъл. Шведите обаче си върнаха аванса в 63-та минута. Тогава точен беше Ясина Ярис брилянтен удар извън наказателното поле. 9 минути по-късно Виктор Гьокереш оформи крайния резултат с премерен удар след пас на Патрик Валемарк. С успеха Швеция оглави групата с 6 точки, докато тимът на Полша е трети с 1.

0: Сега ние продължаваме с следващите ми гости. Те са лекари, те се занимават с политика. При нас е доктор Михаил Околийски от инициативният комитет на кандидата за президент Андрей Гюров. Здравейте.
1: Здравейте, добро утро.
0: При нас е и доктор Емил Стоименов. Той е от инициативният комитет на Илияна Йотова и е съпредседател.
2: Точно така, добро.
0: Здравейте и на вас. Как върви кампанията?
1: Това, което имам като впечатление е, че започна много бурно, с компромати, които може би не им беше мястото да се случват. Винаги трябва да се ориентираме към фактите, но се надявам да е по-спокойна и този месец хората да получат максимално добра представа за кандидатите.
0: Доктор Стоименов, има и протести вече срещу Илияна Йотова, видяхте ги. Смятате ли, че този старт, с който тя тръгна, според... Липсват социологически проучвания още, но така или иначе беше сочена като фаворит, че тя започва да губи от обществената подкрепа?
3: Така или иначе социологически проучвания най-вероятно ще видим до края на тази седмица. Протестите, които визирате, те са, разбира се, политически организирани от колегите от опозиционните партии, от опозиционните партии, да ги кажем, а от другите кандидати също така, които бяха минимални. Вчера се блокира жълтите павета с може би 50 човека. Така че това са нормални политически действия, които очакваме в рамките на кампанията. Аз се радвам в тази връзка, че тази сутрин имаме възможност най-накрая да поговорим малко за сериозните теми, които засягат нашата страна с доцент Околийски, защото наистина кампанията тръгна изключително безсмислено и мръсно и се говореха просто неща, които, които са, меко казано, гнусни, неприятни и никому не са от полза за българското общество.
0: Вие като лекари имате ли обяснение защо днес е световния ден на сърцето? България е на първо място по смъртност в Европа и на второ място в света. Защо подобни теми липсват? Демографията липсва в този разговор, тази тема за...
3: Мога ли само да допълня към това, което казахте? Да, на първо място сме в Европейския съюз, а за миналата година имаме 2 милиона и 600 хиляди хоспитализации. Ние сме страната и с най-много хоспитализации и с най-висока смъртност в Европейския
0: съюз. Да, и на фона на всичко това, кандидатите за президент не се занимават с подобни въпроси и ни казват своите визии, но пък за сметка на това геополитиката и въпросите Москва, Европейски съюз доминират. Защо?
1: Аз имам впечатлението, че нашия кандидат Андрей Гюров на инициативния комитет има интерес към здравеопазването. Поне когато беше министър-председател, аз бях служебен министър на здравеопазването. Той беше много компетентен по тези теми, изискваше от мене информация непрекъснато и даже с него създадохме един фонд за лечение на хазартна зависимост в Министерството на здравеопазването, който беше добре финансиран за 7 милиона евро,
0: добре,
1: който създава
0: темата,
1: програми...
0: Която доминира е за и против Русия, за и против Европейския
1: беше,
0: съюз.
1: Само да довърши, който беше спряно следващото правителство по незнание за мен причини. Така че тези теми, които са за мен лично и за колегата очевидно най-важни, не доминират, защото обществото може би има нужда да разбере в каква посока отиваме. Това е много важно като знание, защото ако отиваме обратно към миналото, ако отиваме евентуално към Евразия, то здравните услуги ще бъдат застрашени от моя гледна точка, защото те се финансират по публичен начин, защото има нужда страната да остане богата, за да може да създава тези услуги.
0: Така че, на къде вървим?
3: Не отиваме нито към Евразия, нито към Русия. Ние сме твърдо стъпили в рамките на Европейския съюз, където сме от 20 години, в НАТО от 24 години, в Шенген от 2 години, в еврозоната от началото на годината. Много ми е чудно защо този наратив продължава да се прокарва и не знам на кое последно европейско гише трябва да отидем, за да ни бият последния европейски печат, за да бъдем най-накрая със самочувствието на истински европейци. Ние от инициативния комитет на госпожа Йотова сме със самочувствието на българи в Европейския съюз, които можем да говорим и да защитаваме нашите тези и нашите искания и приоритетите на България. Госпожа Йотова е показвала точно това многократно. И повярвайте ми, за разлика от много други есмени, които само кимат и когато чуят congratulations се усмихват, госпожа Йотова знае как да защитава българския национален интерес. По-назад във времето беше с препратката с congratulations.
1: Да, благодаря ви за коректността. Мога да кажа, че се надявам да е така. Надявам се. Има знаци, че нещата върват в посока на връщане на стари практики. Например, тази свръхцентрализация, която се упражнява от това правителство, аз съм много притеснен от нея. И тези намерения за реформи в Министерството на здравеопазването, които са абсолютно ни псевдореформи, и имат за цел...
0: Това е проблем на изпълнителната и законодателната власт.
1: Но видяхме, че те са много силно свързани. Румен Радев с Илияна Йотова. Той присъства на всичките важни събития около нея, подкрепя. Тоест, за мен те са като скачени съдове.
3: Президентската власт наистина може да бъде място, където да се дискутират тези проблеми.
1: Да, и да бъде коректив.
3: И госпожа Йотова не един път е показвала, че е отворена да изслуша другата гледна точка. И точно това е ключът в нейната кампания, че диалогът е най-важен.
1: Диалогът е важен, но тя до сега не е направила вето на нито едно предложение на правителството. И аз се страхувам, че това ще продължи. А върват процеси по такава пълзяща национализация. С колегата в предварителния разговор си говорихме много приятелски за това какво работим и за това, че той е в частната практика. Аз също съм имал досег с частната практика. На 18 юли 1972 година, един месец след като съм се родил, Ангел Тодоров отнема възможността за частна практика в България. Тези неща, които в момента се случват, аз съм притеснен от тях, защото се централизират работещи институции, като регионалните здравни инспекции и центъра по съвета по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, става еднолично ръководен от министъра на здравеопазването.
3: Такива неща просто... Някак си да прокарваме тезата, че някой иска да национализира частните практики, е малко, меко казано, странно. Те звучи леко нелепо за човека от моето поколение.
1: Беше,
3: на 31 години съм, нали, някак си, как си представяме, че ще
1: виждал,
3: е възможно.
1: Да,
3: за щастие,
1: тези,
3: защото успявам да гледам напред в бъдещето и да имам хоризонт от хоризонтът напред, знаеки какво се е случвало. Знаеки какво се е случвало, ние просто не трябва да допускаме, разбира се, такъв тип неща повече да се случват. А ние сме здраво стъпили на земята днес. Да, в тази връзка, защото отворихте темата за административната реформа в РЗИ-тата, това наистина, тя е просто една скучна реформа, бих казал, административна, която по никакъв начин няма да доведе до подобряване на здравето и качеството на живота на пациентите. Тя цели...
0: И тогава защо се прави?
3: Тя цели единствено финансово оптимизация в регионалните здравни
0: инспекции. Въпросът е друг. Това, което доктор Околийски казва, е друго. Че Илияна Йотова няма да бъде коректив на властта. Каква е ролята на президента? Коректив или да бъде партньор на управляващите, за да върви работата по-лесно, а не да спира работата?
1: Аз мисля, че ролята на президента най-важната е да усеща пулса на обществото. Пулса на всички
0: онеправдани. Защо смятате, че няма да го усеща?
1: Защото не е показала в миналото, че го усеща. Защото тези важни събития, които се случват, трябва да бъдат отразени от страна на президента. Това, което се случи в Нью-Йорк, аз съм бил там на този форум и знам колко е сериозно цялото създаване на определени декларации. Това ние да не подкрепиме една страна, която е нападната от агресор. Ясно да се каже кой е агресора, ясно да подкрепиме по всякакъв начин, по възстановяване, по такава морална подкрепа. Ако искате от това да се създаде скандал, който не затихва вече една седмица, не може да си изясни кой крив, кой прав,
0: доктор,
1: дали външно...
0: Това стана ли ви ясно, като хора, които сте... Извинете да ви попитам.
3: Да, да.
0: На вас, като хора от инициативния комитет, стана ли ви ясно от какво се оплаши България?
3: Да. Само да кажа, че доколкото си спомням правилно, точно в това студио преди няколко седмици вашият кандидат за президент не можа да назове кой е агресора. Да, стана ни ясно. Позицията на госпожа Йотова беше пределно ясна още в началото. Това, за което първо, това е една блокова позиция на страните от Европейския съюз, която е изпратена в последния момент. Притеснението на госпожа Йотова е, че там в тази позиция, която като цяло не е кой знае какво, но пише, че Русия трябва безусловно да прекрати военните действия.
0: Ние не искаме ли това?
3: Разбира се, че го искаме. Разбира се, че го искаме, обаче ние не можем да се заряваме главата в пясъка като щрауси вече не знам колко години и да виждаме, че това не работи. За съжаление, живеем в един ужасен свят,
0: така
3: в който...
0: Така е, но какво ни оплаши нас? Това,
3: че е безсмислено
0: това,
3: да се иска...
0: Това, че не можем да назовем, че Русия е агресор.
3: Разбира се, че можем. Всеки, който напада, е агресор. Както, да, нищо не е черно и бяло, за всяка атака си има причини, както за войната в Иран има причини, но да, там САЩ нападнаха първи. Както за геноцида в Газа има причини.
1: Аз не знам дали, извинявайте, че...
3: Това е един свят,
1: обаче,
3: в който ни трябва един държавник здраво стъпил на земята. Човек, който знае как се управлява с много опит. Иляна Йотова има 25 години опит. Господин Гюров има мандати от година и половина в Народното събрание, след това 2 години неплатен отпуск.
0: Стоянов нямаше никакъв опит, но е сочен като един от най-успешните президенти.
3: Но в момента сме заобиколени от войни.
0: Добре, доктор, кои си искахте да кажете нещо?
1: Аз съм съгласен с колегата, че трябва много сериозен държавник, който да ни води в тази буря, която е настъпила вече около нас. И смятам, че Андрей Гюров е много по-добре подготвен от Иляна Йотова. Най-малкото заради това, че той показа по времето на тези около 3 месеца като министър-председател, че може да се работи по друг начин. Може хората да не се срамуват от това кой им е президент, кой им е министър-председател. Аз последните над 15 години се срамувам от повечето, с две малки изключения. От Иван Костов...
0: беше вице-президент. Вие срамувахте ли се? Сега е президент.
1: Аз се срамувах от Румен Радев като президент. След това съм имал добри впечатления от госпожа Йотова, но тя в ролята и на вице-президент има упреци, които ние се разбрахме да не влизаме в тая посока, да говорим за скандали. Имам чувството, че българите разбират, че не трябва да сложа всичките яйца в една кошница. Ако цялата власт отиде при прогресивна България, както е било преди, при Тодор Живков, член първи, нещата няма да имат възможност за диалог. Както в момента няма диалог в парламента, има едно мнозинство. Аз лично, ако трябва да бъда честен, се надявах, че това мнозинство ще направи тази дългочакана здравна реформа. Да се намали броя на болниците. Тези хоспитализации, много правилно доктор Стоименов каза, ние сме на първо място по хоспитализации в Европейския съюз, като страната на второ място...
0: Правителства не го променят, доктор.
1: Страната на второ място е с двойно по-малко хоспитализации. Да. Трябва да се намалят болниците, те са 340, трябва да станат 70. Някой трябва да вземе тези решения, не да се занимава с неща, които работят.
0: Включително и ПДБ бяха във властта.
1: За колко време?
0: Почнаха ли го като реформа?
1: Да. Аз мога да ви кажа, тук съм донесъл 70 програми и проекти, които сме направили за тези 2 месеца с Андрей Гюров. Включително най-необходимите за обществото програми. Казах ви за фонда за лечение на хазарта.
0: Аз питам по намаляване на болници.
1: Нямахме законова инициатива. Това беше служебно правителство. Но в първия момент, когато човек има законова инициатива, трябва да се върви много мощно в тази посока да се правят реформи. Те губят ценно време в момента.
3: Аз в никакъв случай не бих искал да бъда говорител или защитник на прогресивна България, защото нито съм в част от управлението, нито съм член на партията. Обаче си направих труда да прочета каква е управленската им програма в сектор здравеопазване. Съм чел абсолютно всичко, разбира се. Да, там има някои наистина смислени неща, които биха могли да направят така, че да се намалят тези хоспитализации. Като едно от тези смислени неща е, вие знаете ли, например, че вие ако отидете в болницата и искате да ви прегледа лекар, няма как да ви прегледа в болницата, защото това е оставено само на доболничната помощ. Тоест, да, едно от смислените неща е да може легално да ви прегледа.
0: Здравната реформа е дълга тема. Дайте да се върнем на президентските избори.
3: Да. Добре. В тази връзка, да се върнем към президентските избори, защото доцент Околийски отново спомена, че преди 40 години е имало член първи, в който от цялата власт проистича от народа. За щастие, с Конституцията от 1990 година такъв член няма и няма как и да се върне обратно в обозримото бъдеще, за което, повярвайте ми, всички ние от инициативния комитет на госпожа Йотова сме убедени в нуждата от демокрация и от необходимостта да бъдем ние една силна държава в един силен Европейски съюз. Така че това е една теза, която просто трябва да спре, за да се говори наистина за важните проблеми пред страната, каквито са проблемите с здравеопазването, с образованието, с това, че всеки шести е функционално неграмотен по данни на PISA, за това, че всяко трето българско дете живее в риск от бедност и социално изключване. За съжаление, медийните дебати и това, които предоставят фокуса в обществото, само ни хвърлят в една теза Русия, Украина, сякаш ние сме на президентски избори в Република Украина, а не в Република България.
0: Вървим към финал. Доктор Колийски.
1: Смислените тези са...
0: Те чуем ли смислени тези до края на кампанията?
1: Аз лично съм много впечатлен от това, което казва колегата и ми харесва да говоря с такива хора. Проблема е, че има едно надигане на стари муцуни. 14 човека в инициативния комитет на Илияна Йотова имат принадлежност към държавна сигурност. Тези неща не са случайни. Един човек, който е бил в комитета по помилванията, в същия момент като експерт, съдебен психиатър, е и в екипа, който е разглеждал жертвите от Петрохан. Би трябвало да може да гледаме в бъдещето, не да стъпваме на миналото. В момента това, което наблюдаваме, е възстановяване на наши хора на определени позиции. Няма да ги изборявам, за да не ме съдат. Защото не ми харесва това връщане към стари порядки.
0: Последни думи, доктор Стимов.
3: На 25 октомври ще гласувам с номер 25 в бюлетината, за да имам един президент, който да може да прокарва една силна България в един силен Европейски съюз, какъвто Илияна Йотова го е доказвала с опита си 25 години в политиката.
0: Благодаря ви.
1: Аз ви благодаря.
0: Ние продължаваме.

Днес още преди обяд облачността и над Западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще е значителна. На места в Източна и Централна България ще има валежи, около и след обяд и в Югозападна България. В следобедните часове от северо-исток валежите ще спират. Ще духа доумерен, в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. В София около 18. Над северо-западна България днес облачността и над западните райони ще се увеличи и ще бъде значителна, но валежи не се очакват. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Дневните температури ще бъдат между 22 и 25 градуса. Над северо-источна България днес ще е предимно облачно. На отделни места ще има превалявания. Вятърът ще е до умерен, временно силен от север-северо-исток. Дневните температури ще бъдат между 19 и 22 градуса. Температурата на морската вода е 20-21 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Над югоизточна България днес облачността ще е значителна. На отделни места ще има превалявания. Вятърът ще е доумерен, временно и силен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. На югозападна България ще е предимно облачно. На места се очакват и валежи. Вятърът ще е слаб до умерен от север-северо-исток. Дневните температури ще бъдат между 17 и 23 градуса. Максимална температура на височина 1200 метра около 11 градуса, а на 2000 метра около 5.

0: Вие сте с Добро утро, Европа. Аз съм Ани Балджиан. Следват новините. Правителство, работодатели и синдикати обсъждат кодекса за социална подкрепа. Фокусът на дебатите ще бъде върху обхвата му, кои нормативни актове могат да бъдат обединени и как да се постигне по-интегриран подход към този вид подкрепа. Ще бъдат очертани и необходимите стъпки към по-адекватна и ефективна система. Участниците ще обсъдят и начина, по който се насочват публичните средства. Ще се разисква и какви промени са необходими, за да отговаря системата на социално-икономическите промени и кризи. Правителството ще предложи на президента да издаде указ за отзоваване на посланника ни в Обединените арабски емирства. Министърът на външните работи Велислава Петрова е вносител на проекта. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от външният министър по настояване на премиера, след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частните полети на Делян Пеевски. Посланникът определи твърденията като неверни. Външното ни министерство разпореди и проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. Липса на горива у нас не се очаква. Кризата ще бъде ценова. В това беше категоричен изпълнителният директор на КРИБ Боян Николаев. Отчаиващо за бизнеса е решението на Европейската комисия да се намали потреблението на енергийни източници, вместо Европа отново да започне да добива природен газ, допълни още експерта.
1: Всеки регион сам си произвежда и сам си потребява, защото логистиката между регионите е разкъсана. Нали, т.е. Русия си снабдява Китай, Близкия изток горе-долу само на сухоземно ниво. Штатите сега ще си затворят предизборно производство и потреблението, за да си свалят цените. Европа е решила да не произвежда нищо. Еми, като не произвежда нищо, тя откъде ще потребява? Очакваме високи цени и ще имаме проблем с топлофикация, както и предния път си говорят. Тя дружба още няма там, 40 дни няма топла
0: вода.
1: Да,
0: те си нямат, да.
1: Те си нямат, да. Те е Лозенец, 30 дни нямаха. Но и там ще има шок, тъй като от едната страна ще има много висок природен газ, от другата страна ще има социална цена на парното и топлофикация от 200 милиона евро ще мине на 300 милиона евро загуба.
0: Още ден имат сънародниците ни в чужбина да подадат онлайн заявления за гласуване. В противен случай ще трябва да попълват декларации пред секционните избирателни комисии. Новото на тези избори е, че едва две седмици преди вота се назначават секционни избирателни комисии, като целта е да се намалят замените до последно. И още до 10 октомври избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са различни, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Удължиха с месец бедственото положение в района на Варненският квартал Аспарухово. Причината – ново пропадане от 20 см на свлачището. Според експерти, причината не са дъждовете през уикенда, а естествени процеси. До края на седмицата се очаква да станат ясни резултатите от лабораторният анализ на взетите проби от земната маса. На 12 октомври ще излезе и обобщен доклад, в който ще бъде публикувана причината за свличането. Между 11 и 12 хиляди българи умират от сърдечен арест годишно. Повече, отколкото при катастрофи. Това съобщи в ефира ни професор доктор Иво Петров. Една от най-важните стъпки за промяна е умението за боравене с мобилни дефибрилатори. Обучението може да се проведе само за няколко часа, подчерта той, като първите 8 минути са най-важни, защото мозъкът, оставен без циркулация през този период, има необратими увреждания, каза кардиолога.
2: Когато се отворят гърдите на пациента и се залепят лепенките на дефибрилатора, на случайния гражданин, така наречен байстендър, не му се налага да преценява нищо. Дефибрилатора преценява с алгоритъма, който е базиран на изкуствен интелект, разбира се, преценява дали ритъма на пациента е така наречения шокабъл ритъм, т.е. ритъм, който изисква дефибрилация, разряд, електрически разряд, за да бъде възстановена циркулацията. И през това време на всичкото отгоре модерните съветват с каква дълбочина да правим масажните движения в центъра на гръдния кош. Може би много хора знаят, но за тези, които не знаят, нашето сърце не е в ляво. Сърцето на всеки човек е точно в центъра на гърдите и там е мястото, там е точката в центъра на гръдната кост, където трябва да се правят масажните движения с една амплитуда около поне 4 см, за да имаме наистина ефикасен сърдечен масаж.
0: Към новините от света, петимата британци, арестувани по обвинение в планиране на атака срещу американска военна база в Англия, бяха освободени под гаранция. Полицията добави, че разследването продължава, а връзката с други държави не е изключена.
3: Петима мъже, арестувани по подозрение в терористични престъпления в близост до военно-въздушната база в Ерфорд, са освободени под полицейска гаранция. Това съобщиха от британския отдел за борба с тероризма. В ранните часове на неделя десетки жители бяха евакуирани, след като полицията получи сигнал за три подозрителни превозни средства в близост до военно-въздушната база в Глостършир.
4: За подозрените първоначално бяха задържани за престъпления, свързани с експлозиви. А по-късно обвинението беше променено в подготовка на терористичен акт. Полицията съобщи, че всички мъже са британски граждани от Лондон и са на възраст около 20 години.
3: Английските власти обявиха, че разследването срещу мъжете продължава, а освобождаването им е обвързано с строги условия относно придвижването им и контактите им с други лица. Срещу тях се води разследване съгласно закона за взривните вещества и по подозрение в подготовка на терористичен акт. През последните месеци американски бомбардировачи излитаха от базата за Близкия изток, след като Обединеното кралство одобри искането на Съединените щати да я използват за отбранителни удари срещу Иран.
4: Президентът Доналд Тръмп заяви, че арестите са резултат от сътрудничеството между Съединените щати и Великобритания и че заподозрените са били под наблюдение от известно време. Британската полиция обаче посочи, че арестите са били предизвикани от сигнал за подозрителни превозни средства в близост до базата. Разследващите все още не са стигнали до заключение дали инцидентът е атака, подкрепена от държава. Те разследват възможна връзка с Иран, Русия или други въоръжени групи.
3: Иранското посолство в Лондон заяви, че категорично отхвърля и остро осъжда спекулациите, свързващи Техеран с инцидента, като добави, че те нямат друга цел, освен да подхранват пропагандата срещу Иран във Великобритания. От посолството добавиха, че Исламската република запазва правото си да предприеме подходящи правни мерки, ако се наложи.
0: Видеоклипът на Тейлър Суифт, съдбата на Офелия, спечели най-престижното отличие на ежегодните видеомузикални награди на MTV. Певицата посвети приза си на легендата на кантри музиката Доли Партън. Суифт си тръгна с три награди от церемонията, с което общият брой на видеомузикалните и отличия става 33.
5: Тейлър Суифт написа история на видеомузикалните награди на MTV. Поп-звездата получи новоочредения приз заслуги като артист-режисьор, който отличава работата на изпълнителите зад камерата. По време на церемонията в

0: Легендарната банда Нирвана беше отличена за цялостно творчество с новата награда Video Vanguard Award.
1: Връщаме след секунди.

Днес още преди обяд облачността и над Западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще е значителна. На места в Източна и Централна България ще има валежи, около и след обяд и в Югозападна България. В следобедните часове от северо-исток валежите ще спират. Ще духа доумерен, в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. В София около 18. Над северо-западна България днес облачността над западните райони ще се увеличи и ще бъде значителна, но валежи не се очакват. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Дневните температури ще бъдат между 22 и 25 градуса. Над северо-источна България днес ще е предимно облачно. На отделни места ще има превалявания. Вятърът ще е до умерен, временно силен от север-северо-исток. Дневните температури ще бъдат между 19 и 22 градуса. Температурата на морската вода е 20-21 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Над югоизточна България днес облачността ще е значителна. На отделни места ще има превалявания. Вятърът ще е доумерен, временно и силен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. На югозападна България ще е предимно облачно. На места се очакват и валежи. Вятърът ще е слаб до умерен от север-северо-исток. Дневните температури ще бъдат между 17 и 23 градуса. Максимална температура на височина 1200 метра около 11 градуса, а на 2000 метра около 5.

0: иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето. Код иновации. Четвъртък, 16:30 часа по Евронюс България.
1: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.
2: Познавате следващите ми гости. В последните няколко години те изкачиха Килиманджаро, изминаха Ел Камино, покориха Олимп, стигнаха до базовият лагер на Еверест, направиха обиколка на връха на Пурна, а после покориха и неговият базов лагер. Разходиха се из природните паркове на щата Юта. Откъде се връщат сега при нас със семейство Албена и Павел Благеви? Здравейте, добре дошли. Вярна ли е анотацията ми?
3: Да, абсолютно.
2: Нещо не съм сбъркала, нали?
4: Не.
2: Защото много стана вече като биография. Така. Съм да не съм объркала някой връх. Откъде се връщате сега?
3: Ами, връщаме се от Грузия, Сванетия, трекинг в Сванетия. То е най-високата част в Грузия, там, нали? Кавказските планини. Кавказските планини в Грузия. И така, 8 дена трекинг.
2: Защо Грузия?
4: Ами, ние мислихме евентуално пак Катманду да отидем в Непал, но нали с войната, полети и това, и освен това си имах смяна. Февруари на тазобедрена става и не знаех дали мога да катера толкова нависоко.
2: Обаче?
4: В Грузия до 3000 метра беше и беше
3: и
4: много
3: беше
4: добре.
3: Много
2: това
3: добре
2: е комплимент
3: справи
2: за лекаря ви.
3: И за лекаря, и за него.
4: Добре се справихме.
3: Да. Аз както ги сравнявам в

0: Кавказ, нали, Грузия. Сега, нашите планини, 3000 метра ни е най-високия връх, нали, върховете. В Грузия 3000 метра, където ходихме, са проходите. Върховете им са 5200-5300 върховете. Да. Върховете. Ние не ходихме на върховете.
1: Там не сме.
0: А Хималаите 5300-400, където ходихме, това са им проходите и базовите лагери, върховете са 8000 и нагоре. Така че това беше междинно ниво.
2: На каква височина?
0: На 3000 метра. На 3000 метра. Интересното е, че като ходиме по тия места, нали, в Кавказските планини, виждаш много снежните върхове. Това е различното от при България, като сме ходили Коме, Минори, да.
2: Ние може би имаме и снимки да покажем от вашето пътешествие.
0: Да, снимки видях много.
2: Искам да ги коментираме, ако има колеги. Има ли колеги, само за да се ориентирам? Да, ето, разказвайте, какво е това?
1: Това са били си часовника. Кажи, а до него надписа. Има на кула много хубав надпис. Нека сълзите в твоите очи да идват от лука, който режеш.
0: Само от лука, който режеш.
2: Прекрасно, да,
1: прекрасно,
2: да,
1: прекрасно. Да, да,
2: това е тази кула. Да.
0: Това е тази кула, да. Това е в Тбилиси.
2: Да, прекрасно. Това къде е, Албена?
0: Ами, все още пак е там.
1: И не знаем, тя като една мозайка.
2: Всички се снимаха. Къде организирахте пътуването си?
0: Не, организирано беше с едни наши приятели пак и имахме два тура. Единия беше трекинга, а другия беше така опознавателен по манастири. Други, за 2-3 дена, но основното беше трекинга.
2: С други думи, това е дестинация, която препоръчвате.
0: Да, да.
1: Сванети, да.
0: Сванетия, да.
1: Не, само да кажа, смееме се, но ние имахме водач теоретически за 8 дена, той седя с нас 4 дена и ни изостави. И ние 4 дена сами по планините.
2: Защо над 2000... ви
0: изостави? Ами, нещо...
2: Нещо на професионализъм.
0: Да, малко, да.
1: Ами те там са много по-сурови, по-сериозни.
2: Нямаме ли снимки от изкачването? Защото да, аз гледах във вашия фейсбук просто прекрасни снимки.
0: Има, да. Има. Има и видеа, и снимки.
1: Ами те малко е... Къде е, нали, защо няма, къде ни е багажа, това? Той каза, аз съм водач в планината, аз не съм тук да ви търся пешкири, къде да спите и това.
2: И ви заряза. И ви сами.
0: Но, да? Но в интерес на истината, понеже височината е само 3000, нали, 3000.
2: Ето
0: почват. Вижте сега, то е зелено, красиво, да. Много маркирано от цветята. Е, да. И много от цветята, това като при Мальовица.
1: Мащерки видяхме, кукуряк там.
2: Нямахте нужда, с други думи, от водач.
0: Да, така се оказа, защото...
1: Но ти си имаш страх, като тръгнеш, защото не знаеш какво да очакваш.
2: Ето е Албена с екипировката.
1: Да.
2: И правите преход, спите някъде.
1: Точно, значи, така. Ние имаме куфери, които ги оставаме някъде. От това място тръгваме само с раници, стигаме където искаме да стигнем и се връщаме или на същото, или на новото място, и куферите с кола ги местят.
2: Това е коя местност?
0: Това е Сванетия, се казва.
2: Прекрасни
0: част
2: гледки.
0: От Кавказските. Да. Прекрасни гледки са.
1: Ти си на едно като плато и отгоре всичко
2: е... И не много популярно като маршрут, предполагам. Или имаше много туристи?
0: Има туристи. Не знам как да кажа.
1: Не е колкото има, на Хималаите. Което не беше лошо.
0: Да, и се виждахме с хора по пътеките, особено след като ни остави водача. Видяхме едни французи, те пък тръгнали от Франция, през цялото това, пътуват и през България са минали, и тук по пътеките ги видяхме.
1: Повечето през България, включително един каза от Израел. Откъде сте? От България. О, вика, аз тренирах в Банско.
0: Банско,
1: ма колко е красиво, ма каква хубава храна имате, какво правите тук?
2: А там как е храната?
0: Ето го ледника, единия ледник по пътя, от който чухме пукане. Абе, чуваме пукане и се чудим какво става. И всички по пътеките се обръщат. Гледаме лавина, няма лавина. И след това обясниха, леда просто се пука на лед. А това е другия ледник, на който съвсем се доближихме. Това е под най-високия връх. Върха е скара 5200 метра. И ние успяхме съвсем до ледника и кажи, Павел, какво
1: ти
0: се случи?
1: Ами то се разтапя и се едно той като вертикално. И то като се разтапя ледника, отгоре камъните, които са нападали, почват да падат. И един горе долу, колкото това, падна, а ние точно си правим
0: селфи
1: на един
0: камък.
1: И ме удари по раницата. Викам, добре, че не е по главата, защото
0: и
1: каски нямаме.
0: И се изнесахме.
1: Нямаме.
0: Ето тук, точно някъде стая, и се изнесахме набързо.
2: А трудности някакви срещнахте ли по пътя или...
0: минавахме река с кон. Знаехме, че ще бъде така.
2: Гледах го това видео във Фейсбука
0: ти. Аз от това се притеснявах много. Ние в Боровец на Рила тренирахме. Викам да се кача, там има за коне. И се не остана време. Така викам, там ще се справиме. Но страх си ме беше. И кажи се, отиваме там.
1: Този като ни остави водача и ние правиме събрания. Нали, 4-4 сме. От какво се страхуваме? Дали да продължим и какво? И ние казваме, коми ме не минахме, ще без ходиме. Албена, ти от какво се страхуваш? От ком? Как ще се кача на ком?
0: През реката, не да се качиш.
1: Но много добре се справиш, защото конете са тренирани, те я качиха и пускат просто коня сам се води, срещу нея тръгна един друг кон, тя ама така се вдървила, аз се снимам, викам, усмихни се, сценично поведение малко.
0: Но него първи го хвърлиха на коня,
1: аз снима, докато... само в гръб една снимка и това беше.
0: Аз се паникьосах, натискам телефоните, такова...
2: Посвещавате това свое пътешествие на какво? Защото много се впечатлих.
0: 70 години, тази година ставаме.
2: И двамата.
0: И двамата.
1: Аз съм ноември, тя е декември.
0: Да, аз съм по-млада от него, държа да се знае. Да.
1: Един месец тя води...
2: Един месец. Да не подценяваме числата.
0: Да, 70 години и това.
2: Това е прекрасно, прекрасен повод, за да покорите поредното си предизвикателство. Да.
0: Но за Арарат вие споменахте...
2: Не, защото казахте кавказските планини.
0: Абсолютно. И то аз съм го гледала, трябва да се внимава, нали, високо е, 5000 и нещо е. Не е технически върха, но си има си трудности и височина и това.
2: И той това ще си има, където сте били.
0: Да, абсолютно.
2: 8 дни казахте.
1: Да.
0: 8 дни трекинг, да.
2: Колко километра извървяхте?
0: Това не знам. Това не сме го смятали.
1: Но нали те не е толкова километри, то понеже е съмнително стръмно, денивелация това.
2: И крайната точка каква е?
0: Крайната е този големия ледник под най-високия връх в Грузия, Скара. Ледника е, нали, под връх Скара. Жгули. Жгули, да кажа, е много интересно. Той е селце и оттам се тръгва вече за този ледник, нали, и под върха. Това е Ожгули е ЮНЕСКО место.
2: Запазено.
0: Да, запазено на ЮНЕСКО.
2: Под егидата на ЮНЕСКО.
0: Точно така. Имат едни кули, казват кошки. Кошки ги казват на български. Те са, има и от тях снимки, сигурно на 3 или на 4 етажа бяха каменни, тесни и са се използвали едва ли не като бойна кула. Но няма отдолу, няма нищо. То е просто така нагоре. И не, сега вече около тях има прилепени нови къщи, но тия кошки са се биели, кой ли не се е бил, клан срещу клан, нападали се ги от всякъде.
2: Ето, това ли имате предвид?
0: Да. Ето ги, да. Кошките.
1: И
0: точно това.
1: И всяка къща си има кошка. И аз дори питам, викам, бе, защо не сте не сложили
2: всяка
1: като...
2: Всяка къща си има такава кола.
0: Да.
1: Като бой, нали, да направят стена. Защо да е само
0: да
1: индивидуално?
0: Да ги всичко да обиколят? Не.
2: Тоест, това не е само в природата, вървене из природата, а се пресичат и...
1: Защото това е горе, това е може би на 2000
0: метра. Това е вътре в кошката.
1: Да. Си е в планината и то... Сега сняг няма, но иначе казват се откъснати.
2: Вие споделяте живота си между България и Съединените щати. Да. Как вашите приятели в Америка възприемат това, което правите, и как вашите приятели в България възприемат това, което правите? Защото в България като се пенсионираш и край. А вие всъщност откривате планините точно след като се пенсионирате.
0: Абсолютно, когато имаме вече повече време. Това е върха и ледник. Ледника искам само, ще отговоря на въпроса, но Павел взе една бучка от ледника. И аз за пръв път виждам така отблизо. Ние на Хималаите сме ходили по върху ледника, ама не беше така. Тя, къде е? Ето го държа. Това е ледника, да. Като диаманти.
1: Значи, тя казва диаманти, аз викам, за мен това са кристали. Не знам.
2: Това ли е?
0: Да.
1: Абе, не вика, това е диамант. Викам, не, това е кристал. Моля.
0: Викам, може би искам диамант. Както
2: може би иска диамант. Има рожден ден. Павел, давам идея.
1: Така насочва разговор.
0: Да. Но да се върна да отговоря. Значи,
2: диамант в ледник.
0: Да. Красиво беше. За приятелите, дори имаме и нови приятели сега от щатите, българи, нали, и това, те също ни следят, вдъхновяват се. В щатите е по-популярно, след като се пенсионираш, да правиш неща, да пътуваш. Може би не толкова екстремно и авантюри, нали, как да кажа. Не
2: България
0: толкова...
2: просто финансовите причини или менталитета, не знам.
0: И менталитета.
1: Щатите, като
0: малко
1: работиш, казват, ти или имаш пари, и нямаш време, или имаш време, нямаш пари. Така че като се пенсионираш, ако си си спестил, имаш и пари, но вече имаш много време да пътуваш.
0: Но така, и в България полека-лека мисля, че почват нещата, защото всички гледат, всички пътуват и не трябва човек на 60, на 65, на 70 да се спре до където може, но трябва и да се работи и да се поддържат както физическите възможности, така и финансовите да са окей.
2: А вие всъщност правите ли някаква подготовка физическа преди да тръгнете на подобен път?
1: Сега прехме на мусала, но нали аз с тая става, пък казвам от февруари, не, нали, не Той, правихме нещо.
2: Не е минала.
0: Да, да, да.
1: Да, така че не се претоварвахме много.
0: Ходихме, но в щатите, като яхме преди юни месец, ходихме всеки ден на фитнес клуб.
1: Да. Албена каза, ще ти правят операция, тръгваме, не ме интересува какво ще стане с твоята става, така и така ще я сменят.
0: Но не, аз казвах, след операцията ходихме на фитнес клуб всеки ден. Всяка сутрин ходиме.
1: Това беше той част от раздвижването.
0: Да, да, да. А тук тренирахме на рила, мусала, качихме и по боровете.
2: Да,
1: опитваме
2: се. С храненето преди да тръгнете на път.
0: Внимаваме, но то не е много лесно, но общо заето внимаваме. Пирето е много ограничено или почти го няма. Месо, такива неща, по-малко, сладко, малко, по-малко. Аз обичам много сладко, но внимавам.
1: Не така, е толкова, че... да, трагично.
0: Не, не е така.
1: Нали, тук най-важното е, няма липса на кислород. Ние не сме на около 3500-4000
2: което
1: взимаме хапчета,
2: да,
1: което губиш апетит, съвсем друго.
0: Това беше по-лесно.
1: Това е по-лесно и затова имахме кураж сами да тръгнем и мисля, че добре стане.
0: Да,
2: да. Да, и много красиво наистина, да. Това, което сте видели, пълни окот.
0: Да, да.
2: И душата,
0: така
2: навярна.
0: Е, красиво е, пак казвам, много напомня на българските планини с тази разлика, че има много по-високи снежни върхове наоколо.
2: Много ви благодаря. Да. Благодаря, че бяхте отново при нас да ни разкажете. Желая ви в предварително да. Много хубав рожден ден, защото благодаря. Сигурно ще бъдете в Съединените щати
1: не.
2: Тогава.
0: Разделихме ги.
1: Моя е България, нейния в щатите.
2: За да бъде поравно.
0: Да.
2: Всичко така. Най-хубаво
1: благодаря.
2: И много, много, много, много нови върхове ви пожелавам.
0: Благодаря.
1: И на вас също да си намерите вашите върхове.
2: Да. Аз като американците, като се пенсионират.
0: Да.
2: Благодаря.
0: Така, няма
1: благодаря.
2: Всичко
1: мерси.
2: Добро. Така се разделяме. Довиждане.
3: Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Между 11 и 12 хиляди българи умират от сърдечен арест годишно. Повече отколкото при катастрофи, каза в Добро утро Европа професор доктор Иво Петров. Една от най-важните стъпки за промяна е умението за боравене с мобилни дефибрилатори. Обучението може да се проведе за няколко часа, подчерта професор Петров. Първите 8 минути са най-важни, защото мозъкът, оставен без циркулация през този период, има необратими увреждания, каза кардиологът.
1: Когато се отворят гърдите на пациента и се залепят лепенките на дефибрилатора, на случайния гражданин, така наречен байстендър, не му се налага да преценява нищо. Дефибрилатора преценява с алгоритъма, който е базиран на изкуствен интелект, разбира се, преценява дали ритъма на пациента е така наречения шокабъл ритъм, т.е. ритъм, който изисква дефибрилация, разряд, електрически разряд, за да бъде възстановена циркулацията. И през това време на всичкото отгоре модерните съветват с каква дълбочина да правим масажните движения в центъра на гръдния кош. Може би много хора знаят, но за тези, които не знаят, нашето сърце не е в ляво. Сърцето на всеки човек е точно в центъра на гърдите и там е мястото, там е точката в центъра на гръдната кост, където трябва да се правят масажните движения с една амплитуда около поне 4 см, за да имаме наистина ефикасен сърдечен масаж.
2: Акция по кръводаряване в Пирогов, най-голямата спешна болница в страната, трудно намира кръв за пациенти в критично състояние и организира кръводарителска акция за втори път тази година. В нея могат да се включат хора на възраст между 18 и 65 години, които тежат над 50 кг и не са приемали лекарства в последните 48 часа, а от последното им кръводаряване са минали поне 60 дни. Желащите да дарят кръв могат да го направят днес до 13 часа. Най-необходима е кръв с отрицателен резус фактор от всички кръвни групи.
0: Липса на горива у нас не се очаква. Кризата ще бъде ценова, категоричен беше в ефира ни изпълнителният директор на КРИБ Боян Николаев. Отчайващо за бизнеса е решението на Европейската комисия да се намали потреблението, вместо Европа отново да започне да добива природен газ, допълни експертът.
3: Всеки регион сам си произвежда и сам си потребява, защото логистиката между регионите е разкъсана. Нали, т.е. Русия си снабдява Китай, Близкия изток горе-долу само на сухоземно ниво, Щатите сега ще си затворят предизборно производство и потреблението, за да си свалят цените. Европа е решила да не произвежда нищо. Еми, като не произвежда нищо, тя откъде ще потребява? Очакваме високи цени и ще имаме проблем с топлофикация, както и предния път си говорят. Тя дружба още няма там, 40 дни няма топла вода.
4: Да, те си нямат, да.
3: Те е Лозенец, 30 дни нямаха. Но и там ще има шок, тъй като от едната страна ще има много висок природен газ, от другата страна ще има социална цена на парното и топлофикация от 200 милиона евро ще мине на 300 милиона евро загуба.
5: Очаква се кабинетът да предложи на президента да издаде указ за отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства. Министърът на външните работи Велислава Петрова е вносител на проекта. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от външния министър по настояване на премиера, след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на Делян Пеевски. Посланикът определи твърденията като неверни. Външното ни министерство разпореди проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. След като правителството одобри решението за отзоваване на посланника, то ще бъде изпратено на президента за издаване на указ. Правителство, работодатели и синдикати ще обсъдят кодекс за социална подкрепа. Фокусът на дебатите ще бъде върху обхватът му, кои нормативни актове могат да бъдат обединени и как да се постигне по-интегриран подход към този вид подкрепа. Ще бъдат очертани и необходимите стъпки към по-адекватна и ефективна система. Участниците ще обсъдят и начина, по който се насочват публичните средства. Ще се разисква и какви промени са необходими, за да отговаря системата на социално-икономическите промени и кризи.
2: Още ден имат българите в чужбина, за да подадат онлайн заявления за гласуване. В противен случай те ще трябва да попълват декларации пред секционните избирателни комисии. Новото за тези избори е, че едва две седмици преди вота ще се назначават секционните избирателни комисии, като целта на тази мярка е да се намалят замените до последно. И още до 10 октомври избирател, чието постоянен и настоящ адрес са различни, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Удължиха с месец бедственото положение в района на Варненския квартал Аспарухово. Причината – ново пропадане от 20 см на свлачището. До края на седмицата се очаква да станат ясни резултатите от лабораторния анализ на взетите проби от земната маса. А на 12 октомври ще излезе и обобщен доклад, в който ще бъде публикувана причината за свличането.
4: Руските сили отново нанесоха удар по украинската столица Киев часове след като дрон удари Националната академия на науките в историческия център на града. При инцидента загинаха най-малко двама души, а 8 бяха ранени. Академията се намира в близост до катедрала, Националната опера и други правителствени сгради. В изявление академията определи атаката като руски терор и варварство, насочено срещу мирни работещи хора.
6: This is Central Kyiv today. This is only the second attack.
7: Днес сме в центъра на Киев. Това е едва втората атака, която наблюдаваме през последния час. Този път близо до медицинско заведение. Предишната беше срещу академична сграда в центъра на града. Руските атаки срещу столицата ескалираха през последните 6 седмици. Русия е въвела ново поколение дронове Шахет, задвижвани с реактивни двигатели. Те летят прекалено бързо, за да могат украинските прехващачи да ги свалят. Хората в столицата казват, че са много изморени от непрекъснатите атаки. Президентът Зеленски поиска прехващачи, които да поразяват руските ракети, но това ще отнеме време. Сега страхът е какво ще се случи, когато настъпи зимата. За украинците ще бъде много по-трудно да понасят подобни атаки.
4: Общо 9 души са загинали в страната за последните 24 часа, а около 80 са ранени. Украинският президент Зеленски добави, че руските сили са нанесли удар и по медицинско заведение в Киев.
0: Седях на пейката, когато чух експлозията и усетих, че взривната вълна ме обгръща. Покрих главата си с одяло и изтичах в коридора. Всички врати в апартамента се отвориха с трясък, а прозорците се разбиха. Не чух дрона, но чух свистящ звук. Сякаш падаше ракета. Хората казват, че дроновете вече звучат като ракети.
4: Според украинския президент, 90 от 120-те дрона, изстреляни срещу Украина в понеделник, са били с реактивни двигатели, като процентът на прехващане за този тип дронове е 57%. Руските удари по Киев са били насочени и срещу фармацевтични компании и бензиностанции. В други градове и региони са били засегнати граждански обекти, предприятия и комуникационна инфраструктура. В югоизточния град Днипро руска атака с дрон срещу бизнес център е убила 3 души и е ранила 19. Службите за спешна помощ съобщиха, че при атака срещу инфраструктурата в югоизточния град Запорожие са ранени 32 души. Украина също засили атаките срещу Русия, като набелязва нефтопреработвателни заводи, както и онлайн търговци, в опит да подкопае приходите и подкрепата за военните усилия на Москва. И двете страни отричат да са нанасяли умишлено удари срещу цивилни граждани. За жителите на Източна Полша войната в Украина се приближи още една крачка към дома им преди 2 седмици, когато руски дронове експлодираха в близост до границата. Сигналите за тревога понякога по 3 на ден отразяват новата реалност. На 13 септември 2 руски дрона експлодираха от украинската страна на границата с Полша.
8: Има ново безпокойство и страх, защото унази нощ тези експлозии се чуваха много добре в нашето село. Беше странно усещане. Никога не сме преживявали нещо подобно. Това беше първият път, когато чухме сирените.
4: На 17 септември полският министър-председател Доналд Туск предупреди, че Русия планира хибридни удари с дронове или ракети срещу европейски държави, подкрепещи Украина, сред които и Полша. Регионите, граничещи с Украина, ще бъдат особено уязвими през следващите месеци, предупреди премиерът. Други европейски лидери и разузнавателни служби споделиха неговите предупреждения. В Дорохуск хората от години живеят в сянката на войната. Още през 2022 година те са били свидетели на първите украински бежанци, а този юли руска ракета прелетя през въздушното пространство на Източна Полша, преди да се разбие на около 90 км навътре в страната. Но последните атаки с дронове и усилията на полското правителство да подготви населението за по-сериозни инциденти предизвикват ново чувство на тревога сред местните жители.
9: Децата не се паникьосват. По-големите не изпитват затруднения и не реагират особено. При по-малките се забелязва лек страх, но учителите се грижат добре за тях.
4: Въпреки че предупрежденията на правителството са сурови и дори най-близките до Украйна общини все още изостават в подготовката си за гражданска отбрана.
10: Намираме се в началото на процеса по изграждане на устойчивост спрямо заплахи. Трябва да помним, че през последните 40 години смятахме, че досега ще живеем в мир. Настоящата ситуация показва, че трябва да променим начина си на мислене и да вземем предвид този елемент на заплаха в нашите планове.
4: На 22 септември министърът на отбраната на Полша обяви, че в граничния район се разполагат нови елементи на противовъздушна отбрана, сред които и батарей Patriot.
9: Европейският съюз започна дебат за създаването на собствен механизъм за извънредни ситуации, вдъхновен от този на НАТО, в отговор на хибридните атаки на Москва. Министрите на отбраната на Евросъюза проведоха първо обсъждане по тази тема след редица инциденти през последните седмици, приписвани често на Русия. Инициативата, обявена на 16 септември от председателя на Европейската комисия фон дер Лайен, предизвиква обаче недоверие у някои страни от Европейския съюз, които се опасяват от дублиране с Алианса. Няколко държави членки настояват, че този инструмент трябва непременно да бъде изцяло допълващ спрямо НАТО. Министрите

0: Други думи, когато се касае за случай под прага на въоръжената агресия. Урсула фон дер Лайен предложи Съюзът да приеме спешен механизъм, вдъхновен от член 4 от устава на НАТО, който позволява бърза координация и реакция от страна на държавите членки. Член 4 позволява на всяка страна да поиска спешни консултации със своите съюзници, веднага щом прецени, че нейната териториална цялост, политическа независимост или сигурност са застрашени, без това да предизвика незабавен военен отговор. Наскоро датското военно разузнаване предупреди, че Русия вероятно ще проведе още хибридни атаки срещу западни цели, като подчерта също, че инвазия в страна от Алианса е малко вероятна, но все пак възможна.
1: Радио Евронюс България.

0: Историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

Следи новините в развитие на euronews.bg и в страниците ни в социалните мрежи. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: На 29 септември започват новините на Евронюс България. Аз съм Бетина Михайлова. Здравейте! Ето и по-важното до този час на деня. Гърция връща на България тленните останки на цар Самуил. Те ще бъдат посрещнати с официална церемония в София на 3 октомври. Между 11 и 12 хиляди българи умират от сърдечен арест годишно, алармират кардиолози и призовават за активно обучение на гражданите по първа помощ и дефибрилация. Масови протести в Мадрид заради имотната криза в страната. Днес ще бъде гласуван закон за жилищното настаняване. Гърция връща тленните останки на цар Самуил на България. Това обяви премиерът Румен Радев на извънредно заседание на Министерския съвет. Мощите на владетеля ще бъдат предадени с официална церемония на 3 октомври. Новото споразумение с южната ни съседка предвижда реципрочно предаване за съхранение на исторически, религиозни и културни артефакти и реликви. Преговорите да си върнем останките на Самуил се водят от десетилетия.
1: Искам да изразя своята най-дълбока благодарност към премиерът на приятелска Гърция, Кириакос Мицотакис, за държавническата визия, за политическата смелост и волята да постигнем заедно това споразумение, което свързва още по-силно нашите две страни. Защото днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави. И нашето общо членство в Европейския съюз спомага всяка една от страните да разбира по-добре чувствителността на другата.
0: Всички социални помощи влизат в нов кодекс. За това се договориха представители на правителството, работодатели и синдикати. Новото законодателство ще бъде представено след задълбочен анализ. Целта е по-видими права, по-ясни правила, по-достъпна подкрепа. Това обясни социалният министър Наталия Ефремова. Социалната помощ да бъде обвързана не само с даването на средства, а с отчитането на достоинството на всеки човек, подчерта финансовият министър Гълъб Донев.
2: Един бъдещ кодекс трябва да бъде достатъчно стабилен, за да гарантира права, но и достатъчно гъвкав, за да може системата да реагира на реалността. Водещ критерий за добре свършена работа да бъде човекът, който има нужда от подкрепа, да бъде по-добре ориентиран и по-добре защитен. Същевременно кодифицирането на законодателството трябва да улесни работата на социалните работници и да създаде по-ясни и последователни правила за прилагането на политиките за подкрепа. Според мен, трябва да разглеждаме социалната подкрепа като нещо по-широко от предоставянето на определена сума.
3: Не говорим просто за една нов кодекс или административна промяна. Бихме искали да поставим едно по-важно измерение, а това е разговора за подкрепата на държавата на всеки, който има нужда от защита. Защото в крайна сметка зад всяка помощ, която е семейна, стои едно дете. Зад всяка мярка за човек с увреждане седи неговото право на първо място за самостоятелен живот и активно участие в обществения живот. Зад всяка подкрепа на възрастен човек стои неговото достоинство.
0: Очаква се правителството да предложи на президента да издаде указ за отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства. Министърът на външните работи Велислава Петрова е вносител на проекта. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от външния министър по настояване на премиера, след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на Делян Пеевски. Посланикът определи твърденията като неверни. Външното ни министерство разпореди и проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. Още ден имат сънародниците ни в чужбина да подадат онлайн заявления за гласуване. В противен случай ще трябва да попълват декларации пред секционните избирателни комисии. Новото за тези избори е, че едва две седмици преди вота се назначават секционните избирателни комисии, като целта е да се намалят замените до последно. И още до 10 октомври избирател, чието постоянен и настоящ адрес са различни, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Между 11 и 12 хиляди българи умират от сърдечен арест годишно, повече отколкото при катастрофи. Това казва в Добро утро Европа професор доктор Иво Петров. Една от най-важните стъпки за промяна е умението за боравене с мобилни дефибрилатори, а обучението може да се проведе за няколко часа, подчерта професор Петров. Първите 8 минути са най-важни, защото мозъкът, оставен без циркулация през този период, има необратими увреждания, каза още кардиологът.
4: Когато се отворят гърдите на пациента и се залепят лепенките на дефибрилатора, на случайния гражданин, така наречен байстендър, не му се налага да преценява нищо. Дефибрилатора преценява с алгоритъма, който е базиран на изкуствен интелект, разбира се, преценява дали ритъма на пациента е така наречения шокабъл ритъм, т.е. ритъм, който изисква дефибрилация, разряд, електрически разряд, за да бъде възстановена циркулацията. И през това време на всичкото отгоре модерните съветват с каква дълбочина да правим масажните движения в центъра на гръдния кош. Може би много хора знаят, но за тези, които не знаят, нашето сърце не е в ляво. Сърцето на всеки човек е точно в центъра на гърдите и там е мястото, там е точката в центъра на гръдната кост, където трябва да се правят масажните движения с една амплитуда около поне 4 см, за да имаме наистина ефикасен сърдечен масаж.
0: Намираме се в ситуация на инфлационна криза, а не икономическа. Това заяви в ефира на Евронюс България изпълнителният директор на КРИБ Боян Николаев. Предстоящите фискални промени трябва да бъдат разглеждани заедно с реформите в разходите, допълни експертът. По думите му, бизнесът очаква да види как държавата ще ограничи разходите и инфлационния натиск.
5: Трябваше разходните реформи да бъдат обявени първо. Бизнесът да знае, че правителството върви към овладяване на инфлацията, чрез овладяване на тези безконтролни разходи. Видяхме вицепремиера Пуга вчера по националната телевизия. Някакви баснословни заплати продължават да се раздават в държавния сектор. Видите, има позиции, на които на час, т.е. едно заседание, ако е 2 часа, човек взима по 3, по 5 хиляди евро на час. Нали? Това трябваше да започнат. Ние ще се опитаме да излезем от процедурата по свръхдефицит не за 3 или за 2 години, а за 1 година. Т.е. още другата година да сме излезе. И да кажат, ние ще урежеме такива и такива разходи, които са неефективни, т.е. публичен сектор ще си поеме отговорността за тази надута инфлация и да кажат на частния сектор тук и тук, стиснете малко зъби за половина една година, за да се разреши този проблем.
0: Продължаваме с новините от света. Русия продължава атаките си срещу редица градове в Украйна. Общо 9 души са загинали, а около 80 са ранени. Тази нощ беше ударена Националната академия на науките. Украинският президент Зеленски призова за повече прехващачи срещу руските дронове с реактивни двигатели.
6: Руските сили отново нанесоха удар по украинската столица Киев часове след като дрон удари Националната академия на науките в историческия център на града. При инцидента загинаха най-малко 2 души, а 8 бяха ранени. Академията се намира в близост до катедрала, Националната опера и други правителствени сгради. В изявление академията определи атаката като руски терор и варварство, насочено срещу мирни работещи хора.
7: This is Central Kyiv today. This is only the second attack we've seen in the past hour.
8: Ние сме в центъра на Киев. Това е едва втората атака, която наблюдаваме през последния час. Този път близо до медицинско заведение. Предишната беше срещу академична сграда в центъра на града. Руските атаки срещу столицата ескалираха през последните 6 седмици. Русия е въвела ново поколение дронове Шахет, задвижвани с реактивни двигатели. Те летят прекалено бързо, за да могат украинските прехващачи да ги свалят. Хората в столицата казват, че са много изморени от непрекъснатите атаки. Президентът Зеленски поиска прехващачи, които да поразяват руските ракети, но това ще отнеме време. Сега страхът е какво ще се случи, когато настъпи зимата. За украинците ще бъде много по-трудно да понасят подобни атаки.
6: Общо 9 души са загинали в страната за последните 24 часа, а около 80 са ранени. Украинският президент Зеленски добави, че руските сили са нанесли удар и по медицинско заведение в Киев.
9: Седях на пейката, когато чух експлозията и усетих, че взривната вълна ме обгръща. Покрих главата си с одяло и изтичах в коридора. Всички врати в апартамента се отвориха с трясък, а прозорците се разбиха. Не чух дрона, но чух свистящ звук. Сякаш падаше ракета. Хората казват, че дроновете вече звучат като ракети.
6: Според украинския президент, 90 от 120-те дрона, изстреляни срещу Украина в понеделник, са били с реактивни двигатели, като процентът на прехващане за този тип дронове е 57%. Руските удари по Киев са били насочени и срещу фармацевтични компании и бензиностанции. В други градове и региони са били засегнати граждански обекти, предприятия и комуникационна инфраструктура. В югоизточния град Днипро руска атака с дрон срещу бизнес център е убила 3 души и е ранила 19. Службите за спешна помощ съобщиха, че при атака срещу инфраструктурата в югоизточния град Запорожие са ранени 32 души. Украина също засили атаките срещу Русия, като набелязва нефтопреработвателни заводи, както и онлайн търговци, в опит да подкопае приходите и подкрепата за военните усилия на Москва. И двете страни отричат да са нанасяли умишлено удари срещу цивилни граждани.
0: Как Европейският съюз може да отговори достатъчно адекватно на руските хибридни атаки? Този въпрос дискутираха министрите на отбраната и на външните работи на блока. Сред предложенията е да се въведе механизъм за извънредни ситуации, който да наподобява член 4 от устава на НАТО. Тепърва ще се водят дискусии по този механизъм, каза първият дипломат на Съюза Кая Калас.
10: Европейският съюз започна дебат за създаването на собствен механизъм за извънредни ситуации, вдъхновен от този на НАТО, в отговор на хибрид.

0: Какъв механизъм би осигурил координация между държавите членки? Става въпрос за механизъм за реакция при атаки от така наречената сива зона, който да допълва настоящият член 427, като същевременно се подчертае, че той служи именно като допълнение и осигурява на Европейския съюз по-категоричен отговор на руските хибридни атаки.
1: По думите на Калас, дискусията ще продължи и занапред, като трябва да се види как инструментите, с които разполага блокът, биха могли да работят съвместно в ситуация на хибридна атака или с други думи, когато се касае за случай под прага на въоръжената агресия. Урсула фон дер Лайен предложи Съюзът да приеме спешен механизъм, вдъхновен от член 4 от устава на НАТО, който позволява бърза координация и реакция от страна на държавите членки. Член 4 позволява на всяка страна да поиска спешни консултации със своите съюзници, веднага щом прецени, че нейната териториална цялост, политическа независимост или сигурност са застрашени, без това да предизвика незабавен военен отговор. Наскоро датското военно разузнаване предупреди, че Русия вероятно ще проведе още хибридни атаки срещу западни цели, като подчерта също, че инвазия в страна от Алианса е малко вероятна, но все пак възможна.
2: Възрастната жена, която беше принудително разселена, може да се върне в дома си в Мадрид. Изгонването ѝ предизвика масови демонстрации в испанската столица срещу жилищната криза. Днес кабинетът на премиера Педро Санчес ще гласува нов законопроект за жилищното настаняване.
3: Възрастна жена с увреждания, която беше принудително изселена от дома си, се превърна в символ на жилищната криза в Испания. Адвокатът на 87-годишната Мари Кармен Абаскал потвърди, че тя може да се върне в дома си в Мадрид. На 23 септември тя беше изведена на носилка от апартамента си, в който е живяла повече от 70 години. А сега Абаскал ще плаща наем по нов договор, като по този начин ще се избегне значително увеличение на цената. Баща ѝ е наел имота за първи път през 1956 година, а тя е продължила да бъде наемател след смъртта на родителите си, като през това време е имало таван на наема. Инвестиционна фирма е увеличила цената от 500 евро на месец на 2650. Възрастната жена не е можела да изплаща сумата с месечната си пенсия от 1350 евро. Изгонването ѝ предизвика масови демонстрации в испанската столица.
4: Моля ви, регулирайте цените. Решете жилищния проблем. Хората трябва да станат независими. Имаме семейства, а работещи хора не могат да си позволят да си купят къща. Къщите струват три пъти повече от заплатата. Хората не живеят само за да работят.
3: Мнозина отказаха да се приберат у дома и пренощуваха в палатки на площад Пуерта дел Сол.
5: Ще продължаваме да се борим. Ако бъде одобрен декрет, което ние считаме за минимум, това би било чудесно. Считаме каквито и да било мерки за закъснели. Ако беше приет указ преди 10 години, може би случаят с Мари Кармен и много други като нея можеше да бъде предотвратен.
3: Банката на Испания оценява, че в страната липсват 700 000 жилища, въз основа на разликата между търсенето и новото строителство. Страната не страда от липса на жилища из цялата си територия. Проблемът е къде се намират те. Натискът е особено силен в Мадрид, Барселона, островите, голяма част от Средиземноморското крайбрежие и други големи градски и туристически центрове.
2: Германска компания тества автономни безпилотни системи в морска среда, както на повърхността, така и под водата. Целта на изпитанията е да бъдат свързани чрез обща софтуерна архитектура операциите във въздуха, на сушата и в морето.
1: Quantum Systems прави следващата стъпка в внедряването на автономни системи в морето. Германската компания представи първите си морски системи SeaVex и SupVex в Сезимбра, Португалия. Тестването бе в рамките на учение на португалските военноморски сили, НАТО и Европейската агенция по отбрана. SeaVex е безпилотен надводен апарат, предназначен за продължително наблюдение. Той може да работи до 2 месеца, оборудване с радари, сензори и изкуствен интелект, като същевременно може да изстрелва и прибира въздушни дронове и да събира данни от безпилотни подводни апарати. По този начин системата намалява необходимостта от пряка човешка намеса. SupVex действа под вода. Изпълнява наблюдателни и разузнавателни мисии на дълбочина до 6000 метра. Може да е в режим на работа до 4 дни, а в режим на пасивно наблюдение няколко седмици.
6: It might

0: Отговорът не може да бъде периодичен, трябва да бъде постоянен. Именно тук автономните системи имат решаващо значение. Те могат да останат разгърнати за много по-дълъг период от време. Могат да разпределят сензори върху много по-големи територии. Освен това, могат да изпълняват мисии, за които не разполагаме с достатъчно личен състав, за да поддържаме постоянно присъствие. Но пускането във водата на стотици, несвързани помежду си безпилотни апарати, няма да реши проблема. Тези системи трябва да разбират какво виждат останалите системи и партньори, какво вижда целият трояк. Трябва да обменят информация и да действат на екипен принцип.
1: Свързването на автономни операции във въздуха, на сушата, а вече и в морето, чрез обща софтуерна архитектура е целта на Quantum Systems. Тази способност е от все по-голямо значение за противодействие на заплахи срещу пристанища, крайбрежни райони и критична инфраструктура, изискващи постоянно наблюдение. Изпитанията в португалски води бележат навлизането на Quantum Systems в морска среда.
2: Такива са новините до този час на деня. Още информация в обедната емисия в 13 часа. Приятен ден! 105.6 Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България. I want this to last forever. Let's live in the moment.

0: Гърция връща тленните останки на цар Самуил на България. Това обяви премиерът Румен Радев на извънредно заседание на Министерския съвет. Мощите на владетеля ще бъдат предадени с официална церемония на 3 октомври. Новото споразумение с южната ни съседка предвижда реципрочно предаване на съхранение на исторически, религиозни и културни артефакти и реликви. Преговорите да си върнем останките на Самуил се водят от десетилетия.
1: Искам да изразя своята най-дълбока благодарност към премиерът на приятелска Гърция, Кириакос Мицотакис, за държавническата визия, за политическата смелост и волята да постигнем заедно това споразумение, което свързва още по-силно нашите две страни. Защото днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави. И нашето общо членство в Европейския съюз спомага всяка една от страните да разбира по-добре чувствителността на другата.
0: Всички социални помощи влизат в нов кодекс. За това се договориха представители на правителството, работодатели и синдикати. Новото законодателство ще бъде представено след задълбочен анализ. Целта е по-видими права, по-ясни правила, по-достъпна подкрепа, обясни социалният министър Наталия Ефремова. Социалната помощ да бъде обвързана не само с даването на средства, а с отчитането на достоинството на всеки човек, подчерта финансовият министър Гълъб Донев.
2: Един бъдещ кодекс трябва да бъде достатъчно стабилен, за да гарантира права, но и достатъчно гъвкав, за да може системата да реагира на реалността. Водещ критерий за добре свършена работа да бъде човекът, който има нужда от подкрепа, да бъде по-добре ориентиран и по-добре защитен. Същевременно кодифицирането на законодателството трябва да улесни работата на социалните работници и да създаде по-ясни и последователни правила за прилагането на политиките за подкрепа. Според мен трябва да разглеждаме социалната подкрепа като нещо по-широко от предоставянето на определена сума.
3: Не говорим просто за една нов кодекс или административна промяна. Бихме искали да поставим едно по-важно измерение, а това е разговора за подкрепата на държавата на всеки, който има нужда от защита. Защото в крайна сметка зад всяка помощ, която е семейна, стои едно дете. Зад всяка мярка за човек с увреждане седи неговото право на първо място за самостоятелен живот и активно участие в обществения живот. Зад всяка подкрепа на възрастен човек стои неговото достоинство.
4: Очаква се кабинетът да предложи на президента да издаде указ за отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства. Министърът на външните работи Велислава Петрова е вносител на проекта. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от външния министър по настояване на премиера, след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на Делян Пеевски. Посланикът определи твърденията като неверни. Външното ни министерство разпореди и проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. След като правителството одобри решението за отзоваване на посланника, то ще бъде изпратено на президента за издаване на указ.
5: Още ден имат българите в чужбина, за да подадат онлайн заявления за гласуване. В противен случай те ще трябва да попълват декларации пред секционните избирателни комисии. Новото за тези избори е, че едва две седмици преди вота ще се назначават секционните избирателни комисии, като целта на тази мярка е да се намалят замените до последно. И още до 10 октомври избирател, чието постоянен и настоящ адрес са различни, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес.
6: Между 11 и 12 хиляди българи умират от сърдечен арест годишно, повече отколкото при катастрофи, каза в Добро утро Европа професор доктор Иво Петров. Една от най-важните стъпки за промяна е умението за боравене с мобилни дефибрилатори. Обучението може да се проведе за няколко часа, подчерта професор Петров. Първите 8 минути са най-важни, защото мозъкът, оставен без циркулация през този период, има необратими увреждания, каза кардиологът.
7: Когато се отворят гърдите на пациента и се залепят лепенките на дефибрилатора, на случайния гражданин, така наречен байстендър, не му се налага да преценява нищо. Дефибрилатора преценява с алгоритъма, който е базиран на изкуствен интелект, разбира се, преценява дали ритъма на пациента е така наречения шокабъл ритъм, т.е. ритъм, който изисква дефибрилация, разряд, електрически разряд, за да бъде възстановена циркулацията. И през това време на всичкото отгоре модерните съветват с каква дълбочина да правим масажните движения в центъра на гръдния кош. Може би много хора знаят, но за тези, които не знаят, нашето сърце не е в ляво. Сърцето на всеки човек е точно в центъра на гърдите и там е мястото, там е точката в центъра на гръдната кост, където трябва да се правят масажните движения с една амплитуда около поне 4 см, за да имаме наистина ефикасен сърдечен масаж.
0: Намираме се в ситуация на инфлационна криза, а не на икономическа. Това заяви в ефира на Евронюс България изпълнителният директор на КРИБ Боян Николаев. Предстоящите фискални промени трябва да бъдат разглеждани заедно с реформите в разходите, допълни експертът. По думите му, бизнесът очаква да види как държавата ще ограничи разходите и инфлационния натиск.
8: Трябваше разходните реформи да бъдат обявени първо. Бизнесът да знае, че правителството върви към овладяване на инфлацията, чрез овладяване на тези безконтролни разходи. Видяхме вицепремиера Пуга вчера по националната телевизия. Някакви баснословни заплати продължават да се раздават в държавния сектор. Разбирате, има позиции, на които на час, т.е. едно заседание, ако е 2 часа, човек взима по 3, по 5 хиляди евро на час. Нали? С това трябваше да започнат. Ние ще се опитаме да излезем от процедурата по свръхдефицит не за 3 или за 2 години, а за 1 година. Тоест още другата година да сме излезе. И да кажат, ние ще урежеме такива и такива разходи, които са неефективни, т.е. публичният сектор ще си поема отговорността за тази надута инфлация. И да кажат на частния сектор, тук и тук, стиснете малко зъби за половина една година, за да се разреши този проблем.
9: Руските сили отново нанесоха удар по украинската столица Киев часове след като дрон удари Националната академия на науките в историческия център на града. При инцидента загинаха най-малко 2 души, а 8 бяха ранени. Академията се намира в близост до катедрала, Националната опера и други правителствени сгради. В изявление академията определи атаката като руски терор и варварство, насочено срещу мирни работещи хора.
10: This is Central Kyiv today. This is only the second attack we've seen in the past hour.
11: Днес сме в центъра на Киев. Това е едва втората атака, която наблюдаваме през последния час. Този път близо до медицинско заведение. Предишната беше срещу академична сграда в центъра на града. Руските атаки срещу столицата ескалираха през последните 6 седмици. Русия е въвела ново поколение дронове Шахет, задвижвани с реактивни двигатели. Те летят прекалено бързо, за да могат украинските прехващачи да ги свалят. Хората в столицата казват, че са много изморени от непрекъснатите атаки. Президентът Зеленски поиска прехващачи, които да поразяват руските ракети, но това ще отнеме време. Сега страхът е какво ще се случи, когато настъпи зимата. За украинците ще бъде много по-трудно да понасят подобни атаки.
9: Общо 9 души са загинали в страната за последните 24 часа, а около 80 са ранени. Украинският президент Зеленски добави, че руските сили са нанесли удар и по медицинско заведение в Киев.
12: Седях на пейката, когато чух експлозията и усетих, че взривната вълна ме обгръща. Покрих главата си с одяло и изтичах в коридора. Всички врати в апартамента се отвориха с трясък, а прозорците се разбиха. Не чух дрона, но чух свистящ звук. Сякаш падаше ракета. Хората казват, че дроновете вече звучат като ракети.
9: Според украинския президент, 90 от 120-те дрона, изстреляни срещу Украина в понеделник, са били с реактивни двигатели, като процентът на прехващане за този тип дронове е 57%. Руските удари по Киев са били насочени и срещу фармацевтични компании и бензиностанции. В други градове и региони са били засегнати граждански обекти, предприятия и комуникационна инфраструктура. В югоизточния град Днипро руска атака с дрон срещу бизнес център е убила 3 души и е ранила 19. Службите за спешна помощ съобщиха, че при атака срещу инфраструктурата в югоизточния град Запорожие са ранени 32 души. Украина също засили атаките срещу Русия, като набелязва нефтопреработвателни заводи, както и онлайн търговци, в опит да подкопае приходите и подкрепата за военните усилия на Москва. И двете страни отричат да са нанасяли умишлено удари срещу цивилни граждани.
13: Европейският съюз започна дебат за създаването на собствен механизъм за извънредни ситуации, вдъхновен от този на НАТО, в отговор на хибридните атаки на Москва. Министрите на отбраната на Евросъюза проведоха първо обсъждане по тази тема след редица инциденти през последните седмици, приписвани често на Русия. Инициативата, обявена на 16 септември от председателя на Европейската комисия фон дер Лайен, предизвиква обаче недоверие у някои страни от Европейския съюз, които се опасяват от дублиране с Алианса. Няколко държави членки настояват, че този инструмент трябва непременно да бъде изцяло допълващ спрямо НАТО.
14: Министрите обмениха мнение относно идеята за нов извънреден протокол за сигурност. Такъв механизъм би осигурил координация между държавите членки. Става въпрос за механизъм за реакция при атаки от така наречената сива зона, който да допълва настоящият член 427, като същевременно се подчертае, че той служи именно като допълнение и осигурява на Европейския съюз по-категоричен отговор на руските хибридни атаки.
13: По думите на Калас, дискусията ще продължи и занапред, като трябва да се види как инструментите, с които разполага блокът, биха могли да работят съвместно в ситуация на хибридна атака или, с други думи, когато се касае за случай под прага на въоръжената агресия. Урсула фон дер Лайен предложи Съюзът да приеме спешен механизъм, вдъхновен от член 4 от устава на НАТО, който позволява бърза координация и реакция от страна на държавите членки. Член 4 позволява на всяка страна да поиска спешни консултации със своите съюзници, веднага щом прецени, че нейната териториална цялост, политическа независимост или сигурност са застрашени, без това да предизвика незабавен военен отговор. Наскоро датското военно разузнаване предупреди, че Русия вероятно ще проведе още хибридни атаки срещу западни цели, като подчерта също, че инвазия в страна от Алианса е малко вероятна, но все пак възможна.
9: Възрастна жена с увреждания, която беше принудително изселена от дома си, се превърна в символ на жилищната криза в Испания. Адвокатът на 87-годишната Мари Кармен Абаскал потвърди, че тя може да се върне в дома си в Мадрид. На 23 септември тя беше изведена на носилка от апартамента си, в който е живяла повече от 70 години. А сега Абаскал ще плаща наем по нов договор, като по този начин ще се избегне значително увеличение на цената. Баща ѝ е наел имота за първи път през 1956 година, а тя е продължила да бъде наемател след смъртта на родителите си, като през това време е имало таван на наема. Инвестиционна фирма е увеличила цената от 500 евро на месец на 2650. Възрастната жена не е можела да изплаща сумата с месечната си пенсия от 1000.

0: считаме за минимум, това би било чудесно. Считаме каквито и да било мерки за закъснели. Ако беше приет указ преди 10 години, може би случаят с Мари Кармен и много други като нея можеше да бъде предотвратен.
1: Банката на Испания оценява, че в страната липсват 700 000 жилища, въз основа на разликата между търсенето и новото строителство. Страната не страда от липса на жилища из цялата си територия. Проблемът е къде се намират те. Натискът е особено силен в Мадрид, Барселона, островите, голяма част от Средиземноморското крайбрежие и други големи градски и туристически центрове.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър ден, това е обедната емисия новини на Евронюс България. Аз съм Бетина Михайлова. Започваме с акцентите. Гърция връща на България тленните останки на цар Самуил. Те ще бъдат посрещнати с официална церемония в София на 3 октомври. Всички социални помощи влизат в нов кодекс. За това се договориха представители на правителството, работодатели и синдикати. Между 11 и 12 хиляди българи годишно умират от сърдечен арест, алармират кардиолози и призовават за активно обучение на гражданите по първа помощ и дефибрилация. Масови протести в Мадрид заради имотната криза в страната. Днес ще бъде гласуван закон за жилищното настаняване. Гърция връща тленните останки на цар Самуил на България. Това обяви премиерът Румен Радев на извънредно заседание на Министерския съвет. Мощите на владетеля ще бъдат предадени с официална церемония на 3 октомври. Тония Стоянович следи заседанието на кабинета. Добър ден, Тония!
1: Добър ден! Историческо споразумение между България и Гърция. След дълги преговори между двете държави стана ясно, че Гърция ще предаде тленните останки на цар Самуил на страната ни. Това стана ясно от думите на премиера Румен Радев от днешното заседание на Министерския съвет. Той допълни, че всъщност предаването на тленните останки ще обедини още повече държавите ни, а няма да ги разделя заради коментарите, които са течали в исторически план в годините. А точно на 3 октомври премиерът Румен Радев ще бъде в музея за византийска култура в Солун, където тленните останки на цар Самуил ще му бъдат предадени. След това ще бъдат пренесени с самолет Спартан в страната ни и в същата дата, точно пред княжеският на площад Батенберг. Те ще пристигнат у нас, след което в специален саркофаг ще бъдат положени в църквата Света София. Още обаче нека видим.
2: Искам да изразя своята най-дълбока благодарност към премиерът на приятелска Гърция, Кириакос Мицотакис, за държавническата визия, за политическата смелост и волята да постигнем заедно това споразумение, което свързва още по-силно нашите две страни. Защото днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави. И нашето общо членство в Европейския съюз спомага всяка една от страните да разбира по-добре чувствителността на другата. На 3 октомври, събота, в 12:30 часа, каня всички сънародници на площад Батенберг пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил.
1: В същото време в гранитна зала пък течеше обществено обсъждане в присъствието на представители на държавата, синдикати и работодатели във връзка с създаването на нов кодекс за социално подпомагане. Целта му е да обедини редица социални закони, така че те да бъдат по-ефективни, тъй като става ясно, че в последните години, въпреки увеличаването на социалните помощи, 29% от населението и всяко трето дете у нас е в заплаха от бедност. Повече обаче вижте.
3: Започна обществено обсъждане между представители на държавата, синдикати и работодатели за създаването на един общ кодекс за социално подпомагане.
4: Трябва да разглеждаме социалната подкрепа като нещо по-широко от предоставянето на определена сума.
3: Според социалния министър, обединяването на социалната рамка не води до отнемане на права.
5: Тук не става въпрос в никакъв случай за формално обединяване на няколко закона в един. Тук става въпрос за преглед изобщо на социалното законодателство. Изисква разговор и съгласие не само по отношение на заинтересованите неправителствени организации, но и на подкрепа и на други политически партии.
3: Въпреки нарастващите средства в последните години за социално подпомагане, близо 29% от българите и всяко трето дете у нас са в риск от бедност.
6: Трябва момента не само да се променят определени показатели, т.е. размера на помощите, семейните за деца, размора на помощите за отопление, а да се търси нов модел на социална подкрепа. Те цели наистина не само да се осигури адекватния ресурс, но и този ресурс първо да се насочва там, където има необходимост, но и второ той да води до това хората, които ползват тази подкрепа, да стигаме до някакъв резултат, те да имат или самостоятелен живот, или да имат все по-малко подкрепа.
3: От 1 октомври започва изплащането на инфлационен чек за компенсиране на разходите на най-уязвимите групи заради покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти. Право да получат подпомагането имат около 500 000 души.
5: Не изискваме никакви документи от хората. Никой не е необходимо да заявява каквото и да било, защото в системите ни съществува информация за тях. Коледната добавка да се изплаща ноември месец, за да може да се встъпи в декемврийските празнични дни.
3: Лицата с пенсия около или под линията на бедност също ще бъдат подпомогнати, ако отговарят на условията.
7: Инфлационният чек е на стойност от 50 евро.
0: Тония Стоянович, тази информация. Правителството предлага на президента да издаде указ за отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства. Иван Йорданов беше извикан в София от външния министър по настояване на премиера, след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на Делян Пеевски. Посланикът определи твърденията като неверни. Външно министерство разпореди и проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства.
8: Радио Евронюс България.

Следи новините в развитие на euronews.bg и в страниците ни в социалните мрежи. Радио Euronews България. You know what we gotta do. We gotta take it to the limit.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Здравейте, това са новините на Евронюс България в 15 часа. Аз съм Бетина Михайлова. Ето и водещите теми накратко. Гърция връща на България тленните останки на цар Самуил. Те ще бъдат посрещнати с официална церемония в София на 3 октомври. Всички социални помощи влизат в общ кодекс. За това се договориха представители на правителството, работодатели и синдикати. Между 11 и 12 хиляди българи годишно умират от сърдечен арест, алармират кардиолози и призовават за активно обучение на гражданите по първа помощ и дефибрилация. Масови протести в Мадрид заради имотната криза в страната. Днес ще бъде гласуван закон за жилищното настаняване. Гърция връща тленните останки на цар Самуил на България. Това обяви премиерът Румен Радев на извънредно заседание на Министерския съвет. Мощите на владетеля ще бъдат предадени с официална церемония на 3 октомври. Тония Стоянович проследи заседанието на кабинета. Здравей!
1: Добър ден! Историческо споразумение между България и Гърция. След дълги преговори между двете държави стана ясно, че Гърция ще предаде тленните останки на цар Самуил на страната ни. Това стана ясно от думите на премиера Румен Радев от днешното заседание на Министерския съвет. Той допълни, че всъщност предаването на тленните останки ще обедини още повече държавите ни, а няма да ги разделя заради коментарите, които са течали в исторически план в годините. А точно на 3 октомври премиерът Румен Радев ще бъде в Музея за византийска култура в Солун, където тленните останки на цар Самуил ще му бъдат предадени. След това ще бъдат пренесени с самолет Спартан в страната ни и в същата дата, точно пред княжеския двор на площад Батенберг. Те ще пристигнат у нас, след което в специален саркофаг ще бъдат положени в църквата Света София. Още обаче нека видим.
2: Искам да изразя своята най-дълбока благодарност към премиерът на приятелска Гърция, Кириакос Мицотакис, за държавническата визия, за политическата смелост и волята да постигнем заедно това споразумение, което свързва още по-силно нашите две страни. Защото днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави. И нашето общо членство в Европейския съюз спомага всяка една от страните да разбира по-добре чувствителността на другата. На 3 октомври, събота, в 12:30 часа, каня всички сънародници на площад Батенберг пред княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил.
1: В същото време в гранитна зала пък течеше обществено обсъждане в присъствието на представители на държавата, синдикати и работодатели във връзка с създаването на нов кодекс за социално подпомагане. Целта му е да обедини редица социални закони, така че те да бъдат по-ефективни, тъй като става ясно, че в последните години, въпреки увеличаването на социалните помощи, 29% от населението и всяко трето дете у нас е в заплаха от бедност. Повече обаче вижте.
3: Започна обществено обсъждане между представители на държавата, синдикати и работодатели за създаването на един общ кодекс за социално подпомагане.
4: Трябва да разглеждаме социалната подкрепа като нещо по-широко от предоставянето на определена сума.
3: Според социалния министър, обединяването на социалната рамка не води до отнемане на права.
5: Тук не става въпрос в никакъв случай за формално обединяване на няколко закона в един. Тук става въпрос за преглед изобщо на социалното законодателство. Изисква разговор и съгласие не само по отношение на заинтересованите неправителствени организации, но и на подкрепа и на други политически партии.
3: Въпреки нарастващите средства в последните години за социално подпомагане, близо 29% от българите и всяко трето дете у нас са в риск от бедност.
6: Трябва момента не само да се променят определени показатели, т.е. размера на помощите, семейните за деца, размера на помощите за отопление, а да се търси нов модел на социална подкрепа. Те цели наистина не само да се осигури адекватния ресурс, но и този ресурс първо да се насочва там, където има необходимост, но и второ той да води до това хората, които ползват тази подкрепа, да стигаме до някакъв резултат, те да имат или самостоятелен живот, или да имат все по-малко подкрепа.
3: От 1 октомври започва изплащането на инфлационен чек за компенсиране на разходите на най-уязвимите групи заради покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти. Право да получат подпомагането имат около 500 000 души.
5: Не изискваме никакви документи от хората, никой не е необходимо да заявява каквото и да било, защото в системите ни съществува информация за тях. Коледната добавка да се изплаща ноември месец, за да може да се встъпи в декемврийските празнични дни.
3: Лицата с пенсия около или под линията на бедност също ще бъдат подпомогнати, ако отговарят на условията.
7: Инфлационният чек е на стойност от 50 евро.
0: Тония Стоянович, тази информация благодаря. И към останалите теми, правителството предлага на президента да издаде указ за отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства. Иван Йорданов беше извикан в София от външния министър по настояване на премиера, след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на Делян Пеевски. Посланикът определи твърденията като неверни. Външно министерство разпореди и проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. Над 35 000 заявления за гласуване от 72 държави са подадени от сънародниците ни зад граница. Това съобщиха от Централната избирателна комисия за подготовката на президентските избори. По отношение на гласуването в страната, към момента броят на секциите е 11 600.
8: Повече от 300 избирателя има в 9311, т.е. в 9311 ще имаме машинно гласуване. В останалите секции, които по избирателни списъци са под 300, ще се гласува с хартиени бюлетини. Предстои да се сформират съответните срокове през октомври, подвижните избирателни секции, секциите в болнични заведения, така е, че това не е окончателният брой секционни избирателни комисии.
0: Между 11 и 12 хиляди българи годишно умират от сърдечен арест. Повече отколкото при катастрофи. Това каза в Добро утро Европа професор доктор Иво Петров. Една от най-важните стъпки за промяна е умението за боравене с мобилни дефибрилатори, а обучението може да се проведе за няколко часа, подчерта професор Петров. Първите 8 минути са най-важни, защото мозъкът, оставен без циркулация през този период, има необратими увреждания, каза още кардиологът.
9: Когато се отворят гърдите на пациента и се залепят лепенките на дефибрилатора, на случайния гражданин, така наречен байстендър, не му се налага да преценява нищо. Дефибрилатора преценява с алгоритъма, който е базиран на изкуствен интелект, разбира се, преценява дали ритъма на пациента е така наречения шокабъл ритъм, т.е. ритъм, който изисква дефибрилация, разряд, електрически разряд, за да бъде възстановена циркулацията. И през това време, на всичкото отгоре, модерните съветват с каква дълбочина да правим масажните движения в центъра на гръдния кош. Може би много хора знаят, но за тези, които не знаят, нашето сърце не е вляво. Сърцето на всеки човек е точно в центъра на гърдите и там е мястото, там е точката в центъра на гръдната кост, където трябва да се правят масажните движения с една амплитуда около поне 4 см, за да имаме наистина ефикасен сърдечен масаж.
0: Липса на горива у нас не се очаква. Кризата ще бъде ценова. Категоричен беше в ефира ни изпълнителният директор на КРИБ Боян Николаев. Отчайващо за бизнеса е решението на Европейската комисия да се намали потреблението, вместо Европа отново да започне да добива природен газ, допълни експертът.
10: Всеки регион сам си произвежда и сам си потребява, защото логистиката между регионите е разкъсана. Нали, т.е. Русия си снабдява Китай, Близкия изток горе-долу само на сухоземно ниво, Щатите сега ще си затворят предизборно производство и потреблението, за да си свалят цените. Европа е решила да не произвежда нищо. Еми, като не произвежда нищо, тя откъде ще потребява? Очакваме високи цени и ще имаме проблем с топлофикация, както и предния път си говори. Тя дружба още няма там, 40 дни няма топла вода.
11: Да, те си нямат, да.
10: Те си нямат, да. Те и Лозенец 30 дни нямаха. Но и там ще има шок, тъй като от едната страна ще има много висок природен газ, от другата страна ще има социална цена на парното и топлофикация от 200 милиона евро ще мине на 300 милиона евро загуба.
0: Шест държави от Европейския съюз заплашиха, че няма да одобрят следващия 7-годишен бюджет на блока, освен ако не бъдат гарантирани съкращения на разходите. Ултиматумът подчертава различията относно новите приоритети на общността. Държавите, които настояват бюджетът да бъде коренно реформиран, са Германия, Нидерландия, Швеция, Дания, Австрия и Финландия. Лидерите им призовават да бъдат пренасочени повече средства към отбраната и иновативните компании, за да се отговори на икономическите предизвикателства от Съединените щати и Китай. Като един от най-важните икономически сектори в Европа и стълб на глобалната свързаност, секторът на пътуванията и туризма играе ключова роля за стимулиране на растежа, поддържане на заетостта и насърчаване на културния обмен. Срещата на върха на Euronews Travel and Tourism събира на едно място политици, лидери в бранша, менеджери, иноватори и инвеститори. От форума включваме Валентина Войкова.
12: Здравейте от Брюксел, където се провежда двудневния форум на Euronews. Днес тук говорим за пътувания и туризъм, както в Европа, така и свързаността с останалия свят. Лекторите тук се обединиха около общото мнение, че пътуванията и туризма влизат в нова ера, която е свързана с новите очаквания на пътуващите, с иновациите, с новите цели за устойчиво развитие и все по-тясната свързаност с световната икономика. В откриващата си реч, председателя на борда на директорите на Euronews, Педро Варгас Давид открои 2026 година като важна за сектора, защото Европейският съюз за първи път си има стратегия за устойчив туризъм. Интересно впечатление направи посланникът на Съединените щати в Кралство Белгия, който в емоционално интервю в рамките на форума се обърна към пътуващите с думите: туризма е комуникация, разговор и опознаване на различни култури. Нека хората говорят един с друг, очи в очи. Оставете телефоните за малко и се огледайте наоколо. Утре форумът продължава. Темата на утрешния ден е отбрана.
0: Русия продължава атаките си срещу редица градове в Украйна. Общо 9 души са загинали, а около 80 са ранени. Тази нощ беше ударена Националната академия на науките. Украинският президент Зеленски призова за повече прехващачи срещу руските дронове с реактивни двигатели.
13: Руските сили отново нанесоха удар по украинската столица Киев часове след като дрон удари Националната академия на науките в историческия център на града. При инцидента загинаха най-малко 2 души, а 8 бяха ранени. Академията се намира в близост до катедрала, Националната опера и други правителствени сгради. В изявление академията определи атаката като руски терор и варварство, насочено срещу мирни работещи хора.
14: This is Central Kyiv today. This is only the second attack.
15: Ние сме в центъра на Киев. Това е едва втората атака, която наблюдаваме през последния час. Този път близо до медицинско заведение. Предишната беше срещу академична сграда в центъра на града. Руските атаки срещу столицата ескалираха през последните 6 седмици. Русия е въвела ново поколение дронове Шахет, задвижвани с реактивни двигатели. Те летят прекалено бързо, за да могат украинските прехващачи да ги свалят. Хората в столицата казват, че са много изморени от непрекъснатите атаки. Президентът Зеленски поиска прехващачи, които да поразяват руските ракети, но това ще отнеме време. Сега страхът е какво ще се случи, когато настъпи зимата. За украинците ще бъде много по-трудно да понасят подобни.

0: от 120-те дрона, изстреляни срещу Украина в понеделник, са били с реактивни двигатели, като процентът на прехващане за този тип дронове е 57%. Руските удари по Киев са били насочени и срещу фармацевтични компании и бензиностанции. В други градове и региони са били засегнати граждански обекти, предприятия и комуникационна инфраструктура. В югоизточния град Днипро руска атака с дрон срещу бизнес център е убила 3 души и е ранила 19. Службите за спешна помощ съобщиха, че при атака срещу инфраструктурата в югоизточния град Запорожие са ранени 32 души. Украина също засили атаките срещу Русия, като набелязва нефтопреработвателни заводи, както и онлайн търговци, в опит да подкопае приходите и подкрепата за военните усилия на Москва. И двете страни отричат да са нанасяли умишлено удари срещу цивилни граждани.
1: Възрастната жена, която беше принудително разселена, може да се върне в дома си в Мадрид. Изгонването ѝ предизвика масови демонстрации в испанската столица срещу жилищната криза. Днес кабинетът на премиера Педро Санчес ще гласува нов законопроект за жилищното настаняване.
0: Възрастна жена с увреждания, която беше принудително изселена от дома си, се превърна в символ на жилищната криза в Испания. Адвокатът на 87-годишната Мари Кармен Абаскал потвърди, че тя може да се върне в дома си в Мадрид. На 23 септември тя беше изведена на носилка от апартамента си, в който е живяла повече от 70 години. А сега Абаскал ще плаща наем по нов договор, като по този начин ще се избегне значително увеличение на цената. Баща ѝ е наел имота за първи път през 1956 година, а тя е продължила да бъде наемател след смъртта на родителите си, като през това време е имало таван на наема. Инвестиционна фирма е увеличила цената от 500 евро на месец на 2650. Възрастната жена не е можела да изплаща сумата с месечната си пенсия от 1350 евро. Изгонването ѝ предизвика масови демонстрации в испанската столица.
2: Моля ви, регулирайте цените. Решете жилищния проблем. Хората трябва да станат независими. Имаме семейства, а работещи хора не могат да си позволят да си купят къща. Къщите струват 3 пъти повече от заплатата. Хората не живеят само за да работят.
0: Мнозина отказаха да се приберат у дома и пренощуваха в палатки на площад Пуерта дел Сол.
3: Ще продължаваме да се борим. Ако бъде одобрен декрет, което ние считаме за минимум, това би било чудесно. Считаме каквито и да било мерки за закъснели. Ако беше приет указ преди 10 години, може би случаят с Мари Кармен и много други като нея можеше да бъде предотвратен.
0: Банката на Испания оценява, че в страната липсват 700 000 жилища, въз основа на разликата между търсенето и новото строителство. Страната не страда от липса на жилища из цялата си територия. Проблемът е къде се намират те. Натискът е особено силен в Мадрид, Барселона, островите, голяма част от Средиземноморското крайбрежие и други големи градски и туристически центрове.
1: Така се разделяме. Тези и още новини ще откриете на нашия сайт euronews.bg. Приятен следобед от мен.
4: Историите, музиката. Всичко на едно място. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър ден, точно в 17 започват новините на Евронюс България. В началото водещите теми до този час на деня накратко. Гърция връща на България тленните останки на цар Самуил. Те ще бъдат посрещнати с официална церемония в София на 3 октомври. Всички социални помощи влизат в общ кодекс. За това се договориха представители на правителството, работодатели и синдикати. Таван на цените на горивата въведоха някои фирми в Италия. Кампанията ще продължи 30 дни и потребители се надяват на удължаване на мярката. Гърция връща тленните останки на цар Самуил на България. Това обяви премиерът Румен Радев на извънредно заседание на Министерския съвет. Мощите на владетеля ще бъдат предадени с официална церемония на 3 октомври.
1: Искам да изразя своята най-дълбока благодарност към премиерът на приятелска Гърция, Кириакос Мицотакис, за държавническата визия, за политическата смелост и волята да постигнем заедно това споразумение, което свързва още по-силно нашите две страни. Защото днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави. И нашето общо членство в Европейския съюз спомага всяка една от страните да разбира по-добре чувствителността на другата. На 3 октомври, събота, в 12:30 часа каня всички сънародници на площад Батенберг пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил.
0: Всички социални помощи влизат в нов кодекс. За това се договориха представители на правителството, работодатели и синдикати. Новото законодателство ще бъде представено след задълбочен анализ.
2: Започна обществено обсъждане между представители на държавата, синдикати и работодатели за създаването на един общ кодекс за социално подпомагане.
3: Трябва да разглеждаме социалната подкрепа като нещо по-широко от предоставянето на определена сума.
2: Според социалния министър, обединяването на социалната рамка не води до отнемане на права.
4: Тук не става въпрос в никакъв случай за формално обединяване на няколко закона в един. Тук става въпрос за преглед изобщо на социалното законодателство. Изисква разговор и съгласие не само по отношение на заинтересованите неправителствени организации, но и на подкрепа и на други политически партии.
2: Въпреки нарастващите средства в последните години за социално подпомагане, близо 29% от българите и всяко трето дете у нас са в риск от бедност.
5: Трябва момента не само да се променят определени показатели, т.е. размера на помощите, семейните за деца, размера на помощите за отопление, а да се търси нов модел на социална подкрепа. Те цели наистина не само да се осигури адекватния ресурс, но и този ресурс първо да се насочва там, където има необходимост, но и второ той да води до това хората, които ползват тази подкрепа, да стигаме до някакъв резултат, те да имат или самостоятелен живот, или да имат все по-малко подкрепа.
2: От 1 октомври започва изплащането на инфлационен чек за компенсиране на разходите на най-уязвимите групи заради покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти. Право да получат подпомагането имат около 500 000 души.
4: Не изискваме никакви документи от хората, никой не е необходимо да заявява каквото и да било, защото в системите ни съществува информация за тях. Коледната добавка да се изплаща ноември месец, за да може да се встъпи в декемврийските празнични дни.
2: Лицата с пенсия около или под линията на бедност също ще бъдат подпомогнати, ако отговарят на условията.
0: Правителството предлага на президента да издаде указ за отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства. Иван Йорданов беше извикан в София от външния министър по настояване на премиера, след като МВР съобщи, че фирма на бащата на български дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на Делян Пеевски. Посланникът определи твърденията като неверни. Външно министерство разпореди и проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. Над 35 000 заявления за гласуване от 72 държави са подадени от нашите сънародници в чужбина. Това съобщиха от Централната избирателна комисия за подготовката на президентските избори. По отношение на гласуването в страната, към момента броят на секциите е 11 600, а бюлетината с кандидатите ще бъде готова тази седмица.
6: 26 дни до вота. Подготовката за президентските избори върви по план. До края на деня гражданите, желаещи да упражнят правото си на глас зад граница, могат да подават заявления.
7: Това ще улесни процесът по организирането и по провеждането на изборите. Тези все пак от хората, които не успеят да го направят, могат да отидат да гласуват в най-близката секция, която следва да бъде открита след 4 октомври.
6: Към 13 часа днес са подадени над 35 000 заявления от 72 държави. Най-много от Турция, Великобритания и Северна Ирландия. Колкото до вота в страната. За сега общия брой на секциите е 11 600.
7: Повече от 300 избирателя има в 9311, т.е. в 9311 ще имаме машинно гласуване. В останалите секции, които по избирателни списъци са под 300, ще се гласува с хартиени бюлетини. Предстои да се сформират съответните срокове през октомври, подвижните избирателни секции, секциите в болнични заведения, така е, че това не е окончателният брой секционни избирателни комисии.
6: От днес е започнала и диагностиката и профилактиката на машините.
7: По отношение на одита, след 15 октомври, тогава когато мине профилактиката, диагностиката и ремонтът там, където е необходимо, Министерство на иновациите и дигиталната трансформация в едно с Българския институт по метеорология и Институтът по стандартизация ще извършат това аудитиране на машините и инсталирането и проверката на този хеш-код.
6: А 200 от устройствата ще бъдат използвани за разяснителната кампания.
0: Липса на горива у нас не се очаква, кризата ще бъде ценова. Категоричен беше в ефира ни изпълнителният директор на КРИП Боян Николаев. Отчайващо за бизнеса е решението на Европейската комисия да се намали потреблението, вместо Европа отново да започне да добива природен газ, допълни експертът.
8: Всеки регион сам си произвежда и сам си потребява, защото логистиката между регионите е разкъсана. Нали, т.е. Русия си снабдява Китай, Близкия изток горе-долу само на сухоземно ниво, Щатите сега ще си затворят предизборно производство и потреблението, за да си свалят цените. Европа е решила да не произвежда нищо. Еми, като не произвежда нищо, тя откъде ще потребява? Очакваме високи цени и ще имаме проблем с топлофикация, както и предния път си говорили. Тя дружба още няма там, 40 дни няма топла вода.
9: Да, те си нямат, да.
8: Те и Лозенец 30 дни нямаха. Но и там ще има шок, тъй като от едната страна ще има много висок природен газ, от другата страна ще има социална цена на парното и топлофикация от 200 милиона евро ще мине на 300 милиона евро загуба.
0: Вести от чужбина. В Италия някои компании въведоха таван на цените на горивата. Петролната компания Eni, например, предлага бензина на 1,99 евро на литър, а дизела за 2,19 евро. Потребителите се надяват кампанията да продължи по-дълго от първоначално обявения срок от 30 дни.
10: От началото на седмицата някои бензиностанции в Италия предлагат горивото на намалени цени. Компанията Eni обяви таван на цените на бензина и дизела, съответно евро и 99 и 2 евро и 19 цента за литър, за 30-дневен период. Решението е продиктувано от постепенното намаление на акцизните облекчения за дизела. Шофьори на камиони и фермери започнаха протести, като призоваха за по-структурирани мерки.
11: Да, цената е с 20 цента по-ниска на литър. Не е малко. Доволни сме, надяваме се, че ще продължи.
12: Speriamo che continui.
13: Проблема е tutto quello che accadrà, diciamo, a catena, perché poi...
2: Проблемът е да не стане верижна реакция, защото тогава високите цени на бензина и дизела ще се отразят на всички потребителски стоки.
10: Азербайджанската държавна компания Сокар, която е собственик на Италиана Петроли, също въведе таван на цените на горивата.
14: Добре, но колко ще продължи? После пак ще се върнем на темата. Но имат пари за войни. Приятен ден!
0: Бона джорната! Шест държави от Европейския съюз заплашиха, че няма да одобрят следващия 7-годишен бюджет на блока, освен ако не бъдат гарантирани съкращения на разходите. Ултиматумът подчертава различията относно новите приоритети на общността. Държавите, които настояват бюджетът да бъде коренно реформиран, са Германия, Нидерландия, Швеция, Дания, Австрия и Финландия. Лидерите им призовават да бъдат пренасочени повече средства към отбраната и иновативните компании, за да се отговори на икономическите предизвикателства от Съединените щати и Китай. Десетки хиляди хора се събраха на протести в Париж и други градове във Франция. Учители и пожарникари също стачкуват в цялата страна. Демонстрациите са организирани от синдикатите и са насочени срещу проектобюджета на правителството. Полицията се намеси срещу протестиращи гимназисти в град Лил, които подпалиха контейнери за боклук.
10: Маскирани ученици се събраха пред лицея Сезар Баджо в Лил, северна Франция, и запалиха контейнери за боклук. Бяха нанесени щети на спирки на градския транспорт и на рекламни пана, а по полицаите бяха хвърлени бутилки, павета и други предмети. Служителите на реда отговориха със сълзотворен газ. В град Нант ученици бяха събрали контейнери за смет, за да блокират входа на гимназия Габриел Гисто. В столицата Париж възникна конфронтация между 30 на гимназисти и полицейски екипи пред гимназия Араго. Подобни акции имаше и в други градове – Марсилия, Бордо, Лион.
9: Борим се срещу Паркусуп – онлайн платформа за прием във висши училища. Не искаме бъдещето ни да се решава от уебсайт, където един алгоритъм определя съдбата ни. Освен това протестираме срещу дължината на учебния ден. Той започва от 8 и продължава до 18 часа. Не ни остава никакво свободно време. Нямаме време за извънкласни занимания.
10: Протестите на учениците започнаха миналата седмица в района на Париж и са свързани с недостига на учители, претоварени учебни програми, голям брой ученици в класовете и недостатъчни ресурси. Действията на гимназистите съвпадат с национални демонстрации и стачки, организирани от синдикатите заради проектобюджета на правителството.
0: Как Европейският съюз може да отговори достатъчно адекватно на руските хибридни атаки? Този въпрос дискутираха министрите на отбраната и на външните работи на блок. Сред предложенията е да се въведе механизъм за извънредни ситуации, който да наподобява член 4 от устава на НАТО. Тепърва ще се водят дискусии по този механизъм, каза първият дипломат на съюза Кая Калас.
10: Европейския съюз започна дебат за създаването на собствен механизъм за извънредни ситуации, вдъхновен от този на НАТО, в отговор на хибридните атаки на Москва. Министрите на отбраната на Евросъюза проведоха първо обсъждане по тази тема след редица инциденти през последните седмици, приписвани често на Русия. Инициативата, обявена на 16 септември от председателя на Европейската комисия фон дер Лайен, предизвиква обаче недоверие у някои страни от Европейския съюз, които се опасяват от дублиране с Алианса. Няколко държави членки настояват, че този инструмент трябва непременно да бъде изцяло допълващ спрямо НАТО.
12: Министрите обмениха мнение относно идеята за нов извънреден протокол за сигурност. Такъв механизъм би осигурил координация между държавите членки. Става въпрос за механизъм за реакция при атаки от така наречената сива зона, който да допълва настоящият член 427, като същевременно се подчертае, че той служи именно като допълнение и осигурява на Европейския съюз по-категоричен отговор на руските хибридни атаки.
10: По думите на Калас, дискусията ще продължи и занапред, като трябва да се види как инструментите, с които разполага блокът, биха могли да работят съвместно в ситуация на хибридна атака или, с други думи, когато се касае за случай под прага на въоръжената агресия. Урсула фон дер Лайен предложи Съюзът да приеме спешен механизъм, вдъхновен от член 4 от устава на НАТО, който позволява бърза координация и реакция от страна на държавите членки. Член 4 позволява на всяка страна да поиска спешни консултации със своите съюзници, веднага щом прецени, че нейната териториална цялост, политическа независимост или сигурност са застрашени, без това да предизвика незабавен военен отговор. Наскоро датското военно разузнаване предупреди, че Русия вероятно ще проведе още хибридни атаки срещу западни цели, като подчерта също, че инвазия в страна от Алианса е малко вероятна, но все пак възможна.
0: Над 100 души са загинали при наводненията, които засегнаха Тайланд и части от Индия. Бангкок засили усилията си за оказване на помощ на пострадалите, като се очаква властите да одобрят пакет от 59 милиона долара. 22 полета бяха отменени, като икономическите щети от бедствието се увеличават.
11: Повече от 100 души са загинали при наводненията, които засегнаха Тайланд и части от Индия. В Тайланд бедствието е отнело живота на 23 души, а над

0: Властите продължават да работят за отводняването на някои квартали. Първия ден водата все още беше до глезените. Затова си помислих, че на сутринта ще се оттече. Изобщо не стана така. Даже ми се струва, че се покачва. Ако дъждът продължава да вали водата, никога няма да спадне. Националната авиокомпания Thai Airways International отмени 22 вътрешни международни полета до Сингапур, Индия и части от Европа. Honda преустанови производството на мотоциклети в един от своите заводи в Тайланд поради наводненията. Бедствието е прекъснало работата и на 155 училища в Бангкок, някои от които са наводнени от 4 или 5 дни. Училищните сгради се използват като евакуационни центрове, а изпитите на учениците са отложени за неопределено време. Нарастващите щети също така придават спешност на необходимостта от дългосрочни мерки за защита от наводнения. Правителството обмисля и 8-годишен проект на стойност 4,8 милиарда долара за отклоняване на водите далеч от гъсто населените райони. Най-малко 81 души са загинали, а 62 са ранени в северния индийски щат Утар Прадеш. Съобщава се, че най-малко 2254 къщи са били повредени и 154 животни са загинали. Според властите, в щата са паднали средно 66,5 мм валежи за период от 48 часа в сравнение с нормалните 7,6 мм по това време на годината. В Мианмар един човек е загинал, а повече от 12 души остават в неизвестност вследствие на наводненията.
1: Така завърши тази емисия. За още новини и коментари, както и за богатото ни видео съдържание, потърсете платформите на Евронюс България в интернет. В 18 очаквайте и началото на Primetime, предаването за коментари и анализи на Евронюс България.
2: Следи новините в развитие на Euronews.bg и в страниците ни в социалните мрежи. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Новините, историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър вечер, това е Prime Time. В днешното издание на предаването, в следващите 60 минути, ще акцентираме върху две основни теми. Предизборната кампания и проблемите на избирателите, а другата, разбира се, цените на горивата, които ни притискат всеки ден. Аз съм Николай Лефеджиев, а ето пълното съдържание на Prime Time тази вечер. Очакванията от предизборната кампания за нов държавен глава. Защо стигнахме до прецедент с 27 кандидата и какви качества трябва да има бъдещия президент? Ще успее ли да стане обединител на нацията с широка надпартийна подкрепа? Анализираме с социалния антрополог Харалан Александров. До кога ще продължи тренда за покачване на цените на горивата? Как международните фактори влияят на пазара и могат ли мерките на правителството да овладеят щетите от поскъпването? Ще има ли скоро успокоение на стойността на черното злато? Говорим с председателя на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. Започваме с новинарските акценти от днес. Гърция връща тленните останки на цар Самуил на България. Това обяви премиерът Румен Радев на извънредно заседание на Министерския съвет. Мощите на владетеля ще бъдат предадени с официална церемония на 3 октомври.
1: Искам да изразя своята най-дълбока благодарност към премиерът на приятелска Гърция, Кириакос Мицотакис, за държавническата визия, за политическата смелост и волята да постигнем заедно това споразумение, което свързва още по-силно нашите две страни. Защото днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави. И нашето общо членство в Европейския съюз спомага всяка една от страните да разбира по-добре чувствителността на другата. На 3 октомври, събота, в 12.30 часа, каня всички сънародници на площад Батенберг пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил.
0: Всички социални помощи влизат в нов кодекс. За това се договориха представители на правителството, работодатели и синдикати. Новото законодателство ще бъде представено след задълбочен анализ.
2: Започна обществено обсъждане между представители на държавата, синдикати и работодатели за създаването на един общ кодекс за социално подпомагане.
3: Трябва да разглеждаме социалната подкрепа като нещо по-широко от предоставянето на определена сума.
2: Според социалния министър, обединяването на социалната рамка не води до отнемане на права.
4: Тук не става въпрос в никакъв случай за формално обединяване на няколко закона в един. Тук става въпрос за преглед изобщо на социалното законодателство. Изисква разговор и съгласие не само по отношение на заинтересованите неправителствени организации, но и на подкрепа и на други политически партии.
2: Въпреки нарастващите средства в последните години за социално подпомагане, близо 29% от българите и всяко трето дете у нас са в риск от бедност.
5: Трябва момента не само да се променят определени показатели, т.е. размера на помощите семейните за деца, размера на помощите за отопление, а да се търси нов модел на социална подкрепа. Те цели наистина не само да се осигури адекватния ресурс, но и този ресурс първо да се насочва там, където има необходимост, но и второ той да води до това хората, които ползват тази подкрепа, да стигаме до някакъв резултат, те да имат или самостоятелен живот, или да имат все по-малко подкрепа.
2: От 1 октомври започва изплащането на инфлационен чек за компенсиране на разходите на най-уязвимите групи заради покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти. Право да получат подпомагането имат около 500 000 души.
4: Не изискваме никакви документи от хората, никой не е необходимо да заявява каквото и да било, защото в системите ни съществува информация за тях. Коледната добавка да се изплаща ноември месец, за да може да се встъпи в декемврийските празнични дни.
2: Лицата с пенсия около или под линията на бедност също ще бъдат подпомогнати, ако отговарят на условията.
0: Правителството предлага на президента да издаде указ за отзоваването на посланника ни в Обединените арабски емирства. Иван Йорданов беше извикан в София от външния министър по настояване на премиера, след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на Делян Пеевски. Посланникът определи твърденията като неверни. Външно министерство разпореди и проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. Над 35 000 заявления за гласуване от 72 държави са подадени от нашите сънародници в чужбина. Това съобщиха от Централната избирателна комисия за подготовката на президентските избори. По отношение на гласуването в страната, към момента броят на секциите е 11 600, а бюлетината с кандидатите ще бъде готова тази седмица.
6: 26 дни до вота. Подготовката за президентските избори върви по план. До края на деня гражданите, желаещи да упражнят правото си на глас зад граница, могат да подават заявления.
7: Това ще улесни процесът по организирането и по провеждането на изборите. Тези все пак от хората, които не успеят да го направят, могат да отидат да гласуват в най-близката секция, която следва да бъде открита след 4 октомври.
6: Към 13 часа днес са подадени над 35 000 заявления от 72 държави. Най-много от Турция, Великобритания и Северна Ирландия. Колкото до вота в страната. За сега общия брой на секциите е 11 600.
7: Повече от 300 избирателя има в 9311, т.е. в 9311 ще имаме машинно гласуване. В останалите секции, които по избирателни списъци са под 300, ще се гласува с хартиени бюлетини. Предстои да се сформират съответните срокове през октомври, подвижните избирателни секции, секциите в болнични заведения, така е, че това не е окончателният брой секционни избирателни комисии.
6: От днес е започнала и диагностиката и профилактиката на машините.
7: По отношение на одита, след 15 октомври, тогава когато мине профилактиката, диагностиката и ремонтът там, където е необходимо, Министерство на иновациите и дигиталната трансформация в едно с Българския институт по метеорология и Институтът по стандартизация ще извършат това аудитиране на машините и инсталирането и проверката на този хеш-код.
6: А 200 от устройствата ще бъдат използвани за разяснителната кампания.
0: Вести от чужбина. В Италия някои компании въведоха таван на цените на горивата. Eni, например, предлага бензина на 1,99 евро на литър, а дизела за 2,19 евро. Потребителите се надяват кампанията да продължи по-дълго от първоначално обявения срок от 30 дни.
8: От началото на седмицата някои бензиностанции в Италия предлагат горивото на намалени цени. Компанията Eni обяви таван на цените на бензина и дизела, съответно евро и 99 и 2 евро и 19 цента за литър, за 30-дневен период. Решението е продиктувано от постепенното намаление на акцизните облекчения за дизела. Шофьори на камиони и фермери започнаха протести, като призоваха за по-структурирани мерки.
9: Да, цената е с 20 цента по-ниска на литър. Не е малко. Доволни сме, надяваме се, че ще продължи.
10: Speriamo che continui.
11: Problema è tutto quello che accadrà, diciamo, a catena, perché poi...
2: Проблемът е да не стане верижна реакция, защото тогава високите цени на бензина и дизела ще се отразят на всички потребителски стоки.
8: Азербайджанската държавна компания Сокар, която е собственик на Italiana Petroli, също въведе таван на цените на горивата.
12: Добре, но колко ще продължи? После пак ще се върнем на темата. Но имат пари за войни. Приятен ден!
0: Шест държави от Европейския съюз заплашиха, че няма да одобрят следващия 7-годишен бюджет на блока, освен ако не бъдат гарантирани съкращения на разходите. Ултиматумът подчертава различията относно новите приоритети на общността. Държавите, които настояват бюджетът да бъде коренно реформиран, са Германия, Нидерландия, Швеция, Дания, Австрия и Финландия. Лидерите им призовават да бъдат пренасочени повече средства към отбраната и иновативните компании, за да се отговори на икономическите предизвикателства от Съединените щати и Китай. Русия продължава атаките си срещу редица градове в Украйна. Общо 9 души са загинали, а около 80 са ранени. Тази нощ беше ударена Националната академия на науките. Украинският президент Зеленски призова за повече прехващачи срещу руските дронове с реактивни двигатели.
9: Руските сили отново нанесоха удар по украинската столица Киев часове след като дрон удари Националната академия на науките в историческия център на града. При инцидента загинаха най-малко 2 души, а 8 бяха ранени. Академията се намира в близост до катедрала, Националната опера и други правителствени сгради. В изявление академията определи атаката като руски терор и варварство, насочено срещу мирни работещи хора.
10: This is Central Kyiv today. This is only the second attack we've seen in the past hour.
13: Днес сме в центъра на Киев. Това е едва втората атака, която наблюдаваме през последния час. Този път близо до медицинско заведение. Предишната беше срещу академична сграда в центъра на града. Руските атаки срещу столицата ескалираха през последните 6 седмици. Русия е въвела ново поколение дронове Шахет, задвижвани с реактивни двигатели. Те летят прекалено бързо, за да могат украинските прехващачи да ги свалят. Хората в столицата казват, че са много изморени от непрекъснатите атаки. Президентът Зеленски поиска прехващачи, които да поразяват руските ракети, но това ще отнеме време. Сега страхът е какво ще се случи, когато настъпи зимата. За украинците ще бъде много по-трудно да понасят подобни атаки.
9: Общо 9 души са загинали в страната за последните 24 часа, а около 80 са ранени. Украинският президент Зеленски добави, че руските сили са нанесли удар и по медицинско заведение в Киев.
14: Седях на пейката, когато чух експлозията и усетих, че взривната вълна ме обгръща. Покрих главата си с одяло и изтичах в коридора. Всички врати в апартамента се отвориха с трясък, а прозорците се разбиха. Не чух дрона, но чух свистящ звук. Сякаш падаше ракета. Хората казват, че дроновете вече звучат като ракети.
9: Според украинския президент, 90 от 120-те дрона, изстреляни срещу Украйна в понеделник, са били с реактивни двигатели, като процентът на прехващане за този тип дронове е 57%. Руските удари по Киев са били насочени и срещу фармацевтични компании и бензиностанции. В други градове и региони са били засегнати граждански обекти, предприятия и комуникационна инфраструктура. В югоизточния град Днипро руска атака с дрон срещу бизнес център е убила 3 души и е ранила 19. Службите за спешна помощ съобщиха, че при атака срещу инфраструктурата в югоизточния град Запорожие са ранени 32 души. Украйна също засили атаките срещу Русия, като набелязва нефтопреработвателни заводи, както и онлайн търговци, в опит да подкопае приходите и подкрепата за военните усилия на Москва. И двете страни отричат да са нанасяли умишлено удари срещу цивилни граждани.
0: Какви качества трябва да има бъдещият държавен глава? Кои са истинските, дори екзистенциалните проблеми на българските граждани, които често остават извън прожекторите на политиците? По тези и по други въпроси ще разговаряме след малко с социалния антрополог господин Харлан Александров.
15: Сряда в Добро утро, Европа. Очаквайте!
16: Гърция ни връщат ленните останки на цар Самуил. За значението на българския владетел и как се стигна до историческото споразумение, говорим с историка и бивш заместник министър на културата Тодор Чобанов. Обратното броене започна по-малко от месец до президентските избори и в първата седмица на официална кампания на гласите на избирателите. Какви са посланията и позициите на основните претенденти, анализира социолога Боряна Димитрова. Стратегиите на големите сили. Какво всъщност се случи между Китай и Съединените американски щати? Войните и техният ход. Къде стои Европа тук и да очакваме ли още саботажи? Питаме журналиста и анализатор Руслан Трат. Ефективни ли са планираните мерки в борбата с хазарта? Как може да бъде ограничена реално зависимостта и какви опасности се крият онлайн? Разговаряме с киберексперта Станислав Атанасов.
15: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиян. Започваме точно в 7.
17: Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки, актуални бизнеси, финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19.10. Предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.
15: следващия епизод на Диагноза здраве. Как да се справим с тревожността и хроничния стрес, съветва психотерапевтът Иво Величков. И още за хроничната бъбречна болест говори нефрологът доктор Румен Филев. Не пропускайте Диагноза здраве в понеделник от 10:30.

Президентската институция в България често се възприема като барометър за общественото доверие и контрапункт на партийната власт. Каква е символната роля на президента в очите на българина? Като баща на нацията, като насъдник или на последен спасител? Какви са дълбоките течения в колективното съзнание, които ще определят изхода на тези президентски избори? Търси ли българското общество авторитетна фигура, която да е близка до управляващите или по-скоро

0: е казано. Това са така рутинните неща, които очакваме от подобна институция. Като е много важно да се уточни, че в нормални времена тези функции са подразбиращи се и те могат да бъдат практикувани сравнително спокойно и успешно през цялата тази церемониално-ритуална част от задачите на президента. Нали? Обхождането на територията, срещата с различни представители на различни общности, грижата за традицията, за културата, поднасянето на венци пред паметници, цялата тази ритуалност на една институция, която репрезентира държавата и създава така на символно ниво усещане за някакъв център. Сега в ситуация на много висока тревога, на задълбочаваща се криза, на изостащи се глобални конфликти, които разбира се имат проекции в България, се налага да се правят и други неща, за да се изпълни тази задача. Трябва да има някакси да се развие чувствително, според мен, към това, което вие нарекохте несъзнаваните дълбинните процеси и да бъдат буквално успокоявани по някакъв начин хората. Не знам как се прави това. Това е психотерапевтична задача, общо взето в индивидуален план, но да има някаква грижа за най-общо казано психичното здраве, което имаме много доказателства всеки ден вече, че не е в добра кондиция и че се влушава доста бързо. Да, имам предвид многобройните прояви на агресия, разрушителни поведения, секти, в които хората...
1: Катастрофи, какво ли не?
0: Катастрофи, агресия по пътищата, насилие на работното място, да не говорим за наркотиците, насилията на деца и така нататък. Нали? Всичко това и за убийствата, нали, за хазартните зависимости, цялият спектър от зависими саморазрушителни поведения, които се развихриха в момента, могат да бъдат интерпретирани. Не съм го изследвал с количествен метод. Това означава да се следят епидемиологичните статистики за патологията в психично-здравен аспект и да се търсят валидни обяснения за нея. Надявам се, че някой го прави. Това е задача Министерство на здравеопазването, впрочем. Но това, което виждам като изследовател, който заработи с тази материя, и не само аз, е, че такава, тази дълбок песимизъм, това усещане за безнадежност, за безотечност на социалния и на икономическия свят, тъй като очевидно има силно песимистични очаквания. Това отсякъде излиза, нали, на практика. Аз не съм срещнал човек последната половин година, кой да казва, нещата ще се развият добре. Всичко това изисква някакъв тип грижа, някакъв тип политика. Не знам каква обаче. Тя да бъде открита и изработена в момента, защото иначе има два изхода. Единият е експлозия, т.е. някакъв бунт, протести, този род неща. Другото е имплозия, което наблюдаваме в момента.
1: Добре, но вие казвате, че има песимизъм и то е заради тези глобални конфликти, които не виждаме края. И просто да, хората не разбират какво могат да направят от собствена гледна точка, освен да подкрепят един и друг кандидат. Но ако погледнем в исторически план, тези предишни президенти, някои от тях предлагаха визия за това къде България ще се намира след 5, 10 и може би повече години. Тоест това може ли да бъде една роля на бъдещия президент, който по този начин да и вдъхне доверие, че държавата ще продължи да се развива и ще съществува?
0: Може, но много по-трудно в тази условия, защото когато Петър Стоянов излезе и каза, че закрием фабриката за илюзии, значи допускането беше, че приключваме с един изчерпан, изхабен, провален период от нашата история на ранната посткомунистическо десетилетие и влизаме в така щастливият, оптимистичен, отворен към бъдещето свят на либералната глобализация, демокрация и капитализъм. Сега този втори разказ е много трудно да бъде, как да кажа, съживен, защото има грандиозно разочарование. И той идва от всякъде. Той идва от поведението на ключови актьори на глобалната сцена, идва от усещането, че малките държави са, как да кажа, са подхвърлени на произвола на могъщите. Нали? Изглежда така, сякаш всеки си прави каквото си иска. Света вече няма правила, няма съгласие, няма силните злодействата, слабите страдат. Общо взето това е дълбоко усещане за проблематизиране на много, как да кажа, екзистенциално ниво, допускането за суверенитет. Нали? С кой да преговаряш, как да си отстояваш интересите, ще те вземат ли на сериозно? Нали? Виждате какво се случва, този скандал с американското посолство в Гърция, например. Как да поддържаме мита за успешния пазар, след като става ясно, че идва някой и ти съобщава какво ще купуваш, от кого ще го купуваш и на каква цена ще го купуваш.
1: И нали? Той не бе съобщено пред обществото за този визит.
0: Да, т.е. цялата идея за самоорганизиращата съобщност, за предприемчивият индивид, с който се свързва с други хора, който може да има собствен проект и този проект може да се разгърне в един отворен за взаимодействие.

0: за сътрудничество свят отвъд властта е в момента в дълбока криза. Нали? Единственото, което има, което решава, което казва кое е истината, е властта. И в този смисъл взима, и това много си личи в тази кампания, впрочем, и лече не работи в посоката, за която говорим с вас сега, т.е. да рече не действа успокояващо и удържащо, а действа разтревожващо, и виждаме един такъв неудържим нагон за власт. Това са, нали, Куцукьорово и Сакато, трудно с извинение да става. Не искам да обиждам хората с увреждания, нали, използвам го, разбира се, като идиом, метафоричен смисъл, сигурно да става президент. Оказва се, че сме в свят на свирепа борба, в която ако успееш да... Свят на свиващи се ресурси, дори вече не е в игра с ограничен ресурс, защото съвсем видимо ресурсите се свиват, нали, инфлацията и обедняването са факт, в която просто някой ще трябва да загуби и друг ще трябва да спечели. Това е много мрачна картина, която напомня за хората, които сме го живяли 90-те години. На свирепото преразпределение, в което има winners and losers. То, между другото, в световен план вече е официализирана тази версия. Има и ни губещи, има и ни печелищи, и сега въпросът е, ще можеш ли да се закачиш за победителите и някакси да оцелееш покрай тях. Това е толкова безотешна версия за икономиката, за политиката и за обществото, че е страшно трудно да бъде върната към позитивна, оптимистична, креативна и конструктивно поведение големите групи хора. И затова аз казвам, че дали ще двете основни стратегии за оцеляване, те са три, може би, третата е отегляне и дезангажиране, но другите, която е една стъпка преди най-саморазрушителната, това е, което наричам имплозия. Да задлъжнееш на хазарт и да самоубиеш, като преди това си убиеш децата, нали, такава катастрофична версия. За щастие далеч не масова. Българите сме научени да оцеляваме. Вероятно ще оцелеем отново. Ще видим на каква цена. И разбира се, много високо дигане на тревогата и търсене на отговори, и то такова активно, нетърпеливо, в някакъв смисъл агресивно държане на отговорност на властта, която ще е в много тежка ситуация, между другото. Значи, не им завиждам на хората, които са в управлението, защото ще трябва, освен всичко останало в този сложен свят, да преразпределят. Те се опитват, между другото, хубаво, лошо, това е отделен разговор. Нали, ще дадем нените, пък ще дигнеме данъците, нали, ще спреме това, пък, нали, виждате, всеки ден става.
1: Това обикновено правят във всяка една държава, нали, преразпределението е част от управленския процес.
0: Именно, въпросът е, че надо преразпределяш, когато нараства, така да се каже, благата, когато се увеличава сладкиша, нали, верно, има неравенства, някои печелят повече, но всички са доволни, друго да преразпределяш, присвиваш се ресурс, това е много тежка задача. И изисква много, виж, пилотаж, изисква специални умения, изобщо не съм сигурен, че България ги има ти умения.
1: Добре, само да ви попитам, взимам повод от вашите думи за този идиом, който използвахте. Mm-hmm. Няма да го цитирам, за да не се обидат тези 27 кандидат-президентски двойки.
0: Нека се обидат сега. Една голяма част от тях се обида за мен като за представител на електората, самото им присъствие.
1: Да, ние имам право да кажем всичко, защото както
0: се казва. Все повече хора се чувстват обидени на кандидатите за властта и на тези, които ефективно упражняват.
1: Но аз пък искам да ви питам друго. Само преди 37 години, каквото кажеше комунистическата партия, това се избираше. Mm-hmm. Сега 37 години по-късно ние имаме като че ли толкова богат избор. Това предимство ли е или недостатък?
0: Това е отговор на новата ситуация, на не просто дезинтегрирано и фрагментирано, а бих казал трибализирано общество. Значи това е, така да се каже, социологически факт или култура, ако искате. Когато имаме хомогенно общество, поддържано, разбира се, чрез систематично подрязване, това беше тоталитарната власт, нали, всеки, който не марширува в строй, не пее бодра песен, го окастрят или някъде го дисциплинират. В момента такова нещо е много трудно да се направи, въпреки че забелязвам такива, как да кажа, купнежи по дисциплиниране на обществото от страна на новото управление, което е разбираемо предвид неговата така казармен опит, но просто голяма част от българите в казарма не са ходили. 2-3 поколения ще станат и те не ги разбират тия команди. Мирно, строй се, стани, падни, свободно. Това няма как да проработи с тях. Тоест, използването на репресия ще доведе до негативни резултати. Трябва по някакъв начин хората да бъдат убедени и мотивирани да се придвижват, да функционират като общество. И на това ниво имам вече проблем, защото самия факт, че има толкова кандидати, означава, че всяка от тях си има някаква референтна група. Тези племена са много ясни. ясно обособени, те си имат свои граници, имат свои вярвания, някои от тях вече си изработиха свои ритуали и своите теми. Те си функционират в не само в социалните медии, те си функционират вече и в материалния свят. Да вземем паметниците, нали, поредната така обсесия, нали, или морална паника, ще рушат паметника на Шипка. Това го забелязах тия дни. Абсолютно, нали, сюрреалистично, така или иначе, всеки опит да ремонтираш нещо вече се интерпретира като атака срещу паметника и има хора, които искат да възстановят паметника на съветската армия, тъгуват и жалеят за него и го възприемат като лична травма, това, че резнаха този фалически символ. Има други, които празнуват и искат да танцуват върху остатъците, върху гроба на комунизма. Значи с толкова различни, разнопосочни версии за това какъв свят живееме, какво е миналото и респективно какво е бъдещето, става много трудно самата задача за управление. И това става особено видимо в условията на тази кампания, която започва, според мен, неприлично да се радикализира, непристойно бих казал, с всички, виждате с какво се занимаваме и с какво ни занимават пиарите на двете основни. Възраждане няма изненада, тях си ги знаеме, те си върват по пътя, ще видим дали ще си върнат разочарованите от
1: Радев. Те затова ли влязоха в кампанията? Единствено да, тази цел ли иска да се постави?
0: Не, те според мен си вярват много и като нищо могат да ни изненадат. Просто защото, вижте, толкова е волатилна лоялността в момента електоралната, че така както, нали, си се възторгнал и си се юрнал на някъде да подкрепиш някой, в следващия момент може да се лашнеш друга посока. Ние нямаме устойчиво структурирани дълбинни социални групи с техните интереси, с тяхната култура, с техните хабитати, както са в една школа на социологията на Бурдьосе. Тоест с техният улегнал, предсказуем и стабилен свят, който да бъде възпроизведен и който да породи, така да се каже, устойчиво политическо представителство. И това е кризата с партиите. Значи зад партийната криза седат разпад на социума. Този разпад на свой ред от една страна води до трибализация, нали, озверяващи племена, които мисля, че Евгений Дайнов написа книга «Не мисля, прочетох на бърза ръка» и мисля, че го каза тия дни някъде и много добре го каза. Нали, че имаме племена, които всяко иска да очисти с другото, съжаление. Те не си говорят, те се замерят сега, нали, с символни оръжия, да не стигнем до реално сблъсъци. И от друга страна, само за да завърши тази линия мисълта, има един копнеж по общност и един копнеж по масовост и по групиране, който според мен се прояви най-видимо в тези смайващи инициативни комитети, тези тълпи от изявени интелектуалци, нали, музиканти, всякакви хора на културата, бая народ от Държавна сигурност, разбира се, които традиционно се смятат за елит България, които някакси се скупчиха едните около единия, друг около друг, сякаш за да останат в група и да се опитат да компенсират на несъзнавано ниво, това е моята интерпретация, това страховито усещане за разпад, за самотност и за уязвимост, защото страшно уязвими в момента политическите фигури. Нали? Ти излизаш, заявяваш се и следващия момент някакви неща почват да научават. Почват да произвеждат, как да кажа, машините на черния пиар за тебе и ти вероятно ще научат неща, които никога не са подозирали за себе.
1: Точно за това искам сега да насочим нашия разговор към практическата кампания. Да кажем една тема, която е негативна или даже си произвел гаф, се заменя с краткотрайна тема. Дали защото обществото ни е прекалено уморено или пък неспособно да понесе един дълбок разговор? Какво мислите вие?
0: Това е неспособно да понесе повече тревожност и повече напрежение. Той иска някакси да си почине, иска да бъде оставено на мир, иска света да стане подреден, предсказуем и по възможност поносим. Това, когато спечели с голямо мнозинство Радев и неговата в движение, така постфактум сформираща се партия, премина вълна на облегчение сред големи групи хора, с изключение, разбира се, на привържениците на загубилите партии. Защото изглеждаше, че като че ли ще има някаква нова нормализация. Това, разбира се, беше изговорено от доста активните и настойчиви говорители на тази нова формация, на това мнозинство, че това е нормалното. Другото, видиш ли, било на нормалното. Хубаво, обаче в този свят на постистина, в който живееме, е много релативна дефиницията за това, кое е нормално и ненормално. Това, което изглежда нормално за едната страна, изглежда нормално за другата. И аз се страхувам, че с тази кампания всъщност това, което показва, е, че далеч не е приключила политическата криза, а обществото много иска тя да свърши. Много иска да има
1: порядък. Аз имам преди нещо друго, господин Александров. Примерно, да кажем, управляващите използват да отместят вниманието от, да кажем, подкрепение от властта кандидат. С вкарване на една тема, която ще засегне всеки един от нас. Предполагам, че и вие сте изследвали, и то не веднъж. Контрол върху домашната ракия.
0: О, това е скрална материя. Това е свято нещо. За
1: какъв дълбок културен и психологически код задейства тази тема в
0: България? Е, то е ясно. Значи, това е ракията, която между другото много отдавна повечето хора не си произвежда домашна ракия. Не, че, но тя е нещо, като тя е малко с извинение като турското робство. Това е сакрално нещо. Не можеш да посегнеш на такава... Има стожери на идентичността и на сигурността, защото ракията и прасето, което, както казах, отдавна не си гледаш в двора, но живееш с идеята, че можеш да си завъдиш прасище, то ще порасне, ти ще си го храниш и някакси ще направи автономен независим. Как беше... прасето ме прави свободен. Същото и ракията. Освен това, разбира се, ракията ме опиянява и аз бих препоръчал на това управление, към което се отнасям с добронамерена, така критичност, разбира се, да последват по-скоро примера в Русия, където мисля, че режима на Путин по-скоро субсидира водката, отколкото я ограничава, тъй като няма никакво съмнение, че част от ентусиазирано гласувалите за тази власт го направиха в състояние на хронично опиянение и ако бъдат рязко изтрезнеят, вероятно това няма да се отрази добре на подкрепата на правителството. Така че те го усетиха, веднага взеха завоя и това, разбира се, показва, че за мен това е добър признак за възстановяване на диалога между власт и народ.
1: Да, но отклониха разговор от тези неприятни теми, които засегнаха, да кажем, изяви на един от кандидат вице-президентите, защото пък президентът има отношение по външната политика, националната сигурност, отбраната и той трябва да има, да кажем, позиции по тях.
0: Това е интересна хипотеза. Сега не бях мислил по това. Според мен е допускането, че се правят с предумисъл такива странни ходове, полага, че има някакъв дългосрочен коварен план или че има нещо като мозъчен тръс, който решава как да манипулира общественото мнение, каква посока да го води. Аз мисля, че не е така. Мисля, че това са спонтанни движения в резултат на сравнително зле координирана и лоша връзка, така да се каже, на периферната нервна система с главния мозък. Нали, случват се някакви телодвижения. Някой решил, очевидно в момента свръхзадачата е да се напълни бюджета. Дайте да видим къде има някой лев и някакви пари да дръпнеме, да си имаме, да си ги харчим, както ние сме си намислили. И разбира се, че попадат клетите производители на ракия под погледа им, както и всички останали собствениците на жилища. Очевидно данъците ще се вдигат, очевидно ще започва да изсмуква държавата пари от общността с обещанието, че ще ги върне, как ще ги върне, по какъв начин е дълъг разговор и със сигурност ще породи доста вълнения, критики и страсти, но така или иначе аз го отдавам на неумение много повече, отколкото на зломисъл, че може би има този страничен ефект да отклони от важните теми, да, но то отново ни връща към това сърцевидно усещане за това дали съм самодостатъчен и сигурен. Когато човек цени толкова домашната ракия, прасето, дома и близките си обкръжение, т.е. избира да живее изолиран, затворен в своя частен свят, с усещането, че публичният свят е безотечно провален, това е само по себе си симптом за болно общество. Т.е. за общество, в което трудно конструираш социален капитал, трудно се свързваш с други хора и твърдо се организираш за големи проекти. Когато едно общество е в такъв режим функционира, то поканва в лидерски роли някой, който е в състояние да го, как да кажа, да го мобилизира. Аз мисля, че това е едно от несъзнаваните очаквания към Радев. Надявам се да си дава сметка. Може би, бидейки това... генерал, някак си да ги дисциплинира, да ги структурира и да ги поведе на някъде. Докъде ще се стигне тази надежда, колко ще оцелее, не знаеме, предстои да разбереме, но докосването до ракията за пореден път показа, че има такива конструкти в колективната идентичност или в несъзнаваното на общността, с които трябва да сме много внимателни и с които трябва да се заобикалят отдалече.
1: Може би с това да завършим. Георги Господинов най-добре го формулира във време убежище.
0: Да,
1: материалната връзка с миналото, някакво място на памета, където българина се чувства сигурен и може би на това посветихме и нашия разговор с вас.
0: Да, и да ще добавя, ще реферирам към Иван Кръстев, друг изтъкнат български мислител, който каза, че префразирам свободно, че миналото изведнъж става много важно, респективно времеобежището или твоят частен свят, или твоето племе, когато няма бъдеще, когато няма голям разказ или сериозен проект за бъдещето. В такива периоди, наистина, нашата надежда и опора са близките, семействата, общността и тежко и горко на онези, които нямат тази социална мрежа, тези не в смисъл на социална мрежа в интернет, а в смисъл на автентични социални връзки, които да ги поддържат и на които да могат да разчитат. Те са обречени или да живеят в усещане, че са изоставени, предадени, самотни и нещастни и да се гневят на политиците, да протестират или да се самонаказват за това, или да се оттеглят в някаква форма на вътрешна емиграция или на дисоцииране от социалния свят. Например, да се опоят с ръки или да се отдадат на някаква друга шаманска практика, защото, както виждаме, има сериозно предлагане на всякакви вещерски, шамански, сектантски тип
1: занимания. Да, съгласен съм с вас, но така или иначе ние навлязохме в един по-дълбок разговор за усещанията на избирателите, за техните страхове, за надеждите, може би друг път ще говорим.
0: Дано да стигнем до надеждите. В момента силно доминират страховете и тревогите. Много се надявам, че ще се роди надежда. Може би след като мине патакламата около тези президентски избори, ще можем да се поговорим и за надежди.
1: Благодаря. Това беше разговорът в Prime Time тази вечер за тези президентски избори, които очакваме с подчертан интерес. Може би ще има изненади, но говорихме за дълбинните структури, които владеят съзнанието на избирателите, с социалния антрополог господин Харлан Александров. Благодаря ви.

0: Новините, историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.
2: Сряда в Добро утро, Европа. Очаквайте.
3: Гърция ни връща тленните останки на цар Самуил. За значението на българския владетел и как се стигна до историческото споразумение, говорим с историка и бивш заместник министър на културата Тодор Чобанов. Обратното броене започна. По-малко от месец до президентските избори и в първата седмица на официална кампания, нагласите на избирателите, какви са посланията и позициите на основните претенденти, анализира социолога Боряна Димитрова. Стратегиите на големите сили. Какво всъщност се случи между Китай и Съединените американски щати? Войните и техният ход. Къде стои Европа тук и да очакваме ли още саботажи? Питаме журналиста и анализатор Руслан Трат. Ефективни ли са планираните мерки в борбата с хазарта? Как може да бъде ограничена реално зависимостта и какви опасности се крият онлайн? Разговаряме с киберексперта Станислав Атанасов.
2: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиан. Започваме точно в 7.
4: Цените на горивата в България отбелязаха сериозен ръст с около 34,5% за последната година, като дизелът прехвърли преди дни психологическата граница от 2 евро за литър. В интерес на истината, през последната седмица се забелязват по-ниски нива на дизела и на бензина, както и на пропан-бутана. Какви са причините за поскъпването? Докъде ще стигнат цените по бензиностанциите? Има ли риск от дефицит в Европа, пък и в България, разбира се? По тези теми ще разговаряме сега с господин Светослав Бенчев, който е председател на Българската петролна и газова асоциация. Здравейте и добре дошли.
5: Здравейте на вас, здравейте и на зрителите на Евронюс.
4: Да започнем с това, което предвиди като мярка против това поскъпване. Правителството предложи да падне акциза за пропан-бутана на нулева ставка и оттам насетне от 1 октомври хората, които карат на пропан-бутана, то не са и малко. Между другото, дори и някой от, да кажем, по-дребния бизнес също кара на пропан-бутан. Как ще поевтине, да кажем, цената? Имате ли такава калкулация?
5: Само да кажа, мярката се отнася за пропан-бутана и за метана, също така природния газ като моторно гориво. По отношение на пропан-бутана и на вашия въпрос, по принцип, стойността на акциза в литър е между 7 и 8 цента без ДДС. Каква ще бъде точно стойността на намалението, ще видим, защото за разлика от останалите нефтопродукти, пропан-бутан е на месечна котировка. Тоест трябва да изчакаме да видим каква ще бъде новата месечна котировка. Може би тя няма да е толкова различна от това, което виждаме сега. Така че в рамките на тези 4, 5, 7, 8 цента ще бъде намалението на литър, което смятам, че за този тип гориво никак не е малко, при положение, че средната му цена в
4: 68
5: цента.
4: Значи някъде около 60 ще се движи.
5: Горе-долу толкова, но пак казвам да изчакаме да видим котировките и тогава ще имаме повече информация. Аз за това избягвам да говоря в чисти числа, за да не подведем зрителите.
4: Наблюдаваме сериозен натиск върху цената на дизела, като средните в момента се движат между 1,90 до 1,94. До кога очаквате да продължи това понижение в момента, защото пък имаше преди седмица 2, стигна почти 2 евро. Тоест има една волативност нагоре и надолу и всичко това зависи от геополитическите процеси.
5: Най-важното, което трябва да се следи в настоящия момент и като цяло за цените на петролните деривати, е цената на самите петролни деривати на борсите, защото в момента има недостиг на дизел, както между другото и на керосин в световен мащаб, на дизел, особено в Европа, тъй като основният източник на дизелово гориво допълнително за европейския пазар, именно държавите около Румънския проток и от Персийския залив, по-трудно достига до Европа. Може би е понятно на всички, може би не, но преди началото на войната в Украина основните доставки от дизел идваха от Русия, след като тази врата беше затворена, идваха от Индия, там поради спецификите на индийската преработка на руски петрол и този канал отпадна. Насочихме се към, по-скоро Европа се насочи към Близкия изток, там отново възникна проблем и сега се търси решение откъде ще дойдат количествата дизел. Това, което мен ме тревожи лично, е нещата, които се чуват около Съединените американски щати, именно една идея за мораториум върху износа на дизелово гориво, което ако се случи, ще бъде доста сериозен удар за Европа. За съжаление, е възможно дори да се стигне до недостиг в някои западни държави. Цената му, разбира се, ще скочи, докато проблема отново се реши.
4: А Норвегия? Може ли да с нейните залежи на петрол и природен газ по някакъв начин да компенсира тази липса на пазара?
5: Пак казвам, големият проблем в момента не е толкова наличието на петрол. Знаете, че последно време и по-сериозни количества минават през Ормузския проток. Даже вчера гледах данните, мисля, че около 12 милиона барела средно са минали през последните 4-5 дни. Проблема е наличието на готови нефтопродукти и проблема е особено европейски, тъй като последните 10-15 години приблизително около 40 рафинерии в Европа затвориха врати и то затвориха врати кардинално. Те бяха общо взето, да кажем, грубо нарязани на съставните си части. И за да има нов капацитет, нова рафинираща мощност в Европа, ако това още се случи, защото със сигурност в момента това е против политиките на Европейските, на Европейския съюз по отношение на декарбонизация и така нататък. Дори това да се случи, ще отнеме доста време. Тоест, ние нямаме едно бързо решение на проблема. Бързо решение на проблема ще имат държавите, които имат капацитет да рафинират. Това са предимно Съединените щати, както между другото и много странно може да прозвучи, но азиатските пазари, имам предвид Япония и Южна Корея, в момента изнасят дизелово гориво за Европа.
4: За пръв път чувам, че не толкова липсата на петрол, колкото липсата на рафинерия е проблема. Това ли е истинската причина да растат цените? Защото ако се намери петрол, да кажем, от някъде, той няма къде да бъде преработен в Европа.
5: В Европа, да, това е основният проблем и това е една политика, която тя беше логична, защото в крайна сметка континента тръгна с едни политики за декарбонизация, за намаляване на вредните емисии, които оскъпиха страшно много производството. И всъщност това, което казах в началото, именно за заместването на производството на Европейски съюз с Русия, беше точно отговор на това. В крайна сметка, защо да се произвежда нещо тук, което е скъпо, мръсно да го кажем, така грубо казано, въпреки че то не е, защото най-новите рафиниращи комплекси са доста чисти предприятия. И това производство беше изнесено в други страни с всички последствия, които в момента ние наблюдаваме на пазара. Също така, разбира се, не можем да не кажем, че самите европейски компании спряха да инвестират в проучването и добив на нови залежи, които да са под тяхно управление. Тоест, ние освен, че станахме зависими от чужди рафинирани мощности, то говоря за Европейски съюз, ние практически станахме зависими от източници на петрол, които не са, как да го кажа, под някакъв тип контрол или управление от страна на европейските компании.
4: За дизел специално, освен акциза и ДДС-то, се слага една биодобавка. Не може ли на европейско ниво временно, когато има такава криза с горивата, това да падне и да се понижи малко цената му?
5: Честно казано, с оглед последните котировки на бензина и на дизела, стигнахме дори в един момент, в който биогоривото беше по-евтино, особено биоетанола, който се влага в бензина, всъщност беше по-евтино, отколкото самата суровина. С биодизела не сме на това ниво, но всъщност процентното съдържание, което има в нашите горива, това около 9% етанол и около 7% биодизел, всъщност дори да се премахне, това ще доведе до поевтиняване в най-добрия случай с цент 2 до 4 с ДДС, което в крайна сметка няма да реши кардиналния проблем нито на гражданите, нито на икономиката на страната.
4: Добре, тогава защо примерно дизела е по-скъп от бензина? Тъй като казахте, че няма рафинерии, които да преработват петрола, пък те се добиват именно от черното злато.
5: Просто търсенето на дизел е по-голямо, тъй като дизеловото гориво е това, което в крайна сметка движи търговията, движи стоките в Европа и в света. Бензиновите двигатели се използват предимно от частни лица. Знаете, че основният двигател на търговията, това са дизеловите камиони, това са корабите, които превозват стоките. Така че това всъщност създава голямото търсене и те са много по-голям консуматор на горива, отколкото частните автомобили на хората. И оттам идва същественият проблем.
4: Да поговорим за това. Наскоро парламента гласува да отпадне временната забрана за износ на горива, които са преработени в Лукойл Нефтохим Бургас. От Министерството на енергетиката каза, че има готови 50 000 тона, които стоят на складове, което според мен не е в държавния резерв. Те са отделно. Тоест, ако имаме толкова на склад и се наводни пазара, то цената съвсем логично би трябвало да падне. Защо не го правим тогава?
5: То трудно може първо да се наводни пазара, защото той изисква известно потребление, това количество да бъде потребено и така нататък. Така че просто няма как да се получат нещата. И второто е, за да се произвежда и комбината да работи ритмично, тези количества трябва просто да се премахнат там, защото те нямат достатъчно складови мощности. Тоест капацитета за съхранение, както между другото на нефт, така и на готови продукти в рафинерията, не е достатъчно голям. то си е такъв, откакто комбинат е създаден и просто никога не е имало нужда да се създават по-големи мощности за съхранение, обеми, резервуари и така.
4: То е опасно, да се казва толкова на едно място толкова гориво да се съхранява.
5: Вижте, зависи Ротердам, например, живее от това, но в крайна сметка Черно море е затворено и не може да бъде Ротердам, но по принцип пристанища като Антверпен, като Ротердам, там наистина има такива сериозни големи резервуари, които в крайна сметка управляват и направляват голяма част от пазара в тези части на континента.
4: Добре, тогава какво може да се направи, ако, да кажем, те геополитически фактори продължават? Тоест, може ли, да кажем, да стигне една точка на подръблението, от която хората да кажат скъпо ми е вече и да се спадне с търсенето и оттам и цената да падне?
5: Аз не мисля, че може да има повече така наречената на чист български език demand destruction, т.е. потреблението не може повече да бъде разрушавано, няма на къде. От тук нататък всичко, което може да се случи при много високи цени на горивата, е просто това да провокира една глобална икономическа криза. Аз просто не виждам откъде, какви други резерви може да има, за да се спре потреблението. Разбира се, чухме и комисаря Йоргенсен на енергетиката, който този ден каза да по възможност държавите да вземат някакви мерки за намаляване на потреблението, но те така или иначе са тук. Разбира се, сега тук има и малко парадокс, защото пък гледах цифрите за потреблението на територията на страната на горива. Те са на почти същите, да не кажа по-високи нива, в сравнение с миналата година, същия период на миналата година. Разбира се, ще видим сега, защото все пак това става въпрос за летен период, хората пътуват и така нататък. Сега ще видим с началото на есента дали тези числа ще се потвърдят, защото цените на горивата са високи, но въпреки това потреблението не спада в крайна сметка.
4: Какво е сравнението, което може вие да кажете, не с точни цифри, но да кажем в проценти на цените на бензиностанциите у нас и на тези в Европа?
5: Даже и в проценти, честно казано, би било трудно, защото нямам цифрите пред мен, но това, което гледах като последна статистика от страна на Европейската комисия, че обикновено първо българските горива са най-евтини за потребителите, т.е. с такси. Едни от най-низките, ако не се лъжа, само две държави с по-ниски производствени цени, те са с по-ниски, защото трябва да го кажем, те рафинират руски нефт, което все още е разрешено в Европейския съюз. А разликата между нашите средни цени и средните цени в еврозоната обикновено варира между 30 и 50 цента на литър, което наистина е доста сериозно постижение, мога да го кажа. Вероятно, тук някои зрители ще кажат, че това се дължи на по-ниските акцизи. Да, така, но има една част, която изобщо не се дължи на по-ниските акцизи, а просто това е част от икономическата стойност на преработка си, останало, което е по-ниско в България, въпреки че разходите растат с всяка изминала година, което ми ще очевидно всички хора.
4: И веднага пък българските граждани ще кажат, нашите европейците, които са, да кажем, в Германия, в Италия, в Франция, в Испания, те получават много по-високи възнаграждения и, да кажем, които цени са относими към нашите заплати, всъщност се оказват по-скъпо.
5: Абсолютно съм съгласен с подобен довод. За съжаление обаче нито курса на Брента, нито на готовите продукти, нито Доналд Тръмп, нито предполагам и управляващите в Иран се интересуват от това какви са заплатите в България. Между другото в други държави по света също заплатите не са особено високи. Но в крайна сметка това е работа и на правителството, и на властта, и като цяло на държавата, и като цяло на нас гражданите да създаваме по-добри условия, за да можем да работим повече и сме по-добре платени и по-качествено най-вече.
4: Има ли опасност за недостиг на горива на българския пазар? Защото винаги чуваме, осигурени са доставките и оттам насетне не се притеснявайте, дори и цените да са високи, ще има горива по бензиностанциите.
5: Единственото нещо, което продължава да създава риск на пазара, не са обемите. Обемите са налични. Вчера дори говорих с особения управител на рафинерията. Гарантирани са количества следващите месеци и половина, което е нормално с оглед, както говорихме, резервуарните наличности в рафинерията. Но това, което винаги създава риск, са санкциите, които са наложени от страна на американското и британското правителство, защото те създават несигурност на пазара. Много по-трудно е планирането от една страна. А от друга, разбира се, винаги виси дамоклевия меч, както мога така да се изразя. И за мен това е странна позиция, защото, например, доколкото ми е известно, поне рафинерите на Роснефт в Германия са с безсрочни дерогации, което създава много по-добри условия за работа, докато нашите все пак трябва да ги подновяваме на всеки 6 месеца, а това единственото нещо, което в момента може да създаде недостиг на пазара, и той няма да се създаде от това, че няма горива, а ще се създаде от това, че просто няма да има банки, които да обслужват рафинерията и веригата бензинови станции. И най-вече рафинерията.
4: Чувам, че ваши колеги експерти казват, за това се налага Лукойл Нефтохим Бургас да държи много по-големи касови наличности, за да може да си купува гориво, тъй като не може да се обърне към търговски банки, ако се вдигне цената на петрола, да кажа.
5: Това е абсолютният факт. В момента ни не само, че се работи един с касови налични, защото нито една банка не иска да дадете, и малко банки работят с групата, но как ще дадете кредит на някой, който не знаете ли въобще утре ще могат да оперирате с него от една страна. Така че те работят изцяло с касови наличности. И това създава и трудности и при планирането, защото когато имате банка, която ви обслужва, може да платите след 20 дни, след 30 дни да имате кредитна линия, докато в момента доставките, но до момента се плаща в деня или преди деня, по-скоро преди деня на доставката, за да знае доставчика, че всичко е окей, парите са налични и така нататък. Много, много усложнява работата на рафинерията, но аз това винаги съм казвал, особените управители в това отношение, както и целият екип на рафинерията, вършат работата си добре, поне в това отношение, и както виждате, за момента поне нямаме проблеми на пазара.
4: Чух едно друго мнение, как могат да бъдат спестени пари за това, че много от танкерите чакат по 10, по 20 дни, по някой път да преминат Босфора, а българското правителство може да положи усилия да сключи сделка с турското правителство, да има зелена линия и потам заради това може да падне и цената, да кажем, вече на горивата до крайния потребител. Това възможно ли според вас?
5: Първо, за такова нещо слушам от години. Второ, проблема вече не е толкова Босфора, самите събития, които се случват в Черно море. Знаете, там всеки ден чуваме кой кораб е бил потопен, дали превозваш зърно, дали танкер, дали зареден от новоросийско, от Каспийски тръбопровод или с руски нефт. Те нещата са толкова несигурни, че вече първо много малко кораби изобщо се движат Черно море и много малко корабособственици го правят от една страна. От друга страна, застраховките са изключително високи в района на Черно море. Така че това едва ли би понижило кой знае колко цената. Ако питате мен, трайното решение на този въпрос е много просто, и то е тръбопровод от Александрополи или от Гърция, Средиземноморието, до рафинерията, което да може да доставя нефт от Средиземно море от една страна, и от друга страна да има продуктопровод, който да се превозват и готови нефтопродукти, за да може в случай на авария или някакъв друг проблем, пазара също да бъде осигурен. Но това, за съжаление, също още един проект, който говорим от десетилетия, но все още не се е случил. Все пак надявам се, че при така създавата се международна ситуация, така има слухове, че говори се, че може това да бъде тип военен проект. Надявам се да се случи, защото в крайна сметка това би било добро за всички в България и за икономиката на страната като цяло.
4: Ние говорим предимно за цените на дизела, на бензина, на пропан, бутана, но също така е важно да кажем и дали ще има керосин, защото много хора пък ползват полетите. Дали по работа, дали с туристически цели, и дали пък няма да се ускъпят и самолетните билети. Това също е важно да го отбележим.
5: Ами те вече достатъчно се ускъпих, честно да ви кажа. Иначе керосин продължава да липсва. Между другото, проблемът с керосина възникна още преди началото на лятото, и той до някъде беше решен с това, че европейските купувачи се ориентираха към африкански рафинерии, които успяха бързо да сменят сорта петрол, за да могат да произвеждат повече такъв продукт. Но въпреки това проблема продължава да е наличен. Но поне към днешна дата, това, което можем да кажем, че със сигурност проблема с керосина е по-малък, отколкото проблема с дизела. Но трябва да знаем, че това е ситуацията към днешния ден. Утре не знаем изобщо какво ще случи, и това всъщност е най-сложното в момента, ако питате мен, на нашия пазар.
4: Освен за петрол, да поговорим и за газ, защото вие сте председател и на Петролна и на газова асоциация, тъй като все пак природният газ е много важна суровина за нашата промишленост, за бизнеса изобщо, но също така и за топофикациите. Но ние разчитахме и на внос на втечнен газ от Катар, да кажем, след като спря доставките по тръбопроводи от Русия. А имаме един договор с Азербайджан, но той, да кажем, доставя една трета от нужните количества. В момента, доколкото си спомням, някъде около 55-6% са запълнени газовите находища в Европа. А есента и зимата идва. и може се окаже така, че да няма необходимите количества газ за цяла Европа, пък ние знаем, че там се отопляват предимно на газ.
5: Абсолютно сте прав. Ще започна с България отзад напред. Ние все пак сме в едно доста по-добро положение, тъй като все пак имаме тръбен газ. Азерски тръбен газ, който идва, да, той покрива малко над една трета от потреблението. Смятам, че необходимите други количества ще могат да бъдат осигурени на територията на страната и дори те да са по-скъпи, отколкото те силно ще бъдат по-скъпи от тръбния
4: газ.
5: Тоест
4: микса някак си ще го балансира.
5: Ще закрепи една балансирана цена. Проблемът е по-сериозен в Западна Европа, защото хранилищата наистина са на най-ниските нива и там така се въртят и много интересни процеси, защото тези, които трябва да пълнят хранилищата, помнят какво се случи преди години, когато беше войната в Украина, купиха ни количества на 300 евро мегавата, изведнъж пазара се сцелина и всъщност...
4: Няма на кой да ги продадат.
5: Именно. В момента те са в подобна ситуация, чакат да видят какво ще стане на пазара, за съжаление обаче пазара всеки изминал ден, цените са по-високи. Ако в началото на кризата около Румъния те бяха около 27-30 евро за мегават, последните, които гледах, бяха около 75 евро за мегават. Предполагам, че сега цената е малко по-ниска, днес не съм я гледал. И тя всъщност е почти два пъти по-висока. И аз не смятам, че това ще реши, че тази цена ще падне, но все още тези така доставчици чакат. Това, което евентуално може да стане там в Западна Европа, говоря, е, че до недостиг едва ли ще се стигне, тъй като последни данни хранилищата са на около 69-70%, ако зимата не е ужасно студена, което рядко така можем да видим напоследък. Вероятно няма да има недостиг, но каква ще бъде цената, наистина е по-сериозният въпрос. И това, което най-вероятно може да се случи, е, че просто цената ще направи тази част на континента и нейната икономика още по-неконкурентно способна по отношение на това, което слуша в останалата част на света.
4: Последен въпрос, само да ви попитам, ако днес спре войната на Съединените щати с Иран, колко време ще е нужно, предполагам сте правили някакви такива калкулации, да се нормализират цените и с това да завърши нашия разговор?
5: Ще трябва поне един месец, за да се разбере какво всъщност се е случило. Инфраструктурата, която е за добив и на природен газ, за газифицирането му, по отношение на рафинерите, там какво се е случило, колко са пострадали, колко време ще отнеме да се нормализират нещата, колко танкери има и къде са, защото те в момента си изключват транспондерите. Това ще отнеме поне месец. Поне 6, 7, 8 месеца ще отнеме, за да се нормализират нещата, ако щетите по инфраструктурата не са големи. Тогава, ако са големи, вече никой не може да каже точно какво ще стане.
4: Благодаря ви. Завършваме с един откровен отговор, защото в крайна сметка не може да се надяваме само на някакви оптимистични новини. Трябва да гледаме реално на ситуацията. Тя никак не е приятна, защото цените на горивата притискат не само отделния гражданин, но и българската, европейската и световната икономика. Това ни каза нашия гост, господин Светослав Бенчев, който е председател на Българската петролна и газова асоциация. Благодаря ви за този разговор. Така завършва днешното издание на Prime Time. Благодаря ви, че избрахте нас.
0: 105.6. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър вечер. Вие сте с централната емисия новини на Евроньюз България. Аз съм Любомира Тодорова. Започваме с водещите теми от днешния 29 септември. Гърция връща на България тленните останки на цар Самуил. Те ще бъдат посрещнати с официална церемония в София на 3 октомври. Всички социални помощи влизат в общ кодекс. За това се договориха правителството, работодатели и синдикати. Таван на цените на горивата въведоха някои фирми в Италия. Кампанията ще продължи 30 дни, а потребители да се надяват на удължаване на мярката. Европа отчете рекордно туристическо лято въпреки геополитическите кризи. Това обявиха лидери от сектора на глобалния форум на Евроньюз в Брюксел. Гърция връща тленните останки на цар Самуил на България. Това обяви премиерът Румен Радев на извънредно заседание на Министерския съвет. Мощите на владетеля ще бъдат предадени с официална церемония на 3 октомври.
1: Искам да изразя своята най-дълбока благодарност към премиерът на приятелска Гърция, Кириакос Мицотакис, за държавническата визия, за политическата смелост и волята да постигнем заедно това споразумение, което свързва още по-силно нашите две страни. Защото днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави. И нашето общо членство в Европейския съюз спомага всяка една от страните да разбира по-добре чувствителността на другата. На 3 октомври, събота, в 12.30 часа каня всички сънародници на площад Батенберг пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил.
0: Всички социални помощи влизат в нов кодекс. За това се договориха представители на правителството, работодатели и синдикати. Новото законодателство ще бъде представено след задълбочен анализ.
2: Започна обществено обсъждане между представители на държавата, синдикати и работодатели за създаването на един общ кодекс за социално подпомагане.
3: Трябва да разглеждаме социалната подкрепа като нещо по-широко от предоставянето на определена сума.
2: Според социалния министър, обединяването на социалната рамка не води до отнемане на права.
4: Тук не става въпрос в никакъв случай за формално обединяване на няколко закона в един. Тук става въпрос за преглед изобщо на социалното законодателство. Изисква разговор и съгласие не само по отношение на заинтересованите неправителствени организации, но и на подкрепа и на други политически партии.
2: Въпреки нарастващите средства в последните години за социално подпомагане, близо 29% от българите и всяко трето дете у нас са в риск от бедност.
5: Трябва момента не само да се променят определени показатели, т.е. размера на помощите семейните за деца, размера на помощите за отопление, а да се търси нов модел на социална подкрепа. Те цели наистина не само да се осигури адекватния ресурс, но и този ресурс първо да се насочва там, където има необходимост, но и второ той да води до това хората, които ползват тази подкрепа, да стигаме до някакъв резултат, те да имат или самостоятелен живот, или да имат все по-малко подкрепа.
2: От 1 октомври започва изплащането на инфлационен чек за компенсиране на разходите на най-уязвимите групи заради покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти. Право да получат подпомагането имат около 500 000 души.
4: Не изискваме никакви документи от хората, никой не е необходимо да заявява каквото и да било, защото в системите ни съществува информация за тях. Коледната добавка да се изплаща ноември месец, за да може да се встъпи в декемврийските празнични дни.
2: Лицата с пенсия около или под линията на бедност също ще бъдат подпомогнати, ако отговарят на условията.
0: Над 35 000 заявления за гласуване от 72 държави са подадени от сънародниците ни в чужбина. Това съобщиха от Централната избирателна комисия за подготовката на президентските избори. По отношение на гласуването в страната, към момента броят на секциите е 11 600, а бюлетината с кандидатите ще бъде готова тази седмица.
6: 26 дни до вота. Подготовката за президентските избори върви по план. До края на деня гражданите, желаещи да упражнят правото си на глас зад граница, могат да подават заявления.
7: Това ще улесни процесът по организирането и по провеждането на изборите. Тези все пак от хората, които не успеят да го направят, могат да отидат да гласуват в най-близката секция, която следва да бъде открита след 4 октомври.
6: Към 13 часа днес са подадени над 35 000 заявления от 72 държави. Най-много от Турция, Великобритания и Северна Ирландия. Колкото до вота в страната. За сега общия брой на секциите е 11 600.
7: Повече от 300 избирателя има в 9311, т.е. в 9311 ще имаме машинно гласуване. В останалите секции, които по избирателни списъци са под 300, ще се гласува с хартиени бюлетини. Предстои да се сформират съответните срокове през октомври, подвижните избирателни секции, секциите в болнични заведения, така е, че това не е окончателният брой секционни избирателни комисии.
6: От днес е започнала и диагностиката и профилактиката на машините.
7: По отношение на одита, след 15 октомври, тогава когато мине профилактиката, диагностиката и ремонтът там, където е необходимо, Министерство на иновациите и дигиталната трансформация в едно с Българския институт по метеорология и Институтът по стандартизация ще извършат това аудитиране на машините и инсталирането и проверката на този хеш-код.
6: А 200 от устройствата ще бъдат използвани за разяснителната кампания.
0: Кметът на Стара Загора Живко Тодоров, който напусна изпълнителната комисия на ГЕРБ, поиска и получи вот на доверие от партията. Припомняме, че преди дни градоначалникът заяви, че ще подкрепи Илияна Йотова в битката за президентството. На този фон днес Бойко Борисов покани Андрей Гюров да представи позициите си пред структурите на ГЕРБ.
8: Аз бил предател, ако ГЕРБ имаше кандидат, а пък аз да съм изразил някакво противоположно мнение. Аз съм изказал личното си мнение на база на конкретната политическа обстановка, която е в момента. Това спомняте ли си го? Спомняте ли си това? С вас сме, господин президент, тези, които ме оплюваха една седмица, че аз съм бил приел госпожа Йотова, те всъщност избраха преди 5 години госпожа Йотова за вице-президент.
9: Така че Живко не е направил една стъпка срещу партията. А се е учил тези 20 години от мен. Няма кмет в България за годините, да те бая беха, когато съм бил главен секретар. Даже когато биха бащата на госпожа Йотова, аз се занимавах с това и ги заловиха. Когато бях премиер, нямаше чуш кмет.
0: Правителството предлага на президента да издаде указ за отзоваването на посланника ни в Обединените арабски емирства. Иван Йорданов беше извикан в София от външния министър, след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на Делян Пеевски. Посланникът определи твърденията като неверни. Външно министерство разпореди и проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. Срещата на върха Euronews Travel and Tourism събра на едно място политици, лидери в бранша, менеджери, иноватори и инвеститори. С обобщение на деня включваме оперативния директор на Euronews България Валентина Войкова.
10: Ако можем да направим обобщение на днешния ден от форума на Euronews, посветен на пътуванията и туризма, той би изглеждал така. Интензивни срещи, дискусии, интервюта, експерти, говорители и лидери гледат в една посока. Унгарски и френски специалисти от туристическия сектор заявиха, че по-тясното трансгранично сътрудничество би дало по-богати и пълноценни преживявания на туристите. Специалистите се обединиха и около идеята Централна Европа да се рекламира като една взаимно свързана туристическа дестинация. Главният изпълнителен директор на Европейската туристическа комисия Едуардо Сантандер подчерта, че изменението на климата е най-голямата заплаха за туризма в момента, както и прекомерната концентрация на туристи. Втората част на форума е посветена на отбраната и започва утре. Европа трябва да бъде сигурна, Европа трябва да има капацитета да предпази себе си. Такива са очакванията на председателя на борда на директорите на Евронюс Педро Варгас Давид да бъдат част от посланията в утрешния ден. Вижте какво каза той специално за Евронюс България.
11: Ще имаме различни участници и ще чуем различни неща. Смятам, че министър-председателят и генералният секретар няма да имат напълно идентични послания към нас. Но в общи линии мисля, че трябва да говорим с гражданите. Те са наистина обезпокоени какво става в Европа в днешни дни. Много пари се похарчиха. Щетите видимо се увеличиха. Дали от Русия, дали от Иран, или пък от други страни, с които мислихме, че сме в много добри отношения. Понякога се питаме какви са трансатлантическите връзки, какви са отношенията ни с Съединените щати. Утре ще ни гостуват двама американски посланници. Смятам, че ще чуем различни послания, но предполагам със сходна насоченост. Европа трябва да е сигурна. Европа трябва да има капацитет да се защитава. Живеем в свят, който е много по-нестабилен в сравнение с преди няколко години. Нямаме чадъра на Съединените щати, който ползвахме доскоро. Така че трябва да вярваме в Европа, в обединената сила на европейските нации. Невероятно е да имаме дискусия с такива изявени лидери, да има хора от цяла Европа, включително и България. Така че чакаме с нетърпение вашия премиер.
0: Още една мобилизация в руската армия. Президентът Владимир Путин е подписал указ за увеличаване на личния състав на въоръжените сили с 15 500 души. Макар и да не е посочена конкретна причина за решението му, Украина и западни анализатори смятат, че се дължи на големия брой загуби в жива сила и нуждата от настъпление в определени участъци от фронта.
12: Руският президент Владимир Путин подписа указ за увеличаване на числеността на армията с 15 500 военнослужещи, четвърти подобен от началото на годината. Щатната численост на въоръжените сили на Руската федерация се определя на 2 441 630 души, от които 1 550 500 са военнослужещи, се посочва в нормативния документ. Путин вече беше подписал документи за увеличаване на числеността на армията през март, юни и юли. Общото увеличение от март насам възлиза на 47 860 военнослужащи. Президентът не посочва причина за решението си, което идва на фона на нарастващи загуби, както от руска, така и от украинска страна във войната. Тази година темпът на настъпление на руските сили на бойното поле се забави, тъй като широкото използване на дронове направи бързото придвижване на големи формирования почти невъзможно. Освен това, през последните седмици се появиха съобщения за украински пробиви в някои участъци на фронта. За последен път Владимир Путин обяви частична мобилизация на резервисти през септември 2022 след серия от неуспехи на фронта. Този указ все още е в сила. През август украинските разузнавателни служби съобщиха, че Москва планира да мобилизира до 300 000 души тази година за изпращане на фронта и още толкова през 2027 година.
0: Петимата британци, арестувани по обвинение в планиране на атака срещу американска военна база в Англия, бяха освободени под гаранция. Полицията добави, че разследването продължава, а връзката с други държави не е изключена.
13: Петима мъже, арестувани по подозрение в терористични престъпления в близост до военновъздушната база в Ерфорд, са освободени под полицейска гаранция. Това съобщиха от британския отдел за борба с тероризма. В ранните часове на неделя десетки жители бяха евакуирани, след като полицията получи сигнал за три подозрителни превозни средства в близост до военновъздушната база в Глостършир.
14: За подозрените първоначално бяха задържани за престъпления, свързани с експлозиви, а по-късно обвинението беше променено в подготовка на терористичен акт. Полицията съобщи, че всички мъже са британски граждани от Лондон и са на възраст около 20 години.
13: Английските власти обявиха, че разследването срещу мъжете продължава, а освобождаването им е обвързано с строги условия относно придвижването им и контактите им с други лица. Срещу тях се води разследване съгласно закона за взривните вещества и по подозрение в подготовка на терористичен акт. През последните месеци американски бомбардировачи излитаха от базата за Близкия изток, след като Обединеното кралство одобри искането на Съединените щати да я използват за отбранителни удари срещу Иран.
14: Президентът Доналд Тръмп заяви, че арестите са резултат от сътрудничеството между Съединените щати и Великобритания и че заподозрените са били под наблюдение от известно време. Британската полиция обаче посочи, че арестите са били предизвикани от сигнал за подозрителни превозни средства в близост до базата. Разследващите все още не са стигнали до заключение дали инцидентът е атака, подкрепена от държава. Те разследват възможна връзка с Иран, Русия или други въоръжени групи.
13: Иранското посолство в Лондон заяви, че категорично отхвърля и остро осъжда спекулациите, свързващи Техеран с инцидента, като добави, че те нямат друга цел, освен да подхранват пропагандата срещу Иран във Великобритания. От посолството добавиха, че Исламската република запазва правото си да предприеме подходящи правни мерки, ако се наложи.
0: В Италия някои компании въведоха таван на цените на горивата. Ени, например, предлага бензина на 1,99 € на литър, а дизела за 2,19 евроцента. Потребителите се надяват кампанията да продължи по-дълго от първоначално обявения срок, който е 30 дни.
12: От началото на седмицата някои бензиностанции в Италия предлагат горивото на намалени цени. Компанията Eni обяви таван на цените на бензина и дизела, съответно 1,99 € и 2,19 евроцента за литър, за 30-дневен период. Решението е продиктувано от постепенното намаление на акцизните облекчения за дизела. Шофьори на камиони и фермери започнаха протести, като призоваха за по-структурирани мерки.
13: Да, цената е с 20 цента по-ниска на литър. Не е малко. Доволни сме, надяваме се, че ще продължи.
15: Speriamo che continui.
16: Проблема е tutto quello che accadrà, diciamo, a catena, perché poi...
2: Проблемът е да не стане верижна реакция, защото тогава високите цени на бензина и дизела ще се отразят на всички потребителски стоки.
12: Азербайджанската държавна компания Сокар, която е собственик на Италиана Петроли, също въведе таван на цените на горивата.
17: Добре, но колко ще продължи? После пак ще се върнем на темата. Но имат пари за войни. Приятен ден!
0: И още, ако Съединените щати наложат мораториум върху износа на дизел, има сериозен риск от недостиг и голямо повишение на цените в Европа. Това каза в ефира на Prime Time председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. По думите му, не се очаква поевтиняване по бензиностанциите у нас, а високите цени ще се задържат минимум 6 месеца след евентуално прекратяване на войната между Съединените щати и Иран.
18: Това, което мен ме тревожи лично, е нещата, които се чуват около Съединените американски щати, именно една идея за мораториум върху износа на дизело гориво, което ако се случи, ще бъде доста сериозен удар за Европа. За съжаление, е възможно дори да се стигне до недостиг в някои западни държави. Цената му, разбира се, ще скочи, докато проблема отново се реши. От тук нататък всичко, което може да се случи при много високи цени на горивата, е просто това да провокира една глобална икономическа криза. Аз просто не виждам откъде какви други резерви може да има, за да се спре потреблението. Това, което винаги създава риск, са санкциите, които са наложени от страна на американското и британското правителство, защото те създават несигурност на пазара. Много по-трудно е планирането от една страна, а от друга, разбира се, винаги виси дамоклевия меч, ако могат така да се изразя.
0: 6 държави от Европейския съюз заплашиха, че няма да одобрят следващия 7-годишен бюджет на блока, освен ако не бъдат гарантирани съкращения на разходите. В ултиматума се включиха Германия, Нидерландия, Швеция, Дания, Австрия и Финландия. Лидерите им призовават да бъдат пренасочени повече средства към отбраната и иновативните компании, за да се отговори на икономическите предизвикателства от Съединените щати и Китай. Десетки хиляди се събраха на протести в Париж и други градове във Франция. Учители и пожарникари също стъчкуват в цялата страна. Демонстрациите са организирани от синдикатите и са насочени срещу проектобюджета на правителството. Полицията се намеси срещу протестиращи гимназисти в град Лил, които подпалиха контейнери за буклук.
12: Маскирани ученици се събраха пред лицея Сезар Баджо в Лил, северна Франция, и запалиха контейнери за боклук. Бяха нанесени щети на спирки на градския транспорт и на рекламни пана, а по полицаите бяха хвърлени бутилки, павета и други предмети. Служителите на реда отговориха със сълзотворен газ. В град Нант ученици бяха събрали контейнери за смет, за да блокират входа на гимназия Габриел Гисто. В столицата Париж възникна конфронтация между 30 на гимназисти и полицейски екипи пред гимназия Араго. Подобни акции имаше и в други градове – Марсилия, Бордо, Лион.
15: Борим се срещу Паркусуп – онлайн платформа за прием във висши училища. Не искаме бъдещето ни да се решава от уебсайт, където един алгоритъм определя съдбата ни. Освен това, протестираме срещу дължината на учебния ден. Той започва от 8 и продължава до 18 часа. Не ни остава никакво свободно време. Нямаме време за извънкласни занимания.
12: Протестите на учениците започнаха миналата седмица в района на Париж и са свързани с недостига на учители, претоварени учебни програми, голям брой ученици в класовете и недостатъчни ресурси. Действията на гимназистите съвпадат с национални демонстрации и стачки, организирани от синдикатите заради проектобюджета на правителството.
0: В края на емисията поглеждаме и към Испания. Възрастната жена, която беше принудително разселена, може да се върне в дома си в Мадрид. Изгонването ѝ предизвика масови демонстрации в испанската столица срещу жилищната криза.
13: Възрастна жена с увреждания, която беше принудително изселена от дома си, се превърна в символ на жилищната криза в Испания. Адвокатът на 87-годишната Мари Кармен Абаскал потвърди, че тя може да се върне в дома си в Мадрид. На 23 септември тя беше изведена на носилка от апартамента си, в който е живяла повече от 70 години. А сега Абаскал ще плаща наем по нов договор, като по този начин ще се избегне значително увеличение на цената. Баща ѝ е наел имота за първи път през 1956 година, а тя е продължила да бъде наемател след смъртта на родителите си, като през това време е имало таван на наема. Инвестиционна фирма е увеличила цената от 500 евро на месец на 2650. Възрастната жена не е можела да изплаща сумата с месечната си пенсия от 1350 евро. Изгонването ѝ предизвика масови демонстрации в испанската столица.
19: Моля ви, регулирайте цените. Решете жилищния проблем. Хората трябва да станат независими. Имаме семейства, а работещи хора не могат да си позволят да си купят къща. Къщите струват три пъти повече от заплатата. Хората не живеят само за да работят.
13: Мнозина отказаха да се приберат у дома и пренощуваха в палатки на площад Пуерта дел Сол.
20: Ще продължаваме да се борим. Ако бъде одобрен декрет, което ние считаме за минимум, това би било чудесно. Считаме каквито и да било мерки за закъснели. Ако беше приет указ преди 10 години, може би случаят с Мари Кармен и много други като нея можеше да бъде предотвратен.
13: Банката на Испания оценява, че в страната липсват 700 000 жилища, въз основа на разликата между търсенето и новото строителство. Страната не страда от липса на жилища из цялата си територия. Проблемът е къде се намират те. Натискът е особено силен в Мадрид, Барселона, островите, голяма част от Средиземноморското крайбрежие и други големи градски и туристически центрове.
0: Така се разделяме. Късната ни емисия новини е точно в 21 часа. Останете с програмата на Евронюс България.
21: Новините, историите, музиката.
22: Всичко важно за теб.
21: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.
23: Сряда в Добро утро, Европа. Очаквайте.
24: Гърция ни връщат ленните останки на цар Самуил. За значението на българския владетел и как се стигна до историческото споразумение, говорим с историка и бивш заместник министър на културата Тодор Чобанов. Обратното броене започна по-малко от месец до президентските избори и в първата седмица на официална кампания на гласите на избирателите. Какви са посланията и позициите на основните претенденти, анализира социолога Боряна Димитрова. Стратегиите на големите сили. Какво всъщност се случи между Китай и Съединените американски щати? Войните и техният ход. Къде стои Европа тук и да очакваме ли още саботажи? Питаме журналиста и анализатор Руслан Трат. Ефективни ли са планираните мерки в борбата с хазарта? Как може да бъде ограничена реално зависимостта и какви опасности се крият онлайн? Разговаряме с киберексперта Станислав Атанасов.
23: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиан. Започваме точно в 7.
17: Всяка новина има начало.
23: В 7 започва Добро утро, Европа,
1: с водещите събития до този час.
17: Следим новините на всеки 30 минути.
3: От дъждовен Париж.
4: От Ватикана.
3: Пряко от Украина.
17: Защото събитията не спират.
5: 4 дни след земетресението.
7: Продължава акцията, където се е случил и
25: фаталния инцидент.
26: Няма да стане по този начин.
27: На прага на историческа промяна.
28: Какви ще бъдат мерките, нека видим.
17: Анализираме всичко важно в прайм тайм.
29: Ако има воля, има и начин.
17: Защото денят заслужава ясен финал. 3, 2, 1, lift off. Разказваме за Европа.
30: Вие защитавате европейската граница.
17: Дипломацията.
31: Никой не може да спре развитието на Китай.
17: И бизнеса.
32: Създава работни места.
17: Говорим за иновациите.
33: Днес на гости ми е ChatGPT.
17: Културата.
34: Джаза е моята първа музикална любов.
17: Здравето.
35: Лекарство срещу виртуалната реалност е реалната реалност.
17: Спорта.
36: Винаги да имам тази жажда за победа.
17: Защото е важно да видите всичко. По всяко време. Телевизия, радио и дигитални платформи. Евронюс България. 4 години. Всички гледни точки.

Утре облачността над Северна България ще се разкъса и намалее, ще се установява предимно слънчево време. Над южните райони облачността ще бъде значителна, намаляваща през втората половина на деня. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса. Северо-западна България през нощта ще има значителна облачност. Ще е почти тихо и със слаб вятър от изток-северо-изток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 12 градуса. Утре облачността ще се разкъса и намалее и ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-северо-изток, а в Стара планина силен и бурен. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Североизточна България през нощта облачността ще се разкъсва, но ще бъде все още значителна. Ще духа до умерен, а по Северното Черноморие е временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре облачността ще намалее, но по-голямата част от района ще преобладава слънчево време. Временни увеличения на облачността ще има над Северното Черноморие, но преваляванията са малко вероятни. Ще духа умерен, а в източната част на района и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20 и 23 градуса. Температурата на морската вода е 20-21 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. В източна България през нощта и утре над по-голямата част от района ще преобладава облачно време. Превалявания от дъжд ще има в югоизточната част и по южното Черноморие. Утре в следобедните часове ще започне разкъсване и намаление на облачността. Ще духа умерен, а по южното Черноморие и южните части на района силен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, максималните между 19 и 23 градуса. Температурата на морската вода е 21-22 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Югозападна България през нощните часове ще преобладава облачно време и на отделни места, главно в планинската част на района ще превалява дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 11 градуса. Утре над северната част от района облачността ще се разкъсва и намалява и след обяд ще е предимно слънчево. Над южната половина през по-голямата част на деня ще бъде облачно. На отделни места, главно в планините, ще превали слаб дъжд, а на 2200 метра над морска височина слаб сняг. Низините ще духа умерен североизточен вятър, а в планините силен и временно бурен от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 22 градуса. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 14 градуса, на 2000 метра около 6 градуса.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър вечер, вие сте с късната емисия новини на Евронюс България. Аз съм Любомира Тодорова, започваме с акцентите. Гърция връща на България тленните останки на цар Самуил. Те ще бъдат посрещнати с официална церемония в София на 3 октомври. Всички социални помощи влизат в общ кодекс. За това се договориха правителството, работодатели и синдикати. Таван на цените на горивата въведоха някои фирми в Италия. Кампанията ще продължи 30 дни, а потребителите се надяват на удължаване на мярката. Гърция връща тленните останки на цар Самуил на България. Това обяви премиерът Румен Радев на извънредно заседание на Министерския съвет днес. Мощите на владетеля ще бъдат предадени с официална церемония на 3 октомври.
1: Искам да изразя своята най-дълбока благодарност към премиерът на приятелска Гърция, Кириакос Мицотакис, за държавническата визия, за политическата смелост и волята да постигнем заедно това споразумение, което свързва още по-силно нашите две страни. Защото днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави. И нашето общо членство в Европейския съюз спомага всяка една от страните да разбира по-добре чувствителността на другата. На 3 октомври, събота, в 12.30 часа каня всички сънародници на площад Батенберг пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил.
0: Всички социални помощи влизат в нов кодекс. За това се договориха представители на правителството, работодатели и синдикати. Новото законодателство ще бъде представено след задълбочен анализ.
2: Започна обществено обсъждане между представители на държавата, синдикати и работодатели за създаването на един общ кодекс за социално подпомагане.
3: Трябва да разглеждаме социалната подкрепа като нещо по-широко от предоставянето на определена сума.
2: Според социалния министър, обединяването на социалната рамка не води до отнемане на права.
4: Тук не става въпрос в никакъв случай за формално обединяване на няколко закона в един. Тук става въпрос за преглед изобщо на социалното законодателство. Изисква разговор и съгласие не само по отношение на заинтересованите неправителствени организации, но и на подкрепа и на други политически партии.
2: Въпреки нарастващите средства в последните години за социално подпомагане, близо 29% от българите и всяко трето дете у нас са в риск от бедност.
5: Трябва момента не само да се променят определени показатели, т.е. размера на помощите семейните за деца, размера на помощите за отопление, а да се търси нов модел на социална подкрепа. Те цели наистина не само да се осигури адекватния ресурс, но и този ресурс първо да се насочва там, където има необходимост, но и второ той да води до това хората, които ползват тази подкрепа, да стигаме до някакъв резултат, те да имат или самостоятелен живот, или да имат все по-малко подкрепа.
2: От 1 октомври започва изплащането на инфлационен чек за компенсиране на разходите на най-уязвимите групи заради покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти. Право да получат подпомагането имат около 500 000 души.
4: Не изискваме никакви документи от хората, никой не е необходимо да заявява каквото и да било, защото в системите ни съществува информация за тях. Коледната добавка да се изплаща ноември месец, за да може да се встъпи в декемврийските празнични дни.
2: Лицата с пенсия около или под линията на бедност също ще бъдат подпомогнати, ако отговарят на условията.
0: Поглед и към предстоящите избори. Над 35 000 заявления за гласуване от 72 държави са подадени от сънародниците ни в чужбина. Това съобщиха от Централната избирателна комисия. По отношение на гласуването в страната, към момента броят на секциите е 11 600, а бюлетината с кандидатите ще бъде готова тази седмица.
6: 26 дни до вота. Подготовката за президентските избори върви по план. До края на деня гражданите, желаещи да упражнят правото си на глас зад граница, могат да подават заявления.
7: Това ще улесни процесът по организирането и по провеждането на изборите. Тези все пак от хората, които не успеят да го направят, могат да отидат да гласуват в най-близката секция, която следва да бъде открита след 4 октомври.
6: Към 13 часа днес са подадени над 35 000 заявления от 72 държави. Най-много от Турция, Великобритания и Северна Ирландия. Колкото до вота в страната. За сега общия брой на секциите е 11 600.
7: Повече от 300 избирателя има в 9311, т.е. в 9311 ще имаме машинно гласуване. В останалите секции, които по избирателни списъци са под 300, ще се гласува с хартиени бюлетини. Предстои да се сформират съответните срокове през октомври, подвижните избирателни секции, секциите в болнични заведения, така е, че това не е окончателният брой секционни избирателни комисии.
6: От днес е започнала и диагностиката и профилактиката на машините.
7: По отношение на одита, след 15 октомври, тогава когато мине профилактиката, диагностиката и ремонтът там, където е необходимо, Министерство на иновациите и дигиталната трансформация в едно с Българския институт по метеорология и Институтът по стандартизация ще извършат това аудитиране на машините и инсталирането и проверката на този хеш-код.
6: А 200 от устройствата ще бъдат използвани за разяснителната кампания.
0: Кметът на Стара Загора Живко Тодоров, който напусна изпълнителната комисия на ГЕРБ, поиска и получи вот на доверие от партията. Припомняме, че преди дни градоначалникът заяви, че ще подкрепи Илияна Йотова в битката за президентството. На този фон днес Бойко Борисов покани Андрей Гюров да представи позициите си пред структурите на ГЕРБ.
8: Аз бил предател, ако ГЕРБ имаше кандидат, а пък аз да съм изразил някакво противоположно мнение. Аз съм изказал личното си мнение на база на конкретната политическа обстановка, която е в момента. Това спомняте ли си го? Спомняте ли си това? С вас сме, господин президент, тези, които ме оплюваха една седмица, че аз съм бил приел госпожа Йотова, те всъщност избраха преди 5 години госпожа Йотова за вице-президент.
9: Така че Живко не е направил една стъпка срещу партията. А се е учил тези 20 години от мен. Няма кмет в България за годините, да те бая беха, когато съм бил главен секретар. Даже когато биха бащата на госпожа Йотова, аз се занимавах с това и ги залових. Когато бях премиер, нямаше чуш кмет.
0: Правителството предлага на президента да издаде указ за отзоваването на посланника ни в Обединените арабски емирства. Иван Йорданов беше извикан в София от външния министър, след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на Делян Пеевски. Посланникът определи твърденията като неверни. Външно министерство разпореди и проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. В Италия някои компании въведоха таван на цените на горивата. Eni, например, предлага бензина на 1,99 евро на литър, а дизела за 2,19 евро. Потребителите се надяват кампанията да продължи по-дълго от първоначално обявения срок, който е 30 дни.
10: От началото на седмицата някои бензиностанции в Италия предлагат горивото на намалени цени. Компанията Eni обяви таван на цените на бензина и дизела, съответно 1,99 евро и 2,19 евро за литър, за 30-дневен период. Решението е продиктувано от постепенното намаление на акцизните облекчения за дизела. Шофьори на камиони и фермери започнаха протести, като призоваха за по-структурирани мерки.
11: Да, цената е с 20 цента по-ниска на литър. Не е малко. Доволни сме, надяваме се, че ще продължи.
12: Speriamo che continui.
13: Problema è tutto quello che accadrà, diciamo, a catena, perché poi...
2: Проблемът е да не стане верижна реакция, защото тогава високите цени на бензина и дизела ще се отразят на всички потребителски стоки.
10: Азербайджанската държавна компания Сокар, която е собственик на Италиана Петроли, също въведе таван на цените на горивата.
12: Добре, но колко ще продължи? После пак ще се върнем на темата. Но имат пари за войни. Приятен ден!
0: И още за скъпите горива. Ако Съединените щати наложат мораториум върху износа на дизел, има сериозен риск от недостиг и голямо повишение на цените в Европа. Това каза в ефира на Primetime председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. По думите му, не се очаква поевтиняване по бензиностанциите у нас, а високите цени ще се задържат минимум 6 месеца след евентуалното прекратяване на войната между Съединените щати и Иран.
14: Това, което мен ме тревожи лично, е нещата, които се чуват около Съединените американски щати, именно една идея за мораториум върху износа на дизелово гориво, което ако се случи, ще бъде доста сериозен удар за Европа. За съжаление, е възможно дори да се стигне до недостиг в някои западни държави. Цената му, разбира се, ще скочи, докато проблема отново се реши. От тук нататък всичко, което може да се случи при много високи цени на горивата, е просто това да провокира една глобална икономическа криза. Аз просто не виждам откъде какви други резерви може да има, за да се спре потреблението. Това, което винаги създава риск, са санкциите, които са наложени от страна на американското и британското правителство, защото те създават несигурност на пазара. Много по-трудно е планирането от една страна, а от друга, разбира се, винаги виси дамоклевия меч, ако мога така да се изразя.
0: 6 държави от Европейския съюз заплашиха, че няма да одобрят следващия 7-годишен бюджет на блока, освен ако не бъдат гарантирани съкращения на разходите. В ултиматума се включиха Германия, Нидерландия, Швеция, Дания, Австрия и Финландия. Лидерите им призовават да бъдат пренасочени повече средства към отбраната и иновативните компании, за да се отговори на икономическите предизвикателства от Съединените щати и Китай. Десетки хиляди се събраха на протести в Париж и други градове във Франция. Учители и пожарникари също стъчкуват в цялата страна. Демонстрациите са организирани от синдикатите и са насочени срещу проектобюджета на правителството. Полицията се намеси срещу протестиращи гимназисти в град Лил, които подпалиха контейнери за буклук.
10: Маскирани ученици се събраха пред лицея Сезар Баджо в Лил, северна Франция, и запалиха контейнери за буклук. Бяха нанесени щети на спирки на градския транспорт и на рекламни пана, а по полицаите бяха хвърлени бутилки, павета и други предмети. Служителите на реда отговориха с сълзотворен газ. В град Нант ученици бяха събрали контейнери за смет, за да блокират входа на гимназия Габриел Гисто. В столицата Париж възникна конфронтация между 30-на гимназисти и полицейски екипи пред гимназия Араго. Подобни акции имаше и в други градове – Марсилия, Бордо, Лион.
15: Борим се срещу Паркусуп – онлайн платформа за прием във висши училища. Не искаме бъдещето ни да се решава от уебсайт, където един алгоритъм определя съдбата ни. Освен това протестираме срещу дължината на учебния ден. Той започва от 8 и продължава до 18 часа. Не ни остава никакво свободно време. Нямаме време за извънкласни занимания.
10: Протестите на учениците започнаха миналата седмица в района на Париж и са свързани с недостига на учители, претоварени учебни програми, голям брой ученици в класовете и недостатъчни ресурси. Действията на гимназистите съвпадат с национални демонстрации и стачки, организирани от синдикатите заради проектобюджета на правителството.
0: Още една мобилизация в руската армия. Президентът Владимир Путин е подписал указ за увеличаване на личния състав на въоръжените сили с 15 500 души. Макар и да не е посочена конкретна причина за решението му, Украина и западни анализатори смятат, че се дължи на големия брой загуби в жива сила и нуждата от настъпление в определени участъци от фронта.
10: Руският президент Владимир Путин подписа указ за увеличаване на числеността на армията с 15 500 военнослужещи, четвърти подобен от началото на годината. Щатната численост на въоръжените сили на Руската федерация се определя на 2 441 630 души, от които 1 550 500 са военнослужащи, се посочва в нормативния документ. Путин вече беше подписал документи за увеличаване на числеността на армията през март, юни и юли. Общото увеличение от март насам възлиза на 47 860 военнослужащи. Президентът не посочва причина за решението си, което идва на фона на нарастващи загуби, както от руска, така и от украинска страна във войната. Тази година темпът на настъпление на руските сили на бойното поле се забави, тъй като широкото използване на дронове направи бързото придвижване на големи формирования почти невъзможно. Освен това, през последните седмици се появиха съобщения за украински пробиви в някои участъци на фронта. За последен път Владимир Путин обяви частична мобилизация на резервисти през септември 2022 след серия от неуспехи на фронта. Този указ все още е в сила. През август украинските разузнавателни служби съобщиха, че Москва планира да мобилизира до 300 000 души тази година за изпращане на фронта и още толкова през 2027 година.
0: Такива бяха водещите теми на 29 септември. Спокойна вечер!
16: Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър вечер, вие сте с късната емисия новини на Евроньюс България. Аз съм Любомира Тодорова, започваме с акцентите. Гърция връща на България тленните останки на цар Самуил. Те ще бъдат посрещнати с официална церемония в София на 3 октомври. Всички социални помощи влизат в общ кодекс. За това се договориха правителството, работодатели и синдикати. Таван на цените на горивата въведоха някои фирми в Италия. Кампанията ще продължи 30 дни, а потребителите се надяват на удължаване на мярката. Гърция връща тленните останки на цар Самуил на България. Това обяви премиерът Румен Радев на извънредно заседание на Министерския съвет днес. Мощите на владетеля ще бъдат предадени с официална церемония на 3 октомври.
1: Искам да изразя своята най-дълбока благодарност към премиерът на приятелска Гърция, Кириакос Мицотакис, за държавническата визия, за политическата смелост и волята да постигнем заедно това споразумение, което свързва още по-силно нашите две страни. Защото днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави. И нашето общо членство в Европейския съюз спомага всяка една от страните да разбира по-добре чувствителността на другата. На 3 октомври, събота, в 12.30 часа каня всички сънародници на площад Батенберг пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил.
0: Всички социални помощи влизат в нов кодекс. За това се договориха представители на правителството, работодатели и синдикати. Новото законодателство ще бъде представено след задълбочен анализ.
2: Започна обществено обсъждане между представители на държавата, синдикати и работодатели за създаването на един общ кодекс за социално подпомагане.
3: Трябва да разглеждаме социалната подкрепа като нещо по-широко от предоставянето на определена сума.
2: Според социалния министър, обединяването на социалната рамка не води до отнемане на права.
4: Тук не става въпрос в никакъв случай за формално обединяване на няколко закона в един. Тук става въпрос за преглед изобщо на социалното законодателство. Изисква разговор и съгласие не само по отношение на заинтересованите неправителствени организации, но и на подкрепа и на други политически партии.
2: Въпреки нарастващите средства в последните години за социално подпомагане, близо 29% от българите и всяко трето дете у нас са в риск от бедност.
5: Трябва момента не само да се променят определени показатели, т.е. размера на помощите, семейните за деца, размера на помощите за отопление, а да се търси нов модел на социална подкрепа. Те цели наистина не само да се осигури адекватния ресурс, но и този ресурс първо да се насочва там, където има необходимост, но и второ той да води до това хората, които ползват тази подкрепа, да стигаме до някакъв резултат, те да имат или самостоятелен живот, или да имат все по-малко подкрепа.
2: От 1 октомври започва изплащането на инфлационен чек за компенсиране на разходите на най-уязвимите групи заради покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти. Право да получат подпомагането имат около 500 000 души.
4: Не изискваме никакви документи от хората, никой не е необходимо да заявява каквото и да било, защото в системите ни съществува информация за тях. Коледната добавка да се изплаща ноември месец, за да може да се встъпи в декемврийските празнични дни.
2: Лицата с пенсия около или под линията на бедност също ще бъдат подпомогнати, ако отговарят на условията.
0: Поглед и към предстоящите избори. Над 35 000 заявления за гласуване от 72 държави са подадени от сънародниците ни в чужбина. Това съобщиха от Централната избирателна комисия. По отношение на гласуването в страната, към момента броят на секциите е 11 600, а бюлетината с кандидатите ще бъде готова тази седмица.
6: 26 дни до вота. Подготовката за президентските избори върви по план. До края на деня гражданите, желаещи да упражнят правото си на глас зад граница, могат да подават заявления.
7: Това ще улесни процесът по организирането и по провеждането на изборите. Тези все пак от хората, които не успеят да го направят, могат да отидат да гласуват в най-близката секция, която следва да бъде открита след 4 октомври.
6: Към 13 часа днес са подадени над 35 000 заявления от 72 държави. Най-много от Турция, Великобритания и Северна Ирландия. Колкото до вота в страната. За сега общия брой на секциите е 11 600.
7: Повече от 300 избирателя има в 9311, т.е. в 9311 ще имаме машинно гласуване. В останалите секции, които по избирателни списъци са под 300, ще се гласува с хартиени бюлетини. Предстои да се сформират съответните срокове през октомври, подвижните избирателни секции, секциите в болнични заведения, така е, че това не е окончателният брой секционни избирателни комисии.
6: От днес е започнала и диагностиката и профилактиката на машините.
7: По отношение на одита, след 15 октомври, тогава когато мине профилактиката, диагностиката и ремонтът там, където е необходимо, Министерство на иновациите и дигиталната трансформация в едно с Българския институт по метеорология и Институтът по стандартизация ще извършат това одитиране на машините и инсталирането и проверката на този хеш-код.
6: А 200 от устройствата ще бъдат използвани за разяснителната кампания.
0: Кметът на Стара Загора Живко Тодоров, който напусна изпълнителната комисия на ГЕРБ, поиска и получи вот на доверие от партията. Припомняме, че преди дни градоначалникът заяви, че ще подкрепи Илияна Йотова в битката за президентството. На този фон днес Бойко Борисов покани Андрей Гюров да представи позициите си пред структурите на ГЕРБ.
8: Аз бил предател, ако ГЕРБ имаше кандидат, а пък аз да съм изразил някакво противоположно мнение. Аз съм изказал личното си мнение на база на конкретната политическа обстановка, която е в момента. Това спомняте ли си го? Спомняте ли си това? С вас сме, господин президент, тези, които ме оплюваха една седмица, че аз съм бил приел госпожа Йотова, те всъщност избраха преди 5 години госпожа Йотова за вице-президент.
9: Така че Живко не е направил една стъпка срещу партията. А се е учил тези 20 години от мен. Няма кмет в България за годините, да те бая беха, когато съм бил главен секретар. Даже когато биха бащата на госпожа Йотова, аз се занимавах с това и ги залових. Когато бях премиер, нямаше чуш кмет.
0: Правителството предлага на президента да издаде указ за отзоваването на посланника ни в Обединените арабски емирства. Иван Йорданов беше извикан в София от външния министър, след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на Делян Пеевски. Посланникът определи твърденията като неверни. Външно министерство разпореди и проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. В Италия някои компании въведоха таван на цените на горивата. Eni, например, предлага бензина на 1,99 евро на литър, а дизела за 2,19 евро. Потребителите се надяват кампанията да продължи по-дълго от първоначално обявения срок, който е 30 дни.
10: От началото на седмицата някои бензиностанции в Италия предлагат горивото на намалени цени. Компанията Eni обяви таван на цените на бензина и дизела, съответно 1,99 и 2,19 евро за литър, за 30-дневен период. Решението е продиктувано от постепенното намаление на акцизните облекчения за дизела. Шофьори на камиони и фермери започнаха протести, като призоваха за по-структурирани мерки.
11: Да, цената е с 20 цента по-ниска на литър. Не е малко. Доволни сме, надяваме се, че ще продължи.
12: Speriamo che continui.
13: Проблема е tutto quello che accadrà, diciamo, a catena, perché poi...
2: Проблемът е да не стане верижна реакция, защото тогава високите цени на бензина и дизела ще се отразят на всички потребителски стоки.
10: Азербайджанската държавна компания Сокар, която е собственик на Италиана Петроли, също въведе таван на цените на горивата.
12: Добре, но колко ще продължи? После пак ще се върнем на темата. Но имат пари за войни. Приятен ден!
0: И още за скъпите горива. Ако Съединените щати наложат мораториум върху износа на дизел, има сериозен риск от недостиг и голямо повишение на цените в Европа. Това каза в ефира на Prime Time председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. По думите му, не се очаква поевтиняване по бензиностанциите у нас, а високите цени ще се задържат минимум 6 месеца след евентуалното прекратяване на войната между Съединените щати и Иран.
14: Това, което мен ме тревожи лично, е нещата, които се чуват около Съединените американски щати. Именно една идея за мораториум върху износа на дизелово гориво, което ако се случи, ще бъде доста сериозен удар за Европа. За съжаление, е възможно дори да се стигне до недостиг в някои западни държави. Цената му, разбира се, ще скочи, докато проблема отново се реши. От тук нататък всичко, което може да се случи при много високи цени на горивата, е просто това да провокира една глобална икономическа криза. Аз просто не виждам откъде какви други резерви може да има, за да се спре потреблението. Това, което винаги създава риск, са санкциите, които са наложени от страна на американското и британското правителство, защото те създават несигурност на пазара. Много по-трудно е планирането от една страна, а от друга, разбира се, винаги виси дамоклевия меч, как мога така да се изразя.
0: 6 държави от Европейския съюз заплашиха, че няма да одобрят следващия 7-годишен бюджет на блока, освен ако не бъдат гарантирани съкращения на разходите. В ултиматума се включиха Германия, Нидерландия, Швеция, Дания, Австрия и Финландия. Лидерите им призовават да бъдат пренасочени повече средства към отбраната и иновативните компании, за да се отговори на икономическите предизвикателства от Съединените щати и Китай. Десетки хиляди се събраха на протести в Париж и други градове във Франция. Учители и пожарникари също стъчкуват в цялата страна. Демонстрациите са организирани от синдикатите и са насочени срещу проектобюджета на правителството. Полицията се намеси срещу протестиращи гимназисти в град Лил, които подпалиха контейнери за буклук.
10: Маскирани ученици се събраха пред лицея Сезар Баджо в Лил, северна Франция, и запалиха контейнери за буклук. Бяха нанесени щети на спирки на градския транспорт и на рекламни пана, а по полицаите бяха хвърлени бутилки, павета и други предмети. Служителите на реда отговориха със сълзотворен газ. В град Нант ученици бяха събрали контейнери за смет, за да блокират входа на гимназия Габриел Гисто. В столицата Париж възникна конфронтация между 30-на гимназисти и полицейски екипи пред гимназия Араго. Подобни акции имаше и в други градове – Марсилия, Бордо, Лион.
15: Борим се срещу Паркусуп – онлайн платформа за прием във висши училища. Не искаме бъдещето ни да се решава от уебсайт, където един алгоритъм определя съдбата ни. Освен това протестираме срещу дължината на учебния ден. Той започва от 8 и продължава до 18 часа. Не ни остава никакво свободно време. Нямаме време за извънкласни занимания.
10: Протестите на учениците започнаха миналата седмица в района на Париж и са свързани с недостига на учители, претоварени учебни програми, голям брой ученици в класовете и недостатъчни ресурси. Действията на гимназистите съвпадат с национални демонстрации и стачки, организирани от синдикатите заради проектобюджета на правителството.
0: Още една мобилизация в руската армия. Президентът Владимир Путин е подписал указ за увеличаване на личния състав на въоръжените сили с 15 500 души. Макар и да не е посочена конкретна причина за решението му, Украина и западни анализатори смятат, че се дължи на големия брой загуби в жива сила и нуждата от настъпление в определени участъци от фронта.
10: Руският президент Владимир Путин подписа указ за увеличаване на числеността на армията с 15 500 военнослужещи, четвърти подобен от началото на годината. Щатната численост на въоръжените сили на Руската федерация се определя на 2 441 630 души, от които 1 550 500 са военнослужащи, се посочва в нормативния документ. Путин вече беше подписал документи за увеличаване на числеността на армията през март, юни и юли. Общото увеличение от март насам възлиза на 47 860 военнослужащи. Президентът не посочва причина за решението си, което идва на фона на нарастващи загуби, както от руска, така и от украинска страна във войната. Тази година темпът на настъпление на руските сили на бойното поле се забави, тъй като широкото използване на дронове направи бързото придвижване на големи формирования почти невъзможно. Освен това, през последните седмици се появиха съобщения за украински пробиви в някои участъци на фронта. За последен път Владимир Путин обяви частична мобилизация на резервисти през септември 2022 след серия от неуспехи на фронта. Този указ все още е в сила. През август украинските разузнавателни служби съобщиха, че Москва планира да мобилизира до 300 000 души тази година за изпращане на фронта и още толкова през 2027 година.
0: Такива бяха водещите теми на 29 септември. Спокойна вечер!
16: Следи новините в развитие на euronews.bg и в страниците ни в социалните мрежи. Радио Euronews България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: пари, данъци, бюджети. В тази парадигма се появи кризата с ракията. Как от бизнеса гледат на фискалните промени? Гостувани Боян Николаев от КРИБ. Здравейте.
1: Добро утро.
0: Сега ракиевната криза развълнува много българина, може би повече и от предстоящите президентски избори, което може би не е изненада. Какво мислите за тези глоби, които ще бъдат налагани, ако притежаваш ракия, която не е твое производство?
1: Това надо е основният проблем в бюджета, който с който
0: така се оказва.
1: Да започнем. Но може да реферираме към предния разговор, нали? Професор
0: Петров. За здравето на сърцето.
1: За здравето, да. Много добре обясни откъде идват проблемите в здравето и то всъщност акциза, който се налага в алкохола и тютюнопушенето, не е случайно. Това означава, че човек използва продукт, който му вреди. И използвайки продукт, който му вреди в солидарна здравна система, т.е. където, когато се разбогатее този човек, всички ние плащаме, съответно той трябва да заплати някаква цена, използвайки този продукт, за да може здравната система да не колабира, когато твърде много хора използват вредни продукти. Така че ракията е един проблем, който от много време го знаем, че съществува в нашето общество, леко традиционен, леко незаконен, да не кажа преобладаващо незаконен, но в крайна сметка трябва да се намери някакъв механизъм, при който ако наистина се продължава с това масово тютюнопушене и пиене на алкохол, трябва да има някакъв механизъм за финансирането на здравеопазването. Ето, примерно аз не пуша, не пия. Ако един човек използва прекалено много от тези продукти и се разболее, защото от моите здравни осигуровки. И обратното, разбира се, аз ако използвам вреден продукт, защо тогава да се покриват разходите за здравеопазването.
0: Така че всъщност вашата логика, вие одобрявате мярката на правителството, така ли?
1: Аз не съм юрист, не мога да кажа сега точно как трябва да бъде дефинирано, но това в момента също е незаконно. И то е незаконно от много време. Тези билборди, които виждаме из улиците и дори из магистралите, преработете си гроздето тук, ама това всичкото е незаконно. Това е избягване на акциз и натоварване след това на здравната система и се чудиме защо няма пари за здравеопазване. Разбираш, не само поради тази причина.
0: Някой биха казали по-добре да пием домашна ракия, отколкото такава, която не знаем откъде е.
1: Без коментар.
0: Да, без коментар. Тук, за друго предаване е това разговор.
1: Домашната е закон. Когато човек от собствен продукт прави собствена ракия и си го консумира, това е закон.
0: Въпросът е, че сега под тези предложения не можеш да съхраняваш продукт, който не е твой.
1: Ами, то е ясно, че това се отнася до магазините, които продават продукт, който не са те произвели. Да, там е проблема, там е още по-неясен происход и наистина има проблем с здравеопазването. И няма какво да се криеме. Същото и с цигарите, но да кажем, там вече сивия сектор е сведен до някакво управляемо ниво и не тежи толкова на здравеопазването. Все пак и джензитата са много по-малко пушат, много по-малко пият алкохол, така че вървим в правилната посока, но не трябва да си затваряме очите, че това си е проблем. Да, леко такъв нашински проблем, битов, но си е проблем.
0: Добре, по другите неща, господин Николаев, какво мислите за тези мерки, които правителството предприе по вдигане на данъци, много шумно коментирани според някои ваши колеги, сериозно ще навредят на бизнес средата в България, вдигането на данък свръхпечалба, данък сгради?
1: Значи има един проблем в самата механика на бюджета, че данъчните промени се обявяват първо, т.е. хората виждат теслите, както се казва, които се задават, а разходните реформи ще ги видим чак след 30 дни. И според мен, пък и неведнъж сме посъветвали финансовия министър и правителството, трябваше разходните реформи да бъдат обявени първо, бизнеса да знае, че правителството върви към овладяване на инфлацията, чрез овладяване на тези безконтролни разходи. Видяхме вицепремиера Пуга вчера по националната телевизия. Някакви баснословни заплати продължават да се раздават в държавния сектор. Разбирате, има позиции, на които на час, т.е. едно заседание, ако е 2 часа, човек взима по 3, по 5 хиляди евро на час. Нали? Това са Силикон Вели, нали, заплати в Силициевата долина. Вчера се изнесоха заплати от порядъка на няколко десетки, даже над 100 хиляди евро
0: така
1: на месец.
0: Е, но това са единични случаи.
1: Ами единични, аз хванах миналата седмица един в също една обществена структура. Така че ние си мислим, не са толкова единични. Нали? То оттам идва инфлацията, както и миналия път си говорихме. Взимат се заеми, раздават се на хора, които не произвеждат нищо, те влизат в ресторанта и ги интересува само лявата част на колонката. Дясната с цените не им е много вълнуваща. Така че правителството тръгва с данъчните реформи, но все още не е презентирало разходните реформи. И ние как да се довериме изцяло на данъчните, при положение, че не знаеме те дали ще урежат и ще направят някакви реформи в разходите, които помпат инфлацията. Сега, при данъчните реформи има и добри, има и не толкова добри неща. Добрите са вдигане на прага за регистрация по ДДС, вдигане на прага за дълготраен материален актив от 700 лева на 700 евро. Това са неща, които са затормозявали бизнеса от много време. Ускорената амортизация на активи за дигитализиране и изкуствен интелект. Това е окей. Сега с свръхпечалбата имаме минимум комуникационни проблеми. Минимум. И тук вече правителството си носи отговорността да обясни защо се пристъпва към тази мярка и ако наистина има някаква гранд цел, някаква огромна цел, още другата година да излезем от процедурата.
0: Казваш, че това е еднократна мярка, нали? Това ще се прилага само в рамките на 2000 до края на годината.
1: Трябваше с това да започнат.
0: Еми, те го казаха.
1: Да. С това трябваше да започнат. Ние ще се опитаме да излезем от процедурата по свръхдефицит не за 3 или за 2 години, а за една година. Тоест още другата година да сме излезе. И да кажат, ние ще урежеме такива и такива разходи, които са неефективни, т.е. публичен сектор ще си поема отговорността за тази надута инфлация и да кажат на частния сектор, тук и тук, стиснете малко зъби за половина на година, за да се разреши този проблем.
0: Но господин Николаев, и другият проблем е, че само определени сектори ще бъдат с такъв данък свръхпечалба. Нали? Големи сектори ги няма, строителството го няма там, Лукойл толкова много обсъждано също го няма.
1: Именно защо точно тези
0: енергия,
1: сектори са
0: сектор
1: избрани.
0: Отсъства.
1: Да, защо тези сектори са избрани. Пак казвам, тук има минимум комуникационен проблем. И добрите неща сега ще се загубят в едни караници, които може би бяха излишни при малко по-добра комуникация.
0: Специално за банковия сектор, ако гуверньорът на БНБ е прав, че това може да увеличи ликвите по кредитите, това как ще се отрази на бизнеса?
1: Ще има забавяне на икономическата активност, нали? Въпреки че ние в момента сме в един интересен период на бизнес цикъл, при които ликвите в България са най-ниски от цяла Европа. Така че и това и предните вече 2-3 пъти с вас сме го говорили, не е много ясно дали продължителното оставяне на толкова ниски лихвени нива е съвсем здравословно за икономиката.
0: Защото пък това надува инфлацията.
1: Ами да, да. И това оказа Европейската централна банка. Не си го измислям аз в момента. Тя не случайно вдига основния лихвен процент. От друга страна, българската банкова система супер добре си управлява риск. Ако видим с това, което се случва на Запад, където капиталът адекватност е много по-ниска, лошите кредити са много по-високи, ние тук си управляваме доста добре риска. И бизнес кредитите са окей, ипотечните също все още са окей. Да, виждаме някакви елементи на инфлационен шок, нали, който се случи, но и то идва от публичен сектор. Когато правителството вкара 8-9 милиарда евро заеми в икономика, също които няма производство, да, банковия върху част от тези пари също слага кредит. Това е естествен инстинкт на финансовата система.
0: Ако всички тези мерки се приложат, но пък не се реформира публичния сектор и администрацията, тогава целта ще бъде ли изпълнена?
1: Няма да бъде изпълнена. За тези мерки от време ни ще станат постоянни. И пак няма да се случи също. Тези автоматизми още не са разкачени. И никой не знае защо не са разкачени. Четвърти месец чакаме парламента да разпише 5-6 законопроекта по два реда. Тези автоматизми, докато не бъдат премахани от нормативния свят в България, каквито и еднократни мерки да имаме от едната страна, разходите ще продължат, защото имате увеличаване върху текущо ниво, върху средна работна заплата.
0: Има ли логика, че идват избори и никой не му се иска да пипа администрацията, да прави подобни съкращения, защото това са непопулярни мерки, няма какво да се лъжим?
1: Да, но пък имаме мнозинство, което е дошло именно на фона на тези грешки. Нали? Аз мисля, той други бившият премиер Борисов го каза наскоро, ами ние 2009-та с постната пица спечелихме изборите на два пъти. Той българин е уникално фискално консервативен.
0: Така се и друго, че ако ГЕРБ се върне на власт, всички тези промени, които сега ще се въвеждат с данъците, ще бъдат махнати.
1: Еми, супер, да имаме да предложи някакви разходни реформи от среща, нали? Все пак там продължаваме да имаме едни 700 хиляди души на обществена работа, от които мине, не мине седмица и пак излиза някой с заплата като на Доналд Тръмп. Нали? Аз вече не знам за който този от вчера е с даже по-висока заплата от Доналд Тръмп. Нали? Това е инфлацията нали? И хората трябва много ясно да го разберат. Докато имате дефицит и раздут обществен сектор, шоколада, да не кажа кой, нали, ще бъде не най-скъпия в Европа, ми скоро ще поскъпне повече от Нью-Йорк и Майами. Това е положението. Ние си взимаме...
0: Защото можем да си го позволим ли?
1: Ами, някои хора могат да си го позволят. Както виждаме, рафтовете се купуват. Въпросът е, че...
0: Ами, като нямаш избор, какво да правиш? Насякъде, като е такава
1: цената,
0: купуваш?
1: Не, мисля, че и безтечен шоколад ще оцелеме. Нали? Въпросът е, че тук има една икономическа логика, при която все по-често цените се равняват на високата средна класа и богатите. Тоест, когато те забогатяват непропорционално и незаслужено, търговците, имайки инстинкт, че там са парите, всъщност дигат цените на тяхното ниво. Останалите хора от средната, ниската средна класа и бедните, те са поставени в изключително неблагоприятна ситуация. Също го виждаме и в щатите в момента. Абсолютно същия феномен се вижда и там.
0: Европейската комисия призова държавите членки да намалят търсенето на газ и електроенергия, за да не надуват цените. Yeah. Какво ни чака?
1: Първо Европейската
0: период.
1: Комисия реши Европа да спре да добива природен газ. И
0: сега излиза с подобни призиви, да.
1: И изведнъж решихме, че ще се мине на студено, за да сме зелени. Нали? Това малко трябваше да го помислим преди 20 години.
0: Това бизнес как го разчита?
1: Ми отчаиващо. Така го разчита. 20 годишна грешка, която изведнъж... И вижте, отново не си признават грешката. Те не казват, че Европа трябва сама да си добива ресурси, а тръгва с тъй навечените demand мерки, т.е. с намаляване на потреблението. Ще седиме на студено, ще изключваме заводи само и само, за да стигне природния газ и да сме зелени. Чакайте сега, колко пък време отнема да си пуснем сондите за природен газ и отново да си добиваме сами. На Румъния, да кажем, добива около 20% от природния газ сама. И не е най-добрият пример на света. Щатите как за 15 години от втория мандат на Обама до първия мандат на Тръмп станаха от нетен вносител на нетен износител за първи
0: път. А при нас?
1: Чудиме се, нали?
0: Нали търсим природен газ?
1: Търсим нещо, услушваме се, ушким хидравличното разбиране, шистовия все още е забранено дори да проучваме, ще намаляваме потреблението явно, нали? Не само ще е най-скъпия газ, ами ще намаляваме и потребление. Не знам, това са тези дългогодишни грешки в ресурсите на Европа, които, нали, в момента щяхме да внасяме от Русия, за да има мир в Русия, тя каруцата се обърна, после ще внасяме от Близкия изток да има мир и там каруцата се обърна, сега сме тръгнали да внасяме от Северна Африка и от Щатите. Само че президента Тръмп сега ще каже, забраняваме износа на дизел, за да си свалиме цените при нас. Ние откъде ще внасяме?
0: Какво, криза ли? Нали си имаме рафинерия, която...
1: Тя е ценова кризата. Нали, тя не е... Нали, това се нарича фрагментирани доставки, фрагментирано производство. Тоест всеки регион сам си произвежда и сам си потребява, защото логистиката между регионите е разкъсана. Нали, тоест Русия си снабдява Китай, Близкия изток горе-долу само на сухоземно ниво. Щатите сега ще си затворят предизборно производство и потреблението, за да си свалят цените. Европа е решила да не произвежда нищо. Еми, като не произвежда нищо, тя откъде ще потребява? Канада си забави LNG терминалите за втечнен газ, тъй като...
0: Тогава какво ни очаква? По-високи
1: високи
0: горива?
1: Цени, да, високи цени.
0: И може би и липси?
1: Еми, те, липси няма да има, но очакваме високи цени и ще имаме проблем с топлофикация, както и предния път си говори. Тя дружба още няма там, 40 дни
0: да,
1: няма топла
0: да,
1: вода.
0: Да, те си нямат, да.
1: Те си няма, да. Те е Лозенец, 30 дни нямаха. Но и там ще има шок, тъй като от едната страна ще има много висок природен газ, от другата страна ще има социална цена на парното и топлофикация от 200 милиона евро ще мине на 300 милиона евро загуба. Да му мисли...
0: Столична община.
1: И Булгаргаз. Но така е, когато се бавиме за тези концесии, инвестиции в доби, в опериране, рано или късно сметката идва и...
0: А накрая сметката я плащаме ние,
1: да? И ние я плащаме сметката, да. Както и с инфлацията. Колко пъти си говорихме вече от една година, откакто нали нещо пак имам общо с обществения живот, докато има дефицит, има инфлация. Инфлацията се плаща от всички.
0: И сега се обсъждат параметрите на бюджета за до година. Имате ли яснота около някои пера, така да се каже най-общо?
1: Консултирани сме по някои браншове, има доста разумни неща. Сега това със свръхпечалбата дойде малко изненадващо. Надявам се да има и там разумен диалог, който да успеем да намерим някакъв среден път на компромис.
0: Компромис под каква форма?
1: Ами поне да е ясно комуникирано защо се въвежда това и дали е еднократно. Поне имам предвид и да ни се обясни дали е нужно. Тоест дали на среща има достатъчно амбициозни разходни мерки, които да уверят бизнеса, че това нещо оправдава някаква по-голяма цел. Иначе защо го правим?
0: По бюджета, които вие одобрявате или срещу които имате забележки, видяхме свръхпечалбата.
1: 2009 дефицит е добре, но трябва да забравяме, че тук не броим военните разходи. А когато броиме и тях...
0: Те нали се изкарват от дефицита военните разходи?
1: Ами ние с кабинета Жегасков имахме един толкова тежки разговор, и тогава да изкараме всичките разходи, няма да ги броиме и ще сме щастливи. Ама то има ли значение? Дълга си е дълг, си го дължиме, без значение дали го броиме или не. Парите, които не сме изработили, влизат тук и дигат инфлацията, без значение дали ги броиме или не. Тоест, ние може да си броиме или не, каквото си искаме.
0: Но въпрос... Парите си отиват.
1: Парите си отиват, да, ще има инфлация, ще има и дългове. Така че 2009 бюджетен дефицит не е малко, защото към него трябва да се добави около 1% военни разходи. Тоест, това отиваме на 3,9%. реален бюджетен дефицит, което си е един, нали, бюджетен дефицит по време на криза или по време на война. Пък ние сме в прегряла икономика в момента. Нали? Всички виждаме, ако се огледаме, колко крана има покрай нас. Тоест ние нямаме нито една индикация, че в нашата страна има икономически проблем. Аз даже не знам опозицията защо говори за икономическа криза. Няма икономическа криза, има инфлационна криза, която може да прерасне в стагфлационна криза. И едва тогава може да има икономическа криза. Ние сме в бум на строителството, в рекордно ниска безработица, и имаме проблем с промишлеността, откъдето, нали, много пари, малко производство имаме
0: и плаци. Тоест, вашата забележка отново е по дефицита,
1: само
0: който е голям.
1: Дефицита, да, и реформите, с които...
0: И реформите, които бизнесът
1: очакваме. Тоест, те трябва да са устойчиви. Ама те 4 месеца ги очакваме. Нали, тук хубавото говорене на вицепремиера Пулев и вицепремиера Донев е похвално, като цяло е в правилната посока, изключвам това с свръхпечалбата, малко дойде изненадващо, но тук двамата вицепремиери трябва да си влязат в ресорите, да си установят контрол върху министрите и да се работи по антиинфлационна програма, а не да кажем в земеделието да излиза нещо ушким антиинфлационно, което ние накрая разбираме, че то няма нищо общо с крайната цена. Нали, тези регистри, където да видим помежду си там производител, търговец, как да ги изведнъж правителството беше толкова амбицирано, че това ще реши цените, 3 месеца по-късно разбира, че това няма никакво отношение върху крайната цена.
0: Благодаря ви, Боян Николаев, КРИБ. Ние продължаваме.
2: Президентската надпревара и на какво залагат основните играчи в нея. В студиото представителите на инициативните комитети на Андрей Гюров, доктор Михаил Околийски и на Иляна Йотова, доктор Емил Стоименов. Какво дава тръпката да опознаеш света и да търсиш приключения? Албена и Павел Благеви разказват за поредното си пътешествие.

0: сряда в Добро утро, Европа. Очаквайте!
1: Гърция ни връщат ленните останки на цар Самуил. За значението на българския владетел и как се стигна до историческото споразумение, говорим с историка и бивш заместник министър на културата Тодор Чобанов. Обратното броене започна по-малко от месец до президентските избори и в първата седмица на официална кампания на гласите на избирателите. Какви са посланията и позициите на основните претенденти, анализира социолога Боряна Димитрова. Стратегиите на големите сили. Какво всъщност се случи между Китай и Съединените американски щати? Войните и техният ход. Къде стои Европа тук и да очакваме ли още саботажи? Питаме журналиста и анализатор Руслан Трат. Ефективни ли са планираните мерки в борбата с хазарта? Как може да бъде ограничена реално зависимостта и какви опасности се крият онлайн? Разговаряме с киберексперта Станислав Атанасов.
0: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиян. Започваме точно в 7.
2: Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки, актуални бизнес и финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19.10 в предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.
3: Следващия епизод на Диагноза здраве. Как да се справим с тревожността и хроничния стрес, съветва психотерапевтът Иво Величков. И още за хроничната бъбречна болест говори нефрологът доктор Румен Филев. Не пропускайте Диагноза здраве в понеделник от 10.30.
0: Сега ние продължаваме с следващите ми гости. Те са лекари, те се занимават с политика. При нас е доктор Михаил Околийски от инициативният комитет на кандидата за президент Андрей Гюров. Здравейте.
4: Здравейте, добро утро.
0: При нас е и доктор Емил Стоименов. Той е от инициативният комитет на Илияна Йотова и е съпредседател.
5: Точно така, добро.
0: Здравейте и на вас. Как върви кампанията?
4: Това, което имам като впечатление е, че започна много бурно, с компромати, които може би не им беше мястото да се случват. Винаги трябва да се ориентираме към фактите, но се надявам да е по-спокойна и този месец хората да получат максимално добра представа за кандидатите.
0: Доктор Стоименов, има и протести вече срещу Илияна Йотова, видяхте ги. Смятате ли, че този старт, с който тя тръгна, според... Няма, липсват социологически проучвания още, но така иначе беше сочена като фаворит, че тя започва да губи от обществената подкрепа?
6: Така или иначе социологически проучвания най-вероятно ще видим до края на тази седмица. Протестите, които визирате, те са, разбира се, политически организирани от колегите от опозиционните партии, от не от опозиционните партии, да ги кажем, а от другите кандидати също така, които бяха минимални. Вчера се блокираха жълтите павета с може би 50 човека. Така че това са нормални политически действия, които очакваме в рамките на кампанията. Аз се радвам в тази връзка, че тази сутрин имаме възможност най-накрая да поговорим малко за сериозните теми, които засягат нашата страна с доцент Околийски, защото наистина кампанията тръгна изключително безсмислено и мръсно и се говореха просто неща, които, които са, меко казано, гнусни, неприятни и никому не са от полза за българското общество.
0: Вие като лекари имате ли обяснение защо днес е световният ден на сърцето? България на първо място по смъртност в Европа и на второ място в света. Защо подобни теми липсват? Демографията липсва в този разговор, тази тема за...
6: Мога ли само да допълня към това, което казахте? Да, на първо място сме в Европейския съюз, а за миналата година имаме 2 милиона и 600 хиляди хоспитализации. Ние сме страната и с най-много хоспитализации и с най-висока смъртност в Европейския
0: съюз. Да, и на фона на всичко това, кандидатите за президент не се занимават с подобни въпроси и ни казват своите визии, но пък за сметка на това геополитиката и въпросите Москва, Европейски съюз доминират. Защо?
4: Аз имам впечатлението, че нашия кандидат Андрей Гюров на инициативния комитет има интерес към здравеопазването. Поне когато беше министър-председател, аз бях служебен министър на здравеопазването, той беше много компетентен по тези теми, изискваше от мене информация непрекъснато и даже С него създадохме един фонд за лечение на хазартна зависимост в Министерството на здравеопазването, който беше добре финансиран за 7 милиона евро,
0: добре,
4: който
0: създава
4: програми...
0: Добре, но сега темата, която доминира, е за и против Русия, за и против Европейския съюз.
4: Само да довърши, който беше спряно следващото правителство по незнайни за мен причини. Така че тези теми, които са за мен лично и за колегата очевидно най-важни, не доминират, защото обществото може би има нужда да разбере в каква посока отиваме. Това е много важно като знание, защото ако отиваме обратно към миналото, ако отиваме евентуално към Евразия, то здравните услуги ще бъдат застрашени от моя гледна точка, защото те се финансират по публичен начин, защото има нужда страната да остане богата, за да може да създава тези услуги.
0: Така че, Стоянов, на къде вървим?
6: Не отиваме нито към Евразия, нито към Русия. Ние сме твърдо стъпили в рамките на Европейския съюз, където сме от 20 години в НАТО, от 24 години в Шенген, от 2 години в еврозоната от началото на годината. Много ми е чудно защо този наратив продължава да се прокарва и не знам на кое последно европейско гише трябва да отидем, за да ни бият последния европейски печат, за да бъдем най-накрая със самочувствието на истински европейци. Ние от инициативния комитет на госпожа Йотова сме със самочувствието на българи в Европейския съюз, които можем да говорим и да защитаваме нашите тези и нашите искания и приоритетите на България. Госпожа Йотова е показвала точно това многократно. И повярвайте ми, за разлика от много други есмени, които само кимат и когато чуят congratulations се усмихват, госпожа Йотова знае как да защитава българския национален интерес. По-назад във времето беше с препратката с congratulations.
4: Да, благодаря ви за коректността. Мога да кажа, че се надявам да е така. Надявам се. Има знаци, че нещата върват в посока на връщане на стари практики. Например, тази свръхцентрализация, която се упражнява от това правителство, аз съм много притеснен от нея. И тези намерения за реформи в Министерство на здравеопазването, които са абсолютно псевдореформи, и имат за цел...
0: Само че това е проблем на изпълнителната и законодателната власт.
4: Но видяхме, че те са много силно свързани. Румен Радев с Илияна Йотова. Той присъства на всичките важни събития около нея, подкрепят

0: това какво работим и за това, че той е в частната практика. Аз също съм имал досег с частната практика. На 18 юли 1972 година, един месец след като съм се родил, Ангел Тодоров отнема възможността за частна практика в България. Тези неща, които в момента се случват, аз съм притеснен от тях, защото се централизират работещи институции, като регионалните здравни инспекции, центъра по съвета по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, става еднолично ръководен от министъра на здравеопазването.
1: Доцент, такива неща колески, просто... Някак си да прокарваме тезата, че някой иска да национализира частните практики, е малко, меко казано, странно. Те звучи леко нелепо за човек от моето поколение.
0: Беше,
1: на 31 години съм, нали, някак си, как си представяме, че ще
0: виждал,
1: е възможно. Да, за щастие,
0: тези,
1: защото да. Успявам да гледам напред в бъдещето и да имам хоризонт от хоризонтът напред, знаеки какво се е случвало. Знаеки какво се е случвало, ние просто не трябва да допускаме, разбира се, такъв тип неща повече да се случват. А ние сме здраво стъпили на земята днес. Да, в тази връзка, защото отворихте темата за административната реформа в РЗИ-тата, това наистина, тя е просто една скучна реформа, бих казал, административна, която по никакъв начин няма да доведе до подобряване на здравето и качеството на живота на пациентите. Тя цели...
2: И тогава защо се прави?
1: Цели единствено финансова оптимизация в
2: регионалните. Въпросът е друг. Това, което доктор Околийски казва, е друго. Че Иляна Йотова няма да бъде коректив на властта. Каква е ролята на президента? Коректив или да бъде партньор на управляващите, за да върви работата по-лесно, а не да спира работата?
0: Аз мисля, че ролята на президента най-важното е да усеща пулса на обществото. Пулса на всички
2: онеправдани. Няма да го усеща.
0: Защото не е показала в миналото, че го усеща. Защото тези важни събития, които се случват, трябва да бъдат отразени от страна на президента. Това, което се случи в Нью-Йорк, аз съм бил там на този форум и знам колко е сериозно цялото създаване на определени декларации. Това ние да не подкрепиме една страна, която е нападната от агресор. Ясно да се каже кой е агресора, ясно да подкрепиме по всякакъв начин, по възстановяване, по такава морална подкрепа. Ако искате и от това да се създаде скандал, който не затихва вече една седмица, не може да си изясни кой крив, кой прав, дали външно...
2: Това стана ли ви ясно, като хора, които сте, извинете да ви попитам, на вас, като хора от инициативния комитет, стана ли ви ясно от какво се оплаши България?
1: Да, само да кажа, че доколкото си спомням правилно, точно в това студио преди няколко седмици вашият кандидат за президент не можа да назове кой е агресора. Да, стана ни ясно. Позицията на госпожа Йотова беше пределно ясна още в началото. Това, с което първо това е една блокова позиция на страните от Европейския съюз, която е изпратена в последния момент. Притеснението на госпожа Йотова е, че там в тази позиция, която като цяло не е кой знае какво, но пише, че Русия трябва безусловно да прекрати военните действия.
2: Ние видяхме... не искаме ли това?
1: Разбира се, че го искаме. Разбира се, че го искаме. Обаче ние не можем да се заряваме главата в пясъка като щраус и вече не знам колко години и да виждаме, че това не работи. За съжаление, живеем в един ужасен свят,
2: така
1: в който...
2: Но какво ни оплаши нас? Това, че...
1: Не, това, че е безсмислено
2: това,
1: да се иска...
2: Това, че не можем да назовем, че Русия е агресор.
1: Разбира се, че можем. Всеки, който напада, е агресор. Както, да, нищо не е черно и бяло. За всяка атака си има причини, както за войната в Иран има причини, но да, там САЩ нападнаха първи. Както за геноцида в Газа има причини.
0: Аз не знам дали, извинявайте, че...
1: Това е един свят, в който ни трябва един държавник здраво стъпил на земята. Човек, който знае как се управлява с много опит. Иляна Йотова има 25 години опит. Господин Гюров има мандати от година и половина в Народното събрание, след това 2 години неплатен отпуск.
2: Президентът Стоянов нямаше никакъв опит, но е сочен като един от най-успешните президенти.
1: Но в момента сме заобиколени от
2: войни. Добре, доктор Околийски, искахте да кажете нещо.
0: Аз съм съгласен с колегата, че трябва много сериозен държавник, който да ни води в тази буря, която е настъпила вече около нас. И смятам, че Андрей Гюров е много по-добре подготвен

0: изготвен от Илияна Йотова. Най-малкото заради това, че той показа по времето на тези около 3 месеца като министър-председател, че може да се работи по друг начин. Може хората да не се срамуват от това кой им е президент, кой им е министър-председател. Аз последните над 15 години се срамувам от повечето, с две малки изключения. От Иван Костов... Това
1: беше вице-президент. Вие срамувате ли? Срамувахте ли се? Сега е президент. Срамувате ли се?
0: Аз се срамувах от Румен Радев като президент. След това съм имал добри впечатления от госпожа Йотова, но тя в ролята и на вице-президент има упреци, които ние се разбрахме да не влизаме в тая посока, да говорим за скандали. Имам чувството, че българите разбират, че не трябва да сложа всичките яйца в една кошница. Ако цялата власт отиде при прогресивна България, както е било преди, при Тодор Живков, член първи, нещата няма да имат възможност за диалог. Както в момента няма диалог в парламента, има едно мнозинство. Аз лично, ако трябва да бъда честен, се надявах, че това мнозинство ще направи тази дългочакана здравна реформа. Да се намали броя на болниците. Тези хоспитализации, много правилно доктор Стоименов каза, ние сме на първо място по хоспитализации в Европейския съюз, като страната на второ място...
1: Не го променят, доктор.
0: Страната на второ място е с двойно по-малко хоспитализации. Да. Трябва да се намалят болниците. Те са 340, трябва да станат 70. Някой трябва да вземе тези решения, не да се занимава с неща, които работят.
1: Включително и ПДБ бяха във властта.
0: За колко време?
1: Почнаха ли го като реформа?
0: Да. Аз мога да ви кажа, тук съм донесъл 70 програми и проекти, които сме направили за тези два месеца с Андрей Гюров. Включително най-необходимите за обществото програми. Казах ви за фонда за лечение на хазарта.
1: Аз питам по намаляване на болници.
0: Нямахме законова инициатива, това беше служебно правителство. Но в първия момент, когато човек има законова инициатива, трябва да се върви много мощно в тази посока да се правят реформи. Те губят ценно време в момента.
2: Аз в никакъв случай не бих искал да бъда говорител или защитник на прогресивна България, защото нито съм в част от управлението, нито съм член на партията. Обаче си направих труда да прочета каква е управленската им програма в сектор здравеопазване. Съм чел абсолютно всичко, разбира се. Да, там има някои наистина смислени неща, които биха могли да направят така, че да се намалят тези хоспитализации. Като едно от тези смислени неща е, вие знаете ли, например, че вие ако отидете в болницата и искате да ви прегледа лекар, няма как да ви прегледа в болницата, защото това е оставено само на доболничната помощ. Тоест, да, едно от смислените неща е да може легално да ви прегледа.
1: Здравната реформа е дълга тема. Дайте да се върнем на президентските избори.
2: Да. В тази връзка, да се върнем към президентските избори, защото доцент Околийски отново спомена, че преди 40 години е имало член първи, в който цялата власт проистича от народа. За щастие, с Конституцията от 1990 година такъв член няма и няма как и да се върне обратно в обозримото бъдеще, за което, повярвайте ми, всички ние от инициативния комитет на госпожа Йотова сме убедени в нуждата от демокрация и от необходимостта да бъдем ние една силна държава в един силен Европейски съюз. Така че това е една теза, която просто трябва да спре, за да се говори наистина за важните проблеми пред страната, каквито са проблемите с здравеопазването, с образованието, с това, че всеки шести е функционал неграмотен по данни на ПИЗА, за това, че всяко трето българско дете живее в риск от бедност и социално изключване. За съжаление, медийните дебати и това, които предоставят фокуса в обществото, само ни хвърлят в една теза Русия, Украина, сякаш ние сме на президентски избори в Република Украина, а не в Република България.
1: Вървим към финал. Доктор Околийски.
0: Смислените тези са...
1: Смислени тези до края на
0: кампанията. Аз лично съм много впечатлен от това, което казва колегата им и ми харесва да говоря с такива хора. Проблема е, че има едно надигане на стари муцуни. 14 човека в инициативния комитет на Илияна Йотова имат принадлежност към държавна сигурност. Тези неща не са случайни. Един човек, който е бил в комитета по помилвенията, в същия момент като експерт, съдебен психиатър, е и в екипа, който е разглеждал жертвите от Петрохан. би трябвало да може да гледаме в бъдещето, не да стъпваме на миналото. В момента това, което наблюдаваме, е възстановяване на наши хора на определени позиции. Няма да ги изборявам, за да не ме съдат. Защото не ми харесва това връщане към стари порядки.
1: Последни думи, доктор Стимов.
2: На 25 октомври ще гласувам с номер 25 в бюлетината, за да имам един президент, който да може да прокарва една силна България в един силен Европейски съюз, какъвто Илияна Йотова и го е доказвала с опита си 25 години в политиката.
1: Благодаря ви.
0: Аз ви благодаря.
1: Ние продължаваме. Сряда в Добро утро, Европа. Очаквайте.
3: Гърция ни връщат ленните останки на цар Самуил. За значението на българския владетел и как се стигна до историческото споразумение, говорим с историка и бивш заместник министър на културата Тодор Чобанов. Обратното броене започна по-малко от месец до президентските избори и в първата седмица на официална кампания на гласите на избирателите. Какви са посланията и позициите на основните претенденти, анализира социолога Боряна Димитрова. Стратегиите на големите сили. Какво всъщност се случи между Китай и Съединените американски щати? Войните и техният ход. Къде стои Европа тук и да очакваме ли още саботажи? Питаме журналиста и анализатор Руслан Трат. Ефективни ли са планираните мерки в борбата с хазарта? Как може да бъде ограничена реално зависимостта и какви опасности се крият онлайн? Разговаряме с киберексперта Станислав Атанасов.
1: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиан. Започваме точно в 7.
4: Животът е най-дългото състезание, в което участваме. Без ясно начало и без гарантиран финал, а всеки ден е тренировка за тялото, за ума, за духа. Между битките и почивките учим как се пада, как се става, как се диша дълбоко, дори когато не остава въздух, как се вкарва гол на терена и в живота. Аз съм Кари Николе и ви каня да влезем заедно в темпото на Кари. Всяка събота от 10 часа по Евронюс България.

0: Вие сте с Добро утро, Европа. Аз съм Ани Балджиан. Следват новините. Правителство, работодатели и синдикати обсъждат кодекса за социална подкрепа. Фокусът на дебатите ще бъде върху обхвата му, кои нормативни актове могат да бъдат обединени и как да се постигне по-интегриран подход към този вид подкрепа. Ще бъдат очертани и необходимите стъпки към по-адекватна и ефективна система. Участниците ще обсъдят и начина, по който се насочват публичните средства. Ще се разисква и какви промени са необходими, за да отговаря системата на социално-икономическите промени и кризи. Правителството ще предложи на президента да издаде указ за отзоваване на посланника ни в Обединените арабски емирства. Министърът на външните работи Велислава Петрова е вносител на проекта. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от външният министър по настояване на премиера, след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частните полети на Делян Пеевски. Посланникът определи твърденията като неверни. Външното ни министерство разпореди проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. Липса на горива у нас не се очаква. Кризата ще бъде ценова. Това беше категоричен изпълнителният директор на КРИБ Боян Николаев. Отчаяващо за бизнеса е решението на Европейската комисия да се намали потреблението на енергийни източници, вместо Европа отново да започне да добива природен газ, допълни още експерта.
1: Всеки регион сам си произвежда и сам си потребява, защото логистиката между регионите е разкъсана. Нали, т.е. Русия си снабдява Китай, Близкия изток горе-долу само на сухоземно ниво, Щатите сега ще си затворят предизборно производство и потреблението, за да се свалят цените. Европа е решила да не произвежда нищо. Еми, като не произвежда нищо, тя откъде ще потребява? Очакваме високи цени и ще имаме проблем с топлофикация, както и предния път си говорили. Тя дружба още няма там, 40 дни няма топла вода.
0: Да, те си нямат, да.
1: Те е Лозенец, 30 дни нямаха. Но и там ще има шок, тъй като от едната страна ще има много висок природен газ, от другата страна ще има социална цена на парното и топлофикация от 200 милиона евро ще мине на 300 милиона евро загуба.
0: Още ден имат сънародниците ни в чужбина да подадат онлайн заявления за гласуване. В противен случай ще трябва да попълват декларации пред секционните избирателни комисии. Новото на тези избори е, че едва две седмици преди вота се назначават секционни избирателни комисии, като целта е да се намалят замените до последно. И още до 10 октомври избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са различни, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Удължиха с месец бедственото положение в района на Варненският квартал Аспарухово. Причината – ново пропадане от 20 см на свлачището. Според експерти, причината не са дъждовете през уикенда, а естествени процеси. До края на седмицата се очаква да станат ясни резултатите от лабораторният анализ на взетите проби от земната маса. На 12 октомври ще излезе и обобщен доклад, в който ще бъде публикувана причината за свличането. Между 11 и 12 хиляди българи умират от сърдечен арест годишно. Повече, отколкото при катастрофи. Това съобщи в ефира ни професор доктор Иво Петров. Една от най-важните стъпки за промяна е умението за боравене с мобилни дефибрилатори. Обучението може да се проведе само за няколко часа, подчерта той, като първите 8 минути са най-важни, защото мозъкът, оставен без циркулация през този период, има необратими увреждания, каза кардиолога.
2: Когато се отворят гърдите на пациента и се залепят лепенките на дефибрилатора, на случайния гражданин, така наречен байстендър, не му се налага да преценява нищо. Дефибрилатора преценява с алгоритъма, който е базиран на изкуствен интелект, разбира се, преценява дали ритъма на пациента е така наречения шокабъл ритъм, т.е. ритъм, който изисква дефибрилация, разряд, електрически разряд, за да бъде възстановена циркулацията. И през това време на всичкото отгоре модерните съветват с каква дълбочина да правим масажните движения в центъра на гръдния кош. Може би много хора знаят, но за тези, които не знаят, нашето сърце не е в ляво. Сърцето на всеки човек е точно в центъра на гърдите и там е мястото, там е точката в центъра на гръдната кост, където трябва да се правят масажните движения с една амплитуда около поне 4 см, за да имаме наистина ефикасен сърдечен масаж.
0: Към новините от света, петимата британци, арестувани по обвинение в планиране на атака срещу американска военна база в Англия, бяха освободени под гаранция. Полицията добави, че разследването продължава, а връзката с други държави не е изключена.
3: Петима мъже, арестувани по подозрение в терористични престъпления в близост до военновъздушната база в Ерфорд, са освободени под полицейска гаранция. Това съобщиха от британския отдел за борба с тероризма. В ранните часове на неделя десетки жители бяха евакуирани, след като полицията получи сигнал за три подозрителни превозни средства в близост до военновъздушната база в Глостършир.
4: За подозрените първоначално бяха задържани за престъпления, свързани с експлозиви, а по-късно обвинението беше променено в подготовка на терористичен акт. Полицията съобщи, че всички мъже са британски граждани от Лондон и са на възраст около 20 години.
3: Английските власти обявиха, че разследването срещу мъжете продължава, а освобождаването им е обвързано с строги условия относно придвижването им и контактите им с други лица. Срещу тях се води разследване съгласно закона за взривните вещества и по подозрение в подготовка на терористичен акт. През последните месеци американски бомбардировачи излитаха от базата за Близкия изток, след като Обединеното кралство одобри искането на Съединените щати да я използват за отбранителни удари срещу Иран.
4: Президентът Доналд Тръмп заяви, че арестите са резултат от сътрудничеството между Съединените щати и Великобритания и че заподозрените са били под наблюдение от известно време. Британската полиция обаче посочи, че арестите са били предизвикани от сигнал за подозрителни превозни средства в близост до базата. Разследващите все още не са стигнали до заключение дали инцидентът е атака, подкрепена от държава. Те разследват възможна връзка с Иран, Русия или други въоръжени групи.
3: Иранското посолство в Лондон заяви, че категорично отхвърля и остро осъжда спекулациите, свързващи Техиран с инцидента, като добави, че те нямат друга цел, освен да подхранват пропагандата срещу Иран във Великобритания. От посолството добавиха, че Исламската република запазва правото си да предприеме подходящи правни мерки, ако се наложи.
0: Видеоклипът на Тейлър Суифт, съдбата на Офелия, спечели най-престижното отличие на ежегодните видео музикални награди на MTV. Певицата посвети приза си на легендата на кантри музиката Доли Партън. Суифт си тръгна с три награди от церемонията, с което общият брой на видео музикалните и отличия става 33.
5: Тейлър Суифт написа история на видеомузикалните награди на MTV. Поп-звездата получи новоочредения приз заслуги като артист-режисьор, който отличава работата на изпълнителите зад камерата. По време на церемонията в Лос-Анджелис, Суифт представи режисираният от самата нея видеоклип към най-новата си песен Patient Zero, в който участват актьорите Колин Фарел и Дакота Джонсън. Тейлър Суифт прибра и най-престижната награда на вечерта – видео на годината за The Fate of Ophelia. Певицата отправи възторжен трибют към Доли Партън, като я нарече най-великата шоу-изпълнителка. Другия голям победител беше Мадона, която си тръгна с 7 награди, включително за изпълнител на годината и най-добър денс клип за Confessions to the Film. Легендарната банда Нирвана беше отличена за цялостно творчество с новата награда Video Vanguard Award.
0: Връщаме се след секунди.
6: Новините, историите, музиката.
7: Всичко важно за теб.
6: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.
0: Сряда в Добро утро, Европа. Очаквайте.
8: Гърция ни връща тленните останки на цар Самуил. За значението на българския владетел и как се стигна до историческото споразумение, говорим с историка и бивш заместник министър на културата Тодор Чобанов. Обратното броене започна по-малко от месец до президентските избори и в първата седмица на официална кампания. Нагласите на избирателите, какви са посланията и позициите на основните претенденти, анализира социолога Боряна Димитрова. Стратегиите на големите сили. Какво всъщност се случи между Китай и Съединените американски щати? Войните и техният ход. Къде стои Европа тук и да очакваме ли още саботажи? Питаме журналиста и анализатор Руслан Трат. Ефективни ли са планираните мерки в борбата с хазарта? Как може да бъде ограничена реално зависимостта и какви опасности се крият онлайн? Разговаряме с киберексперта Станислав Атанасов.
0: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиян. Започваме точно в 7.
9: Култура, изкуство, мода, дизайн.
10: Истории за творци и творби от България и света.
11: Пъзъл от артефакти.
12: Фарт и факти.
10: Неделя, 13.30 по Евронюс, България.
0: Познавате следващите ми гости. В последните няколко години те изкачиха Килиманджаро, изминаха Ел Камино, покориха Олимп, стигнаха до базовият лагер на Еверест, направиха обиколка на връха на Пурна, а после покориха и неговият базов лагер. Разходиха се из природните паркове на щата Юта. Откъде се връщат сега при нас със семейство Албена и Павел Благеви? Здравейте, добре дошли. Вярна ли е анотацията ми?
13: Да, абсолютно.
0: Нещо не съм сбъркала, нали?
13: Не,
0: защото много стана вече като биография. Да не съм объркала някой връх. Откъде се връщате сега?
13: Ами, връщаме се от Грузия, Сванетия, трекинг в Сванетия. То е най-високата част в Грузия, там, нали? Кавказските планини в Грузия. И така 8 дена трекинг.
0: Защо Грузия?
14: Ами, ние мислихме евентуално пак Катманду да отидеме Непал, но нали, с войната, полети и това, и освен това си имах смяна в февруари на тазобедрена става и не знаех дали мога да катера толкова нависоко.
0: Обаче?
14: В Грузия до 3000 метра беше и беше много добре.
0: Много това добре комплимент справи за лекаря ви.
13: И за лекаря, и за него.
14: Добре се справихме.
13: Да, аз както ги сравнявам в Кавказ, нали, Грузия, сега нашите планини 3000 метра ни е най-високия връх, нали, върховете. В Грузия 3000 метра, където ходихме, са проходите. Върховете им са 5200-5300 върховете. Да. Върховете. Ние не ходихме на върховете.
14: Там не сме.
13: А Хималаите 5300-400, където ходихме, това са им проходите и базовите лагери, върховете са 8000 и нагоре. Така че това беше междинно ниво.
0: На каква височина?
13: 3000. На 3000 метра. Интересното е, че като ходиме по тия места, нали, в Кавказските планини, виждаш много снежните върхове. Това е различното от при България, като сме ходили Коме, Минори, да.
0: Ние може би имаме и снимки да покажем от вашата пътешествия.
13: Да. Снимки видях много.
0: Искам да ги коментираме, ако има колеги. Има ли колеги, само за да се ориентирам? Да, ето, разказвайте, какво е това?
13: Това е, кажи,
14: Павел. Това е часовника. Кажи, а до него надписа има на кула, много хубав надпис. Нека сълзите в твоите очи да идват от лука, който режеш.
13: Само от лука, който режеш.
0: Прекрасно
14: пожелание. Да, прекрасно. Да, да,
0: това е тази кула. Да.
13: Това е тази кула, да. Това е в Тбилиси.
0: Да, прекрасно. Това къде е, Албена?
13: Ами, все още пак е там.
14: И не знаем, тя като една мозайка.
0: Всички се снимаха. Къде организирахте пътуването си?
13: Не, организирано беше с едни наши приятели пак и имахме два тура. Единия беше трекинга, а другия беше така опознавателен по манастири. Други, за 2-3 дена, но основното беше трекинга.
0: С други думи, това е дестинация, която препоръчвате.
13: Да.
14: Сванетия, да. Не, само да кажа, смееме се, но ние имахме водач теоретически за 8 дена, той седя с нас 4 дена и ни изостави. И ние 4 дена сами по планините.
0: Защо над 2000... ви
13: изостави? Ами, нещо...
0: Нещо на професионализъм.
13: Да, малко, да.
14: Ами те там са много по-сурови, по-сериозни.
0: Нямаме ли снимки от изкачването? Защото аз гледах във вашия фейсбук прекрасни снимки.
13: Има и видеа, и снимки.
14: Ами те малко е... Къде е, нали, защо няма, къде ни е багажа, това? Той каза, аз съм водач в планината, аз не съм тук да ви търся пешкири, къде да спите и това.
0: И ви заряза.
13: Но в интерес на истината, понеже височината е само 3000, нали, 3000.
0: Ето
13: почват. Вижте сега, то е зелено, красиво, да, много от цветята. Да, и много от цветя да аз... А, това като при Мальовица.
14: Мащерки видяхме кукуряк там.
0: Нямахте нужда с други думи от водач.
13: Да, така се оказа, защото...
14: Но ти си имаш страх като тръгнеш, защото не знаеш какво да очакваш.
0: Е обеден с екипировката.
14: Да.
0: И правите преход, спите някъде.
14: Точно значи, така. Ние имаме куфери, които ги оставаме някъде. От това място тръгваме само с раници, стигаме където искаме да стигнем и се връщаме или на същото, или на новото място и куфарите с кола ги местят.
0: Това е, коя местност?
13: Това е Сванетия, се казва.
0: Прекрасни
13: част
0: гледки.
13: От Кавказките. Да. Прекрасни гледки.
14: Ти си на едно като плато и отгоре всичко
0: е... И не много популярно като маршрут, предполагам. Или имаше много
13: точно
0: туристи?
13: Точно има туристи. Не знам как да кажа.
14: Много чужденци
13: има,
14: което не беше лошо.
13: Да, и се виждахме с хора по пътеките, особено след като ни остави водача. Видяхме ни французи, те пък тръгнали от Франция през цялото това, пътуват и през България са минали и тук по пътеките ги видяхме.
14: Повечето през България, включително един каза от Израел. Откъде сте? От България. О, вика, аз тренирах в Банско. Ма колко
13: да.
14: Е красиво, ма каква хубава храна имате, какво правите тук?
0: А там как е храната?
13: Ето го ледника, единия да. Ледник по пътя, от който чухме пукане. Абе, чуваме пукане и се чудим какво става. И всички по пътеките се обръщат. Гледаме лавина, няма лавина. И след това обясниха, леда просто се пука на лед. А това е другия ледник, на който съвсем се доближихме. Това е под най-високия връх. Върха е скара 5200 метра и ние успяхме съвсем до ледника и кажи Павел, какво
14: ти се
13: случи.
14: Ами то се разтапя и се едно той като вертикално и то като се разтапя ледника, отгоре камъните, които са нападали, почват да падат. И един горе долу колкото това падна, а ние точно си правим селфи на един камък. И ме удари по раницата. Викам, добре, че не е по главата, защото каски нямаме.
13: И се изнесахме.
14: Нямаме.
13: Ето тук, точно някъде стане, се изнесахме набързо.
0: А трудности някакви срещнахте ли по пътя или...
13: Минавахме река с кон. Знаехме, че ще бъде така.
0: Гледах го това видео във Фейсбука
13: ти. И аз от това се притеснявах много. Ние в Боровец на Рила тренирахме. Викам да се кача, там има за коне. И все не остана време. Така викам, там ще се справиме. Но страх си ме беше. И кажи сега, отиваме там.
14: Този като ни остави водача и ние правиме събрания. Нали, 4-4 сме. От какво се страхуваме? Дали да продължиме какво? И ние казваме, комиме не минахме, ще ходиме. А Обена, ти от какво се страхуваш? От ком? Как ще се кача на ком?
13: През реката, не да се качиш.
14: Но много добре се справиш, защото конете са тренирани, те я качиха и пускат просто коня сам се води, срещу нея тръгна един друг кон, тя ама така се вдървила, аз се снимам, викам, усмихни се, сценично поведение малко.
13: Но него първи го хвърлиха на коня,
14: аз снима, докато... Само в гръб една снимка и това беше.
13: Аз се паникьосах, натискам телефоните такова.
0: Посвещавате това свое пътешествие на какво? Защото много се впечатлих.
13: 70 години, тази година ставаме.
0: И двамата.
13: И двамата.
14: Аз съм ноември, тя е декември.
13: Да, аз съм по-млада от него, държа да се знае. Да.
14: Един месец тя води...
0: Да не подценяваме числата.
13: На 70 години и това.
0: Това е прекрасно, прекрасен повод, за да покорите поредното си предизвикателство. Да.
13: Но за Арарат вие споменахте...
0: Не, защото казахте кавказските планини.
13: Абсолютно. И то аз съм го гледала, трябва да се внимава, нали, високо е, 5000 и нещо е. Не е технически върха, но си има си трудности и височина и това.
0: И той това си има, където сте били.
13: Да, абсолютно.
0: 8 дни казахте.
14: Да.
13: 8 дни трекинг.
0: Колко километра извървяхте?
13: Това не знам. Това не сме го смятали.
14: Но нали те не е толкова километри, то понеже е съмнително стръмно, денивелация това.
0: И крайната точка каква е?
13: Крайната е този големия ледник под най-високия връх в Грузия, Скара. Ледника е, нали, под връх Скара. Жгули. Жгули, да кажа, е много интересно. Той е селце и оттам се тръгва вече за този ледник, нали, и под върха. Това Ожгули е ЮНЕСКО место.
0: Запазено
13: на
0: ЮНЕСКО. Под егидата на ЮНЕСКО.
13: Точно така. Имат едни кули, казват кошки. Кошки ги казват на български. Те са, има и от тях снимки, сигурно на 3 или на 4 етажа бяха. Каменни, тесни и са се използвали едва ли не като бойна кула. Но няма отдолу, няма нищо. То е просто така нагоре. И сега вече около тях има прилепени нови къщи, но тия кошки са се биели, кой ли не се е бил, клан срещу клан, нападали се
0: ги от всякъде. Ето, това ли имате предвид?
13: Да. Ето ги кошките.
14: И
13: точно това
14: си. И всяка къща си има кошка. И аз дори питам, викам, бе, защо не сте не сложили
0: всяка
14: като...
0: Всяка къща си има такава кола.
13: Да.
14: Като бой, нали, да направят стена. Защо да е само
13: да
14: индивидуално?
13: Да ги всичко да обиколят? Не.
0: Тоест, това не е само в природата, вървене из природата, а се пресичат и...
14: Защото това е горе,
13: това е вътре в кошката.
14: Си е в планината и то... Сега сняг няма, но иначе казват са откъснати.
0: Вие споделяте живота си между България и Съединените щати. Да. Как вашите приятели в Америка възприемат това, което правите и как вашите приятели в България възприемат това, което правите? Защото в България като се пенсионираш и край. А вие всъщност откривате планините точно след като се пенсионирате.
13: Абсолютно. Когато имаме вече повече време, това е върха и ледник. Ледника искам само, ще отговоря на въпроса, но Павел взе една бучка от ледника. И аз за пръв път виждам така отблизо. Ние на Хималаите сме ходили по върху ледника, ама не беше така. Тя, къде е? Ето го държа. Това е ледника, да. Като диаманти.
14: Значи, тя казва диаманти, аз викам за мен, това са кристали. Не знам.
0: Това ли е?
13: Ето, да.
14: Абе, не вика, това е диамант. Викам, не, това е кристал. Моля.
13: Викам, може би искам диамант. Както
0: може би иска диамант. Има рожден ден. Павел, давам идея.
14: Така насочва разговор.
13: Да. Но да се върна да отговоря. Значи,
0: диамант прият... в ледник.
13: Да. Красиво беше. За приятелите, дори имаме и нови приятели сега от щатите, българи, нали, и това, те също ни следят, вдъхновяват се. В щатите е по-популярно, след като се пенсионираш, да правиш неща, да пътуваш. Може би не толкова екстремно и... авантюри, нали, как да кажа. Не
0: България
13: толкова...
0: е просто финансовите причини или менталитета, не знам.
13: И менталитета
14: Щатите, като
13: малко.
14: Работиш, казват, ти или имаш пари и нямаш време, или имаш време и нямаш пари. Така че като се пенсионираш, ако си си спестил, имаш и пари, но вече имаш много време да пътуваш.
13: Но така, и в България полека-лека мисля, че почват нещата, защото всички гледат, всички пътуват и не трябва човек на 60, на 65, на 70 да се спре до където може, но трябва и да се работи и да се поддържат както физическите възможности, така и финансовите да са окей.
0: А вие всъщност правите ли някаква подготовка физическа преди да тръгнете на подобен път?
14: Сега правихме на мусала, но нали аз с тая ставя, пък казвам от февруари, не, нали, не правихме нещо.
0: Не е минала.
13: Да.
14: Да, така че не се претоварвахме много.
13: Ходихме, но в щатите, като бяхме преди юни месец, ходихме всеки ден на фитнес клуб.
14: Да. Албена каза, ще правят операция, тръгваме, не ме интересува какво ще стане с твоята става, така и така ще я сменят.
13: Но не, аз казвах, след операцията ходихме на фитнес клуб всеки ден, всяка сутрин. Ходиме,
14: той беше част от раздвижването.
13: Да. А тук тренирахме на рила, мусала, качихме и по боровец.
0: Да,
14: опитваме
0: с храненето преди да тръгнете на път.
13: Внимаваме, но то не е много лесно, но общо заето внимаваме. Пирето е много ограничено или почти го няма. Месо, такива неща, по-малко, сладко, малко, по-малко. Аз обичам много сладко, но внимавам.
14: Да, трагично.
13: Не е така.
14: Нали, тук най-важното е, няма липса на кислород. Ние не сме на около 3500-4000.
0: Което
14: взимаме хапчета, което губиш апетит, съвсем друго.
13: Това е по-лесно
14: и затова имахме кураж сами да тръгнем и мисля, че добре стане.
13: Да,
0: и много красиво наистина това, което сте видели, пълни окот и душата.
13: Така е, красиво е, пак казвам, много напомня на българските планини с тази разлика, че има много по-високи снежни върхове наоколо.
0: Много ви благодаря. Благодаря, че бяхте отново при нас да ни разкажете. Желая ви в предварително много хубав рожден ден, защото сигурно ще бъдете в Съединените щати тогава.
13: Разделихме ги.
14: Моя е България, нейния в щати.
0: За да бъде по-равно. Всичко не е хубаво и много, много, много и много нови върхове ви пожелавам.
13: Благодаря.
14: И на вас също да си намерите вашите върхове.
0: Да, като американците, като се пенсионират. Благодаря.
13: Няма
14: лошо.
0: Всичко добро. Така се разделяме. Довиждане. Сряда в Добро утро, Европа. Очаквайте.
15: Гърция ни връща тленните останки на цар Самуил. За значението на българския владетел и как се стигна до историческото споразумение, говорим с историка и бивш заместник министър на културата Тодор Чобанов.
8: Обратното броене започна по-малко от месец до президентските избори и в първата седмица на официална кампания на гласите на избирателите. Какви са посланията и позициите на основните претенденти, анализира социолога Боряна Димитрова. Стратегиите на големите сили. Какво всъщност се случи между Китай и Съединените американски щати? Войните и техният ход. Къде стои Европа тук и да очакваме ли още саботажи? Питаме журналиста и анализатор Руслан Трат. Ефективни ли са планираните мерки в борбата с хазарта? Как може да бъде ограничена реално зависимостта и какви опасности се крият онлайн? Разговаряме с киберексперта Станислав Атанасов.
0: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиан. Започваме точно в 7. Следващия епизод на Диагноза здраве. Как да се справим с тревожността и хроничния стрес, съветва психотерапевтът Иво Величков. И още за хроничната бъбречна болест говори нефрологът доктор Румен Филев. Не пропускайте Диагноза здраве в понеделник от 10:30.

0: Стратегическата автономност на Европа, инвестициите в сигурността и новата космическа ера са в фокуса на срещата на високо ниво Euronews Defense and Space Summit. Форумът събира на едно място водещи политически лидери, министри на отбраната и високопоставени международни представители. Специални гости са генералният секретар на НАТО Марк Рюте и еврокомисарият по отбраната и космоса Андриус Кубилиус. Министър-председателят Румен Радев ще представи България на събитието.
1: Ще имаме различни участници и ще чуем различни неща. Смятам, че министър-председателят и генералният секретар няма да имат напълно идентични послания към нас, но в общи линии мисля, че трябва да говорим с гражданите. Те са наистина обезпокоени какво става в Европа в днешни дни. Много пари се похарчиха, щетите видимо се увеличиха. Дали от Русия, дали от Иран, или пък от други страни, с които мислихме, че сме в много добри отношения. Понякога се питаме какви са трансатлантическите връзки, какви са отношенията ни с Съединените щати. Утре ще ни гостуват двама американски посланници. Смятам, че ще чуем различни послания, но предполагам със сходна насоченост. Европа трябва да е сигурна. Европа трябва да има капацитет да се защитава. Живеем в свят, който е много по-нестабилен в сравнение с преди няколко години. Нямаме чадъра на Съединените щати, който ползвахме доскоро. Така че трябва да вярваме в Европа, в обединената сила на европейските нации. Невероятно е да имаме дискусия с такива изявени лидери, да има хора от цяла Европа, включително и България. Така че чакаме с нетърпение вашия премиер.
0: Стартира доставката и разпределението на противогрипните ваксини. Общо 770 000 дози ще бъдат налични у нас за сезона, съобщиха от Министерството на здравеопазването. С над 135 000 дози безплатни ваксини трябва да бъдат обхванати до 17% от децата от 6-месечна възраст до 7 години, както и над 10 000 деца, засегнати от хронични заболявания. За хората най-над 65 години са договорени 490 000 дози, като целта е да бъде постигнат имунизационен обхват от 35%. Договорена е и доставка на 50 000 дози ваксини с увеличено антигенно съдържание, предназначени за лица най-над 75 годишна възраст. За свободния пазар са подсигурени над 180 000 противогрипни ваксини. Важна информация за пътуващите. Движението край Кресна е ограничено и днес. Причината – монтажа на гради на новото мостово съоръжение от обходния път. Между 8 и 17 часа на 5 интервала по 30 минути движението в лентата за Кулата ще бъде ограничено. През това време автомобилите ще преминават двупосочно в лентата за София при максимална скорост от 50 км в час. Движението ще се регулира от пътни знаци. От Агенция Пътна инфраструктура призовават шофьорите да спазват ограниченията и да не предприемат рискови изпреварвания. Жълт код за силен вятър е обявен в Източна България. Предупреждението е в сила за областите Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали. Очаква се поривите на вятъра да достигнат 90 км в час. Военната академия Георги Сава Раковски открива академичната учебна година. Тържествената част започва в 10 часа. Сред официалните гости ще бъдат министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев, министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, ректори на висши училища, представители на Министерството на отбраната и структурите на Българската армия, преподаватели, партньори и гости.
2: Блокадата на украинските маршрути за износ през Черно море придобива критичен характер, заяви за Евронюс Тарас Висоцки, министър на аграрната политика и храните на Украина.
3: Средно цените на зърното са се повишили с 25%. Глобалният индекс на храните на ФАО потвърждава тези данни. Тези 25% означават, че ако ги съпоставим с общото потребление на зърно и храни на зърнена основа, това може да доведе до допълнителни разходи за потребителите по целия свят в размер на 60 милиарда долара годишно. Ситуацията е особено критична за държавите, които разчитат на внос на храни, като много в Африка и Югоизточна Азия.
2: Висоцки добави, че Украина работи с европейските си съюзници по нови коридори на солидарността, алтернативни маршрути през река Дунав и чрез железопътни връзки. Към този момент около 40-45% от износа се осъществява именно по коридорите на солидарността, отворени от Евросъюза. Четири дни след началото на руската инвазия в Украйна, председателя на Европейската комисия обяви забрана за излъчването на руските държавни медии Русия днес и Спутник, за да се гарантира, че те няма да могат да разпространяват лъжи, които оправдават войната на Путин. Още на 4 март Брюксел изпрати писмо до големите търсачки и социални платформи с искане за премахване на уебсайтовете rt.com и sputniknews.com. Три години по-късно вестник Монд съобщи, че въпреки санкциите на Евросъюза, във Франция все още лесно могат да се открият медии, разпространяващи пропагандата на Кремъл, а регулаторите са, цитирам, изненадващо пасивни.
4: Първоначално не вярвах, че ще имаме положителни резултати. Що се отнася до чат GPT, най-известната от всички платформи, изглеждаше очевидно, че OpenAI трябва да предприеме съответните регулаторни мерки. Особено като се има предвид, че тя е официално призната за значима платформа с изкуствен интелект, съгласно Европейския закон за цифровите услуги и е обект на повече задължения.
2: На практика, ChatGPT, Grok и Quad са първенци в своеобразна антикласация за заобикаляне на европейските санкции, тъй като предоставят цялостен обзор на международните новини, включващ връзки и цитати от забранени руски медии, без да споменават, че въпросните източници са обект на санкции. Чат-ботът Vibe на френската компания Mistral демонстрира особена изобретателност. Той извлича съдържание от Спутник чрез руската платформа ВКонтакте и осъществява достъп до приложение, свързано с Telegram. Gemini на Google показва по-сдържан подход при опитите за достъп до ресурси, забранени в Русия. От 10 заявки, подадени от Репортери без граници, чат-ботът предостави достъп само в 2 случая. Само Meta AI показва 100% спазване на изискванията.
4: Само в изолирани случаи останах с впечатлението, че тези инструменти са срещали съпротива и че привеждането им в съответствие с закона се извършва като част от санкции, приети от Европейската комисия в конкретен контекст, с цел защита на информационното пространство.
2: Организацията Репортери без граници е убедена, че системите с AI, които улесняват разпространението и структурирането на информация, също трябва да бъдат класифицирани като високо рискови, съгласно Европейския регламент за изкуственият интелект. Португалия бе домакин на Репмус, учение, смятано за най-голямото в света за изпитване на роботизирани и безпилотни системи. В Троя военни, научни работници и индустрията си сътрудничат в среда, която благоприятства ускореното развитие на иновациите. В нея грешките са допустими, а неуспехите дават начало на следващата иновация, която в близко бъдеще може да бъде внедрена от въоръжените сили навсякъде по света.
4: За да изградим оперативно значими способности, които възможно най-бързо да бъдат предоставени на военнослужащите, трябва да действаме бързо, особено при най-лошия сценарий, при пряк въоръжен конфликт. Във войната в Украйна, вследствие на агресията на Руската федерация, виждаме колко важни са тези нови технологии.
2: В учението участват над 4000 души, които подлагат на изпитание 575 различни системи. Голямата цел е различните видове оборудване да взаимодействат безпроблемно помежду си.
5: Как взаимодействат помежду си? Как предават информацията? Разполагаме с дрон, произведен в Швеция, и дрон, португалско производство. Двата трябва да могат да действат заедно, да получават еднаква картина на обстановката и да приемат така наречените дигитални задачи. И въпреки, че са различни, и двата дрона трябва да могат да изпълняват съвместно една и съща мисия.
2: Компаниите-производители могат да демонстрират своята интеграция в общата отбранителна индустрия на Европейския съюз и НАТО.
3: Това не са лабораторни условия, а сценарий, максимално близък до реалността, който ни позволява да проверим и оценим голяма част от оперативните способности на нашите системи. Можем да видим кога работят и кога не. Можем заедно да определим най-добрите начини за постигане на така наречените съвместими сили, като използваме различни ресурси и средства.
2: Репмус включваше 36 военноморски сили, над 60 компании за научно-изследователска и развойна дейност, 13 университета и 5 структури на НАТО, работещи в сферата на морските операции и автономните системи.
6: Ако преди няколко години някой беше казал, че Гърция ще изпрати човек в космоса, малцина биха повярвали. Сега това е на път да стане реалност. Адрианос Големис ще лети до Международната космическа станция през 2027 година.
2: Трябва да отдадем дължимото на госпожа Соломонидо и на ръководството на ЕОКЕТ. Анесина Соломонидо е представителят на Гърция в областта на космическите изследвания. Благодарни сме на нея и нейните колеги, които работят неуморно от доста време насам.
6: Какво ще прави Адрианос на борда на Международната космическа станция?
2: Това е роля до някъде сходна с тази, която имах в Антарктида. Ти си ръцете и мускулите на изследователите в Гърция и цяла Европа, като провеждаш експерименти в уникална среда на микрогравитация.
6: Като лекар на космически мисии, Големис е запознат с медицинските предизвикателства. Но кое го впечатлява най-много?
7: За мен то пьо ентусиазмиращо е...
2: За мен това е междинният етап, до каква степен човешкото тяло се адаптира към екстремните условия. Преживях нещо подобно в Антарктида. Прекарах там една година в изолация, като правих експерименти за Европейската космическа агенция. В началото изпитваш чувство на несигурност, но когато се върнеш, вече си се адаптирал, макар и само психологически, и по някакъв начин си приел това екзотично място и суровите му условия.
6: Големис вярва, че и други гърци ще последват примера му и ще се устремят към звездите.
2: В бъдеще се надяваме, искаме и ще се стремим към това, повече наши сънародници да се озуват в космоса.
8: Нова изложба проследява как импресионисти като Пиер Огюст Ренуар и след военните новатори като Ив Клайн са черпили вдъхновение от Френската ривиера. Изложбата в Лондонската кралска академия на изкуствата показва как този регион е допринесъл за формирането на съвременното изкуство, такова каквото го познаваме днес.
6: Мисля, че Френската ривиера е изключително богат източник на вдъхновение, преди всичко заради качеството на светлината. Периодът, обхванат от тази изложба, е от на 70-те години на 19 век до 60-те години на 20. Но в ранния период, когато художниците са посещавали това място, то изобщо не е било толкова развито, колкото е днес. Беше земно райско кътче. И от техните писма знаем, че са били очаровани от светлината.
8: Пейзажът е помогнал на Пол Сезан да оформи характерния си стил. Друг творец, който е бил вдъхновен от красотата на Френската ривиера, е Пабло Пикасо. Той е прекарвал ваканциите си там, а през 1995 година дори си е купил къща на хълм с изглед към Кан. Десетилетия по-рано, през 1958 година, той е нарисувал картината «Заливът на Кан».
6: Това е огромна монументална картина. Намирам за много интересен начина, по който той я е структурирал. Начинът, по който е съчетал различните елементи, създава почти нещо като ефект на колаж, което в известен смисъл е връщане към неговата експериментална кубистична фаза от началото на 20 век. И той е включил всичко, което човек би очаквал да види в картина на Средиземноморието. Синьо море, синьо небе и, разбира се, емблематичните палми. А след това просто залива цялата композиция с тази бледосиня светлина, която обединява всичко.
8: Изложбата в Лондон включва и цяла зала, посветена на Клод Моне. Той е създал 38 картини за период от 10 седмици. Обсесията на тези художници от ривиерата е оформила начина, по който публиката им също е възприемала този регион.
9: Мнозина от нас носим в себе си тази представа за Средиземноморието, а това, което не бях осъзнала напълно преди да дойда, е колко много нашата представа за ривиерата проистича от всички тези картини. Да можем да се насладим на тях всички заедно е истинска привилегия.
8: Изложбата «Живопис от Френската ривиера» ще продължи до 31 януари 2027 година.
10: Новините, историите, музиката.
11: Всичко важно за теб.
10: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.
12: Сряда в Добро утро, Европа. Очаквайте.
13: Гърция ни връща тленните останки на цар Самуил. За значението на българския владетел и как се стигна до историческото споразумение, говорим с историка и бивш заместник министър на културата Тодор Чубанов. Обратното броене започна по-малко от месец до президентските избори и в първата седмица на официална кампания. Нагласите на избирателите, какви са посланията и позициите на основните претенденти, анализира социолога Боряна Димитрова. Стратегиите на големите сили. Какво всъщност се случи между Китай и Съединените американски щати? Войните и техният ход. Къде стои Европа тук и да очакваме ли още саботажи? Питаме журналиста и анализатор Руслан Трат. Ефективни ли са планираните мерки в борбата с хазарта? Как може да бъде ограничена реално зависимостта и какви опасности се крият онлайн? Разговаряме с киберексперта Станислав Атанасов.
12: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиан. Започваме точно в 7.
14: Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки, актуални бизнес и финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19.10. Предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.

0: Създавам огромни произведения на изкуството, които ще изчезнат, и харесвам концепцията, че може би мога да оставя следи в спомените, но не и на планетата.
1: Здравейте и добре дошли в предаването ни Катар 365 с мен Лайла Хумайра. В този епизод ще ви разведем из популярните годишни фестивали в страната. Това е шанс за хора от всички възрасти да се съберат, за да прекарат качествено време заедно. Но първо идвам в Парк Хотел, мястото на най-голямото издание на Международния фестивал на храната в Катар. И тази година той се завръща с някои вълнуващи нови функции. Нека ги открием. Тези фойерверки забавляваха посетителите и гастрономите в продължение на 10 поредни дни, осветявайки нощното небе, за да могат всички да се насладят на цветната феерия в небето и различните вкусове върху небето си. Над 100 щанда, близо 30 международни ресторанта и кафенета, специална детска зона и състезание по хранене. Това е най-динамичното издание на фестивала на храната досега, но това не е всичко. Ново допълнение към фестивалната програма е селото Мишлен. Спускането на Мишлен за Катар миналия декември, тук можете да намерите няколко ресторанта с звезди Мишлен от цял свят. Като двата Арамбуру с звезди Мишлен чак от Аржентина. Така че, ако някога сте се чудили какво е да опиташ кухня призната от Мишлен, това е мястото.
2: Донесохме три местни ястия. Едното, което наричаме хумита, се прави от много царевица и царевична основа. Другото е типично аржентинско месо. Донесахме и сочно парче месо с класически печен сос, наречен чимичури.
1: Арамбуру е първият аржентински готвач, удостоен с две звезди Мишлен. Той също така попадна в списъка на най-добрите готвачи с 100-те най-добри готвачи в света през 2023 година. Въпреки че Арамбуру е по-свикнал да сервира 18-степенни менюта, той с удоволствие предлага да опитате от наградените си ястия в Катар.
2: За първи път съм в Катар, в Доха, на този прекрасен и уникален фестивал. Истината е, че можете да видите, че атмосферата е много приятна. Хората са супер приятелски настроени, средата е уникална и съм много щастлив да участвам в селото Мишлен. Но ми се струва, че глобалният контекст и духът на фестивала, който се провежда, са най-важното нещо.
1: В съседство е Арая, отличен със звезда Мишлен. Ресторантът се намира в Сингапур, но корените му водят и до Южна Америка, където готвачът Франциско Арая казва, че класическата емпанада е най-добрият избор.
0: Това, което правим в Чили, е малко по-обикновено, нещо като улична храна. Имаме класическа емпанада с говеждо месо. Отгоре е сос, наречен певре. Емпанадата е това малко парче любов, което трябва да опитате.
1: Извън селото Мишлен има поне 5 други зони с безкрайни възможности за хранене, включително Global Bites, с международни ресторанти и заведения за хранене. Посетителите могат да опитат деликатеси от цял свят, от модерните хапки на пилешкото Soulfly от Майами до разнообразните предложения на Африкана от Обединеното кралство.
2: Африкана е ресторант вдъхновен от Африка, така че имаме много вкусове от различни части на Африка, от Южна Африка чак до Северна. Различни ястия с различни подправки, различни вкусове. Любимото ми ястие е кърито. Това е подправено овче кари с ориз джолов и живовляк. Имаме също пилешки крилца с африкански сос и пилешки хапки. Така че гамата от ястия е много разнообразна. Но за мен най-важното е овчето кари.
1: Междувременно Soulfly Chicken започва през 2021 година като камион за храна, обикалящ улиците на Майами. От тогава, казва готвачът Раул Канингам, любовта към пърженото пиле и южняшката кухня е покорила света.
0: Да си поръчаш пържено пиле доставя удоволствие по много начини. Това може да е вечерята, която консумирате с цялото семейство, нещо, което е трудоемко. Така че сега, когато можем да го предлагаме на хората в движение, просто разпространяваме любовта.
1: Soulfly също се опитва да промени имиджа на пърженото пиле като нездравословно ястие, използвайки метод за готвене с звукова вълна, така че клиентите да могат да се насладят на храната, без да се притесняват за теглото.
0: Използваме технология, която позволява нашето пиле да бъде с 30% по-малко калории,

0: Чакате участието ни в кулинарен фестивал, а нещо, на което ще можете да се наслаждавате целогодишно.
1: От храна, която дразни вкусовите рецептори, до друг празник на сетивата. Фестивала на хвърчилата в Катар. Йохана Хоес посещава старото пристанище на Доха за една ослепителна демонстрация на артистичност във въздуха и на земята. От животни до плаващи лодки долу и дори анимационни герои. Фестивалът на хвърчилата в Катар е празник на творчеството и културата на десетки метри височина в небето. Повече от 60 професионалисти от над 20 страни идват в Катар за участие.
2: Аз съм от Германия. Роден съм в Хамбург. И обичам да пускам хвърчила от много малко момче, от 11 годишен. И до сега пускам хвърчилата си по целия свят. Разбира се, това е спорт. Умението да се пуска хвърчило, но всички ние сме и производители на хвърчила. Така че освен да пускаме хвърчилото, ние сами го изработваме. И разбира се, всеки, който пуска хвърчило, има специален дизайн. Така че това е смесица от изкуство и спорт.
1: Хвърчила с всякакви форми и размери се реят в небето над старото пристанище на Доха на този фестивал. Но за Волфганг хвърчилата, които той обича най-много, са тези, които възпроизвеждат животни в естествената им среда. Риби на сухо, така да се каже, плуващи високо в небето.
2: Имаме много хвърчила. Най-вече харесвам хвърчилата, които летят във въздуха и изглеждат сякаш летят в естествената си среда. Така че имам акула. Има много риби, калмари и когато се реят във въздуха, изглеждат сякаш летат в собствената си среда.
1: Освен, че гледат нагоре, приятелите и семействата, посещаващи фестивала на хвърчилата в Катар, също се насърчават да гледат надолу, тъй като има много за разглеждане тук на земята. Прочутият френско-швейцарски художник, известен като Сайпе, е превърнал тревата в старото пристанище на Доха в платно за едно от своите емблематични гигантски произведения на изкуството.
0: Ако трябва да се определя като художник, бих казал, че правя мост между ленд-арт и улично изкуство. Известен съм с това, че рисувам огромни екологични картини директно върху природата. Това означава, че картината е ефемерна, а материалите, които използвам, са естествени материали. Това са дървени въглища и табешир и казеин, който е млечен протеин и нещо като естествено лепило, за да прилепне боята директно върху тревата.
1: Изкуството на Сайпе може да издържи дни или месеци в зависимост от естествената повърхност, върху която рисува. В допълнение към старото пристанище на Доха, той е поканен да пръска и пясъците на Sea Line, второто място на фестивала на хвърчилата. Изкуството му винаги има специално значение.
0: Опитвам се да разпространявам послания за надежда, за мир, за различни неща по целия свят. Това е моята идея. В пустинята създадох две ръце, които изобразяват оригами Камила. За мен това беше като пътуването на кервана в дюните. Беше началото на дълго пътуване към нашите мечти, например. Така че за мен това съвпада с духа на пустинята. И ето тези две ръце, които създават оригами птица, която лети около другите хвърчила. Птицата може да е като птицата на мира.
1: С зашеметяващото екологично изкуство под краката на посетителите и цветните задвижвани от вятъра експонати над главите им, организаторите казват, че освен забавление, фестивалът на хвърчилата е изцяло посветен на устойчивостта.
2: Във всички наши фестивали се опитваме да използваме чиста енергия. Не мисля, че може да се намери нещо по-чисто от това. Чистия въздух е това, което вдига тези хвърчила. И дори изкуството, което известният художник Сайпе е създал като Sea Line, така и тук използва биоразградими материали. И е фантастично, красиво е. Приятно за окото и също така екологично. Специално това старо пристанище е невероятно. Всяка година вятърът духа от морето към брега, така че е перфектно. Няма турбуленция, а мястото, където сядате, на поляната е зелено и меко и улеснява пускането на хвърчилата.
0: Ние сме временни гости на нашата планета и е наша работа да знаем какви следи ще оставим като човешки същества на Земята. Така че за мен това е нещо, за което винаги мисля. Създавам огромни произведения на изкуството, които ще изчезнат. Надявам се хората да ги запазят в спомените

0: си. И харесвам тази концепция, че може би мога да оставя следи в спомените, но не и на планетата.
1: Картината на Сейпей, цветните хвърчила посрещат посетителите, които летят към международното летище Хамат още преди да кацнат. Така че независимо дали става въпрос за изкуство гледано от небето или за изкуство носещо се в небето, фестивалът на хвърчилата в Катар се харесва на сетивата от всяка гледна точка.
2: Това е третото издание на Кайт фестивала. Уникален е, защото е семейно-приятелски насочен. Хората идват и, както виждате, се забавляват. От малки деца до възрастни хора. Така че за всички. Красиви цветове в небето и красиви хвърчила. Мисля, че една снимка е повече от 1000 думи. И това е, което виждаме. Всеки ден посетителите ни се увеличават. Така че имам постоянен растеж до последния ден на фестивала и ни държи напред.
1: От това да се нахраним до насита и да опитаме едни от най-добрите улични храни от цял свят, до това да летим високо с екзотични хвърчила с всякакви форми и размери. Надяваме се, че сте се насладили на този епизод, но това е цялото време, с което разполагаме за сега. Благодарим ви за гледането и довиждане до следващия път.

0: иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето. Код иновации. Четвъртък, 16.30 часа по Евронюс България.
1: Животът е най-дългото състезание, в което участваме. Без ясно начало и без гарантиран финал, а всеки ден е тренировка за тялото, за ума, за духа. Между битките и почивките учим как се пада, как се става, как се диша дълбоко, дори когато не остава въздух, как се вкарва гол на терена и в живота. Аз съм Кари Ноколие и ви каня да влезем заедно в темпото на Кари. Всяка събота от 10 часа по Евронюс България.

0: Руският президент Владимир Путин подписа указ за увеличаване на числеността на армията с 15 500 военнослужащи, четвърти подобен от началото на годината. Щатната численост на въоръжените сили на Руската федерация се определя на 2 441 630 души, от които 1 550 500 са военнослужащи, се посочва в нормативния документ. Путин вече беше подписал документи за увеличаване на числеността на армията през март, юни и юли. Общото увеличение от март насам възлиза на 47 860 военнослужащи. Президентът не посочва причина за решението си, което идва на фона на нарастващи загуби, както от руска, така и от украинска страна във войната. Тази година темпът на настъпление на руските сили на бойното поле се забави, тъй като широкото използване на дронове направи бързото придвижване на големи формирования почти невъзможно. Освен това, през последните седмици се появиха съобщения за украински пробиви в някои участъци на фронта. За последен път Владимир Путин обяви частична мобилизация на резервисти през септември 2022 след серия от неуспехи на фронта. Този указ все още е в сила. През август украинските разузнавателни служби съобщиха, че Москва планира да мобилизира до 300 000 души тази година за изпращане на фронта и още толкова през 2027 година.
1: Руските сили отново нанесоха удар по украинската столица Киев часове след като дрон удари Националната академия на науките в историческия център на града. При инцидента загинаха най-малко двама души, а 8 бяха ранени. Академията се намира в близост до катедрала, Националната опера и други правителствени сгради. В изявление академията определи атаката като руски терор и варварство, насочено срещу мирни работещи хора.
2: This is Central Kyiv today. This is only the second attack.
3: Ние сме в центъра на Киев. Това е едва втората атака, която наблюдаваме през последния час. Този път близо до медицинско заведение. Предишната беше срещу академична сграда в центъра на града. Руските атаки срещу столицата ескалираха през последните 6 седмици. Русия е въвела ново поколение дронове Шахет, задвижвани с реактивни двигатели. Те летят прекалено бързо, за да могат украинските прехващачи да ги свалят. Хората в столицата казват, че са много изморени от непрекъснатите атаки. Президентът Зеленски поиска прехващачи, които да поразяват руските ракети, но това ще отнеме време. Сега страхът е какво ще се случи, когато настъпи зимата. За украинците ще бъде много по-трудно да понасят подобни атаки.
1: Общо 9 души са загинали в страната за последните 24 часа, а около 80 са ранени. Украинският президент Зеленски добави, че руските сили са нанесли удар и по медицинско заведение в Киев.
4: Седях на пейката, когато чух експлозията и усетих, че взривната вълна ме обгръща. Покрих главата си с одяло и изтичах в коридора. Всички врати в апартамента се отвориха с трясък, а прозорците се разбиха. Не чух дрона, но чух свистящ звук. Сякаш падаше ракета. Хората казват, че дроновете вече звучат като ракети.
1: Според украинския президент, 90 от 120-те дрона, изстреляни срещу Украина в понеделник, са били с реактивни двигатели, като процентът на прехващане за този тип дронове е 57%. Руските удари по Киев са били насочени и срещу фармацевтични компании и бензиностанции. В други градове и региони са били засегнати граждански обекти, предприятия и комуникационна инфраструктура. В югоизточния град Днипро руска атака с дрон срещу бизнес център е убила 3 души и е ранила 19. Службите за спешна помощ съобщиха, че при атака срещу инфраструктурата в югоизточния град Запорожие са ранени 32 души. Украина също засили атаките срещу Русия, като набелязва нефтопреработвателни заводи, както и онлайн търговци, в опит да подкопае приходите и подкрепата за военните усилия на Москва. И двете страни отричат да са нанасяли умишлено удари срещу цивилни граждани.
0: От началото на седмицата някои бензиностанции в Италия предлагат горивото на намалени цени. Компанията Eni обяви таван на цените на бензина и дизела, съответно евро 99 и 2,19 евро за литър, за 30-дневен период. Решението е продиктувано от постепенното намаление на акцизните облекчения за дизела. Шофьори на камиони и фермери започнаха протести, като призоваха за по-структурирани мерки.
5: Да, цената е с 20 цента по-ниска на литър. Не е малко. Доволни сме, надяваме се, че ще продължи.
6: Speriamo che continui.
7: Проблема е tutto quello che accadrà, diciamo, a catena, perché poi...
8: Проблемът е да не стане верижна реакция, защото тогава високите цени на бензина и дизела ще се отразят на всички потребителски стоки.
0: Азербайджанската държавна компания Сокар, която е собственик на Италиана Петроли, също въведе таван на цените на горивата.
9: Добре, но колко ще продължи? После пак ще се върнем на темата. Но имат пари за войни. Приятен ден!
0: Маскирани ученици се събраха пред лицея Сезар Баджо в Лил, северна Франция, и запалиха контейнери за боклук. Бяха нанесени щети на спирки на градския транспорт и на рекламни пана, а по полицаите бяха хвърлени бутилки, павета и други предмети. Служителите на реда отговориха със сълзотворен газ. В град Нант ученици бяха събрали контейнери за смет, за да блокират входа на гимназия Габриел Гисто. В столицата Париж възникна конфронтация между 30-ти на гимназисти и полицейски екипи пред гимназия Араго. Подобни акции имаше и в други градове – Марсилия, Бордо, Лион.
10: Борим се срещу Паркусуп – онлайн платформа за прием във висши училища. Не искаме бъдещето ни да се решава от уебсайт, където един алгоритъм определя съдбата ни. Освен това протестираме срещу дължината на учебния ден. Той започва от 8 и продължава до 18 часа. Не ни остава никакво свободно време. Нямаме време за извънкласни занимания.
0: Протестите на учениците започнаха миналата седмица в района на Париж и са свързани с недостига на учители, претоварени учебни програми, голям брой ученици в класовете и недостатъчни ресурси. Действията на гимназистите съвпадат с национални демонстрации и стачки, организирани от синдикатите заради проекто бюджета на правителството.
1: Възрастна жена с увреждания, която беше принудително изселена от дома си, се превърна в символ на жилищната криза в Испания. Адвокатът на 87-годишната Мари Кармен Абаскал потвърди, че тя може да се върне в дома си в Мадрид. На 23 септември тя беше изведена на носилка от апартамента си, в който е живяла повече от 70 години. А сега Абаскал ще плаща наем по нов договор, като по този начин ще се избегне значително увеличение на цената. Баща й е наел имота за първи път през 1956 година, а тя е продължила да бъде наемател след смъртта на родителите си, като през това време е имало таван на наема. Инвестиционна фирма е увеличила цената от 500 евро на месец на 2650. Възрастната жена не е можела да изплаща сумата с месечната си пенсия от 1350 евро. Изгонването й предизвика масови демонстрации в испанската столица.
11: Моля ви, регулирайте цените. Решете жилищния проблем. Хората трябва да станат независими. Имаме семейства, а работещи хора не могат да си позволят да си купят къща. Къщите струват три пъти повече от заплатата. Хората не живеят само за да работят.
1: Мнозина отказаха да се приберат у дома и пренощуваха в палатки на площад Пуерта дел Сол.
12: Ще продължаваме да се борим. Ако бъде одобрен декрет, което ние считаме за минимум, това би било чудесно. Считаме каквито и да било мерки за закъснели. Ако беше приет указ преди 10 години, може би случаят с Мари Кармен и много други като нея можеше да бъде предотвратен.
1: Банката на Испания оценява, че в страната липсват 700 000 жилища, въз основа на разликата между търсенето и новото строителство. Страната не страда от липса на жилища из цялата си територия. Проблемът е къде се намират те. Натискът е особено силен в Мадрид, Барселона, островите, голяма част от Средиземноморското крайбрежие и други големи градски и туристически центрове. Шест държави от Европейския съюз заплашиха, че няма да се съгласят за следващия 7-годишен бюджет на блока, освен ако не бъдат гарантирани съкращения на разходите. Ултиматумът подчертава различията относно новите приоритети на общността.
5: Лидерите на държавите призовават да бъдат пренасочени повече средства към отбраната и иновативните компании, за да се отговори на икономическите предизвикателства от страна на Съединените щати и Китай. Държавите, които настояват бюджетът да бъде коренно реформиран, са Германия, Нидерландия, Швеция, Дания, Австрия и Финландия. За това съобщава Financial Times. Бюджетът за периода 2028-2034 година изисква единодушно съгласие от всички 27 държави членки. Заплахата на шесте държави да откажат съгласието си противоречи на поетия през юни ангажимент от лидерите на блока да се постигне споразумение още тази година преди изборите във Франция, Италия, Испания и Полша да усложнят преговорите.
0: Европейския съюз започна дебат за създаването на собствен механизъм за извънредни ситуации, вдъхновен от този на НАТО, в отговор на хибридните атаки на Москва. Министрите на отбраната на Евросъюза проведоха първо обсъждане по тази тема след редица инциденти през последните седмици, приписвани често на Русия. Инициативата, обявена на 16 септември от председателя на Европейската комисия фон дер Лайен, предизвиква обаче недоверие у някои страни от Европейския съюз, които се опасяват от дублиране с Алианса. Няколко държави членки настояват, че този инструмент трябва непременно да бъде изцяло допълващ спрямо НАТО.
6: Министрите обмениха мнение относно идеята за нов извънреден протокол за сигурност. Такъв механизъм би осигурил координация между държавите членки. Става въпрос за механизъм за реакция при атаки от така наречената сива зона, който да допълва настоящият член 427, като същевременно се подчертае, че той служи именно като допълнение и осигурява на Европейския съюз по-категоричен отговор на руските хибридни атаки.
0: По думите на Калас, дискусията ще продължи и занапред, като трябва да се види как инструментите, с които разполага блокът, биха могли да работят съвместно в ситуация на хибридна атака или с други думи, когато се касае за случай под прага на въоръжената агресия. Урсула фон дер Лайен предложи Съюзът да приеме спешен механизъм, вдъхновен от член 4 от устава на НАТО, който позволява бърза координация и реакция от страна на държавите членки. Член 4 позволява на всяка страна да поиска спешни консултации със своите съюзници, веднага щом прецени, че нейната териториална цялост, политическа независимост или сигурност са застрашени, без това да предизвика незабавен военен отговор. Наскоро датското военно разузнаване предупреди, че Русия вероятно ще проведе още хибридни атаки срещу западни цели, като подчерта също, че инвазия в страна от Алианса е малко вероятна, но все пак възможна.
5: За жителите на Източна Полша войната в Украйна се приближи още една крачка към дома им преди две седмици, когато руски дронове експлодираха в близост до границата. Сигналите за тревога понякога по три на ден отразяват новата реалност. На 13 септември два руски дрона експлодираха от украинската страна на границата с Полша.
13: Има ново безпокойство и страх, защото унази нощ тези експлозии се чуваха много добре в нашето село. Беше странно усещане. Никога не сме преживявали нещо подобно. Това беше първият път, когато чухме сирените.
5: На 17 септември полският министър-председател Доналд Туск предупреди, че Русия планира хибридни удари с дронове или ракети срещу европейски държави, подкрепящи Украина, сред които и Полша. Регионите, граничещи с Украина, ще бъдат особено уязвими през следващите месеци, предупреди премиерът. Други европейски лидери и разузнавателни служби споделиха неговите предупреждения. В Дорохуск хората от години живеят в сянката на войната. Още през 2022 година те са били свидетели на първите украински бежанци, а този юли руска ракета прелетя през въздушното пространство на Източна Полша, преди да се разбие на около 90 км навътре в страната. Но последните атаки с дронове и усилията на полското правителство да подготви населението за по-сериозни инциденти предизвикват ново чувство на тревога сред местните жители.
0: Децата не се паникьосват. По-големите не изпитват затруднения и не реагират особено. При по-малките се забелязва лек страх, но учителите се грижат добре за тях.
5: Въпреки че предупрежденията на правителството са сурови и дори най-близките до Украина общини все още изостават в подготовката си за гражданска отбрана.
9: Намираме се в началото на процеса по изграждане на устойчивост спрямо заплахи. Трябва да помним, че през последните 40 години смятахме, че досега ще живеем в мир. Настоящата ситуация показва, че трябва да променим начина си на мислене и да вземем предвид този елемент на заплаха в нашите планове.
5: На 22 септември министърът на отбраната на Полша обяви, че в граничния район се разполагат нови елементи на противовъздушна отбрана, сред които и батарей Patriot. Петима мъже, арестувани по подозрение в терористични престъпления в близост до военновъздушната база в Ерфорт, са освободени под полицейска гаранция. Това съобщиха от британския отдел за борба с тероризма. В ранните часове на неделя десетки жители бяха евакуирани, след като полицията получи сигнал за три подозрителни превозни средства в близост до военновъздушната база в Глостършир.
3: За подозрените първоначално бяха задържани за престъпления, свързани с експлозиви, а по-късно обвинението беше променено в подготовка на терористичен акт. Полицията съобщи, че всички мъже са британски граждани от Лондон и са на възраст около 20 години.
5: Английските власти обявиха, че разследването срещу мъжете продължава, а освобождаването им е обвързано с строги условия относно придвижването им и контактите им с други лица. Срещу тях се води разследване съгласно закона за взривните вещества и по подозрение в подготовка на терористичен акт. През последните месеци американски бомбардировачи излитаха от базата за Близкия изток, след като Обединеното кралство одобри искането на Съединените щати да я използват за отбранителни удари срещу Иран.
3: Президентът Доналд Тръмп заяви, че арестите са резултат от сътрудничеството между Съединените щати и Великобритания и че заподозрените са били под наблюдение от известно време. Британската полиция обаче посочи, че арестите са били предизвикани от сигнал за подозрителни превозни средства в близост до базата. Разследващите все още не са стигнали до заключение дали инцидентът е атака, подкрепена от държава. Те разследват възможна връзка с Иран, Русия или други въоръжени групи.
5: Иранското посолство в Лондон заяви, че категорично отхвърля и остро осъжда спекулациите, свързващи Техиран с инцидента, като добави, че те нямат друга цел, освен да подхранват пропагандата срещу Иран във Великобритания. От посолството добавиха, че Исламската република запазва правото си да предприеме подходящи правни мерки, ако се наложи.
0: Quantum Systems прави следващата стъпка в внедряването на автономни системи в морето. Германската компания представи първите си морски системи SeaVex и SupVex в Сезимбра, Португалия. Тестването бе в рамките на учение на португалските военноморски сили, НАТО и Европейската агенция по отбрана. SeaVex е безпилотен надводен апарат, предназначен за продължително наблюдение. Той може да работи до 2 месеца, оборудване с радари, сензори и изкуствен интелект, като същевременно може да изстрелва и прибира въздушни дронове и да събира данни от безпилотни подводни апарати. По този начин системата намалява необходимостта от пряка човешка намеса. SupVex действа под вода, изпълнява наблюдателни и разузнавателни мисии на дълбочина до 6000 метра. Може да е в режим на работа до 4 дни, а в режим на пасивно наблюдение няколко седмици.
14: Отговорът не може да бъде периодичен, трябва да бъде постоянен. Именно тук автономните системи имат решаващо значение. Те могат да останат разгърнати за много по-дълъг период от време. Могат да разпределят сензори върху много по-големи територии. Освен това, могат да изпълняват мисии, за които не разполагаме с достатъчно личен състав, за да поддържаме постоянно присъствие. Но пускането във водата на стотици несвързани помежду си безпилотни апарати няма да реши проблема. Тези системи трябва да разбират какво виждат останалите системи и партньори, какво вижда целият трояк. Трябва да обменят информация и да действат на екипен принцип.
0: Свързването на автономни операции във въздуха, на сушата, а вече и в морето, чрез обща софтуерна архитектура е целта на Quantum Systems. Тази способност е от все по-голямо значение за противодействие на заплахи срещу пристанища, крайбрежни райони и критична инфраструктура, изискващи постоянно наблюдение. Изпитанията в португалски води бележат навлизането на Quantum Systems в морска среда. Okay. Бразилия е позната като страната на футбола, но все повече се превръща в страна на спортните залози. Само през 2025 година хазартът е струвал на домакинствата над 10 милиарда евро и е допренесъл за ръст на депресията и самоубийствата. Няколко дни преди изборите за президент, парламент и губернатори, настоящия държавен глава Луис Инасио Лула да Силва забрани спортните залози чрез временна мярка. Всички платформи за залози ще бъдат спрени до 6 октомври.
13: Никой не забогатява от хазарт. Единствените, които трупат богатство, са собствениците на платформите за онлайн залози, докато положението на обикновените хора се влошава. Така че от сега нататък няма да имаме повече залози.
0: Проучванията показват, че разликата между Лула да Силва и десния му опонент Флавио Болсонаро намалява. При много вероятния сценарий за балотаж на 25 октомври, двамата кандидати са с изравнени позиции.
10: Обществото ни осъзнава, че левицата вече не е решението. Хората се пробуждат. Тази година Флавио Болсонаро ще стане президент. Знам го.
0: Синът на бившия президент Жаир Болсонаро Флавио се опитва да набере по-широка подкрепа, като се възползва от накърнения имидж на партията на трудещите се и на Лула да Силва, който се кандидатира за четвърти мандат.

0: сряда в Добро утро, Европа. Очаквайте!
1: Гърция ни връщат ленните останки на цар Самуил. За значението на българския владетел и как се стигна до историческото споразумение, говорим с историка и бивш заместник министър на културата Тодор Чобанов. Обратното броене започна по-малко от месец до президентските избори и в първата седмица на официална кампания на гласите на избирателите. Какви са посланията и позициите на основните претенденти, анализира социолога Боряна Димитрова. Стратегиите на големите сили. Какво всъщност се случи между Китай и Съединените американски щати? Войните и техният ход. Къде стои Европа тук и да очакваме ли още саботажи? Питаме журналиста и анализатор Руслан Трат. Ефективни ли са планираните мерки в борбата с хазарта? Как може да бъде ограничена реално зависимостта и какви опасности се крият онлайн? Разговаряме с киберексперта Станислав Атанасов.
0: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиян. Започваме точно в 7.
2: Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки, актуални бизнес и финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19.10 в предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.
3: Животът е най-дългото състезание, в което участваме. Без ясно начало и без гарантиран финал, а всеки ден е тренировка за тялото, за ума, за духа. Между битките и почивките учим как се пада, как се става, как се диша дълбоко, дори когато не остава въздух, как се вкарва гол на терена и в живота. Аз съм Кари Николе и ви каня да влезем заедно в темпото на Кари. Всяка събота от 10 часа по Евронюс България.

0: Добре дошли в Истанбул. Тук сме, за да разгледаме Бул. Тук сме, за да разгледаме всичко свързано с лукса. В този емблематичен турски град истинската изтънченост се откроява, защото е дълбоко вкоренена в културата. И от кое е по-добро място да започнем, ако не Нишанташа? Един от най-елегантните квартали на града. Истанбул се намира на границата между Европа и Азия и всяка част има свой уникален чар. Започвам посещението си от европейската страна, а Нишанташа е мястото, където се събира модната тълпа. Но този град предлага нещо повече от модерен лукс. Бижутерът Севан Бъчакча черпи вдъхновение от богатото наследство на Истанбул в работата си. Известен като кралят на пръстените, той съчетава османско и източно-римско влияние в своите творения, демонстрирайки изключително майсторство. Всяко изделие е уникално, като често отнема месеци за създаване. Неговият рядък подход е признат на най-високите нива на бижутерското изкуство.
1: Стигнахме до момент, в който ръчната изработка е станала практически невъзможна. И въпреки това, продължаваме да произвеждаме бижута, използвайки традиционни методи и форми от миналото. Това е, което ни отличава.
0: Всяко едно от неговите творения разказва своя собствена история.
1: Мога да кажа, че тези земи са оформили целия ми живот, цялата ми бижутерска кариера. С други думи, това е моята интерпретация на цялата красота на родината ми, която съм видял през призмата на днешните условия, на днешната модерност.
0: Дизайнери като Бъчакча показват как се развива луксозната индустрия на Истанбул, не изоставяйки традициите, а преосмисляйки ги. Подобен подход може да се види в целия град. Чираган Палас възражда имперското минало на Истанбул.

0: Разхождайки се из тези зали, е невъзможно да не усетите елегантността на Османската империя. Днес тази история все още се отразява в дизайна и атмосферата на хотела. Някога дом на султаните, този дворец е превърнат в най-емблематичния луксозен хотел в града. Величествените зали, историческият хамам и крайбрежните апартаменти отразяват векове кралско наследство. И това, което е особено поразително, е как тези елементи са включени днес чрез малки внимателни жестове и гостоприемство, което се усеща едновременно изискано и свързано с миналото. В Истанбул традициите могат да приемат и формата на ритуали. Дойдох да се докосна и изследвам това за Зейрек Чинили Хамам, където архитектурата и уелнесът се сливат. Хамамите, построени по време на османския период, са били не само места за къпане, но и за социализация.
1: Жените по-специално са идвали тук, посещавали са хамама, социализирали са се, яли са, а също така са се къпели и релаксирали. Тези места са добре известни с това.
0: Движейки се през различните стаи, всичко около мен сякаш създава усещане за спокойствие. Реставрационни

0: Ните работи по комплекса от 16 век разкриват нови пластове история.
1: По време на 13-годишната реставрация бяха открити археологически находки, които сега се съхраняват в нашия музей, където се провеждат изложби на съвременното изкуство и това, което наричаме двоен хамам. Две бани, където едновременно могат да се къпят както жени, така и мъже.
0: Тук луксът означава забавяне. Настъпването на нощта се отправям да открия различна страна на Истанбул. Покривите му оживяват, а изисканата кухня се превръща в акцент. От исторически ритуали до съвременен дизайн, подходът на Истанбул към лукса далеч надхвърля външния вид. Той е очевиден в майсторството, традициите и постоянното преоткриване на града. Довиждане!

0: Всяка новина има начало.
1: В 7 започва Добро утро, Европа,
2: с водещите събития до този час.
0: Следим новините на всеки 30 минути.
3: От дъждовен Париж.
4: От Ватикана.
5: Пряко от Украина.
0: Защото събитията не спират.
6: 4 дни след земетресението.
7: Продължава акцията, където се е случил и
8: фаталния инцидент.
9: Няма да стане по този начин.
10: На прага на историческа промяна.
11: Какви ще бъдат мерките, нека видим.
0: Анализираме всичко важно в прайм тайм.
12: Ако има воля, има и начин.
0: Защото денят заслужава ясен финал. 3, 2, 1, lift off. Разказваме за Европа.
13: Вие защитавате европейската граница.
0: Дипломацията.
14: Никой не може да спре развитието на Китай.
0: И бизнеса.
15: Създава работни места.
0: Говорим за иновациите.
16: Днес на гости ми е ChatGPT.
0: Културата.
17: Джаза е моята първа музикална любов.
0: Здравето.
18: Лекарство срещу виртуалната реалност е реалната реалност.
0: Спорта.
19: Винаги да имам тази жажда за победа.
0: Защото е важно да видите всичко. По всяко време. Телевизия, радио и дигитални платформи. Евронюс България. 4 години. Всички гледни точки.
20: В предаването има продуктово позициониране.

0: Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Код иновации по телевизия Евронюс България. Аз съм Тодор Драганов. Вижте темите днес.
1: Gemini на Google е проникнал самостоятелно в системите на три компании по време на тест за киберсигурност. Изкуственият интелект може да повиши производителността в Европа с около 1% през следващите 5 години. Това заяви Международният валутен фонд. Как изкуственият интелект превръща дроновете в автономно оръжие и могат ли антидрон защитите да останат крачка пред тях? Разговаряме с президента на Международната асоциация за противодействие на дронове Стайко Топалов. На финала на предаването ще ви покажем как се засича дрон в реално време.
0: В началото на предаването започваме с най-интересното от света на технологиите.
2: Модела с изкуствен интелект Gemini на Google е проникнал самостоятелно в системите на три компании по време на тест за киберсигурност. Това е първият известен случай, при който AI система на компанията извършва подобно действие автономно. Инцидентите са станали през май. По време на теста Gemini излязъл извън предвидения обхват и получил достъп до три защитени системи, които погрешно смятал за част от задачата си. В единия случай модела отгатвал пароли, докато успял да проникне в системата. В другите два открил публично достъпни данни за вход и ги използвал. Google съобщи, че засегнатите компании са уведомени, а пропуските в процедурата за тестване са отстранени. Случая поставя нови въпроси за контрола върху автономните AI агенти, които имат достъп до интернет и компютърни системи.